0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Женю Радиос. Экономини пьетус.
3: Sveiki visi, ekonominiai pietūs, ketvirtadienis, beveik 10 minučių po 12 valandos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir šiandien su manimi Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės, neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Ačiū Vyteni, kad atvykote.
4: Sveiki, ačiū, kad pakvietėte.
3: Jo, tai iš tiesų laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, prašome jūs užduoti per žinių radio programėlę, taip aktualizuosime laidą ir galbūt užduosime klausimus, kurie aktualūs ir visiems mūsų klausytojams. Grįžkime prie neliečiamo kapitalo fondo. Intriguojantis pavadinimas, jisai, na nežinau, pirmą kartą tiesą pasakius, kai išgirdau šį pavadinimą, be abejo, nutokiu apie ką tai yra, bet pagalvo, kokios asociacijas man kelia, toks neliečiamas, uždaras kažkoks. Kas tai yra neliečiamo kapitalo fondas? Apskritai, pradėkime nuo to turbūt.
4: Tai turbūt reikėtų žingsnį žengti atgal apie geradarystės aplamą ir mecenatystės tradiciją šnekėti ir tą galėsim paliesti. O neliečiamas kapitalas yra vienas iš instrumentų, sakykime, modernesnių, kaip tą paramą arba geradarystės daryti amžinai. Nes neliečiamas kapitalas, aš dažnai sulyginu, reiškiasi, galima padaryti gerą darbą čia ir dabar,
3: taip.
4: O galima padaryti, kad tie darbai tęstųsi praktiškai amžinai. Tai vat analogija būtų su oboliu, ar ne? Jeigu turim obolį, galim jį čia ir dabar suvalgyti ir išspręsti alkio problemą, o galima tą obolį pasodinti žemę ir palaukti kažkiek, bet išauks obelis, kuri duos daug obolių ir galėsi pamaitinti ne tik tą vieną žmogą ar tą vieną situaciją, bet ir daug ir ilgai. Tai vat neliečiamo kapitalo turbūt fondai paramos instrumentų užima vat būtent tokį dalyką, kad pinigai yra geradarių sunešami, jie negali būti nei pravalgomi, nu tai atpuola tie visi dalykai, kurie dažnai abejonės kelia, ar čia teisingai panaudotos lėšos, ar efektyviai, tai tos lėšos negali būti panaudotos čia ir dabar, jos investuojamos ir iš investicinės gražos, jau kaip ir va, pensijiniai fondai yra, ar ne, tai neliečiamas kapitalas irgi yra toks pats instrumentas, tik tai jo nauda eina visuomenės gerovė arba tiems tikslams, kur paramos fondai išsikelia.
3: Tai sakykime taip, kad konkrečiau būtų ir aiškiau, įsteigiam investicinį, norėjau sakysi, neliečiamo kapitalo fondą ir jisai turi nešti kažkokią tai misiją, aš taip suprantu, ta prasme, nes turbūt žymiausias ir dažniausiai girdimas neliečiamo kapitalo fondas, tai yra Vilniaus universiteto neliečiamas kapitalo fondas, kuri suneša alumniai arba, sakykime, buvę studentai arba įstaigos, kurios nori paukoti ar užsienio. Kas pas jūs atneša pinigus?
4: Irgi lygiai taip pat bendraminčiai, nes jau keliolika metų mes veikiame ir, kaip sakyt, pradėjom veiklą nuo paramos fondo ir patirtį gavom vykdinami projektą ankstukai, kur buvo beveik 1,5 milijono eurų dabar lėšų paskirstyta Lietuvos ligoninėm ir šeimom. Reiškiasi, kad ta kiekviena išsaugota gyvybė būtų reiškiasi ir išsaugota tiek techniniam priemonėm pažangiausiam, tiek ir metodinė medžiaga arba pagalba tėvam. Tai viskas prasidėjo nuo to, kur reiškiasi, kaip ir steigiant fondą, ta mintis buvo gerų darbų dirbtuvės, todėl ir vadinasi, kad geri žmonės galėtų gerus darbus veikti, ar ne, ar geros įmonės. Ir mes ir pradėjom nuo pačios pradžios, nuo žmonių, nuo naujų kūdikio ateinančių į pasaulį, kurie turi tam tikrų rūpestėlių galbūt ir auginti toliau, reiškiasi, kad tie vaikai ne tik, reiškiasi, anksčiau atėjo į pasaulį, bet ir mūsų visi vaikai auktų ir sveikai, ir edukuotai, ir atitinkamai tada atsirado naujos misijos kultūra, reiškiasi, švietimas, tas, kas aktualu, kad Lietuvos pažanga spartėtų. Tai vat, čia mūsų yra tokia kryptis, o klausiant apie reiškiasi neliečiamo kapitalo tradicijos, jos labai senos yra visam pasauly. Turbūt didžiausias neliečiamo kapitalo fondas galėtumėm turbūt įvardinti kaip Norvegijos gerovės fondas, kur yra šalies mastu atidedamos tam tikros lėšos, jos investuojamos, kurios dabar gaunamos, sakykime, iš mineralinių išteklių ir ateities kartom formuojama tam tikra pagalvė arba reiškis rezervinis fondas, tai va čia jis turbūt kelių trilijonų yra dydžio, vienas iš didžiausių turbūt pasaulyje, nu, jeigu Kinijos neimt. O iš privačių, tarkim, vat, paminėjot Vilniaus universitetas, be abejo, yra turbūt didžiausias Lietuvoje ir šaunu, kad jungiasi ir didieji rėmėjai su didelėm sumom, kas padeda tą investicinę gražą padaryti apčiuopiamą. Nu, natūralu, kad nuo didesnės sumos didesnė ir graža, bet palyginimui, vat, Harvardo, kas yra didžiausias universitetų pasaulyje, fondas yra beveik 6 milijardų dydis, tai jisai 40% biudžeto sudaro Harvardo universiteto, kas duoda jam nepriklausomumą. Reiškia, vykdyti misiją būtent. Tai vat, tie neliečiamo kapitalo fondai ir užtikrina pastovų finansavimo šaltinį, sakykim, tai misijai, kurią jie skirti. Ir žmonės gali vat, ten kaip į taupyklę dėti tuos pinigus, kurie dirbs ir jų anūkam.
3: Jūs minėjote, 1,5 milijono ankstukam buvo skirta, ta prasme, tiem... Norėjau sakyti jaunuoliam, bet turbūt pro gyvenimą pradedant tiem žmonėm, žmonėm, kurie per anksti išvydo šį pasaulį. Apie kokią dydžio čia tas mecenato tą veiklą mes kalbame vat, per neliečiamo kapitalo fondus. Ta prasme, kiek Lietuvoje to kapitalo yra sukoncentruota maždaug tokiuose instrumentuose?
4: Ta tradicija dar tik kūrėsi, sakykim, taip. Mhm. Tai jeigu Vilniaus universitetas jau 25 milijonų dydį pasiekė ir dėka aliumnų, dėka išeivijos lietuvių ir dėka institucinių investuotojų, tai čia jis jau kaip sakyt, didžiausias ir turbūt visi ir gerą pavyzdį matydami padėjo, šitas bus proveržis ir kitiem neliečiamo kapitalo fondam. Jų nėra daug kol kas, nes nėra tai paprastas instrumentas, reikia ir investicinių žinių turėti, reikia komandą turėti, reikia valdymą, nes šitai yra to... Vis tiek specifinė veiklos rytis ir atsakomybė specifinės, tai yra labai svarbu, todėl, nu, tai nėra dar labai populiarus instrumentas, dabar tik tai kūrėsi, turi Vilniaus jėzuitų gimnaziją, kaip pavyzdys, licėjus, turi ir Klaipėdos universitetas, tai va čia tokie instituciniai labai aiškia kryptim paremti fondai ir gali gyvuoti, bet jiems reikia kritinės masės dydžio, natūralu.
3: Kokia ta kritinė masė? Koks tas yra dydis, apie kurį galime sakyti, kad fondas jau funkcionuoja? Na, pavyzdžiui, tenais, jeigu pasižiūrėtume kokį, nežinau, kolektyvinį įstatymą subjektų įstatymą, investicinis fondas skaitosi startavo, jeigu jis surinko 1 milijoną eurų. Čia šiuo atveju yra kažkokie reikalavimai?
4: Reikalavimų jie yra valstybiniai, bet jie nėra dideli, ten 40 000 eurų, bet turbūt esminis yra dalykas, kad šiuo atveju veikia ekonomika, masto ekonomika, nes fondas turi natūraliai žymiai didesnius reikalavimus negu bet kokia įmonė, ar ne. Reikia ir auditą daryti, reikia profesionalius finansų specialistus samdyti, tai natūraliai, manau, priveda prie tos pačios tavo minėtos sumos 1 milijono, kad prasmė būtų ekonominė tą fondą turėti. Šiaip turbūt mūsų skaičiavimu, kad 10 milijonų yra ta riba, nuo kurios, nu, prasidedant, jeigu vertinkim, kad graža yra, pavyzdžiui, ten 8%, nu, tai kad apčiuopiama nauda būtų, nes tik reinvestuojamas, tik tai iš gražos gali fondas kažkokią paramą skirti, tai, nu, turi tą apčiuopiamą gražą būtų atmetus kaštus valdymą.
3: Kiek laiko jūs veikiate?
4: Kaip paramos fondas veikiam jau 14 metai, o neliečiamo kapitalo 3 metai jau esam tą instrumentą sukūrę šalia pagrindinės veiklos.
3: Gerai, šioje vietoje turime daryti pertrauką.
2: Ekonominiai pietūs. Radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės, neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Kalbamės apie paramą, mecenystės veiklą ir neliečiamo kapitalo fondus, kurie populiarėja Lietuvoje. Baigime kalbėti apie tai, kad auga šie fondai, kad didžiausias Vilniaus universiteto jau perkopė 25 milijonus. Tikriausiai suvokiama, kodėl universitetas yra tas fondos steigėjas ir kas, kai jis yra įnašų davėjai. Tie žmonės, kurie baigia universitetus ir gauna kažkokias tai žinias. Jūsų atveju, kas yra tie žmonės, kurie aukoja fondui pinigus ir kokia jų motyvacija?
2: Tai turbūt gal šitoj vietoj ta mecenatystės tradicija, jinai turbūt irgi turi dvi kryptis. Yra juridiniai asmenys arba žmonės versle ar kažkur kitur nuveikia ir turintis laisvų lėšų. Ir lygiai taip pat vertingi yra ir būtent bendruomenės. Aš visą laiką sakiau, kad bet kuri šalis yra stipri tiek, kiek jos bendruomenės, kiekvienos atskirai yra stiprios ir gerai išvystytos ir aktyvios. Tada jos daro pokytį kasdieninėje veikloje, kiekvieną savo srityje. Tai taip pat su neliečiamo kapitalo turbūt būrėsi žmonės pagal tai, ką jie nori nuveikti, arba į bet kokią fondą ar sakykim, krypties veiklą, kuriems artimos tos vertybės ir tos kryptis, kur pokytį kuria. Bet koks, sakykime, nevyriausybinės organizacijos veiklos pobūdis. Tai mes fokusuojamės ir tą Lietuvos pažangą ir nuo pačių mažiausių vaikų sveikatos iki švietimo ir kultūros veiklos. Nes mes tikime, kad tai Lietuvos pažanga per sveiką, išsilavinusią ir kultūringą visuomenę ir atsiras. Tada bus noro ir kurti, bus noro ir uždirbti, bus noro ir dalintis. Tai vat tam mes ir sukūrėm šitą instrumentą vieno langelio principu, kad visiems būtų patogu, nesukant galvos, investuoti, sakykim taip, tas paramos biudžeto lėšas ir būtų, kaip sakyt, įsitikinus, kad tai skaidriai ir efektyviai bus paskirstomos ir investuojamos ir tas efektas bus maksimaliai geras.
1: Grįžtant prie skaidrumo, Rasa pas mumis klausytoja klausė per žinių radio programėlę, kur galite ir jūs užduoti klausimą. Rašo, labdara yra puiki ir gerbtina, bet žiūrint iš labai toli susidaro įspūdis, kad šių fondų kūrimo pagrindinė idėja nemokėti mokesčių. Ar yra toks šešėlis?
2: Vėlgi turbūt reikėtų atskirti, nes neliečiamo kapitalo fondai gali būti šeimos fondai ir vakarų pasaulyje tai yra populiaru, Lietuvoje dar to mes neturim, tai reiškia, kad šeima įsikuria, apsaugodama kapitalą ateities kartom, kuria neliečiamo kapitalo fondus, kad, nu, grubiai tariant, palikuonis neišvaistytų jų, ar ne? Tai čia yra privatus ir ten jau mokestinės kitokios tvarkos. Mūsų atveju Lietuvoj neliečiamo kapitalo fondas, jo prigimtis yra, reiškiasi, lėšas įdarbinti ir mokestinių lengvatų šitoj vietoj jokių nėra. Netgi, sakyčiau, mes susidurėm su tam tikra, nu, kaip čia pasakyti, Lietuvos įstatymų netobulumų, nes neliečiamo kapitalo fondai ar bet kurie paramos fondai nėra PVM mokėtojai, bet PVM turi sumokėti. Tai pavyzdys, mes pirkdami Kauno klinikom, va dabar renimobilių, 150 tūkstančių turim sumokėti PVM. Ta PVM turi mokėti iš remėjų lėšų. Nu, grubiai tariant, valstybė iš vienos pusės liktai sako, kad palaiko, iš kitos pusės mokesčius vis tiek paėma.
1: Iš karto paklausiu, kol nepamiršau klausimo. Tikriausiai net taršos mokestį ir tą sumokate.
2: Nu, visus mokesčius, kaip bet kuri įmonė, mes turim mokėti, reiškiasi. Tai va šitoje vietoje atsakant klausytojai, kad turbūt mes atvirkščiai galbūt šitoje vietoje netobulumų tam tikrų ir įstatyminių spragų yra, kurios, nu, jos atrodo nelogiškos, kad reiškiasi valstybė PVM ėmė ir iš paramos pinigų, jeigu perki kažkokius tai daiktus ir jos dovanoji čia pat.
1: Na, čia ta pati tema yra, buvo, kažkada kalbėjom mūsų laidoje apie maisto paramą, tai yra maisto banko veikla, kur nupirki prekę, sumoki pridinės vertės mokestį, verslininkas sumoka pelno mokestį, tada visi kiti gyventojų pajamų mokesčiai ir taip toliau, ir tada atiduoti tą prekę labdarai, kai labdara galėtų būti didesnė. Bet grįžtant prie tos teisinės dalies, iš karto kyla klausimas, pagal kokią tvarką ar kokį įstatymą jūs veikiate?
2: Paramos fondų yra įstatymas.
1: Atskiras būtent šitai.
2: Yra, reiškiasi, juridinė forma paramos fondas ir jisai turi savo įstatyminius specifiką. Tai taip, tai yra, nu, kaip sakyt, vis tik juridinė forma veikianti įmonė, tik tai jos lėšos gali būti skirtos arba nauda skirta tik tai paramos vykdymo tikslais. Tai, nu,
1: kas gali steigti ir koks reikalavimas įsteigti tokį daiktą?
2: Nu, tai steigti gali, kaip sakyt, turbūt čia pribojimų nėra kažkokių turbūt didelių, turbūt bendruomenė ar žmonės, kurie turi kompetenciją tą dalyką daryti, nes kaip minėjom, tai susiję su ir su kaštais ir su pačia operacinė veikla, nu reik specifikos.
1: Man iš profesinės pusės labai įdomu, nes jeigu, pavyzdžiui, mes teigiam investicinį fondą, ne, investicinių fondų valdymo įmonę, tai yra kapitalo reikalavimai, yra ten reikia suformuoti valdymo organus, valdybą, kuri turi apsiginti savo Lietuvos banke, turime turėti valdytojus, licenciją ir panašiai. Paramos fondas, neliečiamo kapitalo fondas, kiek tai yra apribotas ir kam pagaliau atskaitingi jūs esat?
2: Steigėjim lygiai taip pat yra investicinė valdyba, čia net ir mes turime ir investicinę valdybą ir finansų patarėją, kur, nu, arba konsultantą, kuris padeda investuoti lėšas, nėra kad ten vien tik valdybą sprendžia, mes turim, kaip sakyti, investicijų valdymo įmonę arba šeimos ofisą, kuris konsultuoja investavimo klausimais, nes mūsų tikslas uždirbti tuos pinigus, kad galėtumėm daugiau darbų nuveikti gerų, tai čia irgi svarbu. Bet šiaip tą, ką paminėjai, gal kapitalų likvidumo nėra dalykų, bet visi valdymo organų skaidrumo yra lygiai tokie patys kaip investiciniam fondui.
1: O priežiūros institucija, kuri prižiūri jumis?
2: Nu, tai prižiūri mokesčių inspekcija ir visos tos institucijos. Lietuvos bankas šitoje vietoje nėra prižiūrintis organas.
1: Supratau. Jeigu mes atliekame tą valdymą, tai jau yra šiek tiek paminėta, kad pačio portfelio struktūros nėra prižiūrima, į ką jinai gali investuoti. Jūs apribojate kažkokiais taisyklėmis, į kur investuojate, ar tai yra, sakykime, kompetencijos klausimas?
2: Investavimo strategija yra, kurią tvirtina valdyba ir, kaip sakyt, vat, analizuojant, pavyzdžiui, amerikinę ir europinę praktiką, tai jeigu europiniai fondai to pačio Oksfordo vat, universiteto graža yra apie 5%, ar ne, kai tuo tarpu Harvardo 11%. Tai didžiulis drastiškas skirtumas, bet mes analizuojam, kad jų ir portfelis kardinaliai skiriasi.
1: Jeigu, ta rizika visą laiką kartu vaikšta.
2: Jeigu taip, Harvardo yra ta rizikos premija per visą hedge fondus, rizikos kapitalą, europinė praktika yra daugiau pinigų išlaikymas ir aplenkimas infliacijos. Tai vat, čia turbūt nuo valdytojų kaip čia, ambicijų ir tikslų, kuriuos išsikelia fondas. Šiaip, iš principo, Lietuvos įstatymai neleidžia fondui turėti nuostolio.
1: Nuostolio neleidžia?
2: Taip. Tai reiškia, kad turi steigėjas papildyti savo lėšomis, jeigu tie metai buvo nesėkmingi. Kas irgi yra, nu, keista praktika.
1: Tai reiškia, jeigu jums, pavyzdžiui, pasiseks ir jūs turėsite 100 milijonų, ne, surinksite pinigų, kas Lietuvoje turbūt yra ganėtinai sudėtingas skaičius, bet tarkime 100 milijonų ir turime 2008-2009 metus finansų krizę, rinkos krenta 20%, 20 milijonų kritimas, iš kur jūs gausit?
2: Pagal Lietuvos įstatymus ištiesta ranka, tada turėtum vaikščioti arba steigėjas papildyti fondą iki jo nominalo. Nu, čia turbūt jau tada to precedento dar kol kas nebuvo, bet čia yra tas įstatyminis netobulumas, kad rinkos viruoja, nieks negeria už, reiškiasi, prieauglį arba viršpelnį, bet dėl to ir konservatyvumas yra ženkliai didesnis Lietuvoje, nes į pinigų išsaugojimą nukreipta, o ne didesnį uždirbimą. Nu, bet čia turbūt sveikas balansas visur.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs. Čia žinių radijas.

0: radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Kalbamės apie paramą, gerus darbus ir kaip galima aukoti pinigus Lietuvoje. Turime keletą klausimų iš auditorijos, pabandysime greit atsakyti, nes turime daug temų ir daug norime pasakyti. Rasa papildo savo klausimą. Paaiškinti paprastai, verslas turi prievolę sumokėti 1000 eurų pelno mokesčio, tada perveda šią sumą paramos fondui savo ir tada nemoka pelno mokesčio. Ar taip yra iš tikrųjų? Čia kitaip sakant klausimas, ar yra paskata verslui remti, pavyzdžiui, neliečiamo kapitalo fondus?
2: Yra, bet kokią paramą skirti, yra ne, čia ne tik neliečiamas kapitalas, bet kuriam paramos gavėjo statusą turinčiam, taip yra 15% nuo sumokamo pelno mokesčio. Mhm. Tai nėra tokia ženkli paskata, kad verslas dėl to reiškiasi priimtų sprendimą remti.
1: Čia kadangi Rasa klausė labai paaiškint paprastai, tai kitaip sakant, jeigu aš turiu sumokėti 1000 eurų pelno mokesčio, aš galiu nemokėti 150 eurų, bet jį pervesti į paramos fondą ir tokiu būdu ne į valstybės kasą, bet į
2: paramą. Susigražint. Mokesčius vis tiek turėsit mokėti, tik tai susigražint. Galima bus arba užsiskaityti, ten buhalterija vėl nuo įmonės specifikos priklauso. Bet tai nėra ta suma, kad vietoj mokesčių galima pasirinkti. Mes kai kuriuose valstybėse tas yra paskata daug didesnė, dėl to ir Amerikoje per metus apie 500 milijardų yra paskiriama paramai ir didžioji dalis iš žmonių. Tai ne tik įmonės turi didelę paskatą skirti tam, kam reikia jų akimis, nes vis tik, bet ir žmonės, fiziniai asmenys, Lietuvoje mes neturim tos lengvatos, kaip bebūtų gaila. Nes tai yra normalu, kad valstybė sudarytų sąlygas bendruomenėm pačiom spręsti, kur tos nukreipti mokesčius. Čia yra instrumentas nukreipti mokesčius ten, kur jų reikia, nes niekas geriau nežino, ar kažkokiam regione reikia žaidimo aikštelės, ar reikia kažkokio tai stadiono. Tai vat čia mes irgi dar turėtumėm daug nueiti įstatyminiai bazėj, kad ta kultūra aukojimo būtų ir ekonomiškai skatinama valstybė.
1: Klausytojas dar rašo du konkrečius klausimus. Ar turi fondas prievolę investuoti Lietuvoje?
2: Neturi juridinės priemonės, bet mes, kadangi, kaip čia, mūsų visas nukreipta veikla Lietuvos pažangai, tai didžioji dalis investicijų ir yra daroma Lietuvoje. Čia mūsų yra tokia nuostata ir reiškiasi, daugiau negu pusė investicijų yra daromas Lietuvos finansinius instrumentus.
1: Bet netradicinis klausimas mūsų Lietuvoje pašnekovai, tai ar priklauso šauliams ar kitai savo noriu kokiai nors organizacijai?
2: Nenorėčiau išsiplės dabar čia reiškiasi, bet mes kaip Lietuvos pažanga remiame ir Lietuvos šaulius, ir skautus, ir reiškiasi, vat, kaip ir šiemet ir buvo pirmieji lėšų paskirstimai, tai ir Lietuvos skautija turėjo paramos iš gerų darbų dirbtuvių ir medicinos šauliai.
1: Šiaip mes bandydami susipažinti ir kalbėdami apie šią temą, palietėm temą, kurią norėjau įgarsinti. Iš esmės, jeigu taip įsivaizduotume idealų pasaulį, moka mokesčius, valstybė surenka į biudžetą, perskirsto tos pinigus ir faktiškai turėtume tuo ir baigti. Kam reikalinga parama? Kodėl? Klausimas. Ta prasme, jeigu aš moku mokesčius, reiškia, dalis nukeliaujasi senyvo amžiaus priežiūrai, pensijų mokėjimoje, saugumo dedamoje, sveikatos priežiūra pagaliau. Kodėl žmogus turi aukoti, jeigu jisai sumoka mokesčius? Ir tarsi sąžiningai pasidalina su visuomenė.
2: Šitoj vietoj turbūt aš atskirčiau du dalykus, čia labai geras klausimas ir mes susidurėm kasdienybėj su jo pastoviai. Reikia atskirti du dalykus. Valstybė turi užtikrinti infrastruktūrą. Visapusiška. Mokyklos, keliai, saugumas, bet specifinių dalykų, kurie liečia bendruomenės, ar regioninė prasme, ar hobių prasme, niekas geriau už juos nežino, kam reikia lėšų. Mhm. Nei ankstukų rūpešių sveikatos ministerija, šeimų rūpešių tiek daug nežino, nei šaulių, reiškiasi, krašto apsaugos ministerija, tik jie patys žino, ar ne? Tai vat ta bendraminčių ir bendruomenės geriausiai žino, kam reikia lėšų ir jos tas lėšas ir akumuliuoja. Tai visam pasauliu taip yra ir tai yra normalu, kas, nes žmonės pasirenka. Pavyzdžiui, Anglijoje kiekvienas pilietis bent dvi kryptis remia. Tai yra įprasta praktika, pavyzdžiui, myliu šuniukus remiu arba vaikus ir kažkokį ten, pavyzdžiui, šaulius, ar ne, įvairūs miksai gali būti.
1: Ir dar Anglijai svarbu mokėti nacionalinio transliuotojo mokestį pastoviai.
2: Na, čia jau kitas dalykas, irgi specifika, bet tos remimo tradicijos arba paramos, aš tai mėgstu žodį labai gerą lietuviškai ir bandau jį irgi visą laiką naudoti geradarystės ir geradariai. Jis labai aiškiai pasako senas gražus žodis, nes mecenatas, ką jis reiškia, toks...
1: Aš lažinčiausi, kad turbūt, jeigu išeitume į gatvę ir paklaustume, ką šitas žodis reiškia, turbūt, kad apie pusę pasakytų kažką tai, ką sugalvojo, arba pasakytų, kad nežino.
2: Tai va, dėl to žodis geradaris labai aiškiai pasako, kad žmogus daro gerą. Dabar kiekvienas turi savo skonį ir dėl to tas tradicijas geradarystės mums reikia dar labai ugdyti, nes vat tą, ką pats paminėjai, pas žmonės dar gyvybingas tas toks sovietinis truputį mąstymas, kad aš moku mokesčius, valdžia viskuo pasirūpins, mano iniciatyva yra netoleruotinta netgi sovietmečiu, nes toks buvo tikslas žmonių abejingumą ugdyti, reiškia kirsti per bet kokią iniciatyvą ir caro valdžia beje lietuvybės nesugebėjo nužudyti dėka būtent bendruomenių. Mhm. Buvo neuždraustos draugijos, po to sovietmečių, jeigu vat paimtumėt istorinį kampą, jau jie buvo gudresni, uždraudė visas draugijas, visas bendruomenės išnaikino, įkūrė spaliukus, pionierius, alternatyvės indoktrinuotas bendrijas, kur reiškiasi žmonės nukreipė jų iniciatyvą, bet visapusiškai žudė tą mūsų norą iniciatyvą kažką daryti, keisti aplink save. Tai vat geradarystė yra tas instrumentas, kai žmonės būrėsi bendruomenės ir gali pokytį daryti aplink save. Tai vat akumuliuodami lėšas, akumuliuodami savo laiką, laisvą, savo idėjas, tai čia tuom ir yra žavesys ir stiprybė, bet kurios valstybės, stiprios bendruomenės, kurios ir finansiškai sugeba akumuliuoti lėšas ir spręs klausimus neprašydami, nereikalaudami iš valstybės, kad išspręstų kažkokius tokius specifinius dalykus. Tai vat atsakant į tą, kad valstybė taip turi pasirūpinti pagrindiniais dalykais, bet niekas geriau už bendruomenės nežinos, kaip krepšinį žaisti, nežinos, kur žaidimo aikštelė ir ką remti. Tai vat,
1: gerai, čia yra tokia, kodėl reikia, bet man visada įdomus kitas aspektas, vat, technologiškai. Turite jūs neliečiamo kapitalo fondą. Mhm. Atliekate gerus darbus, perkate įrangą ankstukams, remiate šaulius ir taip toliau. Kaip vyksta pats, vis tiek tai yra pardavimo procesas? Ateinate į įmonės, ateina pas turtingus žmonės. Koks tas tekstas yra? Kaip priima jumis pagaliau, ta prasme?
2: Be abejo, kaip sakyt, tos tradicijos geradarystės ugdosi, kad žmonės jau nusimato tiek šeimos biudžeto eilutėje, tiek įmonių eilutėje, kad kiek skirs lėšų. Ir, kaip sakyt, kiekvienam yra didelis ačiū remėjui, kuris skiria lėšas. Ir tas prasideda nuo šeimų, kad, kaip aš irgi sakau, kiekviena šeima, jeigu apsitarė, kad ir 100 eurų per metus su vaikais, kam reikėtų skirti, kur norėtų skirti, taip ir ugdom mes tą gerumą. Mes ugdom tą geradarystės tradicijas ir iniciatyvą, nes žmonės, kada skiria lėšos, jie nori, kad tas pokytis būtų.
1: Na, paklauskime konkrečiai, vat, kokie tie žmonės? Tai yra pastovų žmonės, kurie remia jūsų fondą, ar tai yra kažkas, tai kas naujas ateina?
2: Yra visokių, bet aš manau, kad ta bendruomenė taip ir kūrėsi, nes paramos fondas kas yra? Tai yra galimybė akumuliuoti kad ir nedidelės lėšas iš skirtingų žmonių ir tada padaryti akumuliavus lėšas didesnį pokytį. Nu, kaip pavyzdys, mes dabar perkam Kauno klinikom vaikų reanimacijai reanimobilį, ar ne, ten už 150 tūkstančių eurų. Galbūt vienam žmogui tai yra per didelė suma, ar ne, bet, jeigu daug žmonių po 10 eurų susideda ir tas atsiranda reanimobilis, ar ne, ir

0: organizacijos, kad galėtų vienas daiktas akumuliuoti didesnės lėšas, kitas daiktas daryti pokytį didesnį tiek, nes visi turim to, kažkas profesionaliai turi tą dalyką daryti, ar ne, organizuoti viską, tai kiekvienam atskirai galbūt yra sudėtinga, o tas vieno langelio principas, dėl ko mes ir neliečiamo kapitalo fondą padarėm, kad įmonėm būtų patogu, ar žmonėm būtų patogu skaidriai ir kaip sakyti, reguliariai investuoti į kelias kryptis.
1: Dabar pabūsiu šiek tiek pesimistas, bet oponento reikia, kad įtikintumėte idėjas. Jūs minite profesionalų valdymą, profesionalų fondą. Iš to uždirba žmonės, prisidėdami prie fondo veiklos?
0: Remėjai, nu jie, kaip sakyt, yra du turbūt dalykai. Yra, jeigu kalbam apie aplamai kaštų struktūrą, ar ne, bet kokia organizacija turi turėti kaštus, jeigu jinai nori veikti.
1: Nu, normal.
0: Pavyzdys. Buhalterė, nu, jinai, nu, negali, kaip čia, savanorystės valandomis mėnesį padirbti, o kitą mėnesį kitą dirbti, ar ne. Mhm. Tai mes tą turim suprasti, kad jeigu norim kokybės, tai turi būti ir kokybiškas valdymas. Tai vat yra techninės funkcijos, kurias privaloma užtikrinti, auditas, buhalterija. Toliau jau daugelį dalykų uždengia bendraminčių ir kaip sakyt, žiedas, nu, kaip pavyzdžiui, reklamos srities specialistai, kūrybininkai, kurie prisideda jau geranoriškais pagrindais ir, reiškia, aukoja savo laiką, kad galėtų prisidėti prie šitų idėjų. Tai vat čia turbūt yra tie kaštai, kurios stengiasi turbūt kiekvieną organizaciją kuo efektyviau ir pigiau padaryti, bet šitoje vietoje kompromisų kokybei mano supratimu negali būti, nes tada mes, nu, turėsime kitus šalutinius.
1: Kaip užsienio praktikoje, tai yra samdomi specialistai. Nu, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie investicijų valdymą ir fondas negali pradirbti pinigų, tai yra uždirbti pinigus. Na, mano akimis tokio įsipareigojimo aš asmeniškai apskritai neprisiimčiau, nes investavimas yra natūraliai susijęs su rizika ir nuostolingi laikotarpiai yra neišvengiami, tai yra žaidimo dalis. Tai užsienyje samdomi profesionalai.
0: Samdomi profesionalai ir, vat, pavyzdžiui, Harvardo ten yra dabar neseniai pasamdytas prieš porą metų. Žmogus yra vienas iš žvaigždžių, sakykime, investiciniai veikloj. Tai yra du dalykai. Yra, nu, ir garbė, bet tuo pačiu ir atsakomybė. Tai natūralu, kad tai turi būti apmokama. Lietuvoj to nėra. Nu, čia, kaip sakyt, didžiaja dalim, kol dar ir tie dydžiai nedideli, tai yra specialistai geranoriškai ir mūsų atveju, ir valdyba, ir finansų patarėjas profesionalus dirba net lygintinai, nu, savo mato prasme padėti tą, turbūt ir Vilniaus universiteto atveju didžioji dalis bent valdybos lygiai taip pat dirba, yra samdomi specialistai, kurie kasdieninę veiklą užtikrina, tai čia turbūt stebuklo nėra, jis turi daug didelį. Bet kuris, sakykime, paramos fondas, jis turi, nu, dar padidintą skaidrumą ir efektyvumo reikalavimą, nes, nu, visuomenė natūraliai nori, nu, kaip sakyt, kuo daugiau, kad lėšų būtų pasiektų.
1: Gerai, tada pabūsiu dar prisiekęs pesimistas. Jūs žadate amžiną laikotarpį. Na, nedaug įstaigų čia, sakykime, tokius pažadus duoda, bet iš esmės, jeigu vis tik tai yra savanorystės principais, kaip neliečiamas fondas užtikrina tai, kad, pavyzdžiui, na, gerai, neliks Vytenio dėl įvairių priežasčių, fondas sustos, kaip tas pažadas bus įtvirtintas, kad jisai yra amžino veikimo?
0: Nu, čia idėja yra, kad jis amžinai veiktų, reiškiasi, ir panašu yra tokių jau fondų, kur veikia po 200-300 metų, tai vadinasi ta, nu, sakykime, teorinė amžinybė jinai įmanoma, bet toks ir tikslas, kad perimamumas būtų nesusijęs su žmogum, ar ne, tai yra ir tam numatyti ir valdymo organai, ir instrumentai, yra valdyba, stebėtojų taryba, steigėjai, ir vienas žmogus, taip kaip šeimos fonduose, negali padaryti nei labai daug gero, nei labai daug blogo, ar ne, tik komanda kartu, kaip ir bendruomenės principas veikia, gali priimti sprendimą. Tai
1: Gerai, grįžkime prie tų pačių rėmėjų. Visgi parama yra vienas dalykas. Mes galime nusimatyti ten 10% šeimos biudžeto aukoti, ar tenais ten, sakykime, kažkokį procentą nuo metinių pajamų. Vienas dalykas.

0: Bet vis tiek visi fondai orientuojasi į didžiuosius rėmėjus. Tai yra didieji verslai, sėkmingi žmonės ir panašiai. Kiek Lietuvoje yra populiaru būti mecenatu?
1: Aš džiaugiuosi, kad per 15 metų man teko, reiškia, tą visą kelią matyti didžiulį pokytį Lietuvoje. Didžiulį pokytį ir matyt, tas ateina visgi ir su ekonominės padėties gerėjimu, kad mes nu, natūralu pagal Maslow piramidę užsitikrinam savo poreikius pirmuosius, o tada atsiranda jau galimybė pasižvalgyti plačiau ir padėti ir kaimynui, ir miestui, ir bendruomeniai. Tai tas labai keičiasi ir aš džiaugiuosi, nes tada visuomenė, kaip čia, susijungia, susicementuoja, vienijama tam tikrų idėjų, ar ne? Kaip pažiūrėkit, kaip visa Lietuva susijungia, kada žaidžia ten Lietuvos rinktinė krepšinio, ar ten kažkas kitoj veikloj. Tai vat, tai galimybė energetiškai mums kaip tautai irgi susiburt, ar ne? Geradarys tai irgi yra instrumentas mums kažką keisti.
0: Kiek žmonės nori matyti, būti matomu, kad jisai yra remėjęs?
1: Turbūt čia, aš sakyčiau, per pusę. Vis tik mes dar esam lietuviai ir norim gerus darbus ar pinigus uždirbti tyliai, ar gerus darbus daryti tyliai. Tas yra, nu, įsišaknyjus praktika, kad tas geras darbas jis truputį sugenda, jeigu labai reklamuoja jį. Bet mes iš savo pusės sakom, kad tai reikia vis tik viešinti, pasakyti ne dėl to, kad pasigirti, kad aš padariau gerą darbą, bet tiesiog, kad kiti žmonės irgi suprastų, kad tai reikia daryti ir tos tradicijos auktų. Jeigu pažiūrėtumėm visą Lietuvą, Vilnius, tas pats visi pastatai Petro Povilo bažnyčio, Pažaislio vienuolynas, ar ten Vileišio darbai, kas buvo daromi, visi didieji, gražiai pastatai yra daryti privačiomis lėšomis. Ir kur tik dursi pirštų, mes labai daug kaip lietuviai, nekalbu apie vakarietiškas tradicijas Europoje, yra privačių rėmėjų lėšomis ir kultūriniai, ir nu, grožio dalykai sukurti privačių rėmėjų lėšomis. Mes po 50 metų atimto šito periodo grįžtam prie jo ir aš matau gražias tradicijas, kad pinigai uždirbami užsienį, grįžta į Lietuvą ir įvairios iniciatyvos ir švietimo ir kitos jos vis labiau ir labiau sužydi. Tai tas džiugina.
0: Filantropija ir valstybės parama. Ką dar galėtų nuveikti valstybė, kad na, ne valstybė, valdantieji, sutikime, tai yra balsais, yra nuveikiami darbai. Tai ką turėtų padaryti valdantieji, kad filantropija klestėtų Lietuvoje ir tų gerų darbų būtų daugiau?
1: Tai mes jau aptarėm tas kelias įstatyminės spragas, kurios vakarų pasaulyse neišspręstos, kurios skatintų tiek fizinius asmenius, tiek juridinius tą paramą skirti, kad mokesčius, grubiai tariant, perskirstyt galėtų patys žmonės, nebūtinai viską per valstybę reikia daryti, nes tikrai efektyvumas bendruomenių lygmenį yra didesnis, netgi čia, kur buvo socialinio išmokų biudžetus, kur buvo atiduotas eksperimentas kai kurioms savivaldybėm, Pagėgių, man atrodo, buvo duota iš karto efektyvumas padidėjo kartais, kai seniūnas skirsto lėšas, jisgi pažįsta žmonės, supranta, kuriam reikia bedarbio išmokos, kuriam nereikia. Ir tų lėšų labai greitai atsirado daugiau negu reikia. Gaila, kad tas instrumentas toliau nebuvo tiražuotas. Tai vat, valstybė turėtų daugiau pasitikėti savo piliečiais ir duoti jiem galimybę tas mokesčių lėšas patiem perskirstyti kažkokią tai dalį.
0: Sudėtingas klausimas. Laida juda į pabaigą, bet link pabaigos ir jum dabar sakytų, perskirstom 100 milijonų. Kokios sritys tai būtų, kuriams taip greitai čia ir dabar reikėtų suteikti?
1: Tai turbūt tas rytis mes ir dabar vat, remiam toks tie prioritetai, kas skatintų Lietuvos pažangą. Tai pirmiausia, kad tų Lietuvos piliečių būtų gimstamumas, jie būtų sveiki, jie būtų išsilavinę ir kultūringi, nes kultūrą turim auginti ir tada ta pažanga savaime ateis. Tai vat, per šitas rytis aš reičiau švietimas, sveikata ir gimstamumas ir tada jau atsiras visi kiti dalykai. Kultūra šalia.
0: Dėja, mūsų laikas išseko. Galime paremti tik tai šios svarbės rytis. Stenkimės tai daryti. Ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manime buvo šią popietę Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Ačiū, Vyteni, kad atvykote.
1: Ačiū jums.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis šį penktadienio rytą, rugsėjo 4-ąją, sveikinuosi aš, Rokas Milavičius, prie pulto kolega Vaidas Markelevičius. Kaip įprasta, startuoja ryto espreso laida. Šiandien prašvis maždaug apie pusę 7-os, temti pradės po 8 valandos vakaro, nuo dienos ilgumas siekia daugiau nei 13 valandų. Taigi, pirmoje laidos dalyje tradiciškai apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, drauge su klimatologu Arūnu Bukančiu domėsimės, kokiams stichijoms turi ruoštis Lietuva. Pastaruoju metu niokojančios liūtys pasiekė vis dažniau ir Lietuvą, o stichijų padariniai iki šiol vis dar juntami. Tad itin aktualią temą pasikalbėsime jau antroje laidos dalyje. Ir be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad šį penktadienio rytą kviečiu pradėti drauge, o dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS LTOS bei žinių radio informaciją. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais bei institucijų atstovais aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo bei šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Finansų ministras Taurimas Valys yra teigęs, kad kova su šešėline ekonomika bus vienas iš ministerijos prioritetų, o rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs kovos su šešėliu priemonės bei įgyvendinimo planą. Tuo metu neseniai paskirtas naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis dar Liepos pabaigoje teigė, kad viena pagrindinių jo veiklos krypčių bus šešėlinės ekonomikos mažinimas. Endrijaitis žadėjo kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Seimo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Susitikime planuojama aptarti Lietuvos santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, Kinija bei Baltarusija. Viena pagrindinių susitikimo temų – JAV karinės paramos atnaujinimas. Šią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius žinių radijui teigė pasitikintis užsienio reikalų ministro diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykius su Kinija. Vyriausybės vadovas taip pat išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos vyriausybės programoje įrašyta tiksla Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES tarybai. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais teigė, jog Lietuvos žvalgyba šiuo metu nemato padidėjusios grėsmės iš Baltarusijos. Taip LRT laidoje dienos tema Deividas Matulionis kalbėjo po to, kai Lietuvoje apsilankiusi Baltarusijos lyderė Svetlana Cichanauskaja įspėjo apie augančią karinę infrastruktūrą kaimininėje šalyje. Pasak Cichanauskajos, Lukašenka, tarnaudamas Rusijos interesams, yra pasirengę suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą aliansui pulti ar gazdinti. Ukraina tikisi artimiausiomis dienomis susitikti su JAV prezidento atstovais. Apie tai vakariniame kreipimėsi į šalies gyventojus pranešė šalies prezidentas. Volodymyras Zelenskis pridūrė, kad konkrečios datos jau yra nustatytos. Pastarąjį kartą su Respublikono Donaldo Trumpo atstovais Stivu Vitkofu bei Jaredu Kušneriu Zelenskis susitiko rugpjūčio pabaigoje. Ta kartą buvo aptartas tolesnis derybų komandų bendradarbiavimas bei sprendimų padėsiančių pasiekti taiką paieška. ES didins spaudimą Rusijai, kol ši nutrauks žudynes ir parodys nuo širdų ryštą siekti taikos. Po Bulgarijos sostinėje įvykusio susitikimo su šio šalies premjeru Rumenu Radevu pasakė Europos tarybos pirmininkas. Antonijų Košta taip pat pabrėžė, kaip svarbu tęsti bendras pastangas padėti Ukrainai kovoje su Rusija, bet kreipė dėmesį vis priešiškesnį Rusijos elgesį bendrijos atžvilgiu. Košta pridūrė, kad Rusijos grasinimai ir bauginimai nesumažins bendrijos pasiryžimo remti Ukrainą. Eina tiek, kiek reikės, kol bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika. Britų skaitmeninis bankas Revolut paskelbė Jungtinės Amerikos valstijose gavęs sąlyginę licenciją verstis bankininkystės veikla, taip dar labiau priartėdamas prie tapimo vienu iš nacionalinių JAV bankų. Revolut, kuri JAV laiko pagrindinę būsimos plėtros rinką, pranešė bendradarbiaujantį su valdžios institucijomis, kad kitąmet galėtų atidaryti banką. Anksčiau šių finansinių technologijų įmonė bankininkystės paslaugas teikė per kitus valstijų bankus.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Reklama. Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
0: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

0: klausotės žinių radio.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Vasaros karštyje daugelis žmonių instinktyviai renkasi baltus drabužius, taip manydami, kad jie padeda susidoroti su aukšta temperatūra. Balta spalva atspindi didžiąją dalį saulės spinduliuotės, tuo tarpu juoda ir kitos tamsios spalvos sugeria daugiau šilumos. Visgi mokslininkai pabrėžia, kad pati spalva toli gražu nėra vienintelis veiksnys. Be kita ko svarbi ir drabužių medžiaga, storis bei stilius. Pavyzdžiui, laisvi drabužiai pagaminti iš natūralių audinių, tokių kaip linas ar medvilnė, užtikrina geresnę oro cirkuliaciją bei padeda kūnui efektyviau vėsintis, garinant prakaitą. Ekspertai taip pat pastebi, kad tam tikrais atvejais veiksmingai gali būti ir tamsūs drabužiai. Jei jie pakankamai laisvi ir tvirtai nepriglunda prie kūno, audinio sugeriama šiluma nebūtinai bus perduota odai.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Rytoj 6:14, šį rytą portale tv3.lt Kamilė Medekšaitė kviečia pasidomėti, ar už elektrą nepermokote. Elektros planą pasirinkote seniai ir nuo tada jo nebežiūrėjote. Gali būti, kad už elektrą mokate daugiau nei reikėtų, tad naujienų portalas tikrina tris skirtingus vartojimo atvejus, kai kur skirtumas per metus jau siekia net 400 eurų. Taigi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba neseniai išplėtė elektros kainų palyginimo skaičiuoklę. Joje dabar vienoje vietoje galima matyti ir palyginti ne tik nepriklausomų tiekėjų pasiūlymus, bet ir visuomeninio tiekimo kainas. Tad naujienų portalas palygino tris skirtingus vartojimo atvejus, kaip ir mėnesį suvartojama 80, pustrečio šimto ar 500 kWh elektros. Būtent kWh parodo, kiek elektros suvartojama, tai yra kuo šis skaičius didesnis, tuo daugiau elektros sunaudota. Na ir palyginimo principas yra korektiškas ir gali aiškiai parodyti, kiek skirtinga elektros energijos kiekį suvartojantiems namų ūkiams gali kainuoti skirtingi tiekimo planai. Tad visais atvejais lyginami vienos laiko zonos pasiūlymai, kurių elektros kaina fiksuojama 12 mėnesių. Skaičiavimai atlikti pagal šių metų rugpjūčio 20 dienos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenis. Na ir pirmasis pavyzdys, tai yra namų ūkis per mėnesį suvartojantis 80 kWh elektros arba 960 kWh per metus. Na ir šis skaičius pasirinktas ne šiaip sau. Jei per mėnesį būtų suvartojama 100 kWh per metus, susidarytų 1200, o mažai elektros suvartojantys gyventojai visuomeniniu tiekimu gali naudotis tuomet, kai per metus suvartoja nedaugiau kaip 1000 kWh. Taigi pasirinkęs pigiausią tuo metu skaičiuoklėje buvusiai nepriklausomo tiekėjo planą, gyventojas per metus už elektrą sumokėtų kiek daugiau nei 294 eurus, pasirinkus brangiausią pasiūlymą metinė suma jau siektų daugiau nei 384 eurus. Taigi elektros suvartojama lygiai tiek pat, tačiau vien dėl pasirinkto nepriklausomo tiekimo plano per metus susidaro daugiau nei 90 eurų skirtumas. Tačiau šiuo atveju gyventojas turi kitą pasirinkimą – visuomeninį elektros tiekimą. Juo šiuo metu gali naudotis mažai elektros suvartojantys gyventojai, per metus suvartojantys nedaugiau kaip 1000 kWh, taip pat pažeidžiami vartotojai. Na ir pastarėsiams priskiriami teisę į piniginę socialinę paramą turintys gyventojai, asmenys su negale, taip pat šalpos senatvės pensija ar šalpos kompensacija gaunantys žmonės. Judant prie antro pavyzdžio, čia patenka namų ūkiai per mėnesį suvartojantys pus trečio šimto kWh arba 3000 kWh elektros per metus. Na ir pigiausias tuo metu lygintas nepriklausomo tiekėjo planas tokiam vartotojui per metus kainuotų daugiau nei 819 eurų, o brangiausias 921. Taigi vadinasi, už tokį patį elektros kiekį per metus būtų sumokama 100 eurų daugiau, konstatuojama tv3.lt publikacijoje. Na ir toks gyventojas jau nepatenka mažai elektros suvartojančių vartotojų grupę, tad vien dėl suvartojimo kiekio visuomeniniu tiekimu naudotis negalėtų. Tačiau jeigu žmogus priklauso anksčiau minėtai pažeidžiamų vartotojų grupiai, ši 1000 kWh riba jam netaikoma. Visuomeniniu tiekimu jis gali naudotis ir suvartodamas daugiau elektros. Na ir didžiausią skirtumą galima matyti trečiame pavyzdyje, kai elektros suvartojama gerokai daugiau, taigi jeigu namų ūkis per mėnesį suvartoja 500 kWh elektros, per metus susidaro 6000 kWh riba. Na ir su pigiausiu lygintu nepriklausomo tiekėjo planu, už tokį kiekį per metus būtų sumokama daugiau nei 1500 eurų, su brangiausiu daugiau nei 1800 eurų. Taigi elektros suvartojama lygiai tiek pat, tačiau vien dėl pasirinkto nepriklausomo tiekimo plano per metus susidaro daugiau nei 270 eurų skirtumas, arba tai yra daugiau nei 22 eurai per mėnesį. Na ir jeigu toks žmogus turi pažeidžiamo vartotojų statusą, skirtumas būtų dar didesnis. Portale tv3.lt apžvelgiami skirtingų elektros vartojimo atvejai ir kai kur skirtumas per metus siekia net 400 eurų. Šios planus apžvelgia žurnalistė Kamilė Medekšaitė. Kelkimės į portalą lrt.lt, o čia Elizabet Glaskova apie tai, kad mokslinė fantastika virsta realybę. Stanfordo universiteto Jungtinėse Amerikos valstijose mokslininkai laboratorijoje sukūrė virusus, kurių genomus suprojektavo dirbtinis intelektas. Tai pirmasis įrodymas, kad gamtoje neegzistuojančius virusus galima sukurti dirbtinai. Tiesa, šie virusai buvo skirti bakterijoms, o ne gyvūnams ar žmonėms užkrėsti. Vis dėlto šiais metais tarptautinėje dirbtinio intelekto saugumo ataskaitoje teigiama, kad daugėjant biologinėms užduotims atlikti skirtų dirbtinio intelekto įrankių, kurių didesnė dalis yra atvirojo kodo, turi mažai apsaugos priemonių, jūs gali pasiekti galimi piktavališki veikėjai. Taigi virusai, kuriuos remianti Science publikuotų straipsnių sugeneravo dirbtinis intelektas ir laboratorijų išbandė mokslininkai, yra bakteriofagai arba trumpai tiesiog fagai. Tai virusai, kurie užkrečia bakterijas. Na ir anot Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro virusologo daktaro Gyčio Dudo, nors šie virusai gyvena ir mūsų organizme, jie žmonėms pavojaus nekelia. Anot pašnekovo, moksle bakteriofagų vaidmuo yra absoliučiai pamatinis tiesioginė to žodžio prasme. Būtent su jais įvyko pirmieji eksperimentai, kurie įrodė, kad DNR yra molekulė atsakinga už paveldimumą, taip pat buvo išsiaiškinta, kad DNR koduoja baltymų amino rūgštis. Žvelgiant toliau, tai Gyčiui Dudui pritarė ir Europos bioinformatikos instituto mokslininkė, virusologė, daktarė Ingrida Olendraitė. Ji pasakoja, kad fagai naudojasi ir agrokultūros sektoriaus atstovai, pavyzdžiui, jais purškia augalus, siekdami išnaikinti augalų ligas sukeliančias bakterijas. Be to, jos teigimu, fagai svarbia vieta užima ir medicinoje. Kaip žinoma, visame pasaulyje didėja bakterijų atsparumas antibiotikams. Štai 2024 metais paskelbtoje analizėje prognozuojama, kad iki 2050 metų nuo vaistams atsparių superbakterijų sukeltų infekcijų mirs beveik 40 milijonų žmonių. Taigi, not LRT-LT kalbintų mokslininkų čia galėtų pagelbėti būtent minėta fagų terapija. Bakteriofagų genobui generuoti mokslininkai pasitelkė gerai mokslo pasaulyje žinomus ir šiam tikslui naudojamus dirbtinio intelekto modelius IVO 1 ir IVO 2. Kadangi siekis buvo sukurti bakteriofagus, jie modelius apmokėjo su 2 milijonais bakteriofagų genomais. Na ir daktarė Ingrida Olendraitė pasakoja, kad tam, jog modelis nenuklystų į šoną ir sukurtų kuo realistiškesnius virusų genomus, tyrėjai dirbtinį intelektą apstatė įvairiais biologiniais rėmais. Daktaras Gytis Dudas apibendrina, kad paties modelio užduotis po mokymo buvo ne šiaip atkartoti tai, ko buvo išmokytas, bet gebėti apibendrinti turimą informaciją. Tai yra suprasti pamatinius principus, pagal kuriuos funkcionuoja vienas ar kitas organizmo genomas, bei generuoti realistiškai atrodančius bakteriofagus. Dar galiausiai dirbtinis intelektas sukūrė tūkstančius galimų genomų, iš kurių mokslininkai trinko beveik 300, kad juos pagamintų laboratorijoje. Jie buvo įterpti į bakterijas, kurios perskaitė genetinį kodą bei pagamino naujų bakteriofagų. Stanfordo universiteto Jungtinės Amerikos valstijose mokslininkai laboratorijoje sukūrė virusus, kurių genomus suprojektavo dirbtinis intelektas. Tai pirmasis įrodymas, kad gamtoje neegzistuojančius virusus galima sukurti dirbtinai. Vis dėlto šiais metais tarptautinėje dirbtinio intelekto saugumo ataskaitoje teigiama, kad daugėjant biologinėms užduotims atlikti skirtų dirbtinio intelekto įrankių, kurių didesnė dalis yra atvirojo kodo ir turi mažai apsaugos priemonių, jūs gali pasiekti galimi piktavališki veikėjai. Mokslinė fantastika virsta realybė. Tyrėjai pirmą kartą sukūrė dirbtinio intelekto suprojektuotus virusus. Apie tai plačiau Elizabet Glaskovos tekstas portale lrt.lt. Dabar Lietuvoje 6 valandos ir jau 23 minutės.
1: Ryto espreso.
0: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laida Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
7: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
9: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: ryto espreso.
1: Lietuvoje šiek tiek po pusės septintos, metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų atstovais aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Finansų ministras Taurimas Valys yra teigęs, kad kova su šešėlinė ekonomika bus vienas iš ministerijos prioritetų, o rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs kovos su šešėliu priemonės bei įgyvendinimo planą. Seimo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Susitikime planuojama aptarti Lietuvos santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, Kinija bei Baltarusija. Viena pagrindinių susitikimo temų – JAV karinės paramos atnaujinimas. Šią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius žinių radijui teigė, pasitikintis užsienio reikalų ministro diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykius su Kinija. Vyriausybės vadovas išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos vyriausybės programoje įrašyta tikslą Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES tarybai. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais teigė, jog Lietuvos žvalgyba šiuo metu nemato padidėjusios grėsmės iš Baltarusijos. Taip LRT laidoje dienos tema Deividas Matulionis kalbėjo po to, kai Lietuvoje apsilankiusi Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja įspėjo apie augančią karinę infrastruktūrą kaimyninėje šalyje. Ukraina tikisi artimiausiomis dienomis susitikti su JAV prezidento atstovais, apie tai vakarinėme kreipimėse pranešė Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis pridūrė, kad konkrečios datos jau yra nustatytos. Pastarąjį kartą su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais Stivu Vitkovu ir Jaredu Kušneriu Volodymyras Zelenskis susitiko rugpjūčio pabaigoje. ES didins spaudimą Rusijai, kol ši nutrauks žudynes ir parodys nuoširdų ryžtą siekti taikos. Po Sofijoje vykusio susitikimo su Bulgarijos premjeru Rumenu Radevu, pasakė Europos tarybos pirmininkas. Antonijo Košta taip pat pabrėžė, kaip svarbu tęsti bendras pastangas padėti Ukrainai kovoje su Rusija, bet kreipė dėmesį į vis priešiškesnį Rusijos elgesį bendrijos atžvilgiu.
2: Klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Reklama.
4: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius dviejų dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
5: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Ryto espreso.
2: Lieka mažiau nei 18 minučių iki 7. Šį rytą portale Delfi LT Tomas Janonis ir Nerijus Povilaitis domisi, už ką Maximos bendrovė mokėjo politikų Pinskų šeimos verslui. Portalas Delfi jau kurį laiką tyrė Pinskų šeimos verslo ryšius, aiškinasi nekilnojamo turto kilmę, tad nutarta detaliau panagrinėti, kas buvo jų steigtos įmonės verslo partneriai. Kaip ir kodėl verslo plėtrą planavusi didžiausia mažmeninės prekybos tinklą valdanti bendrovė Maxima LT sudarė sutartį su nedidelį vietos laikraštį leidžiančią Pinskų šeimos bendrovę Danielita ir jai mokėjo pinigus. Čia galima manyti, kad verslo gigantas pirko reklamos ar viešinimo paslaugas, tačiau tikroji situacija pasirodė kur kas įdomesnė. Nieko bendra su žemėtvarka ir teritorijų planavimu neturinčiai Pinskų bendrovei patikėtas sudėtingas procesas – detaliojo plano rengimas. Maxima LT komunikacijos ir korporatyvinių reikalų departamento direktorius Giedrius Galdikas portalui teigė, kad Biruliškių Gama įsigijo sklypus Širvintų rajone ir juose buvo ketinama išvystyti nuo 150 iki 200 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pramonės sandėliavimo bei logistikos centrą. O detaliojo plano rengimui buvo nuspręsta pasitelkti Danielitą, kuri redakcijos žiniomis teritorijų planavimo dokumentų rengime nesispecializavo. Biruliškių Gama buvo įsteigta 2007 metais, o detalusis planas Širvintų rajone buvo patvirtintas dar po kelerių metų. Šios istorijos epicentre atsidūrusi UAB Danielita registruota kur kas anksčiau, 2003-aisiais. Jie įsteigė sutuoktiniai Živilė ir Jonas Pinskai. Nuo įsteigimo iki 2007 metų vasario pabaigos šeimai vadovavo pati Širvintų merė.

0: 2007 metais kelis mėnesius įmonės vadovo pareigas ėjo kitas asmuo. Nuo 2007 iki 2011 metų rūpiučio įmonei vadovavo Lina Duliūnaitė Nikiporavičinė. Vėliau ją pakeitė kiti vadovai, tačiau nuo 2020 metų rugsėjo Duliūnaitė Nikiporavičinė vėl eina Danielitos vadovės pareigas. 2007 metų Liepos pabaigoje Danielitos dokumente matyti, kad pasikeitė akcininkų struktūra. 51 akciją turėjo Živilė Pinskuvienė, o Joną Pinskų pakeitė kitas akcininkas Algirdas Pakalnis. Jis perėmė 49 Pinskaus akcijas. Štai dar po metų lapkričio mėnesio dokumente matyti, kad vienintelė Danielitos akcininkė tapo jau minėta Duliūnaitė Nikiporavičinė. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis ši moteris 2011-aisiais su darbo partija bandė patekti į Širvintų rajono savivaldybės tarybą. Varką jį nurodė dirbusi Seimo nario Jono Pinskaus padėjėja sekretorė. Internete pavyko rasti informacijos, kad rinkimai šiai politikai buvo sėkmingi ir ji buvo išrinktai 2011-15 metų kadencijos Širvintų rajono taryba. Taryboje dirbo kartu su Živilė Pinskuvienė bei jos mama Marija Gudoninė. Danielita pirmiausiai siejama su leidžiamu laikraščiu Širvintų kraštas, visgi leidinys žiniasklaidos ekspertų vertinamas kritiškai. Ekspertai jį vadina neobjektyviu, nes laikraštyje vien teigiamoje šviesoje pateikiama Širvintų rajono merė, kuri ir buvo šios įmonės leidžiančios laikraštį steigėja. O dabar įmonės savininkė, kaip minėta, yra Širvintų rajono merės dukra. Bet to laikraščiui reguliariai tenka Širvintų rajono savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų pinigai. Štai šiuo metu kovo Širvintų rajono savivaldybė ir Danielita sudarė pirkimą už daugiau nei 18 tūkstančių eurų. Tokios pačios vertės pirkimas buvo sudarytas ir prieš metus, taip pat ir 2024-aisiais. Tuo metu vaizdo tinklaraštininkui Skirmantui Malinauskui interviu davė buvusi Danielitos finansininkė Olga Visockienė. Ji teigė, kad Danielita gaudavo didelės pinigų sumas iš bendrovės Biruliškių Gama. Pašnekovė nesigilino, kas yra šios įmonės savininkai. Registrų centro duomenimis jos vienintelė akcininkė yra Maxima LT. Malinauskas paviešino 2023 metų vasario pradžioje Vilniaus apygardos teismo posėdžio protokolą. Na, o jame yra nuskambėjusi ir Visockienės citata, kad pirmų metų balanse buvo nemažas pelnas, kadangi Biruliškių Gama atnešė dideles pajamas. Živilė Pinskuvienė, pamačiusi tokį didelį pelno mokestį, labai supyko, apšaukė mane su Lina, kad ji nematytų tokių didelių pelnų ir neturėtų mokėti didelių mokesčių valstybei, turime suktis kaip išmanome. Tokia buvo įmonės finansininkės citata, kuri nuskambėjo Vilniaus apygardos teismo posėdžio metu. Už ką Maximos bendrovė mokėjo politikų Pinskų šeimos verslui? Nors Pinskų šeimos įmonės Danielita pagrindinė veikla yra Širvintų rajono laikraščio leidyba, tačiau prekybos giganto Maxima LT kontroliuojama bendrovė Biruliškių Gama šiai politikų šeimos įmonei, kaip pasakojo buvusi Danielitos finansininkė, pervedinėjo didelės pinigų sumas. Maxima LT atstovai patvirtino, kad piniginiai pervedimai tikrai vyko ir jie teigė, kad ši politikų šeimos įsteigta įmonė buvo pasirinkta detaliojo plano Širvintų rajone rengimui. Ketinta statyti didžiulį logistikos centrą, šaltinių teigimų sumokėtos solidžios sumos, tačiau darbai taip ir nebuvo pradėti. Plačiau šią temą domisi Tomas Janonis bei Nerijus Povilaitis. Kelkimės į dar vieną temą, į šį kartą LRT LT portale, apie tai, kad namas griūva, daugiabučio renovacija dviejus metus nejuda iš vietos, o jo būklė tik blogėja. Alytaus rajone esančio Simno daugiabučio gyventojų kelerius metus laukia renovacijos darbų. Simne esančiame Vytauto gatvėje 85 daugiabutyje gyvena Julijos mama. LRT LT portalui moteris sako, kad renovacija prasidėjo prieš kelerius metus, tačiau daugiau nei dviejus metus renovacijos darbai visai nebevyksta. Mums neramu, nes namas griūva. Vienu metu visi darbai tiesiog sustojo. Kaip viskas buvo, taip ir palikta. Kieme viskas išmėtyta, po kažkurio laiko gal atvažiavo šiukšlių susirinkti, bet šiaip niekas nevyksta. Portalui pasakojo moteris. Pasak jos, per šį laiką namų būklė vis blogėja. Nuo fasado krenta plytelės, trupa sienos, o atliktuose renovacijos darbuose matyti daug broko. Ekspertai nustatė, kad pastato būklė yra avarinė bei kelia realų pavojų žmonėms bei jų turtui. Nesutvarkytos ir šildymo sistemos, dėl to kai kurių būtų sąskaitos už šildymą siekia apie 300 eurų, nors namas tebėra kiauras ir jame taip šalta, kad gyventojai priversti papildomai šildytis elektriniais prietaisais. Vasarą stipriau lyjant per nesutvarkytą stogą, vanduo teka į butus, LRT LT portalui pasakoja moteris. Na ir Julija pastebi, kad nepaisant to, jog realūs renovacijos darbai nevyksta, gyventojams toliau skaičiuojamos su renovacija susijusios palūkanos, kurios vis auga. Pašnekovės teigimu, žmonės patiria vis didesnę finansinę naštą už projektą, kuris nėra užbaigtas, o namo būklė negerėja, bet toliau prastėja. Pasak Julijos, projektą prižiūrinti komunalinių paslaugų įmonė Simno komunalininkas į gyventojų užklausas neatsako, o atsakymų nepavyksta sulaukti ir iš Alytaus rajono savivaldybės. Jos teigimu, gyventojai jaučiasi palikti vieni, namas griūna, atlikti darbai turi trūkumų, renovacija nejuda iš vietos, šildymo ir elektros sąskaitos auga, o atsakingos institucijos tyli. Vieną kartą Simno komunalininkas atrašė, kad galima keisti projekto vadovą, bet rajone nėra ką keisti, jie vieninteliai. Gyventojai kaip ir bando suprasti situaciją, bet yra pikti. Raštu pateiktuose Simno komunalininko atsakymuose teigiama, kad sutartis dėl daugiabučio renovacijos buvo pasirašyta dar 2023 pavasarį, o dar po mėnesio prasidėjo renovacijos darbai. Netrukus dėl finansavimo trikdžių nuo rugsėjo pradžios iki lapkričio pabaigos darbai buvo laikinai sustabdyti. Galiausiai gavus finansavimą, darbai buvo atnaujinti ir vyko iki 2024 metų birželio pabaigos. Nuo to laiko renovacijos darbai buvo visai sustabdyti ir iki šiol nevyksta. Dabar gyventojams palūkanos skaičiuojamos nuo jau atliktiems darbams finansuoti panaudotų paskolos lėšų, sako daugiabutį prižiūrinti įmonė. Pasak Simno komunalininko, renovacija sustojo dėl to, kad buvo nustatyti namo sienos ir pamato skilimai, kurie nebuvo nurodyti techninėme darbo projekte. Dėl to kilo poreikis atlikti papildomą daugiabučio ekspertizę. Na ir šiuo metu Simno komunalininko teigimu atlikta daugiau nei 83% renovacijos darbų. Tiesa, šiandien Simno komunalininkas negali atsakyti, kada renovacija bus baigta. Tam, kad renovacijos darbai būtų teisiami, reikia atlikti dar vieną daugiabučio ekspertizę, papildyti ir atnaujinti projektą, tuomet atlikti jo ekspertizę ir nupirkti papildomus nurodytus namo konstrukcijų stiprinimo darbus. Taip pat atsakymuose pažymima, jog vien tai, kad dėl užsitęsusios renovacijos proceso gali atsirasti papildomų išlaidų, savaime nereiškia, kad jos bus perkeltos gyventojams. Savo ruožtu Alytaus rajono savivaldybė sako, kad situacija dėl minimo daugiabučio renovacijos yra žinoma, pasak savivaldybės daugiabutį prižiūrinti Simno komunalininkas nekartą žodžiu ragino įmonę spręsti susidariusią situaciją, tęsti darbus bei užtikrinti, kad renovacijos procesas būtų kuo greičiau užbaigtas. Alytaus rajone esančio Simno daugiabučio gyventojai jau kelerius metus laukia renovacijos darbų. Prasidėjusi renovacija visai sustojo, o namo būklė vis blogėja. Krenta plytelės, trupa sienos. Namo gyventojai baiminasi, kad pastato būklė yra avarinė ir kelia pavojų, o savivaldybėje daugiabutį prižiūrinti komunalinių paslaugų įmonė negali atsakyti, kada darbai prasidės ir renovacija bus baigta. Plačiau apie tai Domantės Platukytės rašinys portale LRT.lt. Lieka kiek daugiau nei 7 minutės iki 7 valandos ryto.
1: Ryto espreso. Reklama. Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Radijas. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris.
4: You're lost in Paris.
3: Lost in Paris. I hope that you're warm and safe.

0: ryto espreso.
1: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. JAF viceprezidentas Jim Vansas pareiškė, kad konflikto su Iranu nevadintų karu toliau tęsiantis smūgiams. Respublikonas taip pareiškė daugiant ženklų, kad prezidentas Donaldas Trumpas bando užbaigti jo administraciją įklampinusi konfliktą. Po kurį laiką trukusios ramybės po JAF surinktų reidų prasidėjo nauji susirėmimai pagilinę klavitę 6 mėnesius trunkančiame kare Iranui toliau tvirtai kontroliuojant strateginį Hormūzo sąsiūrį. Be kita ko, Vansas tvirtino, kad Jungtinės valstijos netnaujins derybų su Iranu tol, kol jis nenutrauks išpolių prieš komercinius laivus. JAF prezidentas Donaldas Trumpas paskyrė Adamą Telą laikinai eiti sausumos pajėgų sekretoriaus pareigas, kai šių pasitraukė Danielis Driscolas. Pastrasis atsistatydino anksčiau šią savaitę sausumos pajėgų sekretoriaus pareigose išdirbęs vos 1.5 metų. Driscolas buvo atsakingas už operacijas, modernizavimą ir išteklių paskirstimą beveik milijonui kareivių, nacionalinės gvardijos narių bei rezervistų. Nuo karo su Iranu pradžios atsistatydino jau keli aukšti pareigūnai, o taip pat kurstė spėlionės apie vidaus nesutarimus Pentagone. Naujienos iš Lietuvos. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais bei institucijų atstovais aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Finansų ministras Taurimas Valys yra teigęs, kad kova su šešėlinė ekonomika bus vienas iš ministerijos prioritetų, o rudinį valstybinė mokesčių inspekcija parengs kovos su šešėliu priemonės ir įgyvendinimo planą. Tuo metu neseniai paskirtas naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis dar Liepos pabaigoje teigė, kad viena pagrindinių jo veiklos krypčių bus šešėlinės ekonomikos mažinimas. Endrijaitis žadėjo kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Seimo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Susitikime planuojama aptarti Lietuvos santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, Kinija bei Baltarusija. Viena pagrindinių susitikimo temų – JAF karinės paramos atnaujinimas. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais teigė, jog Lietuvos žvalgyba šiuo metu nemato padidėjusios grėsmės iš Baltarusijos. Taip LRT laidoje dienos tema Deividas Matulionis kalbėjo po Lietuvoje apsilankiusios Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Cichanouskajos įspėjimų apie augančią karinę infrastruktūrą kaimininėje šalyje. Pasak Cichanouskajos, Lukašenka tarnaudamas Rusijos interesams yra pasirengęs suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą aljansui pulti ar gazdinti. Britų skaitmeninis bankas Revolut paskelbė Jungtinėse Amerikos valstijose gavę sąlyginę licenciją verstis bankininkystės veiklą, taip dar labiau priartėdamas prie tapimo vienu iš nacionalinių JAF bankų. Revolut, kuri JAF laiko pagrindinę būsimos plėtros rinką, pranešė bendradarbiaujantį su valdžios institucijomis, kad jau kitą met galėtų atidaryti banką. Anksčiau šių finansinių technologijų įmonė bankininkystės paslaugas teikė per kitus valstijų bankus. Sostinėje prasideda 3 dienas truksintis festivalis Vilniaus dienos. Pasak organizatorių, Gedimino prospektas festivalio metu taps tam tikru atradimų maršrutu siūlančiu gausų skirtingų patirčių pasirinkimą – nuo meno ir kūrybos iki gastronomijos, dizaino, matos ir muzikos. Festivalio metu miesto centre bus taikomi laikiniai eismo ribojimai ir renginius rekomenduojama atvykti pėsčiomis ar viešuoju transportu, kurio dalis maršrutų kursuos dažniau.
2: Klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
0: Ką rinkodaroje daryti kitą metą? Sužinokite Digital Marketing Europe. Dirbtinis intelektas, geo ir reklamos rezultatai. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
3: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05, aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
4: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
2: Žinių radijas.
6: Verslas be sienų.
4: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
7: Sveiki, su jumis vėl laida Verslas be sienų. Pasilgot mūsų po vasaros ir mes vėl čia. Šiandien, kaip visuomet, kalbėsime apie tarptautinį verslą, partnerystės, draugystės tarp įmonių ir kuo mums kaip mums čia sekasi. Pas mus šiandieną Daniel Tarachovski, Foyer Group įkūrėjas ir vadovas. Na, ta įmonė tikrai yra unikali, daug legendų apie ją girdėta, specialiai net pernai aplankiau tą įmonę Klaipėdoje. Bet nenoriu už ją šnekėti. Daniel, papasakokit, ką veikia jūsų įmonė?
8: Tai sveiki, sveiki, sveiki, Vida, labai malonu, kad pakvietėte studiją. Kalbant apie įmonę, tai Foyer Group yra įmonių grupė, kuri bazuojasi Klaipėdoj. Mūsų servisas yra vamzdynų montavimas, metalo konstrukcijos rinkimas, suvirinimas. Projektus mes vykdom pagrindinę užsienį, Belgijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Maltoje, Bahamose darim projektus. Va, įmonė šiuo metu dirba virš 250 žmonių per keletą įmonių. Jo, esam labai sparčiai auganti įmonė. Per kelerius metus šiais metais mūsų apyvarta bus apie 25 milijonai eurų. Turim verslo vystymo planą iki 50 milijonų eurų, tai va.
7: Paminėjot metalo konstrukcijas, kam jos statybam, rūtų darželiui aptverti, baldams, kur jos naudojamas?
8: Tai va, yra kelios sritys, kur mes tai darom. Pirma yra laivai, mes laivų remontą ir laivų statybą projektuose darbuojamės. Kitas sritys yra offshore'inės metalo konstrukcijas, čia yra vėjo jėgainių, pamatai floating foundations vadiname. Ir taipogi čia yra metalo konstrukcijos industriniam sektoriui, tai čia yra food industry, maisto pramonė, čia yra naftos perdirbimo gamyklos. Realiai visur, kur galima kažką suvirinti, sumontuoti. Jo, tai
7: jūsų įmonė gamina gaminius ar parduoda paslaugas? Ar jūs, na, sakykim, stato kokią vokiečių didelę kompaniją laivą, tai jūs ten, na, sakykim, virinat, ką jie prašo, ar jūs jau atvežat kažkokias iš Klaipėdos suvirintas konstrukcijas? Kaip žingsnis po žingsnio vyksta jūsų veikla?
8: Jo, tai iš tikrųjų, mūsų samdo atlikti projektus užsienyje, tai mūsų specialistai skrenda į projektus, ar tai šipjardas, ar tai, vat, kaip sakiau, gamyklos, kur reikia suvirinti, sumontuoti. Patys mes negaminam, esam padarę keletą tokių projektų Klaipėdoje, bet mūsų pagrindas yra projektai užsienyje, kur mes profesionaliai virinam, montuojam, testuojam.
7: O kur ta sėkmės paslaptis, kodėl jūs tokie geri, kodėl samdo jūs, o nesamdo, pavyzdžiui, Zbignevo iš Lenkijos ar kokio Džordžo iš Britanijos, bet samdo va ir Klaipėdos įmonė.
8: Jo, iš tikrųjų samdo ir jūs, visų pirma, rinka, kurioje mes dirbame, yra labai didelė, tai kaip ir visiems užtenka vietas. Kuo mes ypatingai esam, tai sakyčiau, kad mūsų servisas yra gan geros kokybės. Palyginus, mums yra 3 su kažkiek metų, bet mes neprarasdami tokio flexibility, kuri turi jauną kompaniją, atliekam servisą greitai, kokybiškai, turim labai stiprią komandą Klaipėdoj, kuri kuruoja projektus, kuri atlieka techninę ekspertizę. Jo, tai ir nesam patys brangiausi. Ane?
7: Supratau.
8: Kas yra tikrai svarbus argumentas.
7: Puiku. Na, bet mes čia susirinkom dėl vieno tokio raktinio žodžio Enterprise Europe Network, tai yra europinis įmonių tinklas, kuris gelbėja įmonėm. Papasakokit savo istoriją, kaip Enterprise Europe Network padėjo jūsų įmonės veikloje.
8: Tai va, vis pirma prasidėjo narystės Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmuose, o kaip aš ten įstojau, tai mano tėtis buvo ilgametis, jo įmonė vadovaujama buvo ilgametė narė šitas organizacijos, tai mes įstojom ir per pirmą iš pokalbį, iš prezentacijų, jie prezentavo, atstovai rūmų prezentavo JN Network ir tikrai pamačiau perspektyvą, manau, tai buvo viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl įstojom į rūmus ir tai tikrai pasiteisino, mes tikrai turėjom sėkmės istorija tenai.
7: Jo, papasakokit, atskleiskite, jeigu ta istorija nepaslaptis, kaip pavyko, ką jūs darėt, pirkot, pardavėt, susitikot su kažkuo.
8: Tai iš tikrųjų, kaip bet kokia kompanija, kuri nori eksportuoti sėkmingai, ne, klausimas pagrindinis yra, kaip surasti tą klientą užsienio, kaip išeiti į tos projektus tarptautinius. Mes esam Klaipėdoj, projektai yra Belgija, Olandija ir taip toliau, ne. Tai kaip veikia JN-as, tai internete mes suradom užklausą iš belgiškos kompanijos, kad reikia paslaugų, kurie puikiai atitinka tai, ką Foyer Groupas daro, ir per rūmus mes nustatėm, gavom ryšį su tą kompaniją ir važiavom daryti testinį projektą. Projektas po projekto, šiai dienai, tai yra vienas didžiausių mūsų projektų. Projektų vertė yra gerokai virš 10 milijonų eurų. Darbuojasi, aš manau, kad bendrai per visus projektus, ką mes darėm, nežinau, turbūt, kad 150 skirtingų žmonių. Jo, o kas čia yra per projektus? Tai yra žinau, kad Europoje dabar daugiai data centrų statybų ir čia yra labai aktuali tema, tai kad data centrai veiktų, reikalingas labai, labai stipri aušinimo sistema, nes data centrai sugeneruoja didelį elektros panaudojimas yra labai aukštas, tai reikia aušinti visą tai. Tai Foyer Groupas virina vamžius, kurie aušina data centrus. Ir jo, ir iš tikrųjų mes didžiuojamės tuo projektu. Kaip ir kitais projektais, kuriuos mes darėm, mes esam padarę apie virš 100 projektų per 3 su kažkiek metų, bet šitas yra tikrai
7: 10 milijonų, kiek jūsų darbuotojų dirba ties to projektu, vis tiek tai
8: šiuo metu yra apie 80 žmonių, dirbam Belgijai, Olandijai ir Prancūzijai, čia yra kliento gamyklos, kurios yra skirtingose regionuose, mes surinkinėjam, virinam vamžius gamyklui, paskui mes tos vamžius montuojam, instaliuojam data centruose, testavimą dalyvaujam, tai va.
7: Supratau. Na, Enterprise Europe Network dar, na, tiesiog gal šitą istoriją kiek išskirtinė yra tuo, kad ne jūs pats kreipėtės, bet Enterprise Europe Network, tai yra Klaipėdos prekybos pramonės amatų rūmai, kreipėsi jūs, sako, yra klientas, tai, na, kartais tiesiog gerai būti tinkle ir nieko neveikti, ir tu jau gali gauti, na, 10 milijonų užsakymą Belgijoje.
8: Tikrai taip.
7: Vida, norėčiau jūs kreiptis, na, jūs dirbat su Enterprise Europe Network kasdien, tą tinklą išmanot jau, na, sakykime, nežinau, turbūt tinkle geriau orientuojatės nei namie. Sakykim, Klaipėdos rūmai turi begalę sėkmės istorijų. Papasakokit, kas tai yra Enterprise Europe Network?
9: Tai yra didelė pridėtinė vertė įmonėms ir mums kaip Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmams. Todėl, kad mes turime per šitą tinklą be galo daug partnerių, tai yra visos Europos Sąjungos šalis, yra korespondentiniai punktai ir mūsų atstovybės kitose pasaulio šalyse, siekiam ko gero ir Čilę. Tai yra tikrai didelis tinklas ir didelės galimybės, tačiau, kaip aš sakau, viskas priklauso nuo žmonių. Danielio For Group įmonė taip pat šitą sėkmės istoriją pasitvirtino tik todėl, kad buvo įmonės žmonės, kurie tikėjo tuo, ką jie daro, kaip ir mes tikėjom tuo, kaip mes tikim, ką mes darom ir kuo mes galim prisidėti ir padėti. Tai, sakykime, tas judėjimas turi būti iš abiejų pusių. Jeigu įmonė galvoja, kad na, ateis rūmų darbuotojos, EANO darbuotojos ir tikrai atneš pinigus, padės ir sakys, imkite, va čia yra ir sutartis pasirašyta, ir pinigai atėjo, to tikrai nebus. Ir šiuo atveju Danielio įmonė padarė labai daug darbo pati, domėjosi, ieškojo, sako, mums šitie tinka, šitie netinka, nes mes apimam visiškai visas verslo sritis ir su, sakykime, jeigu ne jų darbuotojai, mes tikrai nieko nežinotumėm apie vamzdžių suvirinimą. Kaip sako, čia tos ypatingai gražios pusės nėra, tai yra darbas, tai yra kaip tik ta įmonė, kuriomis pasižymi Klaipėda.
7: Bet jeigu aš esu paprasta įmonė, sakykim, kaip aš vat, nu, tuo standartiniu būdu galėčiau pasinaudoti Enterprise Europe Network paslaugom. Mano įmonė Klaipėdoj, na, nori susirasti, tarkim, užsienį partnerį ar dar kažkokios yra paslaugos. Kaip tai veikia?
9: Tai visų pirma, aišku, mes turime susipažinti su įmonė, mes turime žinot, kokia jinai, ką jinai daro, ką jinai gali, todėl kad ir partneriai užsienyje, jie neturi itin daug laiko aiškintis, sakykime, visas detales. Viskas turi būti padėta ant stalo, tai yra tarptautinė sistema, prie kurios prisijungia kasdien na, mažiausiai 500 žmonių. Ir, kaip sako, toje sistemoje mes ir ieškome, kas kam tinka. Būna taip, kad nėra pajėgumų. Turi atitikti pajėgumai, turi atitikti profilis. Tai yra, jeigu vienas virina, tai reikia rasti, kam virina, kodėl virina, už kokią kainą virina. Ir pastaruoju metu mes labai džiaugiamės šitomis sėkmės istorijomis, todėl kad Lietuva nebėra pigi šalis, jinai nebeturi pigios žaliavos ir dažnai mes jau suvedame įmonės ir labai daug ryšių nutrūksta kainos derinimo metu.
7: Supratau.
9: Ko mes negalime įtakoti.
7: Supratau.
9: Todėl tos istorijos mums yra be galo svarbios.
7: Supratau, reiškia, reikia ateiti Klaipėdos rūmus ir jums padės. Supratau, dėkui labai, su mumis buvo Danielis iš Foyer Group ir Vida iš Klaipėdos prekybos pramonės amatų rūmų, o laidą jums pristato Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos amatų rūmai. Ačiū visiems.
6: Verslas be sienų.
4: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Reklama.
10: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
11: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Norfa iniciatyva į Lietuvą atvyksta jaunieji Charkivo valstybinio muzikos licėjaus talentai. Rugsėjo 10 dieną Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro kamerinėje salėje kviečiame išgirsti ukrainiečių kompozitorių kūrinius. Leiskime muzikai skambėti be sienų. Koncertas nemokamas. Daugiau informacijos opera.lt.
2: Žinių radio.
3: Ryto espreso.
1: Lietuvos šiuo metu 7:19. Šį rytą portale 15 min specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje apie tai, kad Palangoje Monsiškėse kyla klausimų dėl naujo nekilnojamo turto projekto. Statybos leidimas išduotas 10 dvibučių namų su poilsio patalpomis, tačiau vystytojas parduodamus objektus pristato kaip butus. Nekilnojamo turto projektas vystomas Monsiškėse Baltų gatvėje 20 kelia vietos gyventojų klausimų dėl to, kaip potencialiems pirkėjams pristatomos jame parduodamos patalpos. Informacinės sistemos info statyba duomenimis minėto adreso yra išduotas galiojantis statybą leidžiantis dokumentas dvibučių gyvenamųjų namų su poilsio paskirties patalpomis statybai. Taip pat yra pateiktas ir užregistruotas pranešimas apie statybos pradžią. Tuo metu projekto interneto svetainėje Čiki Puki Monsiškiais parduodami objektai jau pristatomi kaip būtai. Vietos gyventojams kyla klausimas, ar tokia rinkodara pakankamai aiškiai informuoja pirkėjus apie tikrąją įsigijimo turto paskirtį. Palangos miesto savivaldybės administracijos atstovė spaudai Tamara Zaiceva aiškino, kad 2024 metais buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas pagal projektą. Anot jos, pagal šį projektą leidžiama statyti 10 dvibučių gyvenamųjų namų su poilsio paskirties patalpomis, taip pat kitus statinius ir infrastruktūros elementus, kiemo aikštelę, tvorą, baseiną bei inžinerinius tinklus. Statytojas yra UAB Kuršių uostas, kurios direktorius yra kaunietis Aurimas Dailydė. Būtent į pastarąjį su klausimais ir kreipėsi portalo 15 min žurnalistai, tačiau atsakymo raštu taip ir nesulaukė. Tiesa, po to, kai buvo įsiųsti klausimai, projekto tinklalapyje atsirado korekcijų būtai pervadinti į būstus apartamentus. Visgi portalas 15 min turi įrodymą, kad rugpjūtį aprašymuose dominavo būtent būtai, tai matyti ir įvairiuose reklaminiuose vaizdo įrašuose. Be to, nekilnojamo turto skelbimų portale Aruodas LT būstai šiame projekte taip pat parduodami būtų kategorijoje, taip pat ir skelbime yra įvardyjama, kad parduodamas dviejų kambarių butas už beveik 100 tūkstančių eurų. Projekto interneto svetainė prie atskirų namų pateikiami parduodamų, rezervuotų ir parduotų objektų planai. Juose matyti, kad viename dvibučių vadinamame name siūloma įsigyti gerokai daugiau nei du atskirus objektus. Iš esmės, ten yra 10 namų, turėtų būti daugiausiai 20 būtų, bet ten su planais parodyta, kurie parduoti, kurie ne, iš viso jų yra apie 60-70, teigia su projektu susipažinęs vietos gyventojas. Jo teigimu planuose matyti, kad pirmame aukšte kai kuriuose namuose numatyta po 4 patalpas, antrame po 3, todėl viename pastate jų gali būti ir 7. Taip pat gyventojams kyla klausimas, ar tokiu būdu dvibučių namų viduje formuojant daugiau atskirai parduodamų patalpų nėra peinami teritorijos planavimo bei statybos reikalavimai. Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius situaciją vertino panašiai. Jis pažymėjo, kad tai nesažininga konkurencija, nes kiti plėtotojai nueina sunku kelią. Keičia projektus, daro kitus pakeitimus, o šiuo atveju tiesiog žongliruojama terminais ir pateikiama klaidinanti vartotojus reklamą. Projekto svetainėje Statulevičiaus vartojimo skirtingos sąvokos būtai apartamentai būstai. Tomis pačiomis sąvokomis pasakėjo žaidžiama ir parduodamo nekilnojamo turto šiame projekte skelbime patalpintame skelbimų portale Aruodas LT. Pasak Statulevičiaus būna ir taip, kad pirkėjo objekto detalės sužino tik pas notarą, geriausio atveju galutinėje stadijoje. Jis atkreipė dėmesį ir į praktinės pasekmes. Negyvenamosios paskirties nekilnojamo turto finansavimas bankuose gali būti vertinamas kitaip, sudėtingesnės gali būti komunalinių paslaugų administravimas, o tokio turto likvidumas ateityje gali būti ir mažesnis. Vis dėlto Palangos miesto savivaldybė kol kas nėra konstatavusi, kad projekte būtų pažeisti teisės aktai. Savivaldybės atstovė pabrėžė, kad būtina atskirti statybos teisėtumo ir nekilnojamo turto pardavimo reklamos klausimus. Visgi savivaldybės pozicija yra aiški. Nekilnojamo turto vystytojai, siūlydami įsigyti nekilnojamąjį turtą, turėtų elgtis sąžiningai ir atsakingai, o pirkėjams aiškiai nurodyti, kokios paskirties patalpas jie siūlo įsigyti. Palangoje Monsiškėse kyla klausimų dėl naujo nekilnojamo turto projekto. Statybos leidimas išduotas 10 dvibučių namų su poilsio patalpomis, tačiau vystytojas parduodamos objektus pristato kaip butus. Institucijos kol kas pažeidimų nekonstatuoja, tačiau perspėja. Pirkėjui turi būti aiškiai nurodyta, kokios paskirties yra įsigijimas nekilnojamasis turtas. Plačiau šią istoriją domisi žurnalistė Kristina Aržulaitinė portale 15 min. Lietuvoje 7:00 ir jau beveik 25 minutės. Netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais, o dar šią valandą maždaug apie 7:40 draugės su klimatologu Arūnu Bukančiu kalbėsimės apie tai, kokiam stichijoms turi ruoštis Lietuva. Mat pastaruoju metu niokojančios liūtys neplinkė ir Lietuvos, o stichijų padariniai juntami dar iki šiol. Tad plačiau apie tai šią valandą, likite ir toliau su Žinių radiju.
12: Ryto espresso.

0: yra mekas.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
4: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Top lygos nukeltose 24 turo rungtynėse Panevėžys svečiuose 3-0 sutriuškino Gargždų Bangą. Svečiai jau 17 minutę įsiveržė į priekį po Ernesto Burdzilausko įvarčio. 76 minutę Strahinė Kerkezas padidino pranašumą, o 89 minutę pasižymėjo Ernestas Veliulis. Tai buvo 8-oji Panevėžio pergalė, po kurios jis surinko 29 taškus ir lieka 7-as. 38 taškus turinti Banga dalinasi 4-5 vietomis su Telšių Džiugu. Po skaudaus pralaimėjimo Bangos strategas iš Portugalijos Davidas Afonso apgailestavo dėl neišnaudotų progų.
2: Liūdnas, ko gero, vakaras Bangos sirgaliams. Jums kaip treneriui irgi, ko gero, visai kitokio rezultato ar žaidimo norėjusi. Koks pirmas komentaras būtų?
3: Taip, liūdnas. Pradėjom gerai rungtynių, einam prie progą, namušim į vartus. Po to buvo tokia atkarpa. Apie 10 minutės, kur Panevėžys per iniciatyvą į negerai dengam zonas. Jos tada turėjo tos kampinus ir įmušė įvartį per to kampinų. Tada vėl bandom grįžti. Nesakyčiau, kad turėjom labai labai daug progų, bet tikrai turėjom 3-4 momentus pirmą kelią, kur galėjo baigti su įvartį į mūsų naudai. Po to antrą kelią atėjo komanda su didelį noru. Bandom spausti maksimaliai. Superinės progas turėjom, specialiai ten, kur Ignas Vencus, bet neįmuši. Ir šiandien gal to istorija vėl kartojas, kur prie tas varžtųjų Panevėžys, neįmušiam. Vėl kampinų gaunam, o tada galą jau, aš jau nebeturėjau, man atrodo, polėjos, kur įdėtų. Aš jau rizikavau, kiek galėjau, kad būtų ko daugiau.
1: Sakė Afonso. Top lygoje pirmauja 45 taškus surinkusi Marijampolės Sūduva, 6 lenkianti titulą ginantį ir rungtynės atsargoje turinti Kauno Žalgirį. Kauniečiai vakar vykusiame Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalyje svečiuose 1-0 palaužė Šiaulius ir pateko į finalą. Pergalingą įvartį Žalgiriui 56 minutę pelnė legionierius iš Australijos Antonis Kalikas. Kauniečiai dėl trofėjaus spalio 11 dieną Dariaus ir Girėno stadione varžysis su Kretingos Minija, kuri kitose pusfinalio rungtynėse jau anksčiau 3-2 eliminavo Alytaus Dainavą ir iš šio turnyro finalą pateko pirmą kartą per 50 metų. Naujajam sezonui besirengiantis Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas kontrolinėse rungtynėse Kaune 86-82 palaužė Baku Saba ekipą su Mindaugu Sušinsku. Londoniečių gretose pasižymėjo 17 taškų pelnęs Devonta Jonesas, o Kauno Žalgiriui priklausantis Kinanas Evansas per 18 minučių surinko 15 taškų ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Saba klube 24 minutės žaidė Sušinskas, pelnė 6 taškus, atkovojo 3 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Kitas kontrolinės rungtynės Liūtai žais rytoj Utenoje su Juventus klubu, o Azerbaidžano ekipa sekmadienį mes iššūkį Kauno Žalgiriui. Šiandien pasirengimą naujajam sezonui pratęs ir Vilniaus Rytas, Druskininkuose susitiksiantis su Panevėžio Lietkabeliu, Šiauliai namuose priims Tartu Ulikol klubą iš Estijos, Jonavos ekipa svečiuose išmėgins jėgą su Valmiros Glas komanda iš Latvijos, Kėdainių Nevėžis namuose priims Rygos Vefa, o Gargždų klubas Latvijoje žais su Rygos Zelė ekipa. Mallorkoje vykstančiame Challenger serijos Rafaelio Nadalio turnyre Edas Butvilas vienetų varžybų 8-finalyje 6-3, 6-7, 6-3 įveikė šveicarą Remi Bertolą. Už pergalį lietuvis gaus 12 ATP reitingo taškų ir 2825 eurus, o ketvirtfinalyje žais su atranka įveikusiu italu Luko Potenza. Jis 8-finalyje netikėtai 6-2, 6-2 eliminavo austrą Joelį Švarclerį. Šiandien Briuselyje startuos lengvosios atletikos dėjimą Mantinės lygos varžybų lemiamas etapas. 2 dienas truksiančiose varžybose geriausia sezono atletai kovos dėl nugalėtojų titulo. Praėjusiais metais šiose varžybose triumfavęs disko metikas Mykolas Alekna gins nugalėtojo titulą, į kurį taip pat pretenduos šių metų Europos čempionas iš Slovenijos Kristianas Čekas, praėjusių metų pasaulio čempionas iš Švedijos Danielis Stolis, Paryžiaus olimpinių žaidynių nugalėtojas iš Jamaikos Roger Stone, bronzos medalį tuomet laimėjęs australas Matthew Dennis ir kiti. Vyrų disko metimo finalas šį vakarą Lietuvos laiku prasidės 21:37. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas. Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
5: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
8: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Rūmo tikslų.
9: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų

0: Šį rytą pasikalbėsime su klimatologu Arūnu Bukančiu. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Pone Bukanti, vis dar matome, dar rugpjūčio pabaigoje praūžusios audros padarinius, iki šiol yra kritikuojami ir elektros atkūrimo tempai. Ar tai yra nauja realybė, su kuria Lietuvai reikės išmokti gyventi artimiausių laikų?
1: Aš tai siūlyčiau pavadinti šitą būtinybę, reikėjo išmokti jau gyventi, nes tokia realybė jau tęsiasi porą ar tris dešimtmečiai ir tiek audros, tiek ir stiprios liūtys ir stiprus vėjai, jie jau niokoja Lietuvą reguliariai keli dešimtmečiai ir labai keista, kad iki šiol nebuvo padaryta jokių, galima sakyti, išvadų.
0: Bet aš kaip suprantu jūsų klausantis, kad tam galima kažkaip prevenciškai bandyti pasiruošti?
1: Na, be abejo, jeigu kalbant apie elektros perdavimo linijas, tai žinoma visada galima išmatuoti, kokio atstumo auga medžiai, kokio jie aukščio ir juos tiesiog pašalinti. Na, o kitas būdas, žinoma, kabeliavimas, bet tai užtrunka ilgiau ir tai yra brangesnis kelias, bet tai irgi būtinybė, kuri turi būti vykdoma, bet pašalinti medžius, kurie gali pažeisti elektros perdavimo linijas, tai čia tikrai nereikia kelių dešimtmečių.
0: Lietuva vis dažniau niokoja galingos audros, taip pat ir škvalai. Jeigu taip paprastai, kodėl apskritai visa tai vyksta?
1: Na, apskritai tai vyksta kartu su visais su klimato atšilimu susijusiais procesais, kadangi kartu kylant temperatūrai didėja ir atmosferoje drėgmės ir dėl to formuojasi galingesni kamoliniai debesys, aktyvesni atmosferos frontai, aktyvesni ciklonai, na ir tokiu būdu susidaro palankios sąlygos intensyviai konvekcijai, kuri ir sudaro sąlygas formuotis pavojingiam reiškiniam, čia įskaitant ir stiprias liūtis, ir krušą, ir perkūniją, ir stiprius vėjus, kurie pasireiškia škvalo, viesulo reiškiniais, na ir tai būdinga visam pasauliui, ne tik tai Lietuvai, ne tik tai Europai, visose regionuose yra nustatyta, kad didėja pavojingų tokių ekstremalių meteorologinių ir klimatinių anomalijų.
0: Tai, kad vieną mėnesį Lietuvoje orai gali pasižymėti stichinę sausrą, o kitas mėnesis jau pilnas liūčių ar ne, kuo tai irgi reikėtų aiškinti, čia irgi yra tiesiog klimato kaita?
1: Na, šitokios anomalijos, kurios trunka ten ar savaitę, ar kelias savaitės, jos yra susijusios su atmosferos cirkuliacijos procesais ir kaip jie nusistovi kurį mėnesį, tokie ir įsivyrauja orai. Na, o mūsų platuma, Lietuvos platuma yra tokia, kuri yra palanki pasiekti oro masėms iš įvairių regionų. Ir tropinės oro masės šiltuoju metų laiku atslenka, ir iš vakarų atlantinės drėgnos oro masės, iš rytų sausos, iš šiaurės vėsesnės. Reiškia, turime visą įvairovę, visą asortimentą, galima sakyti, pačių įvairiausių oro masių pas mus, dėl to ir tokie kontrastingi ir greitai kintantys orai. Ir čia, sakykime, galima būtų palyginti, pavyzdžiui, su kokiais nors tropinių platumų regionais. Ten būtų pastovesni, žinoma, orų tipai ir jie nesikeistų taip dažnai, kaip kad pas mus. O jeigu nusistovi pernašai iš rytų, iš pietryčių, tai aišku pas mus susiformuoja sausros. O jeigu įsiveržia karštos oro masės iš šiaurės Afrikos, tai tada fiksuojame kaitrą, nes tai yra būtent sausų, karštų ir dulkėtų dažnai oro masių jau poveikis iš tropinių regionų. Nuo pavasarį dažnai mus užklumpa arktiniais oro masės, tada fiksuojame šalnas, kaip šiemet, kad buvo netgi birželio pirmą dieną, buvo dar paskutinė šalna pavasario.
0: Žvelgiant dabar jau praėjusios vasaros orus, kurie vyravo Europoje, ar galima pagal tai jau kažkokius tendencingumus išvelgti ir gana prognozuoti, kaip ateitis apskritai gali atrodyti?
1: Na, ši vasara parodė, kad na, tos karščio bangos, jos darosi dažnesnės, stipresnės. Kai kuriuose regionuose Europos turėjome net keturias karščio bangas, kurios prasidėjo gegužės pabaigoje. Tai temperatūra kilo netgi aukščiau 40 laipsnių ir jos pasiekė netgi Britanijos salyną, netgi ir kitas vakarų Europos jau vidutinėse platumose esančias šalis, tai reiškia, kad

0: Na, šitie procesai, jie nė kiek nežada silpnėti, nes apie tai mes jau kalbame jau nuo 2003 metų labai aktyviai, kada buvo ypatingai pražūtinga pirmoji sausra ir karščio banga, nu, o karščio bangos su gaisrais ir sausrom kartu ateina ir derliaus sumažėjimas tada yra neišvengiamas. Tai žinoma, tokias tendencijas tikrai turėsime ir ateityje, ir temperatūra kils ir vidutinė, ir tokia karščio bangų netgi temperatūra irgi jinai kyla kartu. Jeigu vidutinė temperatūra kyla, tai ir karščio bangos darosi intensyvesnės, jau pasiekia daugiau kaip 40 laipsnių. Tai tokia realybė neišvengiama ir ateinančiais dešimtmečiais.
1: Na, seniau buvo kalbama, kad pietų ir vidurio Europoje temperatūrai smarkiai kylant vis daugiau turistų ieškos vėsesnių krypčių. Na, tai, ką jūs dabar kalbat, panašu, kad Lietuva neišvengs, ar ne, tų temperatūros kilimų. Vis dėlto Europos masteliu žvelgiant, Lietuva bus prie tų vėsesnių šalių. Turistai galės Lietuvą traktuot kaip tą vėsesnę šalį?
0: Na, turizmo sektorius čia yra ypatingas ūkio sektorius, kuriam yra prognozuojama, jog Baltijos regione susidarys palankesnės sąlygos, negu kad buvo, sakykime, 20 amžiaus antroje pusėje, nes tada prasitėse kylant temperatūrai vasaros sezonas ir štai ir paskutinieji keleri metai parodė, jog net ir rugsėjo mėnesį turime vasarišką dar temperatūrą, tai bus palankesnės ir patrauklesnės sąlygos prie Baltijos jūros poilsiauti, negu, pavyzdžiui, prie Viduržemio jūros liepo rugpjūčio mėnesiais, kadangi ten tiesiog yra pavojinga sveikatai, temperatūra dažnai aukštesnė 35-40 laipsnių, tai ir vanduo yra šiltesnis tada Baltijos jūroje. Tai šiuo požiūriu kylant temperatūrai anksčiau prasideda turistinis toks poilsinis sezonas prie mūsų Baltijos ir jisai tęsiasi ilgiau. Tai jeigu kam yra priimtina tokia temperatūra apie 20-25, tai manau rinksis Baltijos jūros kurortus, o ne Viduržemio jūros regioną, kuriame gali būti 40 laipsnių.
1: Na ir pačiai pabaigai, ponia Bukanti, prasideda rugsėjais, rudens pradžioje, ko galima tikėtis pirmosiomis savaitėmis?
0: Na, pirmosios savaitės atrodo bus šiltesnės ir šiemet jau tokios aukštos temperatūros rugsėjo mėnesį neprognozuojama, kaip 23, 24, 25 metais, kad buvo visiškai vasariška temperatūra, tai pirmąjį dar dešimtadienį ir antrojo dešimtadienio didžiąją dalį tęsis meteorologinė vasara, tai reiškia vidutinė paros temperatūra bus aukštesnė kaip 15 laipsnių, ji žemiau jau nukris ir pereisim į meteorologinį rudenį antrojo dešimtadienio pabaigoje. Na ir antroji, galima sakyti, pusė rugsėjo yra numatoma jau artima vidutiniai daugiametiai temperatūrai, o pirmoji pusė jinai šiltesnė už vidutinę daugiametę, maždaug 1 laipsniu, 1.5 laipsnio, ir didesnis kritulių kiekis 30-40% yra numatomas rugsėjo mėnesį Lietuvoje, ypatingai vakarų Lietuvoje, pajūryje, ten apskritai daugiau kritulių iškrent rugsėjo mėnesį negu rytų Lietuvoje, taip kad toks vidutiniškai šiltas ir drėgnas numatomas rugsėjas.
1: Dėkau už jūsų komentarą, tai buvo klimatologas Arūnas Bukantis.
2: Ryto espreso. Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
5: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
6: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
7: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
8: Radijas.
9: Eterio citata.
10: Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen kritikuoja konservatorių sprendimą Vilniuje neįtraukti darbuotojų į įmonių valdybas ir tai vadina šiurkščia klaida.
11: Manau, kad tai yra šiurkšti klaida Vilniaus valdžios sprendimas neįsileisti darbuotojų atstovų ir tai kokiu būdu tai yra daroma. Iš esmės konservatoriai Vilniuje atveria Pandoros skrynę ir uždega žalią šviesą ir socialdemokratams, ir kitiems ateityje visada rodyti į šį precedentą ir sakyti, kad štai taip padarė konservatoriai, tai mes dabar į valdybas sustatysime visus, ką norėsime. Tai aš nesuprantu šio sprendimo, tikrai jo negaliu pateisinti ir manau, kad jis visiškai užkerta bet kokią moralinę teisę, vėliau moralizuoti kitus. Tai dar labiau
12: konservatoriams šitą reikia,
11: nežinau.
12: Nu, dėl socdemų, tai čia aš dar abejočiau, nes socdemai kažkaip arčiau profsąjungų visą laiką buvo, ten jų nemažai profsąjungų lyderių iš socdemų atėję, tai jie kažkaip gudriai visą laiką ieško dialogo su profsąjungomis, kiek čia man teko bendrauti ir su švietimo profsąjungu, jie pakankamai gyrė dabartinę valdžią, kas yra nedažnai išgirsi iš sąjungų, kad valdžia patinka arba daro gerus sprendimus. Tai socdemai gal ir taip ar taip jie bendraus su profsąjungomis, bet vat konservatoriams kam to reikia?
11: Na, aš patikslinsiu ne apie darbuotojų atstovus, o apskritai apie veiksmus su valdybomis, nes socialdemokratų ministrai atėjo, na šiaip vyriausybės, jau ne pirma ta vyriausybė, su valdybomis elgiasi pakankamai taip, na vėlgi, be didelių skrupulų, bet dabar bus dar vienas pasiteisinimas, kad štai Vilniaus valdžia padarė taip ir tuomet, vadinasi, šitaip galima.
10: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje opozicija, taip kalbėjo liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Opozicija penktadieniais 8:05 per Žinių radiją.
9: Eterio citata.
13: Smaližiams radio razina.
14: Vasaros karštyje daugelis žmonių instinktyviai renkasi baltus drabužius, taip manydami, kad jie padeda susidoroti su aukšta temperatūra. Balta spalva atspindi didžiąją dalį saulės spinduliuotės, tuo tarpu juoda ir kitos tamsios spalvos sugeria daugiau šilumos. Visgi mokslininkai pabrėžia, kad pati spalva toli gražu nėra vienintelis veiksnys. Be kita ko svarbi ir drabužių medžiaga, storis bei stilius. Pavyzdžiui, laisvi drabužiai pagaminti iš natūralių audinių, tokių kaip linas ar medvilnė, užtikrina geresnę oro cirkuliaciją bei padeda kūnui efektyviau vėsintis, garinant prakaitą. Ekspertai taip pat pastebi, kad tam tikrais atvejais veiksmingai gali būti ir tamsūs drabužiai. Jei jie pakankamai laisvi ir tvirtai nepriglunda prie kūno, audinio sugeriama šiluma nebūtinai bus perduota odai.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. Kai kuriams Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijams vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Ministras be kita ko žada kalbėti ir su susisiekimo ministru bei ieškoti būdų, kad šalių agresorių grūdams nebūtų galimybės keliauti per Lietuvą. Klaipėdos uosto vadovas Algis Latakas patvirtino, kad deklaruojamos rusiškos kilmės grūdai keliauja per Klaipėdos uostą. Per 8 metų mėnesius jų perkrauta 47 tūkstančiai tonų. Ukrainos kariuomenė surengė kelias atakų bangas Sočyje. Kaip rašo ukrainiečių portalas The Kiev Independence, smūgiai suduoti jūrinių dronų. Rusų laivui taip pat pranešta apie ataką prieš naftos bazę. Ukraina taikosi į Rusijos energetikos ir jūrų infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti Maskvos karo veiksmus, remiančias pajamas bei logistiką. Vokietija skirs Kijevui 250 milijonų eurų paramos Ukrainos energetikos infrastruktūrai sustiprinti artėjant žiemai, paskelbė šio šalies ekonomikos bei energetikos ministerija. Vokietijos lėšos bus pervestos į Ukrainos energetikos paramos fondą ir skirtos finansuoti atsargines dalis bei įrangą, reikalingą nuo Rusijos atakų nukentėjusiai energetikos infrastruktūrai. Pažymima, kad praėjusią žiemą visoje Ukrainoje namai ištisą savaitės likdavo be šilumos ir elektros, temperatūrai nukrito iki 25 laipsnių šalčio. Elektros pastotėje Vokietijos vakariniame Dormagino mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo aptikus įtartiną įtaisą, policija įtarė sabotažą. Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisiimama atsakomybė ir minimi kiti viešai žinomi įtariami atvejai vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje bei Brandenburge. Įtartino objekto, kurį pastotė aptiko praeivis, apžiūra dar nebaigta. Vokietijos laikraštis Bild rašo, kad prie įtaisų buvo pritvirtinti laikmačiai bei variniai laidai. Visgi policija šios informacijos nepatvirtino. Jungtinių Amerikos valstybių viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad konflikto su Iranu nevadintų karu toliau tęsintis smūgiams. Respublikonas tai pareiškė daugėjant ženklų, kad prezidentas Donaldas Trumpas bando užbaigti jo administraciją įklampinusį konfliktą. Po kurį laiką trukusios ramybės po JAV surinktų reidų prasidėjo nauji susirėmimai, pagilinę aklavietę 6 mėnesius trunkančiame kare Iranui toliau tvirtai kontroliuojant strateginį Hormūzo sąsiūrį. Vance'as tvirtino, kad Jungtinės valstijos net naujins derybų su Iranu tol, kol jis nenutrauks išpolių prieš komercinius laivus. Donaldas Trumpas paskyrė Adamą Telą laikinai eiti sausumos pajėgų sekretoriaus pareigas, kai šių pasitraukė Danielis Driscolas. Pastrasis atsistatydino anksčiau šią savaitę sausumos pajėgų sekretoriaus pareigose išdirbęs vos 1,5 metų. Driscolas buvo atsakingas už operacijas, modernizavimą ir išteklių paskirstimą beveik milijonui kareivių, nacionalinės gvardijos narių bei rezervistų. Nuo karo su Iranu pradžios atsistatydino jau keli aukšti pareigūnai, o taip pakurstė spėlionės apie vidaus nesutarimus Pentagone. Šiandien sostinėje prasideda 3 dienas truksintis festivalis Vilniaus dienos. Pasak organizatorių, Gedimino prospektas festivalio metu taps tikru atradimų maršrutu, siūlančiu gausų skirtingų patirčių pasirinkimą. Nuo meno ir kūrybos iki gastronomijos, dizaino, mados bei muzikos. Festivalio metu miesto centre bus taikomi laikini eismo ribojimai ir renginius rekomenduojama atvykti pėsčiomis ar viešuoju transportu, kurio dalis maršrutų kursuos dažniau.
2: Klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti.
0: Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Taip, čekiki. Mes AJOT produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
6: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Žinių radijas.

0: opozicija.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Nemuno aušros vadovas Remigijus Žemaitaitis. Sveiki.
2: Sveiki, gyvi, labas rytas.
1: Taigi, po audros dar dalis gyventojų neturi elektros, jau dvi savaitės, situacija kritinė, sako prezidentūra. Tai dėl to, kaip jūs įvertintumėt, kas čia kalčiausias dėl to, kad nėra elektros pas kai ką jau dvi savaitės, kas čia nepadarė savo namų darbų?
2: Ne, man reikiausia grįžti prieš istoriją, tai 2019 metais, kai Saulius Skvernelis būdamas premjeru, Linas Kukuraitis būdamas ministras, Kęstutis Mažeikas irgi buvo ministras, Lukas Savickas buvo pagrindinis Saulius Skvernelio patarėjas, Rajak irgi, ir jie tyliai priėmė sprendimą privatizuoti 25% akcijų, tai ir buvo strateginė klaida, nes valstybė tarsi kontrolę tu išlaikai, bet nepriklausoma valdyba tą daro. Antras yra dalykas, buvo formuojamos nepriklausomos valdybos. Tai automatiškai, kad nepriklausoma valdyba turėjo tą matyti ir įvertinti. Ir šiandieną finansų ministras turėtų pareikšti nepasitikėjimą visa Igničio valdyba, jinai turėtų būti atstatydinta, nes valdyba neužtikrino įmonės funkcionalumų. Tai šiandienai parodo. Dabar tas vyksta cirkas, kur sušukosina ministras tyčiasi žmonių ir sako, vis dar žmonės be elektros ir reikės kompensuoti. Tai jūs kompensuosit, nepamirškite iš vartotojo, tai yra kompensuosite iš jūsų mano sumokėtų už elektrą, tai 17 milijonų. Tai matyt, Lukui Savickui jau nebereikėtų tepti to vazalino ant tų plaukų, o tiesiog gimti specofkę ir pradėti tuos laidus ties. Nes čia yra niuansas, yra kodėl aš turiu kompensuoti dabar padarytus nuostolius iš savo vartotojo, tai yra iš savo sumokamų už elektros mokesčius, kai tuo momentu jie įsimokėjo dividendus. Tai dar kartą sakau, tai yra valdyba atsakingas. ESO direktorius absoliučiai, nes tai yra antrą kartą. Jeigu aš neklysiu, tai prieš tai, kur buvo irgi audra, irgi buvo išvardyti medžiai, nutrūkus elektrą ir panašiai, vėlgi tas pats direktorius sakė, kad mes pasimokėme, mokomės iš klaidų. Prezidento klaida.
1: Bet pusę milijardo paimti yra įmanoma ar ne? Kaip jūs?
2: Tai jis ir buvo įmanoma, tai dėl to Nemuno aušra ir aš buvau parengęs įstatymo projektą dėl listinguoti Igničio akcijas. Gintautas Paluckas jau buvo beveik su to sutikęs, pasikeitus valdančiai daugumai, Mindaugas Sinkevičius ir prezidentas kategoriškai šitam nepritarė. Inga Ruginienė dar trečiadienį, jinai būdama žinių radija jūsų laidoje pasakė, kad okay, pritariu. Penktadienį po susitikimo su prezidentu sako, ne, nebepritarė. Tai mūsų buvo mintis tokia, kad iš antros pakopos pensijų skolinamės iš žmonių pinigus, mokam 4-5% metinius palūkanų, duodam valstybinį užsakymą, tai yra paimam Lietuvoje 2-3 įmonės, nežinau, Lietkabelis ar ten kokios kitos, tie gamina laidus po žemę, tada imame valstybinį įmonę, kuri atliktų žemės darbus ir miškingose teritorijose tiks. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, Nemuno aušros deleguotas ministras Povilas Poderskis ir Kęstutis mūsų aplinkos ministerija iš klimato kaitos programos, žinodami, kad po buvusios audros mes dar turim pinigų na, klimato kaitai susitvarkyti, tai mes 5 milijonus aplinkos apsaugos ministerija kartu su energetika skiriam būtent kabeliavimui po žemėmis tose vietose, kur medžiai gali turėti didžiausios nuostolius. Tai mes jau tą dalyką buvom pradėję daryti, kai jis labai maži suma, buvo 5 milijonai. Šiandienai, kad kabeliavimą daryti po miškuose ar arba tose teritorijose, kur yra miškingos, reikia tikrai apie 2-300 milijonų. Bet tai mums duos papildomai naudą.
1: Bet sutikite, čia vat jūs Žemaitis esate, kol žaibas netrenks, Žemaitis nepersižegnu, sako, ir taip toliau, kol nebuvo čia šitų poros kelių audrų, tai greičiausiai niekam ir net
2: nebūtų
1: į galvą čia išleisti pusę milijardo kabeliavimų.
2: Pirmas veikia, tai kažkodėl tai Žemaitaičiai buvo, ir Nemuno aušrai buvo, ir Nemuno aušra, mes prieš 3 metus labai aiškiai pateikėm planą, veiksmų planą, kaip tas turėtų būti rinkimų programos metu tiek.
1: Ne už pusę milijardo, ar ne?
2: Ne, mes periodiškai ir sakėme, mes pradedam nuo 100 milijonų ir važiuojam dar šičiai. Dėl ko dar buvo labai svarbus? Todėl, kad atlaisvėjo laisva valstybinė žemė. Po laidai šiandieną ūkinės kultūrinės veiklos jokios vystyti negali, tai tą atlaisvinusi žemę tu gali duoti ūkininkams įsinuomoti pakankamai pagal tas apsaugos zonas. Tai reiškia, tu gali gyvulius ganyti, grūdinę kultūrą sėti, tai tu dar papildomai gauni valstybę. Bet dar kartą sakau, prezidento neveiklumas. Vėlgi, nereikia tikėtis kažko iš prezidento, nes prezidentas nėra ūkininkas, prezidentas jis tų ūkinių dalykų nesupranta. Jis tikrai čia vėlgi kaltinti prezidentą vatvorą, žmogus griovė ir ten pirštus nusilaužė, ar kas ten buvo nuo tos triuvos griuvimo. Tai čia vėlgi man kai kaltina tos politikus, arba Lukas Savickas, jis gyvenime nėra jokio darbo dirbęs, jis ten nežino, kur rezidentas.
1: Gerai, bet tai žiūrėkite, mes čia aišku suprantu, gerai, jūs sakote, jūs būtume darę, bet kaip dabar galvojate?
2: Mes jau ir darėme.
1: Darama,
2: mes ir darėme. Ne, nebus. nebus, nes ten nėra kam daryti. Ir plus man yra keista, kad kariuomenė turėjo pirmoje vietoje sureaguoti, bet be kita ką noriu pasakyti Amerikoje. Prieš keletą metų, kaip Amerikoje, pamenat, Floridos pusėje praėjo didelis ciklonas ir ten namai buvo nušluoti ir panašiai, tai pirmoje vietoje koks buvo gubernatoriaus įsakymas? Visos įmonės, kurios atlieka elektrifikacijos darbus, ūkio darbus ir panašiai, iš privačių objektų yra nuėmamas ir iš karto atiduodama, kad sutvarkyti valstybinį, nu, šitus dalykus. Tai man yra niekaip nesmogiama, kaip dvi savaitės dar privačios elektrotiesimo įmonės dirba kažkur tai privačiuose, jos nėra nuimtos ir nėra sutvarkyta, kad atstatytų elektros tiesimo darbai, kad būtų daromi. Čia yra jums dar, kad tiesiog tai būtų dronai atskridę, ar tai būtų, nežinau, provokacija, dar panašiai. Prezidentas įskridęs Ukrainoje, mokosi ukrainų kalbos, jisai nu jam čia maždaug nelabai rūpi, praeina dvi savaitės, išreiškia susirūpinimą ir vakar įsikviečia Luką Savicką ministrą ir maždaug duoda bart, kaip čia viskas yra blogai. Jūs suprantat, kokioj mes situacijoje esame ir visiems viskas gerai, nes visi tikisi, kad praeis šitą dalyką. Na, tikrai nepraeis. Antras yra dabar aš problema, aš iš karto keliu klausimą su mediena, tai yra su medžių išvežimu ir jos realizavimas, nes yra labai daug sugadintos medienos, ypatingai Dzūkijai, tai tas jinai nebetinkama statybinė mediena. Ar mes jas leisim iš karto į biokuro kainą, ar tai bus aukciono būdu ir panašiai. Jau mes čia jau turėsime dar vieną problemą spalio lapkričio mėnesį, bet vėlgi aš apie tai negirdžiu, kad kažkas kalbėtų.
1: Gerai, žiūrėsim, kaip čia toliau vystysis reikalai, ir čia tų audrų žada ir daugiau matyt sinoptikai, tai kažkaip vis tiek neturėtų būti paliktas klausimas iki galo neįspręstas. Kiti čia klausimai, Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų susijusių su LRT tyrimų skyriaus paviešinta informacija apie premjero žmonos ir socialdemokratų aplinkos įdarbinimą. Klausimas pradžiai toks, ar Nemuno Aušra turi savo dvarą?
2: Ne, mes neturim savo dvaro, va, tai čia yra didžiausias matyt pliusas, nes kiek mane tikrina, kiek žiūrėjo, kiek ministerijoje darbinom savo, pamenat, kratė tada susisiekimo, tai teisingumo atsiprašau ministerija, tada žemės ministerija, ta aplinkos ministerija, tie patys žurnalistai bandė knistis, kiek ten partinių, nepartinių darbintų ir nei vieno nerado. Tai, tikrai mes turime tarp partiečių labai daug aukštų.
1: Kodėl jūs neturite savo dvaro?
2: Aš pirmiausiai keliu kvalifikacijos reikalavimą. Jeigu ir partietis yra aukštos kvalifikacijos reikalavimą atitinkantis žmogus ir jis gali dalyvauti konkursui ir užimti pozicijas, okei, viskas tvarkoj. Na, šį čia, kada aš skaitau pavaduotojus, to paties dvaro pavaduotojas sako, mes niekada jos nematėm ir net nežinom, kad jinai dirba. Na, supraskit, tai čia jau yra nebenormalu ir išeina kartu vyriausybės pozicija. Mindaugas Sinkevičius sako, aučios vyriausybės bus devizas šeimos vizinė kortelė. Nu, tai žinot, aš jau pajokavau, tai ta šeimos kortelė Sinkevičiukas yra televizorius, sodė, telefonas, žmona, dvariai darbinta, sesiai, kelias gal nutiestas. Nu, tai žinot, tai man
1: toks... Bet čia Sinkevičium, ponė Žemaitaitė.
2: Tai tokių dvarų...
1: Dvaras yra ne tik tai Sinkevičiaus, bet jūs labai gražiai atsiliepėt visą laiką apie Palucką ar ten apie kitus, bet tas dvaras jisai buvo ir prie Palucko ir prie Ruginėjų.
2: Aš negirdėjau, kad Palucko žmona arba Paluckas dirbdamas savivaldybėje būtų televizorių, telefoną paėmęs, negirdėjau, kad Ruginienė. Bet čia vienas. Antras yra dalykas, man yra keista, šitie visuomenikai, aš tai juos pusiau jau jogdarius pradedu vadinti, tai kodėl jie netyrė Trakų, kodėl jie netyrė Tauragės, kodėl jie netyrė Plungės, kodėl Kaišiadorių, Elektrėnų netyrė, tai nagi ten dvaras.
1: Visur nesuspėsi, bet dabar apie šitą
2: situaciją. Todėl, kad jis yra premjeras, dėl to ir tikrina jį. Bet jeigu patikrintų, atsakau, liberalų sąjūdžio ar patikrintų ten konservatorių, patikrint Vilniaus savivaldybę. Tai kiek tenais rasime tų konservatorių pavaldžios įstaigose, valdybos nariai ir panašiai.
1: Tai kilo čia skandalas ir dar konservatorių valdybų
2: valdybėse. Taip, apie ką kalba, tai viskas. Čia, išėkit, kol nepajudino konservatorių, tol skandalai vysta. Tik konservatorių, pūnį skandalas dingsta. Vat jums lygiai tas pats Sinkevičiaus disertacija. Tik Sinkevičiaus disertacija, tik ištraukim Gintarės Skaistės, iškart skandalo nebėra, visi ramos, visi patenkinti yra. Lygiai taip pat, kol savo darbą žmona...
1: Jūs pozicijoje atsidūrėt apie jūs mažiau skandalų pasidarė.
2: Natūralus dalykas, nes nebėra tas taikinys, kad norėtų iki vakaro būdavo mušama, Nemuno Aušra arba Žemaitaitis, kiekvienas sakinys.
1: Bet kaip galvojat, apie tyrimą dar grįžkime, nes vis tiek...
2: Jis yra reikalingas, jis manau, kad atsakys, tas tyrimas jis yra reikalingas.
1: O ką atsakys? Ką gali atsakys?
2: Na, paprastas dalykas. Turi Kauno rajono savivaldybė išpaimti kompiuterius ir pažiūrėti, ar Sinkevičio žmona turėjo elektroninį paštą. Ar Sinkevičiaus žmona iš elektroninio pašto siuntinėja kažkokius, nežinau, ten gairias, darbus, uždavinius. Kiek kartų dalyvavo renginiuose, kiek kartų parengė spaudos pranešimų, kiek kartų buvo nuvažiavęs, kiek kartų į dvarą atvažiavo į susitikimą. Tai šitus dalykus jie turi pateikti visuomenei ir pasakyti, kad važiuokit, vasario mėnesį jinai ten parašė 5 spaudos pranešimus, kovo mėnesį parašė 55, ten gruodžio mėnesį organizavo glūtės įžiebimą. Nu tai tuos dokumentus, kaip pateiks, tai matyt visiems fantazija ir atšoks. Nu,
1: man klausimas toks kyla, ar kiekvienas dvaras Lietuvoje turi turėti atstovą spaudai, komunikacijai, nežinau.
2: Ne, vėlgi, čia yra, žiūrėkit, įmonėje
1: privačiai jis to nėra. Jūs buvote Raudondvario dvare?
2: Esu buvęs tikrai kiekvienais praktiškai metais, žiemos metu, arba glūtės įžiebimo, arba po glūtės įžiebimo, tikrai įspūdinga vieta.
1: O kaip jūs žinodumėt, kad ten bus glūtės įžiebimas?
2: Tikrai ne, kadangi visi renginiai yra kabinami eventsai, kur yra Facebook'e, yra tas vadinamas kalendorius renginių, tai kiekvienas žmogus, kuris, na, žiūri savaitgalį, kur su šeima nuvažiuot, kur pabūti, jisai gali atsidaryti, dabar atstovų spaudai praktiškai tokių net nereikia, užtenka 4 sakinių, pakruojo dvare, vyksta toks ir toks renginys. Ten,
1: bet jūs nesupratot, kas jums atsiuntė pranešimą? Arba...
2: Aš pasižiūriu, kur yra įdomesni renginiai, aš pats pasižiūriu...
1: Į puslapį,
2: taip, nu tai jau yra puslapis ir yra jų puslapį yra renginių grafikai.
1: Galima už 100 galbūt eurų primokat kam nors tiesiog...
2: Ne, nereikia kam, tik dabar...
1: Bet kuris darbuotojas tą gali padaryti?
2: Kas organizuoja tą renginį, persiunčia savivaldybės, savivaldybės turi atstovę spaudą ir savivaldybės pavaldžios įstaigos yra viena sistema siuntis. Pavyzdžiui, kaip mes turime governmentą, ne, va, tarkime, tą puslapį, kur yra, tai lygiai taip pat ir ministerijos, tos savivaldybės. Aš sakau, atsakykite tos klausimus ir čia visiems viskas bus, manau, kad nu, ramu, nes tas klausimas tikrai, žinokit, nesibaigs. Antikorupcijos komisija va, renkasi, nesusirenka, žinai, socdemai bėga. Nu tai jeigu ten nieko nėra, dėkit ant stalo ir baigsis viskas. Bet kartu lygiai greičiai pradėkit ir kitų dvarų tada tikrinimą. Privačiam sektoriui, gerbiamas Raigardai, niekada tokių dalykų nebus. Nu, pažiūrėkite, ką mes turime viešam sektoriui, tas pats ir su gydymo įstaigom. Lygiai tas pats.
1: Bet tai vis tiek prielaidas jūs kokias nors, pavyzdžiui, turite iš tos istorijos. Nu, čia prielaidų tokių, kad tarsi, kaip čia pasakyti, nu, galima, reikia įdarbinti, reikia gauti daugiau pinigų, čia netgi per kelis etatus dirbama ir Kauno savivaldybė, ir rajono, ir dvare pusė etato, sakykime, nu, vis kažkur reikia dar užsidirbti, dar ir ten prikuriama tokius vietų, kur tarsi, nu gerai, čia viešieji pinigai, koks skirtumas iš esmės?
2: Nu, jis yra labai esminis dalykas, nes viešieji pinigai, jie yra išlaikomi iš gyventojų pajamų mokesčio, kad žinotumėt, GPM, kas moka gyventojus, atitenka toj savivaldybėje, ne? Įskyrus Neringą ir Vilnius, kur jie surenka daugiau. Tai vienas, man antras yra dalykas, Raudondvario ir dvaras surenka iš bilietų, iš renginių, iš palapinių namų, iš prekybinių vietų nuomos ir panašiai. Savivaldybė gaudama GPM moka Raudondvario dar būtent tai reiškia viso Kauno rajono savivaldybės esančių gyventojų, registruotų gyventojų ir yra reikalas, kas yra. Bet dar kada sakau, neusiakcentuokit, nuvažiuokit į Palangą, nuvažiuokit kitur, jūs pamatysit, kas yra.
1: Apie Palangą beje užsiminėt. Ten jūsų TikTok'e yra vis kažkur iš kelionės užsienyje dušo kokybę tikrinat.
2: Taip, nu tai vat, ne taip ir senai
1: kitur mes buvome. Bėga dušai, o sako...
2: Taip, kitur bėga, o Palangoje net nėra. Nu iš tikrųjų tai gėda, kada mes sumokame...
1: Jūs nusintėt mobinti merą Palangoje.
2: Niekas to mero nebobinda, baikit iš čia stresuot, atvažiuos jam Jakilaitis, vėl padarys porą laidų, vėl padarys, kaip viskas gražu, kaip viskas yra tvarkingai. Žinokit, Edmundas Jakilaitis, jisai mėgsta kartais greitai pas tų konservatorių merus nuvažiuoti ir kažkokią gražią laidą padaryti. Tai niekas ten nieko nemobi. Iš tikrųjų yra na, tragedinė situacija.
1: O Statkevičium čia jūs ar ne? Nes Kašūnas sako, kad jūs pasiuntėt Statkevičių.
2: Nu, matote, Kasčiūnas, kaip buvęs Murzos dešinioji ranka, jie mėgdavo siūsti vienus kitus renginius. Tai aš tokiais dalykais neusiminėjau, tiesiog yra palangiškiam trūko, yra kantrybė, kada moka nekilnojamo turto mokestį, kada moka pagalvės mokestį, kada automobilių parkavimo mokestį moka. Ir Palanga mes niekaip nesugebam surkyti, kad bent jau pagrindinėse išėjimo vietose būtų dušinės. Nu, tiesiog elementarus dalykas. Nuo 26 metai, tokio arba ten daugiau jau, nuo 26 metai prisimenu, kaip ta Palanga keisis pradėjo. Tai ant kiek yra sudėtinga problemą išmėtyti šlangas ir esmė padaryti bent dušinę. Nu, tai visam pasauliu yra ir, va, sakau, ką tik vat Kretoje, aš buvau ten visiškai Kretos kampe, saloje ten užmirštas dievo paplūdimys, stovi dušinė net su kraniuku pasukinė ir to dar, žinokit, šiltas vanduo bėga, žinai. Nu, tai čia toks, mano galva, tai yra gėda pačiai savivaldybei, bet čia yra meras sprendžia. Ne, čia...
1: Aišku, Kreta, aišku, palyginti su Palanga yra labai čia sudėtinga turbūt.
2: Per kito, Kreta daug pigesnė, jeigu pažiūrėsime, o vamžių išpūtimas, na, žiūrėkit, gerbiamas Raigardai, kas turite laistymo sistemą, atėjus rudenį, laistymo sistemą išpučiat vandenį, šlangos yra tuščios, jokit galimybės, kad susproks, kad jų net nėra. Nu, net kišyčiai elementariai galim padaryti rezervatą, 1,1 kubinio metro vandens sustatyti ryte, Palangos komunalinis ūkis vyrai šaunuolis, nerealus didelis ačiū jums, Palangos komunalinių ūkį, kur taip dirbate, papildo sistemas ir tu vandens turi. Nu, tasme, viskas yra išsprendžiama.
1: Gerai, apie Palangą ir dušus gal išsameu kitose laidose. Vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė komisijos posėdyje vakar pareiškė negavusi nei vieno euro iš Nemuno aušros už šios politinės partijos konsultacijos. Tai ką jūs už konsultacijas nemokat nieko? Kaip
2: tai ten šis absurdas specialiai iškeltas kažkoks nesveikas burbulas. Nu, aš tikiuosi, kad tiek FTEKas, tiek visas tarnybos įsiaiškins ir bus padėtas istorijai taškas. Nu, man tai čia yra visiškas absurdas, aš net neturiu net ką net komentuoti.
1: O tai kaip absurdas, vis tiek santykis buvo, jinai ir pati pripažįsta, kad kažkoks santykis buvo, konsultacijų tai... santykis, žodis konsultacijos čia
2: tai, ne, tai čia pavadino konsultacijos. Gerbiamas Raigardai, politikas Žemaitaitis užeina pas jumis į laidą, dalyvauja laidoje, išeidamas, lipdamas laiptais ir klausimas. Gerbiamas Raigardai, kaip tu galvoji, jeigu aš va dabar taip ir taip kalbėčiau ir jeigu mano politinė, retorika būtų tokia. Jūs kaip esantis senas žurnalistas, sakot, gerai, Remigijau, gal to nereikėtų tau daryti, padarykit taip ir taip ir man atrodo bus geriau. Ir aš, aiškiai, jūs turėjote deklaruoti tą santykį, nes jūs mane konsultavot. Nu, kažkoks išprotėjimas yra. Tai dabar aš paskambinu vyriausiai rinkimų komisijai.
1: Ta informacija čia pasiekė viešą erdvė, tada, sakykime, nu, toks pasikalbėjimas. Jeigu jūs sakot, kad čia tik toks pasikalbėjimas buvo, jūs
2: tai apie ką
1: susitikinėjot specialiai kažkaip tai ir taip toliau.
2: Žiūrėkit, paprastas dalykas, jeigu tu matai, kad yra poreikis, tai tu samdaisi tam klausimui, kad tai spės. Poreikio nėra, paaiškino, matom, kad galim viską pasidaryti patys pati partija, sakau, tai kam jūs čia samdysite advokatus, kam jūs čia daleisit pinigus, viskas. Tai aš sakau, leiskit tarnybom įsiaiškinti ir bus taškas šito istorijoje. Jūs supraskite vieną paprastą dalyką. Nemuno aušra ir Žemaitaitis klius bet kur. Nu, ar jis eis, ar jis važiuos, ar ten kas bet kus. Nu, tai čia yra natūralus dalykas.
1: Tai čia kliūna, nei čia ką. Visos partijos vienai par kitaip, aš kai žinokit, vedu laidas kasdieną po kelias, tai yra apie konservatorius. Mes kalbam ir apie liberalus, ir apie Nemuno aušrą. Tikrai nėra taip, kad jūs vienintiniai, bet aš, kadangi su jumis turiu interviu, tai aš ir pasižiūrėjau, kokie klausimai liečia jūs ir kurie atrodo iki galo neįsiaiškinti. Tai va šitas klausimas man įdomus. Tai piniginių santykių nebuvo.
2: Jokių, absoliučiai.
1: Bet konsultacijų santykiai buvo.
2: Nu, tai ką ir Laura pasakė, kad...
1: Bet tai ne ant laiptų, ar kaip?
2: Nu, tai žinokit, praktiškai vos nėra ant laiptų ir buvo. Tai vos ne taip. Nežinau, gal dabar dar kažkur toliau, bet su manim tai va, buvo labas, yra klausimas, kaip įsivaizduotume, kokia situacija būtų. Tai tokių klausimų aš neįsivaizduoju. Nu, man sakau, bet okei, tegu tarnybos aiškinasi.
1: Gerai, dar keltas dalykų. Čia įdomiau man apie... Kolys, Darius Kolys, kuris yra dabar Sinkevičiaus patarėjas visuomeninis, jisai 15 min laidoje kritikavo ministrą Kęstutį Budrį. Ir vat jums kažką tokia kritika iš premjero patarėjo vieša reiškia ar ne apie Budrį?
2: Na, kaip žinote, kaip įprasta, aukšto rango politikai, prezidentas visą kritiką irgi dažniausiai leidžia per patarėjus. Mindaugas Sinkevičius, norėdamas pastatyti viską Kęstutį Budrį stato į kampą, nors be kita ko jau yra jom ten uždrausta, kiek suprantu, ir komentuoti ir sakyti, nes kaip ir Roberto Kauno kartais nusišnekėjimai kenkia vyriausybei, tai matyt, Kuoliui Sinkevičius leidžia tą dalyką pasakyti, ko nepasako vadovai, išskyrus vat Nausėdą praeitą savaitę, kur pasakė apie vidurinį pirštą Miliūtės. ir šunį. Tai, kad Kęstučio Budrio kritika mano buvo, tai prisiminkit, aš vienas, matyt, irgi iš koalicijos patraukimo variantų ir buvo, kad aš labai stipriai kritikavau Budrį. O kaip žinote, Budrys tai yra prezidento favoritas ir prezidento artimiausias bičiulis draugas. Plius Budrio asmeniniai santykiai su prezidento žmona ir su pačiu prezidentu yra labai, matyt, tamprus. Tai Mindaugas Sinkevičius, nenorėdamas nueiti tiesiai į konfrontaciją ir nenorėdamas prezidentui sakyti, kad aš čia taip pasakiau arba nenorėjau pasakyti, paleidžia patarėją. Kai prezidentas paklauso, kodėl tavo kolys taip elgėsi su mano numylėtiniu ministru, jis sakys, nieko negaliu padaryti, premjer tas patarėjas pasakė. Tai čia yra viešai.
1: Jūs žinodamės politinį lauką, ar jūs daro čia prielaidą, kad vis dėlto bandoma išeliminuoti Budrį iš politinės kovos? Artėjančios, sakykime.
2: Žinote, reikia kažką tai atpirkimo ožį daryti. Faktas, kad Trumpas atidėjęs dar kartą dėl karių dislokavimo Lietuvoje ir atidėjęs į spalio lapkričio mėnesį, akivaizdžiai mes esame lauke, kuris nežinomas. Ir dabar premjero pasakymas, kad aš tave įpareigoju atvežti karius į Lietuvą, jeigu tu neatveši, tai tu keliausi lauk. Na, tai mano manimu, kad Budriui yra duotas iki naujų metų tas periodas, ieškoma jam vieta matyti kažkokioje tai ES įstaigoje arba institucijoje arba diplomatinėje atstovybėje, iš kurios jis paskiau galėtų kandidatuoti į prezidentus ir jisai bus pakeičiamas. Nu, tai ne veltui aš
1: manau. Bet tai pripažįstama, kad jisai kelia pavojų socialdemokratų kandidatams, ar kaip čia, kas čia yra?
2: Manau, kad tiek ir Vaitiekūno pastatymas į viceministrus, tai yra matyti apšilimas arba davimas apšilti Vaitiekūnui, susipažinti iš vidaus, kas kaip vyksta. Žinote, Vaitiekūno tėvukas buvo užsienio reikalų ministras ir gertimas socialdemokratų bičiulis. Tai manau, kad čia yra dar žaidimo taisyklė. Čia kaip ir su Igničiais ir su vadovais. Aš kažkodėl tai jaučiu, kad šių metų bėgyje jie irgi bus pakeisti tol, kol bus surastas žmogus arba yra surastas žmogus, kol jis įgys tam tikrą vadovaujamą darbo stažą ir bus galima pakeisti. Nu, tai čia aš manau, kad tas man viskas tai matoma plika akimi. Aišku, gal man kitaip tai iš politikos atrodo žmonėm, gal dar kitaip atrodo. Tiesiog gaila, kad užsienio politika pas mus yra visiškai šone. Ten mes kažkur nelabai jos ir beturim, galim įvardinti tos užsienio mūsų politikos. Tiek verslas, tai dėka reiškia verslo reikėtų padėkoti, tai dėka verslo mes užsienio politiką šiandien ir valdom, ko gero.
1: Kinijos klausimas dar čia labai trumpai. Vėgėlės komisija iš esmės darbo grupė, kaip jinai vadinasi dabar. Seimo valdyba nepritarė jų kelionė į Briuselį pas kinus, dėrėtis ten su kinais arba aiškintis, kaip toliau tęsti santykius, bet jie vis tiek važiuos ir ką jūs manote apie tai, čia reikia, nereikia ir
2: kiek? Asmeniškai, kaip Remigijus Žemaitaitis, ne kaip politinė partija, mes partijoje diskusijos neturėjome, darysim artimiausiu metu kitą savaitę diskusiją tą temą. Aš asmeniškai problemos nematau. Santykius bet kokius su bet kuria valstybė reikia palaikyti ar vienam ar kitam lygį, ar tai bus žemesniam lygį, ar valstybės tarnautojų lygį, ar politiniam lygį, ar diplomatų lygį. Tai, tai tiesiog privaloma. Pasaulis negali egzistuoti. Tai jeigu jūs galvojame, kad mes čia Lietuva pasitysim didžiąją sieną ir Kinijos neįsileisim, tai yra absurdas. Plius, aš manau, kad tarpininkas bendrauti su Kinija, tai yra Lenkija, nes per Lenkiją šiandieną beveik 24-25% kiniškų prekių keliauja į Europą, eksportą. Yra labai didelis ir tranzitas per Lenkiją yra padidėjęs, aišku, dėl Baltarusijos šia dėka yra. Tai ir su Kinija reikia bendrauti, niekur ko gero mes šiandieną nuo to nepabėgsim, niekur mes nedingsim. Tai ar Vėgėlė, ar ten Jankūnas tinkami asmenis, aš čia nesikišu į tos reikalus, jie yra tos grupės nariai, jie priema sprendimus ir jie gali vykti.
1: Gerai, dėkui Jums, Remigijus Žemaitaitis, Nemuno Aušros vadovas, išdėstė savo. Kai kuriais klausimais ačiū už prisijungimą. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Opozicija, toliau Žinių radio programa.
2: Ačiū.
0: Opozicija. Reklama. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Top lygos nukeltose 24 turo rungtynėse Panevėžys svečiuose 3-0 sutriuškino Gargždų Bangą. Svečiai jau 17 minutę įsiveržė į priekį po Ernesto Burdzilausko įvarčio. 76 minutę Strahinė Kerkezas padidino pranašumą, o 89 minutę pasižymėjo Ernestas Veliulis. Tai buvo 8-oji Panevėžio pergalė, po kurios jis surinko 29 taškus ir lieka 7-as. 38 taškus turinti Banga dalinasi 4-5 vietomis su Telšių Džiugu. Po skaudaus pralaimėjimo Bangos strategas iš Portugalijos Davidas Afonso apgailestavo dėl neišnaudotų progų.
2: Liūdnas, ko gero, vakaras Bangos ir galiams. Jums kaip treneriu irgi, ko gero, visai kitokio rezultato ar žaidimo norėjusi. Koks pirmas komentaras būtų?
3: Taip, liūdnas. Pradėjom gerai rungtynų, einam prie progą, namušim į vartus. Po to buvo tokia atkarpa. Apie 10 minutės, kur Panevėžys per iniciatyvą į negerai dengiam zonas. Jos tada turėjo tos kampinus ir įmušė įvartį per to kampinų. Tada vėl bandom grįžti. Nesakyčiau, kad turėjom labai labai daug progų, bet tikrai turėjom 3-4 momentus pirmą kelinę, kur galėjo baigti su įvartį į mūsų naudai. Po to antrą kelinę atėjo komanda su didelį noru. Bandom spausti maksimaliai. Superinės progas turėjom, specialiai ten, kur Ignas Vincus, bet neįmuši. Ir šiandien gal to istorija vėl kartojas, kur prieitės varžtųjų Panevėžys, neįmušiam. Vėl kampinų gaunam, o tada galą jau, aš jau nebeturėjau, man atrodo, polėjos, kur įdėtų. Aš jau rizikavau, kiek galėjau, kad būtų ko daugiau.
1: Sakė Afonso. Top lygoje pirmauja 45 taškus surinkusi Marijampolės Sūduva, 6 lenkianti titulą ginantį ir rungtynės atsargoje turinti Kauno Žalgirį. Kauniečiai vakar vykusiame Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalyje svečiuose 1-0 palaužė Šiaulius ir pateko į finalą. Pergalingą įvartį Žalgiriui 56 minutę pelnė legionierius iš Australijos Antonis Kalikas. Kauniečiai dėl trofėjaus spalio 11 dieną Dariaus ir Girėno stadione varžysis su Kretingos Minija, kuri kitose pusfinalio rungtynėse jau anksčiau 3-2 eliminavo Alytaus Dainavą ir iš šio turnyro finalą pateko pirmą kartą per 50 metų. Naujajam sezonui besirengiantis Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas kontrolinėse rungtynėse Kaune 86-82 palaužė Baku Saba ekipą su Mindaugu Sušinsku. Londoniečių gretose pasižymėjo 17 taškų pelnęs Devonta Jonesas, o Kauno Žalgiriui priklausantis Kinanas Evansas per 18 minučių surinko 15 taškų ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Saba klube 24 minutės žaidė Sušinskas, pelnė 6 taškus, atkovojo 3 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Kitas kontrolinės rungtynes Liūtai žais rytoj Utenoje su Juventus klubu, o Azerbaidžano ekipa sekmadienį mes iššūkį Kauno Žalgiriui. Šiandien pasirengimą naujajam sezonui pratęs ir Vilniaus Rytas, Druskininkuose susitiksiantis su Panevėžio Lietkabeliu, Šiauliai namuose priims Tartu Ulikol klubą iš Estijos, Jonavos ekipa svečiuose išmėgins jėgą su Valmiros Glas komanda iš Latvijos, Kėdainių Nevėžis namuose priims Rygos Vefą, o Gargždų klubas Latvijoje žais su Rygos Zelė ekipa. Maljorkoje vykstančiame Challenger serijos Rafaelio Nadalio turnyre Edas Butvilas vienetų varžybų 8-finalyje 6-3, 6-7, 6-3 įveikė šveicarą Remi Bertolą. Už pergalę lietuvis gaus 12 ATP reitingo taškų ir 2825 eurus, o ketvirtfinalyje žais su atranka įveikusiu italu Luko Patenza. Jis 8-finalyje netikėtai 6-2, 6-2 eliminavo austrą Joelį Švarclerį. Šiandien Briuselyje startuos lengvosios atletikos Mantinės lygos varžybų lemiamas etapas. 2 dienas truksiančiose varžybose geriausia sezono atletai kovos dėl nugalėtojų titulo. Praėjusiais metais šiose varžybose triumfavęs disko metikas Mykolas Alekna gins nugalėtojo titulą, į kurį taip pat pretenduos šių metų Europos čempionas iš Slovenijos Kristianas Čechas, praėjusių metų pasaulio čempionas iš Švedijos Danielis Stolis, Paryžiaus olimpinių žaidynių nugalėtojas iš Jamaikos Roger Stone, bronzos medalį tuomet laimėjęs australas Matthew Dennis ir kiti. Vyrų disko metimo finalas šį vakarą Lietuvos laiku prasidės 21:37. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas. Reklama. Rinkodara keičiasi greičiau, nei spėjame mokytis. Digital Marketing Europe – lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Dirbtinis intelektas, duomenys ir augimas iš praktikų. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu
4: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje, Dūmų fabrike, vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius dviejų dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
5: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime

0: klausotės Žinių radijo.
1: Ryto espreso. O ką manote jūs?
2: Mažiau nei 20 minučių lieka iki 9, kaip įprasta tokiu laiku, Žinių radijo eteryje kviečiame jūs paskambinti arba rašyti komentarus Žinių radijo programėlį ir pasisakyti vienu ar kitu aktualiu klausimu. Lietuvos gyventojų palankumo visuotiniam šaukimui tyrimo duomenimis didesnė dalis visuomenės, 76%, pritartų sprendimui panaikinti apribojimus visuotiniam šaukimui jau iki šio dešimtmečio pabaigos. Iš apklaustųjų daugiau negu pusė pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą kuo greičiau. Daugiau negu 64% gyventojų palankiai vertina moterų tarnybą, ypač savanoriškų pagrindų bei alternatyviomis formomis. Savo ruožtu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad diskutuojant apie visuotinio šaukimo įvedimą, prioritetas turi būti kokybiškas karo prievolininkų parengimas. Šįryt jūsų teiraujamės, ar Lietuva pasirengusi įvesti visuotinį šaukimą. Studijos telefono numeris 05-2431-431, komentarai taip pat yra laukiami Žinių radijo programėlėje. Nuo diskusiją dėl visuotinio šaukimo dar kartą suaktyvino Lietuvos kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teiginiai. Jis sako, kad iki šio dešimtmečio pabaigos, iki 2030-ųjų, siekima reikšmingai didinti kasmet parengiamų jaunuolių skaičių bei judėti visuotinio šaukimo link. Tačiau pats kariuomenės vadas kartu pripažįsta, kad spartesnė plėtra riboja ne vien norinčių ar tinkamų tarnauti jaunuolių skaičius, pasakė, tam reikia ir infrastruktūros bei pakankamai žmonių naujiems kariams rengti. Dar jau, kaip buvo minėta, visuotinio šaukimo idėja regis turi ir nemažą visuomenės užnugurį. Naujausia apklausa rodo, kad 76% Lietuvos gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įvedimui iki 2030-ųjų, o daugiau nei pusė respondentų norėtų, kad jis būtų įvestas dar anksčiau. Visgi kariuomenė artimiausiais metais ir taip mėgins įgyvendinti ne vieną milžinišką projektą. Čia, kaip pažymėma portale Alfa LT, Lietuva kuria nacionalinę diviziją, plečia poligonus bei kitą karinę infrastruktūrą, taip pat priima Vokietijos brigadą, didina aktyvų į rezervą bei investuoja milijardus eurų į naują ginkluotę. Taip pat prie šio sąrašo pridėjus dar ir gerokai išauksinti iš šauktinių skaičių, kyla klausimas, ar ambicijų tempas nepradeda lenkti realių kariuomenės galimybių. Šįryt jūsų teiraujamės, ar Lietuva pasirengusi įvesti visuotinį šaukimą 05-2431-431, komentarai taip pat laukiami ir Žinių radijo programėlėje. Simas rašo, kad nepasirengusi ir mano, kad reikia mažiau vadovauti susakytomis apklausomis. Karolis labai paprastai sako taip. Albinas rašo, kol referendumo nėra, tol tautos apklauso šio klausimu yra įsidirbinėjimas iš tautos ir mano, kad tai yra eilinė propaganda, ne apklausa. Lukas rašo, prieš karinę tarnybą labiausiai pasisako stribų polikonį ir Putino pakalikai. Laukime ir daugiau komentarų. 05-2431-431. Priminu šio ryto klausimą, ar Lietuva pasirengusi įvesti visuotinį šaukimą. Tuo tarpu gynybos ekspertas, buvęs Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas teigiamai vertina, kad kariuomenės vadovybė vis garsiau kalba apie būtinybę judėti visuotinio šaukimo link. Prie gynybos eksperto komentarų dar sugrįšimo, dabar išklausykime Mindaugo komentarą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Klausimai jūsų.
3: Tai aš sutinku su tais, kurie kalba apie tai, kad be abejo turi būti parengta ir infrastruktūra, ir turi būti parengti instruktoriai, kurie ruošia, mokina karius. Tačiau šiandieną vertinant taip, kaip vyksta karas ir kaip keičiasi technologijos kariavimo, tai manau, kad tas paruošimas pagal šios dienos kariavimo technologijas gali visiškai vėliau neatitikti tų karių būsimų, kurie bus paruošti per vienerius metus arba per trumpesnį, ilgesnį laikotarpį. Ir čia manau, kad reikia iš tiesų įvertinti ne tik tai infrastruktūrą, bet ir bendrai, kiek tas kainuoja. Mano vertinimo visuotinas šaukimas kainuos daugiau, o ar atneš tos naudos, kokios mes norim, kad būtų atgrasimas, kad būtų pasiruošimas gintis, nebūtinai, kad taip įvyks, kadangi, kaip jau minėjau, kad technologijos labai sparčiai keičiasi ir nespėjus paruošti, jau reikia, žiūrėk, jau vėl iš naujo ruošti karius. Tai manyčiau, kad profesionali kariuomenė visada bus geriau pasirengusi, kadangi profesionali kariuomenė

0: Kariuomenė kiekvieną dieną mokinasi, ruošiasi, treniruojasi ir su naujom technologijom susiduria ir taip toliau.
1: Bet jūsų nuomonė, ta pati diskusija dėl visuotinio šaukimo, jinai yra savalaikė, ar tą klausimą apskritai reikėtų atidėti vėliau?
0: Žinot, čia, kada vyksta karas Ukrainoje, tai žinoma, labai patogu kalbėti apie tą visuotinę šaukimą ir manome, kad tai padėtų atgrasyti ar panašiai, bet aš manau, kad ne čia yra esmė ir čia daugiau yra toks politinis žaidimas žmonių jausmais, kadangi žmonės mato ir yra įsitikinę, kad tas visuotinas šaukimas išgelbės mūsų valstybę. Manau, kad mūsų valstybės gelbėjimas turėtų būti sprendžiamas pirmiausia kitais būdais, o ne kariavimu.
1: Supratom jūsų nuomonę, ačiū už skambutį. Ar Lietuva pasirengusi įvesti visuotinį šaukimą? Toks šio ryto klausimas 0524314341, jeigu jūs norit pasisakyti. Taip pat komentarai laukiami ir žinių radio programėlė, ir čia manau, kad jų jau visai ir padaugėjo. Dabar pabandysiu prie jų prieiti. Einaras rašo, kad visuotinį šaukimą galima prilyginti karo propagandai ir įsitikina, kad būdamas pacifistas netikė apklausomis, referendumo tam nebuvo, galima Lietuvai tarnauti ir taikiai, tokia Einaro nuomonė. Kristupas rašo, kad pirma reikia iš valdžios pašalinti tokius prokremliškus kaip Žemaitaitis, tada bus galima ir apie karybą kalbėti, pirma reikia susitvarkyti vidaus priešus, o tada ir išorės. Tomas rašo, šiandien reikėtų nustoti kalbėti apie karo propagandą, jo teigimu mokyklose nėra kompiuterių, o čia ginkluoti milijardus išleidžia. Vasilijus rašo, visos šios apklausos, kaip ir statistika, yra tas pats, kas moteriškos liemenėlės. Dainius rašo, visuotinis šaukimas vyrų ir moterų yra būtinas, aišku, tam reikia stipriai ruoštis. Romas rašo, retišką klausti moterų ir pensininkų apie visuotinį šaukimą, jokių nešauks, dar reikia moterų paklausti. Ar jos pritarė, kad karo atveju kariautų jų sūnus ar vyras, ir pažymė, kad siūsti svetimų žmonės į karą yra labai patogu. Turime dar vieną skambutį, išklausykime dar vieną nuomonę. Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Klausim jūsų.
2: Ačiū labai už iškeliamą temą, labai aktualu, ypač šiais laikais. Tai mano manimu, privalom šaukimas yra būtinas ir nelabai sutikčiau su prieš tai kalbėjusio respondento nuomonė dėl atgrasimo, kad visuomenės šaukimas nepaskatintų atgrasimą. Tai žinom, paskatinti, nes kaip pavyzdys, Izraelis ar ne, paimkime, koks ten yra požiūris į kariuomenę, į šalies gynybą ir į visuotinį šaukimą tik vyrų, tiek moterų. Tai va, tokia šalia yra, kaip pasakyti, priešininkas pagalvoja du kartus prieš puldamas, ar ne. Kitas pavyzdys, šalia Suomija, koks parengtumas, koks rezervas, irgi nemanau, kad Putleris pirmą galvotų apie Suomijos puolimą, lyginant su Baltijos šalių puolimu, nes taigi vis tiek proto dar turbūt kažkiek ten yra likę genštabė ir jie supranta, ne, kokius praradimus gali atnešti puolant Suomiją ir puolant, kaip pavyzdžiui, mažiau pasiruošęsias mano nuomonė šiuo metu Baltijos šalis. O visuomenės šaukimas netgi, nežinau, ar yra dar paskaičiavim padaryta palei sakykime, naujas doktrinas, kai yra robotizacija ir dronai, kaip pavyzdys, ar dabar turėti 100 dronų operatorių, ar ne, kalbant dabar vat, šiuo atveju apie dronus, ar 1000 dronų operatorių, ar ne, ir kai priešas daleisim potencialus pultų, nu čia toksai elementarus pavyzdys, nu tai jis suprastų, kad 1000 yra daugiau negu 100, ar ne, ir su padidintais dronų pajėgumais tai atneštų 10 kartų daugiau žalos. Taip, kad mano manimu, privalomas visuotinis šaukimas yra būtent.
1: O kaip dėl infrastruktūros? Nes, kol jūs dabar kalbėjote, atėjo komentaras, vat Andrius rašo, kad klausimas yra ankstyvas, nes tiesiog nėra infrastruktūros. Kaip vertintumėte tą situaciją?
2: Šiuo metu tas nėra infrastruktūros, turbūt yra tokia sąvoka nepamatuota, nes šiuo metu taigi yra įrenginė, yra labai labai daug lėšų, nežinau, kiek ten dabar tų milijardų, bet jau čia yra skaičiuoma, tai, kad nėra infrastruktūros, aš manau, tai nėra teisingas pasakymas, infrastruktūra egzistuoja. Yra statomi ir yra dar plius statoma nauja infrastruktūra ir ne vien tik vokiečiam, ar ne vien tik mūsų sąjungininkai, kaip yra deklaruojama, taip, kad yra didelis, labai didelis lėšos investuojamas. investuojamas į tai. Ir plus, pavyzdžiui, kalbant vėl apie tą robotizaciją ir dronų operatorius, nors būtinai dabar dronų operatoriai kažkokie, nu, dalesinkai pavyzdys, turi sėdėti kareivinėse barakose ir iš ten daryti savo tą darbą, valdyti dronus. Taigi yra daug visokiausių įvairių sprendimų, jie gali netgi kaip būti decentralizuoti, ar ne, nebūtinai ten sėdėti kareivinėse kažkur tai ir ten atlikinėti savo darbą. O tą praeiti bazinio kario kursą, manau, galima ir tikrai parotuojant ir pagalvojant šiuo metu, ar ne, kaip tą esamą infrastruktūrą išnaudoti protingiau. O žiūrint į kelių metų bėgį taip pat matome, kaip viskas kyla, kiek yra statoma naujų kareivinių, sandėlių ir taip toliau ir panašiai. Tai va, nemanau, kad šiuo metu kažkokia problemėlė egzistuoja, bet per ateinančius keletą metų, manau, tai tikrai turėtų išsispręsti.
1: Dėkui už jūsų išsakytą nuomonę, žvelgiu dar greitai žinių radio programėlę. Edvinas rašo, nepasiruošusi, reikia daug priemonių, pats Edvinas sako, pasisakantis už, bet poligono reikalus jo nuomonę sprendžia valstybė per ilgai. Rasa rašo, kad Izraelyje netarnavę kariuomenėje politinės karjeros negali padaryti ir sako, pradėti reikia nuo to. Dovilė iš Klaipėdos rašo, visuomenė pasiruošusi, šiemet savanoriškai tarnauti nori 8000, priimti sistema galėjo 4000, karininkai minėjo, trūksta instruktorių nesukurtos būtent tarnavimui sąlygos. Albinas rašo, pritarė pašnekovui, karių jeigu Rima rašo, jeigu Lietuva įsiveltų į karą metų bėgį ir jeigu žūtų 300 tūkstančių vyrų, kas liktų iš nacijos ir kviečia diskutuoti, ir Egis rašo, kad visuotinis šaukimas yra būtinas. Akivaizdu, kad tema yra aktuali, turbūt dar ne vieną kartą apie tai bus plačiau diskutuojama, tai dėkui, kad ir jūs taip aktyviai sureagavo, tiek skambino, tiek rašėt žinių radio programėlėje. 8:00 ir beveik 52 minutės Lietuvoje, ryto espreso laidos laikas šiandien jau ir baigėsi. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Vaidas Markelevičius, visiems gražios likusios dienos.
3: Ryto espreso.
4: Čia žinių radijas. Renkuosi knygą.
3: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Legendų šešėlyje, kurioje šnipinėjimo pasaulio vingrybės atskleidžia buvęs KGB karininkas Sergejus Žirnovas. Autorius panardina skaitytoje į tikrą garsių pasaulio istorijos eigą pakeitusių šnipinėjimo bylų sūkurį. Knygoje atskleidžiami garsiausių pasaulio slaptųjų tarnybų, centrinės žvalgybos agentūros, M16, Mossado ir žinoma KGB slapčiausių operacijų užkulisiai. Autoriaus pasakojimai, kuriuose istoriniai įvykiai susipina su asmeniniais prisiminimais, padės suprasti taikytas strategijas, atskleis dramatiškas išdavystes, nušvies ambicingiausių žvalgybos misijų tikslus. Knyga ne tik praskleis uždangą nuo šešėlinio šnipų pasaulio, joje rasite ir gilių apmąstymų apie tai, ką iš tiesų šiems žmonėms reiškia žodžiai iš tikimybė, valdžia bei moralė. Žirnovas veiklą KGB pradėjo dar studijuodamas tarptautinius santykius ir užsienio kalbas. Kaip agentas kurį laiką dirbo Prancūzijoje, tačiau 1991-aisiais nusprendė palikti tarnybą KGB ir paviešino nemažai slaptos vidinės informacijos. 2001-aisiais Žirnovas pabėgo iš Rusijos ir gavo politinį prieglobstį Prancūzijoje, tačiau, kaip tikina pats, dar ir šiandien yra stebimas ir sekamas. Rusijos tarnybos nepaleidžia savų, rašo jis, nepripažįsta nei senaties termino, nei užmaršties, nei atleidimo. Aš jų neišdaviau, pasielgiau blogiau, įstumėsi jų pačių paranojos pastus, išstačiau pajokai ir už tai man niekada nebus atleista. 2025 kovą Rusijos teisingumo ministras įtraukė mane į juodąjį užsienio agentų sąrašą, priskyrė prie tų, kurie garsiai sako tiesą apie nusikalstamą Putino režimą ir smerkė jo karą prieš Ukrainą. Šitaip tikėjosi mane įbauginti, tačiau aš išvelgiau pripažinimą, savotišką priešo įteiktą ordiną ar garbės diplomą. Man garbė būti minimam greta iškiliausių Rusijos literatūros, kino, mokslo, verslo bei sporto pasaulio asmenybių. Vis dėlto aš nesu Navalnas, politinių ambicijų neturiu, tačiau mano analizės, mano knygos, mano duodami interviu erzina režimą, Putiną ir jo sėbrus. Pažįstu juos asmeniškai, iš arti, žinau, kaip jie veikia, mačiau tikruosius jų veidus, suprantu jų kalbą. Esu sistemos benkartas, kurio jie nesugebėjo nei sulaikyti, nei užčiaupti. Nesislepiu, jie to norėtų, einu į viešumą. Šioje profesijoje yra tik du būdai likti nematomam, arba išjungti visas šviesas, arba išžiebti jų tiek, kad apakintum. Renkuosi antrąjį. Netyliu kalbu, o svarbiausia rašau. Tai mano psichoterapija. Paslapčių nebelaikau. Tačiau labiausiai noriu pasidalyti su jumis tuo, ką išmanau geriausiai. Šioje 7-ojoje knygoje atskleisiu asmeninį požiūrį į kai kurias svarbiausias praėjusio bei šio amžiaus šnipinėjimo istorijas. Papasakosiu apie žmones, kuriuos pažinojau. Pamatysite juos iš sistemos atėjusio buvusio šnipo akimis. Padėsiu suprasti tai, ką gali žinoti tik tie, kurie ten buvo. Pažvelgti į paslėptą ledkalnio dalį, į kitą medalio pusę, į legendų metamą šešėlį. Rašo buvęs šnipas Sergejus Žirnovas savo knygoje Legendų šešėlyje. Iš prancūzų kalbos ją vertė Raimonda Baškytė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjutė.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
3: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Vokietijos pastotėje rastas dar vienas įtartinas įtaisas. Policija įtarė sabotažą. Sočiai Ukraina smogė rusų laivui, pranešta apie ataką prieš naftos bazę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais bei institucijų vadovais aptars šalies ūkio augimo skatinimo bei šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete. Premjeras tikisi, kad biudžetą papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Neseniai paskirtas naujasis mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis teigė, kad viena pagrindinių jo veiklos krypčių bus šešėlinės ekonomikos mažinimas. Elektros pastotėje Vokietijos vakarinėme Dormageno mieste tarp Kiolno ir Düsseldorfo aptikus įtartiną įtaisą policija įtarė sabotažą. Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisimama atsakomybė ir minimi kiti atvejai – vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Įtartino objekto, kurį Dormageno pastotėje aptiko praeivis, apžiūra dar nebaigta. Manoma, kad tai gali būti įtartinas paleidimo įtaisas. Pareigūnai tikrina kitas aplinkinių regionų pastotės. Ukrainos kariuomenė surengė kelias atakų bangas prieš Rusijos miestą Sočį. Pranešama, kad po atakos prie Sočio netoli Rusijos oro gynybos dalinio kilo gaisras. Analitikai teigia, kad toje teritorijoje yra Rusijos raketų žemė-oro sistema. Be to Sočyje užsidegė naftos saugykla. Jūriniai dronai smogė rusų laivui. Sočis yra svarbus taikinys Ukrainai. Šiame mieste yra oficiali Vladimiro Putino vasaros rezidencija. Viceprezidentas J.D. Vance pareiškė, kad konflikto su Iranu nevadintų karu. Jis pabrėžė, kad šiuo metu aktyvių šaudimų nėra. Po sekmadienį Jungtinių valstijų surengtų reidų prasidėjo nauji susirėmimai. Iranas vakar teigė, sudavęs naujus smūgius amerikiečių karinėms bazėms Kuveite ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose, siekdamas atkeršyti už smūgį vestuvėse, dėl kurio kaltina Vašingtoną. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad pradėjęs karą su Iranu išgelbėjo Jungtinę karalystę nuo branduolinės atakos. Ir vėl užsipuolė šalį už tai, kad šie atsisakė įsitraukti į konfliktą. Jis pakartojo savo teiginį, kad dėl imigracijos kai kurios vietos Londone tapo uždraustos zonos, policija bijo jose patruliuoti. Trumpas dar kartą pažėrė kritikos Londono merui Sadikui Khanui, su kuriuo santykiai seniai įtempti, ir pavadino jį bjauriu tipu. Seimo narė Laura Sadauskaitė Zadneprovskienė svarsto palikti socialdemokratų partiją bei frakciją parlamente, pranešė portalas Elrytas. Politikė pažymėjo, kad prieš priimdama galutinį sprendimą dar ketina pasikalbėti su frakcijos seniūne ir parlamento vadovu. Seimo narė dar anksčiau tvirtino buvusi apgauta, kai neteko jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų. Ją pakeitė socialdemokratas Algimantas Radvila.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnyje. Vėjas pietvakarių pietų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
2: radijas.
3: Reklama.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Storent technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Norfa iniciatyva į Lietuvą atvyksta jaunieji Charkivo valstybinio muzikos licėjaus talentai. Rugsėjo 10 dieną Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro kamerinėje salėje kviečiame išgirsti ukrainiečių kompozitorių kūrinius. Leiskime muzikai skambėti be sienų. Koncertas nemokamas. Daugiau informacijos opera.lt.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
9: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
10: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
0: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rugsėjo 1 prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Prasidėjo greičiausiai dėl to, kad dar 1939 metais Hitleris su Stalinu nusprendė pasidalinti Europą ir užpulti kaimynės. Tai įrodo Molotovo-Ribbentropo pakto slaptieji protokolai. Tačiau po karo kapituliavusi Vokietija nebegalėjo diktuoti savo sąlygų. Net keliose konferencijose Teherano, Jaltos ir Potsdamo pagrindiniais sąjungininkai JAV, Didžioji Britanija ir Sovietų Sąjunga modeliavo, kaip atrodys sienos. Tai kodėl Lietuva ir kitos Baltijos valstybės atsidūrė Sovietų Sąjungoje, nors visi puikiai žinojo, kad šios šalis buvo okupuotos? Ar Jaltos konferencija pardavė mus Stalinui galutinai? Kiek tuo metu mažos valstybės apskritai turėjo galios spręsti savo likimą? Lietuva 1945 metais nebuvo prie derybų stalo. Didžiosios Britanijos, JAV ir Sovietų Sąjungos lyderiai kalbėjosi apie Europos ateitį. Kiek jų sprendimuose buvo realios strategijos, o kiek sandorių mažesnių tautų sąskaita? Taigi apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Antrasis pasaulinis karas ir perbraižytos sienos. Kas iš tiesų pardavė Lietuvą Stalinui? Tokia tema gana aštri. Žiūrėsime, kaip čia mums seksis tą išnagrinėti. Su mumis nuotoliu Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto istorikas, docentas. Sveiki, Algirdai.
2: Labas rytas.
1: Ir Arūnas Višniauskas, gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro vyriausiasis istorikas. Sveiki, Arūnai.
3: Labas rytas.
1: Tai, Algirdai, pradėkime nuo jūsų. Vat, iš tikrųjų, paprastai rūpjūtis, 23 rūpjūčio, jinai žinoma kaip Molotovo-Ribbentropo pakto data, mes ją dažnai minime, visą laiką minime praktiškai, ir mes, mūsų galvose susidaręs visą laiką toks įspūdis, kad būtent šitas paktas yra priežastis, dėl ko mes atsidūrėme Sovietų Sąjungoje. Bet, kaip jau minėjau, jau čia pradžioje, kad po karo galima buvo, Vokietija kapituliavo, jos nėra, jį galima buvo peržiūrėti, kas ten ką dalino ir visa kita, o ne. Ir tokios valstybės kaip Didžioji Britanija, kaip Amerika, turbūt ramiai leido mums ten ir pasilikti, nes nors buvom okupuoti. Kaip čia viskas susidėlioja tada? Kaip čia mums savo galvose sudėti, kas nutiko?
2: Na, galbūt reikėtų pradėti šiek tiek iš toli. Sovietų Sąjungos valstybiniam mentalitete egzistavo nuostata, kad reikia atkurti Rusiją buvusiose sienose. Tai yra toje teritorijoje arba ta teritorija, kurią ji turėjo iki Pirmo pasaulinio karo, iki 1914 metų. Ir Rusija šitą idėją ėmė, ir Stalinas konkrečiai šitą idėją pradėjo realizuoti. Kadangi Europoje tuo metu atsirado dvi agresyvios valstybės, be Sovietų Sąjungos dar ir Vokietija, tai su jie ir susitarė pasidalinti, pradėti dalintis Europos šalis. Ir būtent pagal pačią jau minėtą Molotovo-Ribbentropo paktą, Lietuva, Latvija, Estija atiteko Sovietų Sąjungai. Na ir Sovietų Sąjungai atiteko dalis Lenkijos, plus Sovietų Sąjungai buvo numatyta, kad bus perduota ir Besarabija, tai yra rytinė Rumunijos dalis. Kitai žodžiai tariant, prasidėjo dalinimas kol kas ant popieriaus.
1: Mhm. Man, Algirdai, aš vis tiek nežinau, kiek čia istorija, ir jeigu kartais ir nėra tų istorinių žinių, sakykime, tai čia, bet aš norėčiau suvokti, kaip atrodė vaizdelis, tiesą sakant, kaip, nu gerai, gimsta Stalino galvoje, gimsta, jie vienas kitą turi suprasti gerai ir turi, nežinau, prie kokio malaus bare, reiškia, sustikę beveik be jokaudami pasakyti, o gal pasidalinam Europą, žiūrėk, mes tokie dideli, vat kaip nueinama į tokį sandurį. Ir kaip paskui, ir ta prasme, kokia mintis, jie jau iš anksto žino, kad jie kariaus, užkariaus, kad laimės, kad nebus pasaulio pasipriešinimo, kad niekas nereaguosi tai, kaip jie užpuola, sakykime, pradeda karą, užpuola Lenkiją iš dviejų pusių ir taip toliau. Jiems ką atrodė, kad čia pasaulis tik tai jėdu, ar kaip?
2: Ta, viena replika. Stalinas alaus negėrė, gėrė konjaką, degtinę ir vyną. O dėl šito jų apmąstymų, kaip čia pasidalinti, tai situacija gan paprasta. Vakarų Europa po pirmo pasaulinio karo išgyveno, vadinkim taip, tokią dvasinę būklę, kuri sakė, žmonija negali vėl kariauti. Pirmas pasaulinis karas buvo toks baisus, kad negalima kartoti savo klaidų. Ir būtent va, tas gynybiškumo nuotaikos vakarų Europoje iš tikro buvo labai gajos ir iš tikro nieks negalvojo, kad gali prasidėti karas. Tai va, iškilus agresyvioms valstybėms, jos tiesiog ėmė naudotis šito vakarų tikėjimu, kad niekas čia nesikeis ir visi gyvens taip, kaip kad ir toliau gyvena. Tai čia maždaug vakarų požiūris, kad turime išlaikyti taiką bet kokiu būdu. Ir pavyzdžiui, dėl taikos išlaikymo juk buvo pradėta dalintis ir Čekoslovakija. Kada Hitleris pareikalavo, buvo pasirašytas Müncheno susitarimas, pagal kurį dalis Čekoslovakijos atiteko Vokietijai. Ir būtent dėl jie, Anglijos ministras pirmininkas grįžęs į, Londoną iš lėktuvo, rodė dokumentą ir sakė, aš parvežiau taiką Europai 100 metų. Tai yra taika, bet kokiamis sąlygomis, netgi tuo atveju Čekoslovakijos teritorijoje vientisumo sąlygomis, išsaugoti taiką. Taip pat, manyčiau, šito vakarų tokių užsidėgimų naudojasi paprasčiausiai ir Sovietų Sąjunga, ir Vokietija.
1: Bet jie turėjo susitart. Kodėl, pavyzdžiui, Stalinas nenusprendė, kad Lenkija, pavyzdžiui, jam visa priklauso? Kodėl, pavyzdžiui, duot dalį Vokietijai atiduot, ar, sakykime, dar kažką? Tai kodėl?
2: Pirmoje eilėje. Tai 38-39 metais Stalinas pradeda ieškoti naujų užsienio politikos krypčių ir pradeda aiškinti, kad jis nusivylė vakarų demokratijomis, vakarų šalimis ir kad reikia ieškoti naujų valstybių. Hitleris supranta ir būtent 39 metų pradžioje Hitleris ir atsisuka į Sovietų Sąjungą kaip kad valstybę, su kuria galima derėtis, galima dalintis. Taip, kad praeina, grubiai tariant, geras pusmetis ir tada nuo sumąstymų, kad galim derėtis, dalintis, prasideda ir dalybos.
1: O Hitleris jau tada žinojo, kad jis išdurs Staliną 41 metais, pradėjęs karą prieš.
2: Nesu tikras dėl šito. Sovietinė istoriografija atmesdavo teiginį, kad Vokietija puolė, kad Sovietų Sąjunga neužpultų. Dabar jau yra pasirodę įvairiausių leidinių, kuriuose iš tikro aiškinama, kad Sovietų Sąjunga koncentravo savo kariuomenę prie Sovietų Sąjungos vakarinės sienos. Kad Sovietų Sąjunga dislokavo savo karinius sandėlius, karinius aerodromus 40 km nuo sienos. Jeigu karas ginamasis, tai visi sandėliai, visos atsargos yra 200 km nuo sienos, o ne prie sienos. Jeigu į tą teritoriją, turi būti visos atsargos po ranka, kad greičiau pasiimti. Už tai dabar jau irgi pamažu vėl atgimsta šitą teoriją, kad iš tikro Hitlerio smūgis buvo tas vadinamasis prevencinis smūgis, kad užkirst kelią Sovietų Sąjungos agresyvumui. Kitas dar dalykas. Hitlerį turbūt suneramino ir tai, kad 39 metų lapkričio mėnesį Sovietų Sąjunga pradėjo karą prieš Suomiją. Vadinasi, Sovietų Sąjunga ne tik, kad kaip kad su Baltijos valstybėmis taikiu būdu jas ruošiasi užimti, bet jeigu nesutinka taikiu būdu, kariauja. Vadinasi, jeigu kariaus prieš Vokietiją, geriau iš ankstinis prevencinis smūgis.
1: O tai grįžtant prie Ribbentropo Molotovo, mes irgi pradėjom, tai vis dėlto, pradėjom, nu, tai man aš pertraukiau jūs klausdamas, kaip ten alaus bare ar ne alaus bare, jie nusprendė tą daryti, bet gerai, padalino, nusprendė, kariaujam visą kitą, bet imperijos atkūrimo klausimai, kaip jūs sakote, rusams reikia, ką matė Hitleris iš principo, jam kas svarbu buvo, ir mes, Baltijos šalis, ten irgi iš pradžių su Lietuva buvo įvairių istorijų, kaip matė, pavyzdžiui, tas kitas šalis, kaip tos, kurios paskui tapo socialistinėmis, kokia čia sfera, apskritai principai dalinimuose, jie kažkokie egzistavo pagal ką?
2: Pirmoje eilėje pirmas principas, kurios teritorijos priklausė Rusijos imperijai. Rusijos imperijai priklausė autonomijos teisėmis tegu, bet Suomija, priklausė visas Baltijos valstybės, priklausė Lenkija, priklausė ir ta pati Besarabija. Vadinasi, principas gan paprastas. Šitos teritorijos turi būti Rusijos teritorijos, o paskui pažiūrėsim.
1: nes imperija turi tendenciją plėstis, galima buvo jau sakyti ir imperijos dalykai, ir gal dar kažką dar paimkim daugiau.
2: Na, dėl to imperijos vėl galbūt chronologiškai ne į temą, bet prieš turbūt 15 galbūt metų, kada Lietuvos Panorama rodė reportažą iš Putino kabineto, virš jo, užpakalyje virš jo, kabėjo Petro pirmojo portretas. Ar dabar kabo, nežinau, bet ką tai reiškia? Petras pirmasis imperatorius. Imperatorius yra karalių karalius arba kitų valdovų valdovas. Vadinasi, Putino apmąstymai būti imperatoriumi, būti tokiu, kaip buvo Petras pirmasis. Taigi, situacija Rusijos mentalitete kartojasi ta pati. Atkurti tai, ką mes jau turėjom, tos teritorijos vėl turi būti mūsų.
1: Nu, taip, čia tas turbūt yra. Gerai, dabar ačiū Algirdai, padarom dabar trumpą pertrauką su mumis. Taip pat ir rezistencijos tyrimų centro vyriausias istorikas Arūnas Vyšniauskas. Po pertraukos išgirsime ir jo poziciją.
0: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
5: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį ir aiškinėmės šiandien tokią temą, antrasis pasaulinis karas ir perbraižytos sienos, nes kadangi šią savaitę istoriškai prasidėjo antrasis pasaulinis karas ir mes čia keliame klausimą, kas iš tiesų pardavė Lietuvą Stalinui. Iš dalies, aišku, tai buvo Molotovo-Ribbentropo paktas, bet po karo jisgi jau nebegalioja. Tai klausimas, kodėl mes ir toliau likome Sovietų Sąjungoje, nors buvome okupuoti ir niekam dėl to neskaudėjo širdies turbūt išskyrus mus, nors prie stalo buvo ir kiti sąjungininkai kaip Jungtinės Amerikos valstijos Didžioji Britanija, kodėl jie neužprotestavo, mes dar pereisime prie konferencijų, turbūt Jaltoje svarbiausi sprendimai buvo padaryti, bet kol kas kalbamės apskritai apie tendencijas, karą ir sienų galimybės. Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto istorikas, docentas, ir Arūnas Vyšniauskas, gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro vyriausias istorikas. Arūnai, kaip jūs matote vat šitą situaciją, apie kurią mes kalbėjom su Algirdu, apskritai, ką lenkai masto apie tai ir antrasis pasaulinis karas istorijoje, kuo jis jums ypatingas?
7: Tai aš pasižiūrėjau, ką rašė ir lenkų žiniasklaida šią savaitę, ypač rugsėjo 1. Pas jūs yra labai ta diena pažymima, nes prasidėjo karas. Tai jeigu apie Lietuvą kalbėti, tai o kada Lietuva buvo įsukta į to antro pasaulinio karo sukūrį? Tai iš pradžių paskelbė neutralitetą prasidėjus karo veiksmams, tai liktai nedalyvauja. Bet jeigu mes žiūrėsim Lietuvos teritoriją, tai galima sakyti jau pačią pirmą karo dieną. Nes kas? Kada Vokietija prisijungė, atplėšė nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą 39 metų kovo mėnesį, tai tie gyventojai, seniai gyventojai, gavo Vokietijos pilietybę ir buvo įmami į kariuomenę. Ir jeigu Vokietija užpuola, tai reiškia dalyvauja ir iš Lietuvos teritorijos paimti vyrai Wehrmachte. O iš kitos pusės tuo metu Vilnius priklausė Lenkijai ir vadinasi irgi pakliūna jau į aukos tą teritoriją. Tai galima sakyti, kad nuo pačios pirmosios dienos Lietuvos teritorija buvo jau įsukta į to antro pasaulinio karo verpetą, nu, sakykime, Vokietijos-Lenkijos karo verpetą, nors pati Lietuva kaip valstybė tuo metu paskelbė neutralitetą, bet nu, laikoma, kad spalio 10-39 metų jinai jau prarado tą neutralitetą, nes pasirašė sutartį su Sovietų Sąjunga Maskvoje ir pagal tą sutartį nu, Lietuvai atiteko Vilniaus kraštas. Nu, tiesa, Vilnius ir tam tikras teritorinis ruožas, ten, sakykime, gal ir ne visas Vilniaus kraštas. Tai dabar Lenkai kaip? Jie žiūri, jie skaičiuoja, o kas kiek procentų gavo. Tai ima tą Lenkiją prieš karinėmis sienomis ir pas juos gaunasi tokie skaičiai, kad 48% užėmė Vokietiją prieš karinės Lenkijos teritorijos, 49,5% užėmė Sovietų Sąjungą, tai valiko dar 2,5%, tai kas? Tai čia pasirodo, jie taip aiškina, kad Lietuvai perduotas Vilniaus miestas su teritoriniu ruožu ir Slovakijai du nedideli Karpatų regionai Spišas ir Orava. Taigi jau faktiškai, nu jau ten spalio mėnesį, jau rudenį 39 metų, na, Lietuva teritoriškai priaugo.
1: Toks ir dalykas. O iš Lenkijos neliko nieko, reikia suprasti.
7: Nu, jinai buvo okupuota ir, nu, kaip laiko Lenkai, kad pagal tarptautinę teisę valstybė nu, egzistuoja, bet jinai yra okupuota. Na ir ta, iš tikrųjų, ta prieškarinė Lenkijos vadovybė, jinai pabėgo, taip jie dabar atvirai rašo laiko, kad per anksti dar galėjo bent kelias dienas pasilaikyti Lenkijos teritoriją, bet jie ten jau rugsėjo 17 kirto Rumunijos sieną, naktį iš 17-18. Ir tuo pagrindu, reiškia, Maskva paskelbė, kad nežinoma, kur tai yra vyriausybė, ten chaosas, reikia mum vakarų Ukrainą, vakarų Baltarusiją apsaugoti ir įvedė savo kariuomenę. O Lenkų dar, sakykime, gynybiniai strategijoje, tai toks buvo gal ir ne visai pasiteisinęs dalykas, kad jie gynė sienas. Tai ir kadangi pagal Vokietijos planą Fallweis buvo puolimas iš trijų krypčių, iš rytų Prūsijos ir Pamario, paskui iš Vokietijos Reicho iš vakarų ir iš pietų dar iš Slovakijos, kuri nu, buvo ten protektoratas, sakykime, nu, satelitinė valstybė priklausoma nuo Vokietijos. Tai įsivaizduojat, kad nu, apginta siena, kuri maždaug 1600 km skaitant va tą sieną su Slovakija. Tai buvo labai sudėtinga. Na ir va, aš pastebėjau vieno tokio Lenkų profesoriaus aiškinimą, kodėl taip Lenkai, kodėl taip tą sieną visą norėjo gint, gal reikėjo labiau kaip tik atsitraukti ir sutelkus jėgas, nu, paskui kontratakuot, duot kontrasmūgius į besiveržiančią Vokietijos kariuomenę. Tai Lenkai galvojo, to profesoriaus aiškinimu, kad galbūt Vokietija norės užimti tik dalį Lenkijos tuos rajonus, į kuriuos jie sakė, kad čia turėtų priklausyti Vokietijai, ten kokie Volksdeutschai gyvena, ten pavyzdžiui Danzigas, nu lenkiškai Gdanskas ir kiti. Ir dėl to niekur nereikia jų įsileisti, nes jeigu jie jais užims gabalą Lenkijos teritorijos, paskui primes savo sąlygas ir vakarų valstybės gali parduoti Lenkiją taip, kaip pardavė Čekoslovakiją, net juos neatsiklausę sudėtus perdavė vokiečiams. Tai va dėl to jie niekur nenorėjo įleist ir aiškiai pervertinu savo jėgas, tikėdamiesi, kad jiem pavyks tą sienų liniją atlaikyti. O realiai gavosi taip, kad jau maždaug už savaitės Vokietijos kariuomenė stovėjo prie Varšuvos.
1: Apskritai, man ne visai, kaip bandau iškelti klausimą, kaip apskritai, kas po karo, kodėl buvo toks man visiškai nesuprantamas šiai dienai statusas tų socialistinių respublikų, kurios ne Sovietų Sąjungoje, bet ten Lenkija, Čekoslovakijos visokios, Jugoslavijos ir visa kita, nu toks, tarsi, reiškia, kaip ir Sovietų Sąjungos draugų būrelis, kuris atsiranda, nu, nežinau, kažkokiu būdu, tarsi imperijos plėtinys, satelitas kažkoks, bet jis nei Sovietų Sąjungoje, nei vakarai, kažkoks tarpinis variantas, kaip ten sugebėjo Sovietų Sąjungai įdėkti savo tvarkas, priversti visus ten socialistinėmis valstybėmis. Ar čia aišku ar ne, aš bandau suprasti, kokiu būdu tai nutiko.
7: Taigi, išskyrus Jugoslaviją ir Albaniją, ten nuėjo Rusijos kariuomenė. Netgi Austrijai buvo dalį užėmusi, pagaliau rytų Vokietiją, Berliną paėmė iš rytų. Tai va tos valstybės, tai buvo satelitinių valstybių žiedas aplink Sovietų Sąjungą, apie tą Rusijos imperija, tai vakarų spaudoje dažnai buvo tą patį, mok Sovietų Sąjunga, tai yra Rusija. Kartais dar parašydavo Sovietų Rusija, bet taip dažnai tiesiog Rusija rašydavo. Va, o tą išlaikyti žiedą, nu, buvo sudėtinga.
1: Tai, bet tai čia, ką tu bevaidinsi prieš pasaulį, tai pasaulis tada turėtų vis tiek suprasti, kad tai nėra laisvos valstybės, kad ar jos Sovietų Sąjungos sudėtyje ar ne, jos yra vis tiek labai aiškiai valdomos Sovietų Sąjungos, tada taip reikėtų suprasti.
7: Nu, taip, jos turėjo apribotą suverenitetą, bet tai aišku, nepalyginsi su sovietinėmis respublikomis, kaip ten Lietuva ir Estija, kurios tiesiogiai priklausė. Bet čia vat, jūs susiminėt jau apie tas konferencijas tarptautinės, kur tie buvo pasidalymai, tai vis dėlto reikia skirti tokius dalykus de facto ir de jure. Tai žinot, kai vyksta karas ir čia prieš Vokietiją, tai negi, taip sakant, vakarų valstybės, kurios yra antihitlerinėje koalicijoje, sakys, kad va, jūs čia dabar priejat jau prie Vokietijos okupuotos Lietuvos, tai jūs jau čia sustokit, jūs tau toliau neikit. Ne, jūs kaip tik eikit kuo greičiau iki rytų Prūsijos muškit. Mes čia viską suprantam, čia yra kariniai veiksmai, čia mažų valstybių suverenitetas yra nesvarbus tokio karo akivaizdoje ir patys amerikonai, tai jie preventyviai okupavo Islandiją, nes tokia kaip sala strateginiai geroj vietoj, ten karo laivynas ir visa kita, tai čia tie dalykai neišvengiami, bet tai nereiškia, kad mes teisiškai visiems laikams tai pripažinsim.
1: Tai dėkui, Arūnai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
0: Pokalbis.
6: Žinių radijas.
8: 9:31.
6: Žinios.
8: Lietuva griežtina per Klaipėdos uostą gabenamų grūdų patikrą. Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą mokyklose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Tarnyba jau paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Tarnybos atstovė sako, jo kilmė šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Mažeika teigė, kad Rusija gali bandyti eksportuoti Ukrainos grūdus per Latvijos ir Lietuvos uostus. Latvijos saugumo tarnybos teigia, kad pasikėsinimo surengti drono ataką Leipcigo oro uoste įtariamas Latvijos pilietis jau kelerius metus nuolat gyveno Rusijoje. Latvijos saugumo policija pranešė, kad bendradarbiauja su Vokietijos tyrėjais ir teikia paramą. Vokiečių žiniasklaida pranešė, kad tyrėjų akiratyje yra du įtariamieji. Vienas iš jų – Latvijos ir Rusijos pilietis. Federalinė prokuratūra atlieka tyrimą dėl įtariamo mėginimo susprogdinti sprogstamąjį įtaisą. Vokietijos vyriausybė dėl šio išpolio apkaltino Rusiją, Maskva tai neigia. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia, kad su vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaityte partija konsultavosi įvairiais klausimais, tačiau už tai nebuvo mokama. Žinių radijui Žemaitaitis sakė, kad pasirodžiusi informacija yra spekuliacija ir teigia, kad situaciją turėtų išsiaiškinti atsakingos institucijos. Jis aiškino, kad pas kreipdavosi į Matijošaitytę pasitarti įvairiais klausimais. Anot jo, tai buvo neformalūs pokalbiai, o už juos nebuvo mokama. Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų jį išklausys apie pusę 7-8 klasių moksleivių. Praėjusiais mokslo metais programoje dalyvavo beveik penktadalis šios amžiaus grupės moksleivių. Anot ministerijos kursą ves Šaulių sąjungos instruktoriai. Moksleiviai bus supažindinti su išgyvenimo pagrindais pirmąją pagalbą, taip pat mokysis pasiruošti stichinėms nelaimėms bei branduolinės avarijos ar karinio konflikto atveju.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
8: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos.
0: Reklama.
6: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
9: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
6: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsiame atvirą pokalbį, šiandien aiškinamės apie antrą pasaulinį karą. Vis tiek rugsėjais yra susijęs, rugsėjo pradžia su antruoju pasauliniu karu ir aiškinamės, kas iš tiesų pardavė Lietuvą Stalinui. Čia apeliacija yra į Ribentropo-Molotovo paktą rugpjūčio 23-osios įvykį, bet iš tikrųjų, jeigu žiūrėti toliau, tai galima būtų ginčytis, ar tikrai dėl to, kad atsidūrėme Sovietų Sąjungoje jau paskui po karo, ten buvome daugiau negu pusę amžiaus, reikia dėkoti Molotovui Ribentropui, ar čia nereikėtų padėkoti kabutėse kitiems derybininkams. Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto istorikas, docentas ir Arūnas Vyšniauskas, gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vyriausias istorikas. Aš minėjau čia prieš tai Potsdamą, Teheraną ir Jaltą. Kuričiausiai Jalta turbūt yra svarbiausias momentas, kai jau galutinai sudėliojama, kas kam priklausys. Nežinau, gal Algirdai jūs kitaip matot, bet taip atrodo. Ir šitoj vietoj, kaip atsitiko, kad nu, turbūt nebuvo visiškai neįsilavinę žmonės vadovai Jungtinių Amerikos valstybių didžiosios Britanijos, kad nežinotų, kokiu būdu Lietuva, Latvija ir Rusija buvo, ir Estija buvo okupuotos, ir kad čia Sovietų Sąjungos darbeliai šitie nu, neturėtų būti toleruojami. O koks buvo požiūris tai?
2: Yra kiekvienos valstybės interesai. Ir pavyzdžiui, Didžioji Britanija iš tikro kentėjo nuo vokiečių karinės aviacijos. Ir kada Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą, Didžioji Britanija iš tiesų atsiduso ir džiaugiasi. Ta patį sekmanį Čerčilis rėžė kalbą per BBC radiją ir sakė, kad jisai užjaučia, kad jis mato degančius miestus ir kad Anglija padės visko, ko tik tai įmanoma. Interesas – nauda, nes Vokietija mažiau jiems kenks, nes bus užsiemusi karu su Sovietų Sąjunga. Toliau. 41 metų gruodžio mėnesį Anglijos užsienio reikalų ministras Anthony Edenas atvyko į Maskvą ir Stalinas pirmą kartą pasakė, kad mes su jumis palaikome santykius, prekiaujame kariniai ryšiai ir taip toliau, bet jūs nepripažįstate mūsų vakarinės sienos. Edenas sako, aš neįgaliotas, reikia klausimą spręsti vyriausybei. Ir 42 metų pradžioje, porą mėnesių iki kovo mėnesių, Anglijos ministrų kabinetas svarstė šitą klausimą. Buvo nuspręsta sutikti su esamais pokyčiais ir Čerčilis pasakė maždaug taip. Dėl mūsų interesų dabartiniu metu kare, dėl mūsų įtakos išsaugojimo Europoje po antrojo pasaulinio karo, reikia sutikti su Sovietų Sąjungos reikalavimais. Būdamas cinikas, jis dar ir pridėjo. Jungtinės Amerikos valstijos, nepaisant viso to, ką jie darys ar sakys, bus priverstos susitaikyti su šituo faktu taip pat. Taigi, 42 metų pradžioje Baltijos šalių likimas iš esmės buvo nulemtas. Na, beje, Didžioji Britanija...
1: O kodėl Amerika susitaikė su to? Jinai vis tiek buvo kare galingas įrankis. Kodėl jie...
2: Tiek Amerika... Tik tai vienas aspektas susijęs su Lenkija. Didžioji Britanija prispaudė Lenkiją ir Lenkija buvo priversta atkurti diplomatinius santykius su Sovietų Sąjunga, kurios nutraukė, kai Sovietų Sąjunga ją užpuolė. Tai vat netgi ir tai buvo padaryta.

0: daryti ir panašiai. Rooseveltas sugalvoja genialę mintį, suformuluoja ir sako, šitose teritorijose galbūt reikėtų organizuoti referendumus. Ar šitų šalių gyventojai nori būti Sovietų Sąjungos sudėtyje ar ne? Stalinas perklausė, referendumų metu bus užsienio šalių stebėtojai ar ne? Rooseveltas sako, ne. Maždaug Stalinas Mostelnas sako, galėsim surengti referendumą ir ne vieną kartą. Ir viskas.
1: Ta prasme, referendumų kultūra nuo tų laikų prasidėjo, ne Rusijos rengiamų.
0: Gyventojai maždaug spręs referendumo būdu. Na, yra duomenų, kad 46-7 metais, kad įvyko rinkimai Lietuvoje, partizanai itin aktyviai agitavo prieš ėjimą į šitos rinkimus. Nėjo, ten rinkimai mažesnės buvo skaičius ir panašiai. Bet mintis buvo tokia, jeigu eisim į rinkimus, tai Sovietų Sąjunga sakys, va, dalyvaujam rinkimuose, vadinasi, pripažįstame šitos dalykus. Ir ką padarė Sovietų Sąjunga? Falsifikavo rinkimų duomenis, kaip visada paskelbė, virš 90% dalyvavo, 99% kiek ten balsavo už viskas, taškas ramu. Taip kad 43 metų pabaigoje ir Jungtinės Amerikos valstijos iš esmės sutiko. Kodėl? Karas nesibaigė. Karas vyko. Amerika intensyviai kariavo su Japonija. Ir būtent tada ir buvo pradėta derėtis, kad Sovietų Sąjunga turi įsijungti į karą prieš Japoniją. Galutinai tai bus nuspręsta pačio minėtoje tiek Jaltos konferencijoje, tiek galų gale Potsdamo konferencijoje. Bus pasakyta, kad pasibaigus karui Europoje, po 2-3-4 mėnesių Sovietų Sąjunga įsijungs arba pradės karą prieš Japoniją. Amerika užganėdinta, Sovietų Sąjunga kariaus. Ir tokiu atveju viskas vėlgi interesai. Beje, amerikonai netgi buvo suskaičiavę, kokie bus žmonių nuostoliai, kiek laivų, lėktuvų ir taip toliau neteks, kai bus veržiamasi į Japonijos salas, kiek lėšų kainuos okupacinės kariuomenės išlaikymas ir visa šita. Ir priejo išvados, kad Sovietų Sąjungos dalyvavimas kare prieš Japoniją yra būtinas. Viskas. Taip kad klausimas iš esmės buvo nuspręstas. Na ir šiaip turbūt, kada mes
1: kalbame... Bet atšalo santykiai, vis tiek po antro pasaulinio karo buvo šaltasis karas ir ta prasme, nežiūrint, kokie čia gražus jų santykiai dabar...
0: Po antro pasaulinio karo labai daug kas keitėsi ir jau čia buvo užsiminta. Pirmoje eilė tai visos rytų centrinės Europos valstybės, kurios buvo okupuotos Sovietų Sąjungos, buvo pasirašyto sutartys su vakarais, kad Sovietų Sąjunga įves savo okupacinį režimą ir valdys, pripažįstant vakarais, valdys visų sąjungininkų vardu. Pasibaigus karui bus visa šita peržiūrėta. Sovietų Sąjunga nieko neperžiūrėjo, Sovietų Sąjunga jas sovietizavo, komunistų partijos ir taip toliau buvo padarytos. Ir būtent tai ir bus viena iš šaltojo karo kilimo priežasčių.
1: Išdūrė, kitaip sakant, Sovietų Sąjunga eilinį kartą vakarus, ar ne? Ir čia tas yra svarbu, kodėl aš klausiu apie socialistinės tas respublikas, 15, kurios ten buvo už sienos Sovietų Sąjungos, bet kaip jos o taip, tai reiškia, vadinasi, šiaip jos turėjo būti valdomos ir Sovietų Sąjungos, ir vakarų, bet Sovietų Sąjunga kažkaip sugebėjo įsitvirtinti pati tenai viena.
0: Absoliučiai. Ir tik tai,
1: o ką vakarai žiūrėjo savo ir ramiai seilės varvino, ar kaip čia nes?
0: Tai vienintelį išimtis Vokietija, tenai Vokietijai buvo, rytų vakarų okupacinės zonos, plus Berlynas padalintas į 4 okupacinės zonas. Taip, kad ten jau, bet Vokietija tai yra Vokietija, o visos kitos viskas ramu padaryta buvo. Na, vėlgi buvo užsiminta apie Jugoslaviją. Na, Jugoslavijos Broz Tito buvo iš tiesų lyderis, iš tikrųjų jis bendradarbiavo su Sovietų Sąjunga, bet jis bandė vykdyti ir tam tikrą savarankiškesnę politiką. Na ir kas, 49 metais buvo prakeiktas Sovietų Sąjungos. Taip kad iš esmės Baltijos šalių likimas. Na, jeigu dar vieną tokią įdomesnę tezę, tai kada pradės kilti šaltasis karas, vakarai sunerims ir dėl naujų Sovietų Sąjungos agresyvių užmačių. Sovietų Sąjunga pareikalavo šiaurinių Japonijos salų kaip kad okupacinės zonos. Nebejoju, jeigu amerikiečiai tai būtų suteikę okupacinę zoną, turėtume kokią nors Šiaurės Japonijos Liaudies Demokratinę Respubliką. Amerikiečiai nesutiko. Vadinasi, pasibaigė karas ir jau ima keisti savo mąstyseną. Neduoti to, ko šita valstybė.

0: valstybė nori gauti. Toliau, Sovietų Sąjunga sugalvojo, kaip reikia įkurti Kurdistano nepriklausomą liaudies valstybę, įkūrė Kurdistano liaudies partiją Irane. Ir mintis buvo tokia, kad šita Kurdistano valstybė paprašo susijungti su Azerbaidžianu, tai yra su Sovietų Sąjunga ir tampa Sovietų Sąjungos dalimi. Vėl teritorinės pretensijos. Dar 1956 metais Sovietų Sąjunga suformuluoja tezę apie tai, kad Konstantinopolis arba Stambulas turi priklausyti Sovietų Sąjungai. Pretensijos Turkijai. Stalinas pareikalauja, kad būtų įkurtos Juodosios jūros sąsiauriuose Sovietų Sąjungos karinės bazės. Stalinas pareikalauja Viduržemio jūrai buvusiose Italijos kolonijose įsteigti karinio jūrų laivyno bazės. Kitai žodžiais tariant, ryškėja Sovietų Sąjungos globali politika turėti daugiau teritorijų, turėti daugiau įtakos, įkelti koją į tas teritorijos, kurios, nu, atrodytų, niekados nei priklausė nei ką. Tai va tai ir nulėmė, sakytume, kad vakarai galų gale atsikvošėjo, reikia pradėti sustabdyti.
1: Tai vat dėkui, Algirdai. Arūnai, čia aš nežinau, kiek čia į temą, ne į temą, bet šita tema jinai įdomi yra ir apskritai, vat, kai prisimenam tą kažkada iš vaikystės multiką apie ausuotą tarakoną, kurio visas miškas bijojo, kol ten neatskrido žvirblis ir nesulėsi. Vat klausimas, kaip Sovietų Sąjunga galėjo tokį įtaką turėti, juk po karo, po visų tų dalykų, pakankamai turbūt ir nusilpusi Sovietų Sąjunga buvo, o vakarai, kaip ten bebūsi, bežiūrėsi, jie greičiau moka organizuotis ir susitvarkyti savo ūkį, ekonomiką. Ir... O čia visur, kur Stalinas paliepė, kur atėjo, kur įsitvirtino, niekas nieko, visi žiūri ir tą pareikalavo, Algirdas vartojo žodžius, ten pareikalavo gavo, ten pareikalavo gavo. Ten įsitvirtino ir nieko nebegali padaryti. Atrodo, kaip taip, kokiu čia būdu stebuklingu vakarai iš tikrųjų silpnas kinkas turi.
2: Čia grįžtant dar prie Jaltos konferencijos, apie kurią buvo paminėta, tai juk ten buvo numatytas ne tik kariuomenių judėjimas, pasidalymas tam tikras, bet ir laisvi demokratiniai rinkimai po karo. Stalinas sutiko ir va, kaip kolega jau pasakė, kaip jis tai sprendė, tai buvo fikcija. Bet vakarų pozicija, nu, sakykime, visų pirma, Amerikos, tai irgi buvo vienas dalykas de facto, kitas de jure. Ir po Baltijos šalių okupacijos, kai išaiškėjo, kad bus aneksija, einantis JAV valstybės sekretorijos pareigas atitikmuo yra užsienio reikalų ministras Sumneris Velsas 40 metų Liepos 23 dieną padarė deklaraciją, kurią išreiškė nepripažinimo politika. Tai yra, nu, okupacija jie kaip ir nepasmerkė, bet tolesnius žingsnius, kada jau bus inkorporuojama, aneksuojama naujos teritorijos 40 metų Sovietų Sąjungos užimtos, tai jau čia ir kaip ir nepripažinimo politika, ir ta politika buvo tesiama ir po karo, ir šaltojo karo metais, ir vėliau. Tai jeigu va Čerčilis, apie kurį paminėta, tai jis 40 metų rudenį parašė laišką Molotovui. Tai tuo metu buvo geri santykiai tarp Sovietų Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos. Molotovas ruošėsi važiuot į Berlyną daryti vizitą, jis tą ir padarė. Tai Čerčilis tam laiškė parašė, nu, mes sutinkam de facto pripažint Baltijos šalių okupaciją. Bet būtent de facto. Juridinio tada pripažinimo dar, nu, nebuvo žadama. O karo metais, nu...
1: Žodžiu, Amerikos ir Didžiosios Britanijos akise mes buvom niekas.
2: Nu, gal ne visai taip, bet mažų valstybių, su mažų valstybių interesais agresoriai mažai skaitosi ir kodėl, reiškia, Kremlius staiga 40 metų vasarą, birželį staiga priėmė sprendimą, kad, nu, reikia okupuot tas valstybės Baltijos, kurios skelbėsi, kad jos yra neutralios. Nes ką padarė Vokietija? Jinai užėmė neutralias Beneliukso šalis - Belgiją, Niderlandus, Liuksemburgą. Ir Prancūzija su šiomis valstybėmis neturėjo geros apsaugos, geros sienos gynybinės. Tai buvo, na, tik prieš Vokietiją. Ir kada jos Vokietijos karinės pajėgos užėmė Belgiją, kuri arčiausiai buvo kaip tik Vokietijos, tai po to labai greitai Paryžius krito, Prancūzija buvo okupuota. Ir vat tas supratimas, kad jeigu mes žiopsosim Kremliui buvo, tai ir Vokietija užims Baltijos šalis ir tokiu atveju tai gali vykti taip, kaip ir su Klaipėdos kraštu per ten 2 dienas realiai atplėštas buvo Lietuvos gabalas ir pati Lietuvos vyriausybė buvo priversta su tuo sutikti. Taip kad čia kariniai strategijai mažų valstybių interesai dažnai yra ignoruojami. Toks yra karo principas.
1: Dažnai. Turbūt visada greičiausiai.
2: O įdomu. Šveicarijos atvejis yra kitoks.
1: Nu, ken, dėl, kitoks jisai dėl to, kad jį taip ir norėjo, kad jis būtų kitoks. Matyt, buvo susitarimas, kad bus kitoks. Bet, Algirdai, vis tiek pabaigai, čia liko nebedaug laiko. Toks yra, kaip čia pasakyti, egzotiškas vienas momentas, apie, nežinau, ar jūs jį papasakosit, Ribentropo likimas, kad visi žinotų, kas būna dalintojams ir kaip atrodo Europos dalintojams. Ir antras dalykas, žvelgiant iš istorijos perspektyvų, kaip jūs galvojate, vat mes čia giminim, Didžiąją Britaniją, Jungtinės Amerikos valstijas, mes jas žiūrim, sakom, nu, vat vis tiek jos jau dabar kitaip mato Putiną, visokius agresorius. Ir ar jums atrodo, kad jos mato kitaip? Ar jeigu vėl bus klausimas, vat kaip vyksta dabar karas yra ne Amerikos, ir sakykim, ten kreipiasi į Putiną Ameriką, kad gal tu čia mažiau remk tą Iraną ir taip toliau, mes tada gal ten kažkaip mažiau kišimės į Ukrainos, Rusijos karą. Tokie visokie dalykėliai ir vėl eilinį kartą išlis nepasimokė iš istorijos pasaulis.
0: Aš esu europocentristas ir tikiu, kad Europa viena kitai padės. Ar toliau esančios šalis padės? Čia jau vėlgi istoriniai perspektyvai yra visko buvę, visko pasitaikę. Ir kitas dar dalykas, kai man labai patinka, kai šiais metais George Kennanas, Amerikos ambasadorius, diplomatas Sovietų Sąjungui, rašė telegramą apie Sovietų Sąjungos vidaus gyvenimą į Amerikos valstijas. Ir ten buvo pasakyta paprastai žodžiai. Jokia revoliucija iš vidaus neįmanoma, nes rusų liaudis yra amorfinė masė. Antra jo išvada padaryta, kad rusai nesupranta kitokios kalbos, kaip tik tai iš jėgos pozicijų. Tai vat vakarams reikėtų suprasti ir dar kartą perskaityti šitą Kennano ilgąją telegramą ir pasakyti, kad Rusija kitos kalbos nesupranta. Beje, Kennanas dar pridūrė, bet kokį siūlymą deryboms Rusija supranta kaip kitos pusės silpnumo. O dėl pačio to paklausimo apie Ribentropo likimą. Tai iš tiesų, Niurnbergo teismo sprendimu jis buvo nuteistas, kadangi nuteistas pakarti. Beje, korimas visais laikais yra traktuojamas kaip kad pažeminimo forma, nesušaudimas, tai korimas. Na ir kadangi jisai buvo labai labai sukūdęs, tai ant jo kūnas nenutempė, ant jo turėjo šokti budelis ir nutempti jį kartu, kad jis pasikartų.
1: Pridėti svorio jam, ar ne? Budelis sušoko, apsikabino, kad pakartų.
0: Kad užtektų svorio, nes savo kūno svorio neužteko. Taip kad, na, no, žmogus, kuris pertvarkė Europos žemėlapį ir pasaulio žemėlapį, gavo savo galą.
1: Budelis ant budelio užšoko, įdomus momentas. Jo, dėl rusų iš tikrųjų, va čia dabar, nu, tik to, kas kaip čia bevertinis, kartais išmeta tokius vaizdus iš Rusijos per rugsėjo 1 Rusijos influenceriai mokyklose Rusijos, reiškia, vaikams dėsto tokią tiesą, kad, reiškia, jeigu jūs norite, kad pasaulis suprastų rusų kalbą, tai mokykitės Kalašnikovo mechanizmų surinkimo, išrinkimo, reiškia, technikos. Tai vat toks būna influencerių Rusijos, ten žvaigždžių kažkokių, tai palinkėjimas augančiai kartai mokiniams. Tai turbūt greit Rusija nepasikeis, jeigu taip atrodo rugsėjo pirmosios Rusijoje, tiesą sakant. Tai at, taip, kad reikia ne, mums ruoštis ir toliau ir žinoti istoriją. Tai, o žinojimas istorijos priklauso nuo to, kad mūsų va, istorikai mylimi dalyvauja laidose ir pasako taip, kaip buvo. O aš jiems dėkoju, Algirdas Jakubčionis ir Arūnas Vyšniauskas šiandien buvo su mumis. Ačiū už prisijungimą, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis. Reklama.
4: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
9: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
10: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
11: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Elektros Lietuvoje dar neturi apie 4000 vartotojų. Kazlų Rūdoje atšaukta po audros paskelbta ekstremali situacija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Beveik prieš 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų. Tai rodo ESO atjungimų žemėlapis. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio 6-dienio, o vėliau iki šios savaitės 4-dienio. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba yra sakęs, kad situacija dėl likusių be elektros gyventojų yra kritinė. Audros finansinis poveikis bendrovei ESO išaugo 1 milijonu eurų ir sieks apie 18 milijonų eurų. Tačiau ir šis skaičius nėra galutinis. Vien tinklo atstatymui reikės maždaug 10 milijonų eurų. Kazlų Rūdoje atšaukta po audros paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. Pasak savivaldybės, sprendimas priimtas įvertinus, kad pagrindinės grėsmės gyventojų saugumai ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo, o ekstremaliosios situacijos valdymui taikytų papildomų priemonių poreikis iš esmės išnyko. Pabrėžiama, jog savivaldybėje tebėra pavienių elektros tiekimo sutrikimų, tačiau jų mastas nesudaro pagrindo tęsti ekstremaliosios situacijos režimo. Su Seimo konservatorių frakcija susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad daugėja kinetinių operacijų prieš NATO valstybės. Ministro teigimu, jos turi turėti politinę kainą, todėl NATO turi imtis atitinkamų atgrasimo priemonių. Anot Budrio, NATO atsakas turėtų riboti Rusijos piliečių, diplomatų bei šnipų galimybės veikti Europoje, įskaitant laisvą judėjimą po visą Europos Sąjungą. Vakarų Vokietijoje prie elektros pastotės rastas įtartinas įrenginys pakurstęs naujų nuogastavimų dėl galimo sabotažo prie šalies energetikos infrastruktūrą. Šį objektą praeivis pastebėjo prie elektros stoties Dormagene, esančiame tarp Kiolno ir Düsseldorfo. Policija pranešė, kad tai gali būti sprogstamojo užtaiso inicijavimo įrenginys, nors tai dar nepatvirtinta. Specialistai tiria šį objektą, o pareigūnai tikrina kitą šio rajono pastotės, ieškodami įtartinų daiktų. Šią savaitę Vokietijos energetikos infrastruktūroje įvyko dar 2 incidentai. Policija juos tiria kaip sabotažą. Ukrainos kariuomenė surengė kelias atakų bangas prieš Rusijos miestą Sočį. Pranešama, kad po atakos prie Sočio netoli Rusijos oro gynybos dalinio kilo gaisras. Analitikai teigia, kad toje teritorijoje yra Rusijos raketų žemė-oro sistema. Be to, Sočiai užsidengė naftos saugyklą. Jūriniai dronai smogė rusų laivui. Sočis yra svarbus taikinys Ukrainai. Šiame mieste yra oficiali Putino vasaros rezidencija. Seimo narė Laura Sadauskaitė Zadneprovskienė svarsto palikti socialdemokratų partiją bei frakciją parlamente, pranešė portalas El Rytas. Politikė pažymėjo, kad prieš priimdama galutinį sprendimą dar ketina pasikalbėti su frakcijos seniūne Orinta Leipute ir parlamento vadovu Juozu Oleku. Seimo narė dar anksčiau tvirtino buvusi apgauta, kai neteko jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų. Ją pakeitė socialdemokratas Algimantas Radvila.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Verslumo dvasia.
3: Labadiena, gerbiami klausytojai.
2: Šiandien verslumo dvasioje kalbėsime tema, kurią žmonės dažniausiai nemato, nesuvokia arba ignoruoja, bet visi tame dalyvaujame ir dėsningai išgyvename pasekmes. Šitą temą iškėlė laidos autorius Augustinas Rakauskas savo naujame tekste pavadintame Kodėl gyvename su kaukėmis. Laidą pradėsime ištrauką iš šio teksto.
3: Augustinas ieško būdų, kaip aiškiau ir tiksliau perduoti tą būseną, kokią jisai užrašė, kad mūsų klausytojai galėtų pajausti kartu tą dvasę. Laidoj mes bandysime jungti vienur Editos skaitymą, kitur Augustino, žiūrėdami, kad geriau pavyktų perteikti mūsų temą ir per tai ieškoti sąlyčio taškų. Tai klausome Augustino.
4: Kodėl gyvename su kaukėmis? Visi kažkokias tai kaukės nešiojam, nesam tikri, nesam natūralūs, nesam tokie, kokie esam. Visi gyvename su skirtingomis mūsų jausmo, proto sukuriamomis kaukėmis. Visi jas keičiame pagal situaciją. Vienokią užsidedame darbe, namo grįžtame pas šeimos narius, kitokią. Kada kalbame su pavaldiniais ar su savo vadovu, stengiame suprasti, kokios kaukės reikia, kad susikalbėtume su nepažįstamais, ar susimastome, kokie iš tikrųjų esame. Turime susipažinti vieni su kitais be kaukių, kad išmoktume būti savimi tokiais, kokie mes esame, kad nebijotume prisistatydami pasirodyti kiekvienas toks, koks iš tikrųjų esame. Kai mes tai išmoksime, žinosime, kas yra mūsų kolegos, draugai, artimieji, kurie mus pažįsta. O kol kas mes tik galvojame, kad pažįstame juos. Mums svarbu žinoti, ar esame visada pasiruošę padėti vieni kitiems.
3: Gerbiami klausytojai, Augustinas šiandieninės laidos temą pristatė, baigdamas klausimu, kad mums svarbu žinoti, kiek mes galime padėti vieni kitiems, bet iš pradžių mes turėtume pasižiūrėti, kiek mes galime padėti sau ir kas mums kliūdo tai padaryti. Todėl šiandieną laidoje turime viešnę ir apie mūsų kaukes kalbėsimės su Julija Vaičia. Labadiena.
5: Sveiki, labadiena. Mano vardas Julija Vaičia. Aš save pristatau kaip autorinės sistemos trys taip įkūrėja, atradėja. Kas tai yra? Trys taip labai paprastai galiu pasakyti. Kūnas rodo, taip. Protas mato, taip. Buvimas yra taip. Ir viskas, ko bereikia, tik tai va šitų trijų taip. Tai šiandien aš nepristatau pačios savo sistemos, tiesiog su mielu noru sudalyvausiu šitoje laidoje, į kurią mane pakvietė.
3: Julija, mes stengiamės, kad mūsų pašnekovai prieš pokalbį susipažintų su tekstu, geriau atrastų tas vietas ir mes geriau galėtume mūsų klausytojams išskleisti teksto bendrą dvasę. Kaip jums?
5: Skaičiau ne vieną kartą ir ne tai, kad per vieną dieną. Turėjau tris dienas ir skaičiau kiekvieną dieną ir su kiekvienu skaitimu vis atrasdau savyje tai, kas mane paliečia ir tai, kas paliečia, kažkaip pamatau save tarsi iš šono truputėlį dar kitaip. Todėl komunikavimas, bendravimas yra tikrai menas. Atrodo, žmogus tik pasakė žodį, o kaip jis surezonavo. Tai yra kažkas nuostabaus. Todėl tas žmogus, kuris jau gali matyti save per kito žodį, išgirdus kito žodį, yra kažkas tokio, ką aš vėlgi pasikartosiu, vadinu menas. Tai va, dėkoju ir už pakvietimą, ir už autoriaus tekstą, kuris, kodėl būtent dar toks tekstas, tai irgi ne šiaip sau atrodo, kaip jos galėjo žinoti, kad tai man šitos temos yra irgi aktualios dabar, būtent dabar. Bet taip yra, vat. Ir tai yra nuostabu. Ačiū labai už šitą, būtent šitos, vadinkime, žodžius, kurie buvo man pagrindiniai, kai aš skaičiau tekstą ir kurie su, galiu atsakyti šiandien, kaip tai skamba iš mano pusės.
2: Tai ir pradėkime, Julija, gerbiami klausytojai, nuo pradžių. Kodėl gyvename su kaukėmis? Kaip geismai įdarbina mūsų sielos dvasios esatį? Mūsų kūno gyvybės padedami labai gerai mokomės džiaugtis, visada norime būti patenkinti. Todėl visą laiką siekiame gerai gyvendami jaustis laimingi. Deja, šitie gerą kūnišką gyvenimą sudarantis materialus apčiuopiami dalykai sukuria tik momentinį džiaugsmo pojūtį. O dvasia, kurią mes susikuriame kurdami arba įsigydami daiktus, suformuoja atmosferą, kurioje mes visi būdami tų daiktų poveikyje gerai arba blogai jaučiamės. Gyvendami mes įveikliname mūsų kūną, kuriame visada kuriame atsinaujantį sielos dvasios rezultatą, kurį ir kiti žmonės nematė mūsų praeities, jos dvasia jaučia.
3: Pačiu pirmu sakiniu tekste kalbama, kad žmogus gyvena lyg teritorijoje, turėtų gyventi teritorijoje. O iš tiesų jis nuolat formuoja savo žemėlapį ir bando save perkelti į jį, būtent į žemėlapį, o ne teritorijoje. Mes štai su jumis prieš laidą kalbėjom. Mūsų visa biologinė struktūra daro mums didžiulę įtaką. Ant visų savo tų pagrindinių biologinių principų, kas yra tekste įdėta, kurie mus veikia, mes uždedam socialinius uždavinius. Atrodyti, kažkaip būti, taisyklės. Ir štai čia kalbama apie laimę. Iš vienos pusės autorius sako, kad yra ta sielos dvasios troškimas tos laimės. Bet taip pat tekste sakoma, kad yra ir mūsų tas momentinis troškimas tos laimės čia ir dabar.
5: Yra tikrai žmogiškas noras būti laimingu. Tai yra tiesiog taip. Aš nesakau, kad kiekvienas kaldina savo laimę. O jeigu mes imkim tiesiog pasižiūrėkim, o jeigu ta laimė jau jinai yra, kiekvienas tada renkasi ją matyti taip, kaip mato, taip tą laimę. Ir jinai yra jau dabar, čia ir yra. Tada klausimas, juk kaip saulė šviečia danguje, jinai visada šviečia, taip, ir yra debesėlis. Tai vat laimė kaip saulė, jinai yra visada. Tik debesėlis kartais trukdo pamatyti, kad ta laimė yra, jinai yra užstota debesėlio. Jeigu laimė yra, tai kas ją gali užstoti iš žmogiškosios pusės, tai tik mintis, kad yra debesėlis, per kurį aš nematau tos laimės, nu, arba saulės. Ir kokia ta mintis, jinai yra, kad aš noriu tos laimės, aš jos dar nematau, taip, tik mintis, bet jinai jau yra laimė. Jeigu šito taško pasižiūrėti, laimė jau yra, aš esu jau laimingas. Ir kas yra tas, kuris dabar nusprendžia, kad aš nematau laimės, kad man dar kažko trūksta iki laimės, kad man reikia dar kažką padaryti, kad aš būčiau laimingas, nors aš jau esu laimingas. Vieną akimirką žmogus sako, taip, taip ir yra, juk taip paprasta, juk yra ta saulė, jinai laimė yra, aš nemačiau jos, nes galvojau, kad nematau jos.
3: Tekste yra kelios nuorodos, kur sakoma apie kūną, kaip apie programą, apie kūną, kuris yra mūsų įveiklinamas. Štai jūs kaip kalbate apie laimę. Kas yra tas, kuris tos laimės nemato? Ar pastebite visuomenėje tokius reiškinius, kad žmonės dažnai sako, aš noriu būti sėkmingas, aš apibendrinu. Bet kuomet pasigilini, pamatai, kad žmoguje veikia šitą norą stimuliuoja jo bazinis instinktas. Aš bijau būti atstumtas. Žmogus, kaip biologinė būtybė, biologinė dalis, pavadinkim, bijo likti nepripažintas, todėl išsikeldamas jau socialinį uždavinį, aš privalau būti sėkmingas, pajungia visą savo tą kūrybingumą, apie ką ir jūs kalbat, ir kas kalbama tekste, tam, kad jisai atlikinėtų šitas funkcijas ir per tai gautų tą momentinį džiaugsmą. O kaip tas džiaugsmas, apie ką jūs kalbate, kuris sklinda mumise, bet mums yra nesuvokiamas?
5: Kūnas ir protas yra atskiros funkcijos. Kūnas yra gyvybė, taip. Protas nesuprastų, kas yra gyvybė, jei nebūtų kūnų. Realiai, ne protas yra gyvybė, o kūnas. Kūnas juda, širdis plaka, kvėpuojam, pulsas yra, gyvybingumas yra. Tai yra viena sudedamoji dalis, kuri yra bendroji dalyje. Taip, kūnas plus protas yra ta, dinkim, buvimas yra, ką aš kalbu apie save, kaip aš matau. Ir mano akimis yra, aš vadinu mano sistemoje, tai yra stovėsena, kaip protas mato. Taip pavadinau stovėsena. Kai kūnas yra atskirtas ir jis funkcionuoja kaip kūnas, ką jis ir turi daryti, tai kūnas rodo. Jis nerodo nerimo, jis nerodo baimės, jis nerodo kažkokio streso. Jis tiesiog rodo, jis funkcionuoja. Bet protas, jis žiūri į kūną ir sako, va, dabar aš matau taip. Jis mato kūno rodymą, reagavimų įrodymą. Jis negali tiesiogiai matyti gyvybės. Jis per bet pajautimą, ką tas žodis aš jaučiu, tai ne pats kūnas sako, tu jausk mane. O protas sako, aš jaučiu tave, va taip. Ir galiu įžodinti tokiu. Dabar aš patiriu stresą, bet tai nėra pats kūno sakymas. Kūnas jis tiesiog rodo, jis rodo susitraukimą, širdelė plaka greičiau, kvėpavimas tankus, ten dar kiti, liežuvis nutirpo, taip, bet tai yra jo, nu, tam tikra prasme, kalba. Bet jis nesako, aš dabar stresuoju. Tai daro protas. Ir kai yra atskirta, ne, tai ta pirmoji stovėsena, kūnas rodo, protas mato tiksliai, ką rodo kūnas. Ir jisai žino, kad aš dabar taip reaguoju į rodymą. Ir yra sumaišyta. Kai yra sumaišymas, tada protas galvoja, aha, bet tai, ką aš dabar reaguoju, tai čia yra kūno kalba. Kūnas stresuoja, rodo nerimą, baimę ir taip toliau. Yra sumaišymas, yra stovėjimas atskirti ir yra sumaišyta. Ir tada iš to sumaišymo čia gaunasi, aha, man reikia, jeigu aš neramus, mano kūnas neramus, man reikia kažką padaryti, kad aš nusiraminčiau. Bet protas kalba apie save, ne apie kūną. Jam reikia pamatyti kažką tokio, kad jis, nu, ta mintis jam tapo reali, kad dabar aš, dabar tai, ką aš matau, man yra realu. Aš matau nerimą, ir man tas nerimas yra realus, bet tai yra jo kalba apie save, ne apie kūną.
3: Mes taip paimėm per vieno pavyzdį. Ir štai pradeda formuotis visiškai naujas darinys, kuris tampa kaip tam tikras personažas, kurį mes pavadiname aš.
2: Visi gyvename su skirtingomis mūsų jausmo proto sukuriamomis kaukėmis. Visi jas keičiame pagal situaciją. Vienokią užsidedame darbe, namo grįžę pas šeimos narius kitokią. Kada kalbame su pavaldiniais ar su savo vadovu, stengiamės suprasti, kokios kaukės reikia, kad susikalbėtume su nepažįstamais. Ar susimastome, kokie iš tikrųjų esame. Turime bandyti susipažinti vieni su kitais be kaukių, kad išmoktume būti savimi tokiais, kokie mes esame, kad nebijotume prisistatydami pasirodyti kiekvienas toks, koks iš tikrųjų esame. Kai mes tai išmoksime, žinosime, kas yra mūsų kolegos, draugai, artimieji, kurie mus supa. O kol kas mes tik galvojame, kad pažįstame juos.
5: Kai aš perskaičiau šitą vietą tekste, savęs paklausiau, Julija, kas tau yra kaukė? Pirmoji mintis, kuri, nu, išgirdau, vadinkim, savo vidinė visatoje, man kaukė yra, kai žmogus galvoja vieną, o pasako kitą. Kaip pavyzdys, sakykime, kolegė, ar ten artimas žmogus, ar draugas, ar kažkas kitas pakvietė, susitikim, išgerkime arbatos puodelį, vidu yra, aš nenoriu. Bet žmogui sako, mielai, susitikim. Čia ir yra ta, nu, formų kaukės gali būti įžodinimo šita prasme, gali būti įvairių, bet apibendrintai tai yra taip, kai vidinė mintis ir žodis netitinka. Tai yra kaukė. Ir tada iš esmės nėra skirtumo, ar mes bendraujame su artimu žmogumi, ar su kolega, ar su vadovu, ar bet kur taip. Principas yra vienas – netitikimas.
3: Tai, Julija, čia įvyksta, atsitinka toks reiškinys. Kai mes padarom tokį veiksmą, sąmoningai arba ne, mes užsidedam kaukę. Tai yra vienas etapas, o kitas etapas gali būti. O jeigu kaukė mums uždeda, kas? Šeima, visuomenė, darbovietė?
5: Ne tai, kad uždeda, o tiesiog vaikas auga šeimoje, taip yra, tėvai, sesės, gali būti broliai, nu, arba pats turėti seses ir brolius jaunesnius, ir viskas prasideda nuo šeimos. Ir jeigu jam sako, vaikui sako, tu negali, tu turi pasakyti kitaip, taip, turi paslėpti savyje kažkokį tai tą žodį, nepasakyti to žodžio, taip, iš čia ir prasideda tas uždėjimas kaukės, tai yra mano matymas. Tai vaikas auga aplinkoje, kur kaukė yra primtina kaip komunikavimo forma. Tai tas uždėjimas taip įsivyksta. Bet nusiėmimui tai nėra kažkoks specialus ritualas. Tai tiesiog pamatyti, kad tai, ką aš sakau, netitinka tą, ką aš galvoju. To pakanka realiai. Ir vėlgi pakanka tuo, kad aš noriu šito, aš noriu būti be kaukės.
2: Tai kaip jūs sakytumėt, kaukė yra tai melas, prisitaikymas, mandagumas, savisauga, socialinis vaidmuo ar viskas kartu?
5: Viskas kartu, man atrodo, čia jau reikėtų žiūrėti, vos ne kiekvieną atskirai įvykį situaciją, ne, kas tai yra. Bet melas šiuo atveju, aš jį išimčiau iš šito konteksto, nes melas jau gali būti iškraipimas fakto tam tikro. Tai jau sąmoningas veiksmas. Turint kažkokį konkretų tikslą. Todėl kaukė nėra melas, aš taip galvoju.
2: O kaip jūs sakytumėte, ar įmanoma žmogui gyvent visiškai be kaukių? Juk mes natūraliai skirtingose situacijose ir elgiamės skirtingai.
5: Aš sakyčiau, galima. Tiesiog vėlgi net ta mintis, kad galima jau yra taip, kas man yra realu. Jeigu sakysiu, kad negalima, ne, tai irgi yra tam tikra realybė, kaip gali būti. Sutinkam su tuo.
2: O žmonės dažnai nepažįsta to vienas kito, to tikrojo aš. Kaip atskirti tą tikrąjį žmogų nuo jo vaidmens?
5: Norėčiau dabar vos negražinti jums klausimą, o kas yra tas tikras aš, ne? Nes mano matymu, jeigu aš taip matau pasaulį, tai yra tikra man dabar šioje akimirkoje, tai yra ne tai, kad tikra, o realu. Nes kažkas viduje, sakykime, suskambėjo kitaip, aš jau matau pasaulį kitaip ir man tas realu jau yra dabar realu, o tai, kas buvo anksčiau, aš matau, kad tai buvo kitaip. Tiesiog aš tada mačiau kitaip, sakiau kitaip, tada buvau sukaukę, dabar ne tai, kad aš pasikeičiau, aš dabar esu laisvas sakyti taip, ką aš galvoju, bet esmė yra tame, kaip aš tai sakau. Jeigu aš sakau laisvai, jeigu aš neturiu, neįdedu į tą kažkokios specialios intencijos, kad tas kitas žmogus mane turi suprasti, palaikyti, man pritarti. Ne, aš pasidalinau ir pasidalinau. Yra viena. Bet jeigu aš galvoju, aš taip, aš dabar dalinuosi, bet aš noriu būti suprastas, aš noriu būti palaikytas, aš noriu, kad man kažką pasakytų, atsakytų, tai jau yra intencija ir tai skiriasi, taip skiriasi pasakymai.
2: Ar visada būti atviram yra gerai? Ar tas absoliutus atvirumas kartais negali įskaudinti kitą žmogaus?
5: Kartais pasakyti ne yra daug didesnė dovana, nei sakyti taip, o galvoti viduje ne. Bet vėlgi grįžtu prie to paties, kaip pasakyti. Jeigu mes žmogui randame tuos žodžius, kuriuos jisai, ne tai kad prisitaikom prie jo, bet tiesiog randam žodžius, kuriuos jis išgirsta tiesiai taip, kaip aš noriu pasakyti. Pasakom švelniai, pasakom su meile, jeigu taip galima įsireikšti. Tai jisai tikrai išgirs ir netgi tas žodis ne, tada jam skamba kaip taip, ačiū, kad tu pasakei man ne. Taip tikrai gali būti.
2: Tekste yra toks klausimas, kodėl mes turime vaidinti. O ar kartais vaidmuo nėra tiesiog būtina gyvenimo dalis?
5: Pasakysiu, kad aš savo nekeliu tokio klausimo, kodėl reikia vaidinti. Jeigu kitam žmogui yra saugiau, taip, tokia forma bendravimo, komunikavimo, tai yra jo pasirinkimas. Aš renkuosi sakyti atvirai ne, jeigu ir galvoju ne, ir sakyti taip, jeigu sakau taip. Bet jeigu matau, kad žmogus tuo metu jau nepriima taip, jisai sako, tu pasakėjai ir aš kažkaip jaučiuosi nesuprastas, neišgirstas, nepalaikytas, aš tada sakau, gerai, pasakyk tada, kas tau yra svarbu. Prasme, įeinama į tą diskusiją ir žmogus pats pasako, pats iškalba, ko jam reikia. Ne iš manęs, jam, jisai pats turi tai jau viduje. Bet kartu mesgi galima, ne, va, jisai išgirsta save ir sako, ačiū, kad tu manęs šito paklausiai. Vėlgi, menas, tas komunikavimas, iš tikrųjų, nebėgti, kitas pasakė, tu mane dabar įskaudinai, o stop, gerai, pasidalink, kas tau dabar šiuo metu rūpi, kas tau skauda, kas yra. Prašau, dalinkis, tu esi saugus mano priėmime, čia aš taip kalbu su vaikais ir su kitais žmonėmis, kad prašau, aš klausau, mano ausis girdi tave. Ir tada žmogus sako, ačiū, kad tu išklausėjai mane.
3: Tai ne tik ausis, nes jūs, Julija, rodot visą savo esybę ir širdis, ir išmintis, ir jūsų tiesos suvokimas, ir jūsų tikėjimas, ir jūsų ta meilė viskam, kas vyksta.
2: O grįžtant prie to žmogaus, kuris bando būti be kaukės, tai ko žmogui yra labiausiai baisu, kai jis nusimeta tą kaukę, ten atstumimo, kokio pasmerkimo, pasekmių, o gal pats savęs?
3: Matot, šitas klausimas, Julija, išplaukia iš teksto, nes tekstas daug gilesnis, nei mes dabar formuluojam klausimus tame neurobiocheminiam lygmeny. Augustinasgi visada rodo į esmę, į tą sielos dvasę ir kodėl ji asmenyje, ryšyje ir pačioje visuomenėje skleidžiasi tokiu būdu, kad mes visi skaudžiai išgyvenam tas pasekmes ir tik po to suvokiam, kad tai, nuo ko mums skauda, turi formą. Šiuo atveju tai kaukė.
5: Labai geras klausimas ir šita tema nėra tokia paprasta, kaip atrodo, ne? Nes yra tas žodis pažeidžiamumas. Atvirumas yra pažeidžiamumas ir atvirai dalintis, kas rūpi man, kas man svarbu, kas man yra būtina, kas man yra realu, kartais gali būti sutikta visiškai priešingai iš kitos pusės, kad tu ne taip gyveni, ne taip dabar čia jauti šiuo momentu ir panašiai taip. Tai nevadinu, kad tai yra atmetimas, tiesiog imu konkrečiai tą žodį pažeidžiamumas. Kitas gali sutikti pasakyti, arba net neišgirsti, arba sureaguoti kažkaip, arba, žinot, kas labiausiai mane kartais dar irgi, aš irgi esu pažeidžiama ir tą matau savyje, kai pradedi dalintis, lyg tai susėdam, pasidalinsim, pasakai kažką labai tikroji nuo savęs, realaus, ane, ir, o kitas žmogus, ai, žinai, o pas mane tai yra va šitaip. Ir prasme, užkloja tą mano atvirumą savo pasakymu ir man tada susigūžiu viduje ir, ne tai, kad dingsta noras, aš suprantu, kad dar negaliu dabar dalintis, taip, ir tai yra žmogiška. Tam, kad kitas mane išgirstų, dabar aš savo sakau, taip, aš tam tikrą prasme turiu paruošti savo, kad mane išgirstų, dirba ar terpia, kad tas žmogus mane išgirstų. Vadinasi, aš jam skiriu šiek tiek laiko, jis tada atsipalaiduoja, jisai atsiveria, ne, jisai tik tai, ir tada sako, gerai, dabar jau tu pasidalink. Tai irgi vėlgi tą patį meną mes grįžtame nuo komunikavimo.
2: Tai jūs pirmiausia sakote, kad turit išmokti pasitikėti savim, kad būtų galima jau paskui pasitikėti kitais.
5: Realiai tada pasitikėti kitais net nėra tiek svarbu, kiek jeigu aš jau pasitikiu savim ir pasidalinau, vadinasi, aš jau suprantu, kad kitas gali nepriimti. Ir kaip aš negaliu už kitą dabar pasakyti, žiūrėk, priimktų mane, ne, sutik su mano pasakymu.
2: Kaip jūs manot, štai skaitydama tekstą ir apie jį galvodama, ieškodama, kas savyje atliepia, jeigu mes nustotume bijoti pasekmių ir visiems sakytume tai, ką iš tikrųjų galvojame, ar pasaulis taptų geresnis, ar tiesiog taptume žiauresni vieni kitiems?
5: Dar patelį vėl noriu grįžti į tam tikrą labai svarbią vietą, kad kaip mes, ane, sakome tą atvirumą, dalinamės, iš kokio taško, ar mes dalinamės be noro įtakoti kitą, be noro būti išgirstus, suprasu, kad tai yra dalinimasis, nepasakojimas apie save ir nu, dabar aš papasakoju, dabar tu tuo pačiu man gražink. Tame yra esmė, iš kokio taško mes dabar esame atviri.
3: Julija, čia staptilkim, laikas pertraukai ir gerbiami klausytojai, susitiksime su jumis antroje Verslumo dvasios laidos dalyje.
0: Verslumo dvasia. Žinių radijas.
1: 10 valandų ir beveik 31 minutė.
0: Žinios.
1: Sukčiai iš gyventojų pasisavino beveik 300 tūkstančių eurų. Trumpas iš Europos šalių reikalaus grąžinti lėšas už Ukrainai suteiktą Jungtinių valstijų karinę paramą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Apgauti sukčių 4 sostinės ir Kauno gyventojai prarado beveik 300 tūkstančių eurų. Į Kauno policiją kreipęsis vyras pranešė, kad internetinėje platformoje investuojant pinigus nepažįstami asmenys apgaulę pasisavino beveik 50 tūkstančių eurų. Vilniaus policija sulaukė vyro pranešimo, kad elektroninėje erdvėje susipažino ir bendravo su moterimi, kuri apgaulė išviliojo 44 tūkstančių. Didžiausią nuostolį patyrė draugo apgautas vilnietis. Į policiją kreipęsis vyras pranešė, kad suklaidintas draugo perdavė jam asmens tapatybės kortelę su elektroninio parašo funkcija ir prisijungimo slaptažodžiu. Pasinaudojus jo duomenėmis, vyras buvo įregistruotas 3 bendrovių vadovų. Nuostolį siekė beveik 200 tūkstančių eurų. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prašys Europos šalių kompensuoti Vašingtonui už šaudmenis ir karinę pagalbą suteiktą Ukrainai valdant Džo Baidenui, rašo politiko. Šis reikalavimas nuskambėjo augant Trumpo įniršiui dėl Europos ir NATO šalių atsisakymo prisidėti prie 6 mėnesius besitęsiančio Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje Trumpas parašė, kad Baideno administracija Ukrainai visiškai nemokamai atidavė daug daugiau šaudmenų, nei mes panaudojome Irane. Įraše Trumpas taip pat griežtai sukritikavo žiniasklaidos pranešimus, kad dėl karo prieš Iraną senka amerikiečių kariuomenės raketų atsargos. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. Kaip pranešama, 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki kitų metų vidurio. Teigiama, kad dronai taip pat naudos dirbtinio intelekto sistemas, siekiant atremti Rusijos gynybos pajėgų elektroninių trukdžių bandymus. Bus gaminami 2 dronų modeliai. Vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 km nuotoliui. Per Rusijos įvykdytus smūgius Odesos srityje žuvo vienas žmogus, dar 5 buvo sužeisti. Rusai atakavo civilinę Odesos regiono infrastruktūrą. Viename iš miesto rajono apgadinti gyvenamieji namai ir automobiliai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnė šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
3: Gerbiami klausytojai, verslumo dvasia antra dalis ir šiandieną mes su mūsų laidos viešne Julija Vaičia kalbame apie kaukes. Į laidos temą mus įvedė Augustinas, laidos autorius, verslininkas, parašęs šį tekstą ir mes bandome jį atrakinti. Prisiminkime, kokiais žodžiais jis mus įvedė į temą.
4: Ar susimastame, kokie iš tikrųjų esame? Turime susipažinti vieni su kitais be kaukių, kad išmoktume būti savimi tokiais, kokie mes esame. Kad nebijotume prisistatydami pasirodyti kiekvienas toks, koks iš tikrųjų esame. Kai mes tai išmoksime, žinosime, kas yra mūsų kolegos. Draugai, artimieji, kurie mus pažįsta. O kol kas mes tik galvojame, kad pažįstame juos.
3: Štai, Julija, Augustinas kelis kartus pabrėžė. Mes turime mokytis, turime stengtis, bandyti, susipažinti. Jūs pirmos dalies pabaigoje kalbėjote apie pasitikėjimą. Kaip pradėti tą nuoširdumo veiksmą?
5: Noriu pasidalinti vienu faktu iš mano patirties, kaip tai atrodo, kai daliniesi atvirumu, be noro, kad kitas atsakytų tuo pačiu. Mano gatvėje gyvena irgi vienas žmogus, aš pažįstu ne vieną kaimyną, bet gyvena žmogus, kuris mėgsta, sakykime, dažnai vartoja alkoholį. Ir aš esu mačiusi, kaip jisai komunikuoja su kitais kaimynais, kokius žodžius vartoja ir yra viena versija jo, taip. Kiekvieną kartą praeidama, jeigu susitinkam, aš pirma pasisveikindavau ir pasakydavau gražios dienos. Tiesiog tai darydavau natūraliai. Tai yra kaimynas, taip. Ir po kažkurio tai laiko jisai mane sustabdo ir matau, kad nori pasikalbėti, aš jį išklausau. Ir užduodu šiam kelis klausimus ir jisai, girdžiu, jisai renka žodžius pačius geriausius, kokius jisai turi savo žodinę. Jisai dalinasi, nei vieno keiksmažodžio nebuvo, nors šiaip girdėjau su kitais kalbantis. Jis buvo pačioj geriausioj savęs, jeigu tai galima, versijoj, kalbėdamas su manim. Jis nieko neklausė apie mane, bet aš jį girdėjau, aš jo klausiau. Jam buvo skiriamas laikas, mano jam, dovanojamas, taip? Ir nuo to karto jisai jau štoli pamato, labas Julija, ten vos ne per visą gatvę, jisai džiaugiasi mūsų, jisai irgi to nori ir... Tai irgi, kaip pasakyt, kaip aš žiūriu žmogų, nežiūriu, ne koks jisai, kaip jis atrodo, ar jisai kaip gyvena, ne apie tai eina kalba. Tai yra, susitinka du žmonės ir kaip jie komunikuoja. Ar jis tada yra sukaukę, kai jisai kalba su kitais, aš nežinau, aš negaliu, čia jisai turi žinoti. Nes su manimis kalbėjo mandagiai, o kai su kitais kalba, tai kur jisai, kada tikras, ir ten tikras, ir čia tikras. Bet kaip svarbu prie žmogus, vienoks, su vienu kalbam vienaip, su kitu kalbama kitaip. Čia pakimba klausimas ore, tai kaip taip yra, tas pats žmogus, atrodo, vat yra kelios versijos, ne, bet jis tikras ir ten, ir čia.
3: Ir visam tam žmoguje yra vietos būti. To aš, apie ką kalbama tekste, kas tas aš, kur jisai yra, kiek mes pasirengę su to aš būti, kokiam santykiu, kokiam ryšiui. Ir štai tekste autorius iškelia vieną iš klausimų. O koks mano požiūris, koks mano ryšys yra ir kaip aš nusistatau kaukės atžvilgiu? Man atrodo, kad tai yra vienas svarbiausių klausimų kiekvienam žmogui, kada jis pradeda suvokti, kad kodėl jis taip gyvena, kodėl jis taip jaučiasi, kodėl aplinkui žmonės tokie. Būtent tas kaukės kaip funkcijos momentas. Klausom toliau Augustino teksto.
2: Visą gyvenimą dirbu su klausimu. Kaip tokia vienas kitų tikėjimo ir aiškiai supratimo, kokie mes esame viziją, galima įgyvendinti? Visą laiką pats stengiuosi būti savimi, nusimesti kompleksų stereotipų kaukės, kurios yra suaugusios su mano aplinkoje esančia skirtingai mąstančių įvairių žmonių netikrumo būsena. Klausiu savęs, kodėl mes turime vaidinti? Jeigu mums kas nors nepatinka, kodėl negalime sakyti drąsiai, negalvodami apie pasekmes, kad nepatinka? O jeigu patinka, rodyti tai, kas patinka, kad su visais nuoširdžiai ir laisvai pasidalytume tuo, ką savo būsenoje jaučiame. Mes vaidiname, nes nežinome, kad net nesąmoningoje būsenoje gyvendamas žmogus jaučia praeities, dabarties ir ateities dvasę. Tai reiškia, kad neišmanydamas skirtumų prasmės, dabar įsižeidęs žmogus ateityje gali mums pakenkti.
3: Tekste klausimą, kodėl mes negalime būti be kaukio. Ir galiu paliūdyti, kad tai labai yra atsakingas veiksmas, toks klausimas. Garsiai to klausti, nes ne kartą, štai teksto autorius,

0: to harmonizavimo. Nes mūsų instinktai, jie kaip tas gyvsidabris, jie mums neleidžia nei akimirkai užsimiršti.
1: Labai subtili vieta. Pasakysiu visiškai atvirai, kaip aš matau. Jeigu aš galvoju, kad kitas gali mane įtakoti, jo būsena vidinė gali mane paliesti ir kažkaip įsiskverbti į mane ir kažką padaryti, kad aš dėl to susierzinu ir panašiai, tai yra viena versija. Aš taip galvoju. Ir jeigu aš galvoju, kad kitas yra toks, koks jisai yra, ir jisai turi teisę būti toks, koks jis yra. Bet lygiai taip pat galioja tai ir mano pusiai. Aš esu toks, koks aš esu. Ir jeigu yra ta skirtis, kitas yra toks, koks yra, aš esu toks, koks esu, ir tame yra ta laisvė būti kiekvienam savu toks, koks aš esu, be noro, kad kitas būtų, kaip aš noriu, kad jis būtų, kad jis nesierzintų, kad jisai kalbėtų mandagiai, kad jis būtų be kaukės, taip, tai yra jo pasirinkimas. Čia iš tikrųjų yra didžiulė, ne, aš nesakau, problema ir vėlgi grįžtų prie to pačio komunikavimo menas. Taip, jeigu žmogus taip mato, su juo tikrai nebus sudėtinga bus susikalbėti, jeigu jisai galvoja, kad jeigu kalba kitas ne taip, kaip aš įsivaizduoju, kad tai netitinka mano matymo vidinio, mano pasaulio pajautimo, taip, tai vadinasi, jis yra nu, man svetimas, taip, kaip priešas. Ir tai net nereikia įžodinti žodžio, kad tu esi mano priešas, taip, nes tu galvoji kitaip, tu matai kitaip, vadinasi, tu esi svetimas, čia ne priešas, o svetimas, ne, natūralu, kad tas priešiškumas jisai iškyla būtent susierzinimu, noru atsakyti kažkaip gal net piktų žodžių, taip, arba užsidėti kaukę ir sakyti mandagiai linkčioti galvą, kad taip, taip, aš sutinku, nors viduje ten jau verda, tai kas be ko, mes gyvos būtybės, mes esam susijusios vien to, kad mes esam žmonės, tai yra normalu jausti taip, bet ką darom su tuo jautimu? Ar tai priimam kaip realybę, kad tai dabar kitas gali įtakoti mane, ar aš suprantu, kad tai yra tik kitas ir ties tuo sustojama, tai yra kitas. Mes susitinkam du, taip, du žmonės susitinka, bet neįsiskverbė vienas į kitą būtent galvojimu, kad dabar jo žodžiai kažkaip tai mane paveikė. Aš tai taip manau ir aš kaip sakau savo, kitas tik pasakė. Tada klausiu, ką tu iš tikrųjų norėjai man pasakyti, nes aš gal išgirdau ne taip, ką tu nori man pasakyti. Gal tu visiškai kitą dalyką sakai, o aš girdžiu tik tai per savo matymo prizmę, per tą linzę, ką tu dabar man sakai. Ir kai aš iš žmogaus gaunu taip, tu jau mane girdi, va tada jau mes galim susikalbėti. Mes turim bendrą pamatą, tu mane išgirdai. Nes jeigu mes išgirdom pagal save, kitą sakė vieną, aš išgirdau kitaip, tada ant viršaus vėl uždedi, aha, tu kalbėjai dabar, tai reiškia tai, ir prasideda ginčas.
0: Tekste autorius rodo labai svarbią vietą, apie kurią jūs irgi kalbate, tai apie laiką.
2: Mes vaidiname, nes nežinome, kad net nesąmoningoje būsenoje gyvendamas žmogus jaučia praeities, dabarties ir ateities dvasia. Tai reiškia, kad neišmanydamas skirtumų prasmės, dabar įsižeidęs, ateityje gali mums pakenkti.
1: Suprantu, kad taip galima galvoti ir taip priimu. Aš truputėlį žiūriu iš kito taško, kad aš nežinau, kaip bus. Kad taip gali būti, taip aš sutinku, gali. Bet gali ir nebūti, taip? Gali žmogus iki to, kol ateis, kad norės pakenkti, jisai supras, aš nenoriu kenkti. Nu, irgi versija, gali. Todėl sakyti, kaip bus, bet kaip gali būti.
0: Štai jūs sakot, gali būti vienaip, gali būti kitaip. Darau prielaidą, kad tai rodo, kad nesate arba to svarsčiusi giliau, arba nesate turėt laimės nesusidurti su tokia situacija. Nes autorius rodo dėsnį, kaip mūsų įsižeidimas, mūsų nuoskauda, kurios reakciją mes gavome, tarkim, iš kito žmogaus, o per savo psichinę visą charakteristiką mes iš to pasidarėme pyktį, skausmą, įvykį savo gyvenime. Ir tiek išnešiojome tą reakciją, tiek užauginome, kad per laiką mes tai paverčiame jau tokiu nusistatymu to žmogaus atžvilgiu, kad mes patys per tai suprojektuojam likimą savo. Trys laikai ir mūsų aš

0: gali padaryti tokius dalykus. Būtent į šitą, man atrodo, autorius rodo, kad jeigu mes netkreipsim dėmesio, kas į mus įeina ir ką paskiau mes su tuo darom, ką auginam, ką mes per tas kaukės įsivaizduojam, kaip jisai turėjo elgtis, o kodėl jis taip, ir visa tai vyksta laike, ir jau senai įvyko ta praeitis, o mes jau ateityje esame ir formuojam savo toliau požiūrį ir į tą žmogų. Ir ką Edita jūsų klausė apie tą pasitikėjimą ir nepasitikėjimą, kuris užsideda ant mūsų kaukio.
1: Iš tiesų mes nelabai ir retai, aš tai norėčiau rečiau matyti atvejus, kai net giminė susipyksta. Draugai vienas kitam pasakė kažką labai atvirai tarp kitko ir žino, kad viskas, daugiau su to žmogumis bendrauti negalės.
2: Bet čia yra dar kita vieta, truputėlį galima vėliau sugrįžti apie tą atvirumą, vėlgi mes, kad pasidalino netvirai. Ir vėlgi aš sakau, vėl aš grįžtu, kaip pasidalino. Jeigu į tą atvirumą įdėta pretenzija realiai, kad tu netaip mane girdi, tu ten kažką netaip padarai, arba netgi, kai aš sakau, tai yra ypatinga iš tikrųjų, tai yra taip skaudu ir tai yra žmogiška, kad tai būtų skaudu. Mes pasidalinam su žmogum. Kai draugais esame atvirumu, tai pasidalinam kažkokiu savo įvykiu gyvenime, kuris man buvo skaudus, taip. Ir tame momente, kada jau įvyksta situacija, kai kitas gražina tą atvirumą, lyg tai atsukta prieš mane, aha, tu tadagi pažiūrėk, tu dalinaisi, tu įvertina, ne, tada va, tą pasidalinimą uždeda jau etiketę ant manęs, kad tu esi tokia. O šitas atvirumas, jis atrodo lyg tai žmogus atvirai tai pasako, bet kaip jisai pasako? Visa esmė, kaip pasako. Ir jeigu tai atsuka prieš mane pačią, mano atvirumą, ne, kad su etikete, tu tokia, arba ten tu toks, taip, nes, tai yra viena versija. Ir kitas yra atvirai pasakyti, žiūrėk, draugė, dabar yra taip, tu sakai tada tokius žodžius, dabar tu sakai tokius žodžius. Ir kurie yra tie žodžiai dabar realūs tau? Klausimas pačiam žmogui ir jis tada, aha, jis jau tada pasako, kuri versija yra tikra jam. Ar tie pasakyti dabar su pykčiu, ar kažkada ten pasidalinimas, kuris buvo, toks pasidalinimas, taip? Tai vėlgi grįžtami į vieną, kaip dalinamės. Ne tai, kad esam atviri, o dar kaip esam atviri, iš kokio taško.
1: Ir čia tekste dar kitas labai svarbus momentas. Autorius kalba apie tą atmosferą, apie tą būseną, apie tą dvasę, kurią mes nuolat kūrėme, juk... Tai, ką mes kalbam, šitie procesai juk vyksta nuolat, žmonės komunikuoja taip arba ne taip vienas kitą supranta. Jeigu tai yra daroma su pykčiu, su nepykanta, ne tą intenciją, kur kalbat, tai kokioje atmosferoje mes gyvename?
0: Laidos autorius, kadangi jis dirba su daug žmonių ir čia, kadangi ir mes dabar su juo tekstu dirbam, jam dažnai tenka, kadangi daugybė ten užduočių, daug darbų ir visa kita. Ne kartą jis ir laidose sakė, kad būna taip, kad išsakai žmogui nekantraudamas ir susierzindamas. Ir tuo metu tau svarbu tik perduoti tą informaciją, kad vyktų konkreti funkcija, kad darbai eitų ir visa kita. Ir sako, po to, po kelių valandų aš pradedu jaust, kad kažkaip aš negerai, kažkas čia ne taip, kažką maudžia, širdies plotė, va taip va.
1: Informacija teisinga buvo, o tai kaip tai padaryta yra neteisinga, taip.
0: Ir tada sako, supranti, kad ir dėl to žmogaus, ir dėl savęs, kad įvyktų tas rezonansas, kad atitaisyti, nes jau dvasia rodo, viskas yra plyšimas, prastai. Ir tada ieškai būdų prieiti prie to žmogaus, kad surasti tuos argumentus, kad... sutvarkyti tą vietą, kad toliau energija vaikščiotų, kad vyktų darbai.
2: Kaip ačiū šitos žodžius, nes iš tikrųjų tai yra esmė. Jeigu aš komunikuodamas su kitu, dalindamas atvirumu ir tame momente taip, aš pasakiau kažkaip gal per griežtai, skubant taip, tiesiog tai tiksliai, kaip aš sakau, bet kartais kitam tas tikslumas atrodo kaip labai griežtas, kuris truputėlį liktai ir paliečia taip ir žmogus kažkaip pasijaučia lyg tai stumiamas, ne tai, kad verčiamas, o spaudžiamas. Tai va čia yra visas tame grožis, kai po kažkurio laiko tas žmogus, kuris tai padarė, jisai Tikrai taip yra ir manau, kad dauguma tą jaučia, kad aš truputėlį, nu, perspaudžiau, ne, nu, paskubėjau dar kažkaip. Ir jeigu jisai grįžta, sako, atsiprašau, taip, gal kitais žodžiais, aš sakau tau iš naujo tą patį normaliai. Tai yra nuostabu, tai yra menas. Aš tai vadinu taip, tai yra branda, kada žmogus tai daro ir tai daro visiškai nuoširdžiai. O atmosfera, taip sutinku ir Edita sakė, taip, jeigu vidinė mintis yra vienokia, o mes sakom kitus žodžius, tas netitikimas, jisai irgi yra visada gyva, taip, jis yra tarp žmonių, jis niekur jis nedingsta. Viena versija, kai yra atviras ir nuoširdžiai atviras, taip, ir tada žmogus atsipalaiduoja, sako, aš sako su tavim, dalinuosi tokiais dalykais ir jaučiuosi labai saugus, nes mintis ir žodis atitinka. Nuostabu, ir tai yra, wow, kaip gražu.
1: Laida jau artėja į pabaigą, tai dabar tokį klausimą. Jeigu žmogus šį vakarą grįžta namo ir nori pirmą kartą gyvenime nusimesti vieną savo kaukę, nuo ko jam pradėti?
2: Aš pasakyčiau, kaip aš daryčiau. Nu, aš nežinau, kokia ten situacija, sakykime, aš pareinu namo, yra ten, nu, sūnus ar dukra, nu, vaikai, taip, yra mylimas žmogus ir sakai, susieski dabar, aš būsiu visiškai atvira. Šitame momente, taip, aš nežinau, kaip bus vėliau, bet dabar, padabar aš esu tokia ir aš jums sakau atvirai. Mane ten, atsiprašau, šitą žodį užkniso tam tikras dalykas. Ir tai sakau, suprantat, su jumoru, su džiaugsmu, bet dabar aš esu tikras. O aš gal prieš tai galima dar pasakyti, taip, aš noriu, kad jūs mane išgirstumėte nuo širdžiai, taip, ne tai, kaip dabar į tą žodį sureaguoti, o tiesiog, kad dabar, wow, vat, jinai, Julija dalinasi atvirai, vat šitą išgirstu. Ir vėlgi, kaip tai pasidalina? Nes aš sutinku, kad pirmas kartas, jeigu iš tikrųjų norim pasakyti, tai, vat, ta mintis, ane, sutampa su žodžiu, kartais gali būti iš vidaus ir drebulys, ir širdelė drebėti, ir kvėpavimas, ir atrodo, kūnas jau turi mobilizuotis, nes aš tai darau pirmą kartą. Čia kaip ir vaikas pirmą žingsnį darosi tikrai, nu, jisai nežino, kad, bet nukrito, nu, jisai atsisto ir vėl eina. Tai lygiai taip pat gali ir nepavykti taip iš pirmo karto, bet kai savo pasakai, aš, bet vėlgi grįžtam į tą, ko aš noriu. Jeigu aš tikrai noriu pasakyti atvirai, aš tikrai pasakysiu atvirai. Bet pirmiausia, tai reikia savo pasakyti, o kas man yra tas atvirumas? Žmogus turi žinoti, kad šitas atvirumas man tinka, jis yra mano. Tada aš galiu dalintis. Nes jeigu jisai tik sugalvoja, aš noriu pasidalinti ir dabar kaip čia bus, aš nežinau, tai jis ir pasidalins tuo, ko jisai nežino.
0: Su kaukė.
2: Taip. Todėl pirmiau, ne tai, kad pasiruošimas, o tiesiog, ar aš žinau, kas man yra tas tikras atvirumas. Pirmiausia. Ir tada žengti žingsnį.
1: Štai, Julija, mes perskaitėm pradžią tik tai Augustino straipsnio, kodėl gyvename su kaukėmis. Šitame kontekste, ką jūs palinkėtumėt mūsų klausytojams?
2: Pirmiausia, tai savęs paklauskim, o kas man yra atvirumas? Ne kaip kitas, kad būtų atviras, o kaip aš. Ir tada, kada stoja, jau girdim mintis viena, o norim sakyti kitą, savo palinkėti. Tuo momentu sustoti ir jau nieko nepasakyti. Tuo momentu. Bet jeigu po to aš noriu sakyti, tada pasakyti savo pirmiausia viduje tą patį mintis ir žodis. Kad jie susitiktų, o ne išsiskirtų, nu, atitikime susitiktų. Tai aš linkiu, ir tai yra be galo gražu, būti atviru, tai yra vienas iš gražiausių dalykų, ką galima kitame matyti. Žiūrėkim, kaip vaikas verkia mažas, taip jisai visiškai atvirai verkia, ašaros bėga. Jis negalvoja, kaip jis dabar atrodo. Tai lygiai tas pats. Arba džiaugiasi taip, gavo saldainiuką, gavo, jisai džiaugiasi visų savo kūnų. Jis yra atviras ir jam nereikia net kalbėti. Todėl atvirumas nėra vien tik tai žodžiai, tai mintis ir atitikimas. Tai yra ir kūno, ir vadinkim, ir proto jau šokis kartu. Ir kūnas rodo, kad aš džiaugiuosi, ir aš atviras, ir protas tą tikrai irgi, nu, atsiprašau, kaifuoja nuo to, kad aš galiu būti atviras.
0: Julija, štai mes pradėjome laidą Augustino skaitimu, kurį sakė, kad mums yra labai svarbu žinoti, kad mes galime be kompromisų vienas kitą padėti. Tačiau laidos metu mes matėm, kad dar iki to mums reikia patiems bandyti aiškintis, o kaip mes patys su savim, kaip mes elgiamės. Tegul mūsų laidą šiandien taip pat pabaigė Augustinas ir kaip per tekstą mums rodo, kad ne tik aš nešioju kaukę, bet tą kaukę nešiojame mes visi. Visa visuomenė turi tą kaukę, kuri mums skauda, ir mes visi kartu bandome ieškoti išeities.
3: Visoje mūsų šalyje pasitikėjimo vienas kitu problema yra labai gili. Mes visur vaidiname vaidmenis, visur bijome būti savimi. Bet nuo vienos kibirkštėlės užsidega didžiulė laisvos sielos dvasios ugnis. Kodėl mums patiems laisva valia, neįžiebus tos mumise rusenančios dieviškos dvasios kibirkštėlės tikėjimo vienas kitu?
1: Dėkui mūsų laidos autoriui Augustinui, ačiū pašnekovei autorinės sistemos 3 taip ir palydėjimo kūrėjai bei praktikiai Julijai Vaiči. Ačiū Jums, klausytojai, kad buvome kartu, kad ir Jūs prisilietėte prie šios visiems aktualios temos. Su Jumis buvo Verslumo dvasia. Iki kito susitikimo.
4: Verslumo dvasia.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuvos užsienio reikalų ministras už Rusijos žvalgybos pripažinimą teroristinė organizacija. Nustačius netinkamą ESO veikimą, bendrovei grėstų piniginės sankcijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog palaikytų idėją Rusijos žvalgybą pripažinti teroristinę organizaciją ES lygiu. Anot jo, šį žingsnį, kaip atsakomai į hibridinį išpolį Leipcige, gali žengti ir ES, ir pati Lietuva. Jo teigimu, toks žingsnis atvertų kelią griežtesnėms finansinėms bei kitoms sankcijoms. Pastaruoju metu Europos žvalgybos vadovai baiminasi, kad Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikėlė į Europą. Vokietija apkaltino Rusiją už rugpjūčio pradžioje įvykusį drono išpolį Leipcigo oro uoste. Vokiečių žiniasklaida pranešė, kad tyrėjų akiratyje yra du įtariamieji, iš kurių vienas yra Latvijos ir Rusijos pilietis. Vakarų Vokietijoje prie elektros pastoties rastas įtartinas įrenginys, pakurstęs naujų nuogąstavimų dėl galimo sabotažo prie šalies energetikos infrastruktūrą. Šį objektą praeivis pastebėjo prie elektros stoties Dormagene, esančiame tarp Kiolno ir Düsseldorfo. Policija pranešė, kad tai gali būti sprogstamojo užtaiso inicijavimo įrenginys, nors tai dar nepatvirtinta. Šią savaitę Vokietijos energetikos infrastruktūroje įvyko dar du incidentai. Policija juos tiria kaip sabotažą. Praėjus beveik dviem savaitėms po Lietuvą nusiaubusios audros elektros vis dar neturi maždaug 2500 vartotojų, skelbė ESO. Daugiausiai be elektros likusių klientų yra Utenos regione. Čia šiuo metu dirba daugiau nei 100 brigadų. Darbai vykdomi Utenos, Anykščių, Radviliškio, Zarasų, Molėtų ir Visagino apylinkėse. Pasak ESO, šiuo metu naudojama daugiau nei 400 generatorių, absoliuti jų dauguma Utenos regione. Sutrikimų šalinimui taip pat pasitelktos papildomos brigados iš Latvijos ir kitų Lietuvos regionų. Bendrovė nurodo, kad dalis labiausiai pažeistų elektros oro linijų nebus atkuriamos. Jose bus pritaikyti laikini techniniai sprendimai, o vėliau linijos bus pakeistos požeminiais kabeliais. Šią savaitę tyrimą dėl ESO pasirengimo audrai pradėjusi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba teigia, kad nustačius netinkamą tinklų operatoriaus veikimą, bendrovei galėtų būti skirtos piniginės baudos. Pirmadienį vert pradėtas patikrinimas bus kompleksinis. Įstaiga vertins ne tik ESO pasirengimą audrai, bet ir padarinių šalinimo organizavimą. Vertėjimo dėl tyrimo apimties patikrinimas gali užtrukti apie pusę metų. Finansų ministerija skaičiuoja, kad šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis gali siekti 18 milijonų eurų. Pasak ESO, dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo jau kreipėsi per 2000 klientų. Draudikų apskaičiuota bendra padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Kazlų Rūdoje atšaukta po audros paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. Pasak savivaldybės, pagrindinės grėsmės gyventojų saugumai ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo. O ekstremaliosios situacijos valdymui taikytų papildomų priemonių poreikis iš esmės išnyko. Pabrėžiama, jog savivaldybėje tebėra pavienių elektros tiekimo sutrikimų, tačiau jų mastas nesudaro pagrindo tęsti ekstremaliosios situacijos režimo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnė šilumos.
2: čia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
5: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
6: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
9: Tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą, atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
5: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Klausotės Žinių radijo.
5: Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Widen, teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Daugiau informacijos widen.legal.
10: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Naujos pakuočių taisyklės verslui. Ką svarbu žinoti jau dabar? Nuo rugpjūčio 12-osios Europos Sąjungoje pradėjo galioti naujasis pakuočių ir pakuočių atliekų reglamentas, keičiantis taisyklės verslui. Naujieji reikalavimai apima ne tik pakuočių atliekų tvarkymą, bet ir jų sudėti dizainą, pakartotinį naudojimą bei ženklinimą. Ką šie pokyčiai reiškia skirtingo dydžio įmonėms ir ką turi žinoti iš trečių šalių prekes importuojantis verslai. Visą tai šiandien ir bandysime aiškintis. Pas mūsų studijoje vieši advokatų kontoros Widen partnerė, advokatė, aplinkos apsaugos ir tvarumo teisės praktikos vadovė Vilma Sabaliauskienė. Sveiki, gerbama Vilma.
11: Sveiki.
10: Tai pastaruoju metu viešoje erdvėje tikrai daug kalbama apie naują Europos Sąjungos pakuočių ir pakuočių atliekų reglamentą, jo pakeitimus, visi vieni džiaugiasi, kiti galbūt jautriau reaguoja į reglamento turinį. Norisi labai konkrečiai paklausti jūsų apie esminius tos pokyčius, kurie jau šiandien ateina, jau jų tikrai atėjo tikriausiai, ar ne, ką turi mūsų verslai labai aiškiai suprasti iš teisinės pusės.
11: Taip, iš tikrųjų informacijos yra gan daug ir kartai šią dieną atrodo, kad verslai tik dabar išgirdo, tik suprato, nors reglamentas priimtas yra 2024 metų pabaigoj. Kartais atrodo, kad verslams visai naujas dalykas yra, jog jie yra atsakingi už taršą, kurią generuoja pakuotės į aplinką. Jei anksčiau dar Lietuvoje verslai suprasdavo, kad reikia registruotis, kad reikia namokėti pakuočių taršos mokestį, tai apie užsienį dažniausiai nesusimastydavo, negalvodavo, dabar jau tampa aišku iš tikrųjų, kad siunčiat supakuotus ar žaislus, ar tekstilės gaminius, ar bet kokius produktus į kitas šalis, taip pat reikia prisimti tą atsakomybę už taršą pakuočių atliekomis, na ir jeigu yra mokestis, mokėti mokestį, registruotis ir panašiai. Tai iš tikrųjų norisi koncentruotis labai konkrečiai į tokius galbūt tris esminius punktus, ką verslai įmonė šiai dienai jau turi daryti iš tikrųjų. Tai pirmasis tas punktas tai yra būtent registracija ir būtent dalyvavimas išplėstinės gamintojų atsakomybės sistemose. Tai reiškia, jeigu yra pirmą kartą tiekiama tam tikros Europos Sąjungos valstybės narės rinkoje gaminiai kažkokie į tą šalį, tai gamintojas, tiekėjas turi registruotis toje šalyje, na, vesti apskaitą ir jeigu yra mokestis, mokėti taršos mokestį, taip pat laikytis to šalies nacionalinių reikalavimų, jeigu veikia ten pakuočių kolektyvinės organizacijos, kaip mes turime, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai su tom organizacijom sudaryti sutartį ir prisimti būtent tą išplėstinę atsakomybę už visą, na, pakuotės likimą per visą jos gyvavimo ciklą, reiškia, nuo suprojektavimo, nuo dizaino, iki tol, kol ji tampa atlieka ir yra tinkamai sutvarkoma laikantis atliekų tvarkymo hierarchijos. Tai yra suprantama, kad pirmiausia yra prevencija, o šalinimas savartinė yra tik paskutinė vieta. Taigi pirmiausia yra būtent prisijungimas ir dalyvavimas prie šių sistemų. Antras labai svarbus dalykas yra pačios rolės supratimas verslui šiai dienai. Mes buvome anksčiau įpratę šitam sektoriui vadovautis tokiom sąvokom, kad įmonė yra arba gamintojas, kuris gamina supakuotų kažkokius gaminius ir pakuoja juos į tam tikrą pakuotę, arba tai yra importuotojas, kuris įveža supakuotus gaminius iš bet kokios šalies. Tai su reglamentu nuo rugpjūčio 12 dienos šios rolės ženkliai keičiasi ir sistema keičiasi ir mes visų pirma gamintoje dabar turime, na, tokiose dviejose rolėse. Tai viena yra fizinis gamintojas ir fizinis gamintojas pagal Europos komisijos aiškinimą yra nebūtinai ta įmonė, kuri fiziškai pagamina pakuotę arba pagamina gaminį ir jį supakuoja, bet tai yra tas verslas, kuris turi sprendimo galę nuspręsti, kokia ta pakuotė bus, koks bus jos dizainas, iš kokių medžiagų ji bus pagaminta. Dėl to, sakykime, įmonės, kurios išleidžia į rinką produkciją su taip vadinamom privačių prekės ženklų etiketėmis.
10: Čia tie smulkesni tikriausiai.
11: Nebūtinai smulkesni, tai gali būti ir smulkus, sakykime, tekstilės gaminių kūrėjas kažkoks, bet tai gali būti ir prekybos tinklas, kur mes turime labai daug pakuočių paženklintų to prekybos tinklo prekių ženklų, taip arba pavadinimų. Tai būtent pagal reglamentą tas prekybos tinklas šiuo atveju, kuris ženklina savo prekių ženklo arba pavadinimų pakuotės, yra laikomas fiziniu gamintoju. Ir fiziniam gamintojui tenka pareiga užtikrinti, kad išleidžiamos į rinką pakuotės atitiktų reglamento reikalavimus. Fizinis gamintojas turi pateikti, parengti atitikties deklaraciją, kurios forma yra patvirtinta 8 priede reglamento, kad būtent ta pakuotė atitinka, kad nėra kenksmingų medžiagų, kad ji yra perdirbama ir panašiai. Antra, o gamintojas, ką mes anksčiau buvom įpratę vadinti, tai gamintojas dabar yra platesnė sąvoka pagal reglamentą ir gamintojas gali būti ir platintojas, sakykim, kažkoks tinklas, kuris galbūt įsiveža iš kitos šalies ir platina pas mūsų pakuotus gaminius, taip pat ir tas pats fizinis gamintojas gali būti gamintojas. Tai tos sąvokos skiriasi ir verslui tikrai reikia labai gerai įsivertinti, kurioj rolėje aš esu, nes ir pareigos skiriasi. Jeigu verslas yra platintojas, tai jis turi vienokias atsakomybės, pavyzdžiui, platintojas, kažkoks prekybininkas, jisai turi pareigą patikrinti, ar tos pakuotės, kuriomis jis prekiauja, įsitikinti tikrai dalyvauja išplėstinės gamintojo atsakomybės sistemo, ar tas gamintojas yra registravęsis ir panašiai, ar ant pakuočių yra fizinio gamintojo nurodyta informacija ir taip toliau. Tai tikrai skiriasi ir ypač tai susiję su siuntimu pakuočių į kitas šalis. Nes jeigu aš siunčiu, sakykim, savo supakuotus, nu, tos pačius žaislus į Vokietiją, sakykim, ar Lenkiją kažkur, ar ne, ir jeigu aš siunčiu galutiniam naudotojui, vartotojui, tai galbūt yra elektroninė kažkokia platforma prekybos, tai aš esu atsakingas tas teršėjas ar subjektas, galima sakyti, pakuočių kontekste, tas gamintojas. Mm. Bet jeigu aš siunčiu per platintoją, per tarpininką, tai tas platintojas Vokietijos arba Lenkijos, jis bus gamintojas. Tai vėlgi labai priklauso, koks mano verslo modelis, kur aš tuos gaminius ir kaip aš juos platinu Europos Sąjungos šalyse. Bet kuriuo atveju tikslas yra, kad nei viena pakuotė Europos Sąjungos rinkoje nepatektų į užribį, nebūtų netvarkoma, kažkokia neapskaityta ir nebūtų aišku subjektas, kas yra atsakingas už tą pakuotę. Taigi registracija kitose šalyse, taip pat tas rolės nustatymas, tikrai reikia labai pasižiūrėti grandines, kaip verslas veikia, ypač didesnėse įmonių grupėse. Viena įmonė, sakykime, yra gamintojas, kita seserinė kompanija yra distribucinė kompanija ir tikrai įmonės kartais pasimeta tose rolėse vaidmenyse, o tai šitas šiai dienai yra labai svarbu. Tai tikrai šitie, sakykim, pagrindiniai dalykai, na ir su Europos Sąjungos reglamentu ant pakuočių turi būti žymima informacija, nurodant fizinį gamintoją, jo pavadinimą, jo pašto adresą, jeigu yra elektroninės susisiekimo priemonės elektroninio pašto adresas, tam, kad būtų galima susisiekti būtent su pakuočių fiziniu gamintoju, kuris yra atsakingas už tą atitikti. Dėl atitikties deklaracijos rengimo taip pat labai svarbu suvokti, jog būtent fizinis gamintojas ją rengia, būtent šis subjektas ir fizinis gamintojas turi susirinkti informaciją iš tiekėjų, tai yra pakuočių komponentų, elementų tiekėjų, iš tuščios pakuotės tiekėjų. Tą deklaraciją turi saugoti vienkartinių pakuočių atveju 5 metus, daugkartinių pakuočių atveju 10 metų, tam, kad patikrinimo metu būtų galima įsitikinti ir pateikti. Ir vėlgi, ta informacija turi būti reali, tos deklaracijos negali būti kažkokios formalios, fiktyvios, melagingos. Jau turime atveju visai nesenų, kuomet Lietuvos gamintojai siuntė į Skandinavijos šalis savo supakuotus gaminius, Skandinavijos platintojai tiesiog nuvežė tas pakuotės į pakuočių laboratoriją, atliko testavimą ir paaiškėjo, kad FAS medžiagų, kurios su reglamentu yra nustatyti draudimai dėl jų koncentracijų, tai yra ypač toksiškos, ypač kenksmingos žmonių sveikatai medžiagos, kad tie pareiškimai deklaracijų yra melagingi ir Lietuvos verslai turėjo išpakuoti gaminius, išimti iš prekybos ir spręsti jau sutartinės atsakomybės klausimus. Taigi, vėl labai svarbu turbūt suvokti, kad tie reikalavimai nėra tik tai, na, formalus kažkokie, kaip
10: realus,
11: kad jie yra realūs iš tikrųjų, taip.
10: Vilma, mes vis kalbame apie eksportuojančius, šiek tiek užsiminėt ir galima logiškos tam tikras išvadas daryti apie importuojančias prekes iš trečiųjų šalių, Kinija, Turkija, pavyzdžiui, ar ne. Čia ką verslai turėtų irgi įsivertinti, žinoti, ką čia galėtumėm akcentuoti, būtent tie, kurie įveža prekes iš šitų minimų šalių ir kitų šalių trečiųjų.
11: Taip, tai iš tiesų jokių išimčių nėra ir visos pakuotės, kurios cirkuliuoja Europos Sąjungos rinkoje, turi atitikti būtent pakuočių reglamento reikalavimus, kuris jau taikomas nuo rugpjūčio 12 dienos. Tas verslas, kuris importuoja iš trečiųjų šalių, jis laikomas tiekėju į Europos Sąjungos rinką, reiškia, jam taikomas yra tas išplėstinės gamintojų atsakomybės principas, kad jis turi prisijimti atsakomybę būtent už tos pakuotės, na, visą tą gyvavimo ciklą, kad ji galiausiai būtų sutvarkoma, už ją sumokami taršos mokesčiai, kad būtų vedama apskaita, ji būtų registruojama ir panašiai. Taip pat importuotojas turi susirinkti techninius dokumentus, parengti atitikties deklaraciją ir šiuo atveju, na, jis yra tas, kaip sakyti, būtent teršėjas, kuris prisėmė atsakomybę išleisti. Ir žinoma, verslų argumentai, kad tai sudėtinga, su tais partneriais susitarti, na, jie teisinė prasme nėra galbūt tokie atleidžiantis nuo atsakomybės, nes vis tiek sutartiniu pagrindu gali susitarti su savo tiekėjais, turbūt ar tai būtų Kinija ar kita šalis, kokie yra reikalavimai Europos Sąjungos rinkoje. Tai išimčių tikrai nėra ir tikėkimės, kad tokiu būdu bus skaidresnis tas pakuočių cirkuliavimas Europos Sąjungos rinkoje ir visos pakuotės bus perdirbamos, koks tikslas ir yra, kad 30-aisiais metais visos pakuotės būtų perdirbamos.
10: Na, dar šiek tiek apie reakciją verslo į šitus pokyčius, čia tikrai viešai nuskambėjo, būtent smulkiųjų verslų, amatininkų, meistrų visokių, kurie siunčia savo autentiškus gaminius į kitas užsienio šalis, Europos Sąjungos šalių, tikriausiai ar už Europos Sąjungos šalių, ar tenais irgi tos pačios reglamentavimas, tas pats reglamentavimas, taisyklės tos pačios griežtos, ar vis dėlto tiems smulkesniems yra kažkokios lengvesnės, laisvesnės, daugiau erdvės?
11: Iš tiesų, aišku, tikrai suprantu tuos nusiskundimus ir ypač smulkų į verslą dėl to, kad susigaudyti yra tikrai sudėtinga. Nors reglamentas yra tiesiogiai taikomas visoms valstybės narėms, bei išimties, tačiau vis dėlto nacionaliniuose įstatymuose yra tam tikrų skirtumų ir skirtingos registracijos sistemos veikia, skirtingai veikia tos pakuočių kolektyvinės organizacijos, kurias ir mes turime, dėl to ta našta verslui tikrai yra pakankamai nemaža. Europos komisija kalba, kad be abejo reikia atsižvelgti, kad skirtingos taisyklės turi būti, kad didieji teršėjai yra didieji teršėjai. Ir yra, sakykime, tam tikrų išlygų, pavyzdžiui, mano minėtų privačių prekės ženklų etikečių arba angliškai tu private label atveju, tai tuo fiziniu gamintoju būtų laikomas jau šiuo atveju ne tas smulkusis verslas, kažkoks galbūt, kūrybininkas, amatininkas kažkoks ar ne, kuris tuos galbūt tekstilės gaminius lietuviškus kažkur nori išsiųsti, bet būtų tos pakuotės, tos dėžutės gamintojas, fizinių gamintojų, nors kaip mano minėtų tinklų atveju, ar ne, tai būtų laikomas prekybos tinklas fizinių gamintojų. Tai va tokių išimčių yra ir reikia pasakyti, kad ir nacionaliniuose teisės aktuose irgi yra tai atsižvelgiama, kaip pavyzdys mūsų pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme yra išimtis, kad jeigu per metus verslas išleidžia mažiau nei pusę tonos pakuočių į rinką, tai jis turi registruotis, jis turi vesti apskaitą, nes be abejo mes kitaip nežinosim to srauto, kiek yra ar nėra pusės tonos, bet jis atleidžiamas nuo pareigų šviesti ir informuoti visuomenę apie pakuočių atliekų rūšiavimą ir tvarkymą, nuo pareigos mokėti taršos mokestį, tai tas palengvinimas yra. Galbūt galimai bus ir kitų išimčių ir taisyklių dėl to, kad tikrai dabar yra visa eilė tiek išaiškinimų rekomendacijų iš Europos komisijos, nes klausimų kyla be galo daug verslams, tiek mes laukiame ir daug įgyvendinančių teisės aktų iš tikrųjų, kaip tam tikros reglamento taisyklės turės būti taikomos.
10: Dar bus, dar ateina kažkokie irgi nauji pokyčiai, kažkas dar keisis, tai Vilma, vat, kas dar keisis, ką verslas šiandien turėtų žinoti ir galbūt net pasiruošti jau?
11: Taip, tai visų pirma, kaip sakiau, turbūt reikia inventorizuotis savo pakuotės, kokioje rolėje mes esame, iš kokių tiekėjų mes perkame tuščias pakuotės, kokius pakuotės elementus, komponentus, kokiame sektoriuje mes esame, nes pavyzdžiui, ypač daug pakeitimo ateina horeka sektoriu, viešbučiam, aptarnavimo sektoriui. Tai yra, kad numatyti draudimai, kurios pakuotės iš viso nuo 30 metų negalės cirkuliuoti rinkoje, pavyzdžiui, visi maitinimo įstaigose, grietinėlės, cukraus, vienkartiniai plastikiniai pakeliai pakuotės, arba viešbučiuose vienkartinių higienos priemonių, įvairūs plastikiniai buteliukai ir panašiai. Draudimai numatyti taip pat ir vaisių, daržovių tiekėjams, jeigu svoris yra, sakykime, vaisių mažesnis negu 1,5 kilogramo, tai vienkartinės plastikinės pakuotės naudojimas supakuojant tokį kiekį yra taip pat draudžiamas. Tai vėl labai tikrai ateina, aišku, pakuočių ženklinimas nuo 28
10: metų.
11: Taip, kad visas sektorius tikrai ir vartotojų būtent rūšiavimo tikslais žinotų, kaip rūšiuoti, iš kokių medžiagų pagaminta, nes mes dabar turime tikrai daug labai variantų ir daug neaiškumo, kad vartotojai nežino, kaip rūšiuoti, o pirminis rūšiavimas yra itin svarbus tam, kad mes užtikrintume vėliau kokybišką perdirbimą ir galėtume gražinti į žaliavų grandinę tas antrinės medžiagas. Daugkartinių pakuočių naudojimas taip pat ateina ir čia tikrai labai svarbi sritis. Bus nustatyti vėlgi pagal daugkartinių pakuočių rūšis, ar tai yra kažkokie mediniai padėklai, paletės, taip vadinamos, ar kitos, jų tas naudojimo ciklų skaičius ir nustatytas draudimas, kad nemažiau tam tikras procentas daugkartinių pakuočių turi būti naudojamas, pavyzdžiui, transporte. Tuščios pakuotės siunčiat elektroniniai prekyboj, taip pat draudimas, ribojimas, kad negali būti daugiau nei 50% tūrio tos tuščios pakuotės pridėtos įvairių putplasčių ar panašiai. Tai sakyčiau, kad tikrai reikia įsivertinti, kuriame sektoriuje verslas veikia, ar tai yra logistika, ar yra sandėliavimas, ar tai yra su maistu besiliečiančios pakuotės, kas vėlgi yra tam tikri reikalavimai ir tokiu būdu pasirengti, susipažinus su reglamentu ateinantiems pokyčiams, o šiai dienai tai tikrai susižiūrėti rinkas, tai kokias šalis mes siunčiam, jeigu siunčiam, kokie reikalavimai ten yra, ar mes esam platintojas, ar mes tiekėjas, ar mes iš kokių šalių mes įsivežam. Patogiausia turbūt yra su konkrečios ES šalies susisiekti, sakyčiau, galbūt pakuočių kolektyvinę organizaciją, iš ten gauti informaciją, koks registras veikia, kokią sutartį aš turiu su tą organizaciją sudaryti, ar ne, kaip aš apskaitą turiu ten vesti. Be abejo, tai yra vėlgi papildomi administravimo kaštai, bet mes negalim tikėtis, kad turbūt išvengsim dėl to, kad yra tarša ir reikia prisimti tą atsakomybę ir turbūt esminis principas aplinkosaugoje yra teršėjas moka. Tai o šiuo atveju verslas, būtent verslas ant savo pečių ir neša tą teršėjo rolę. Ir čia
10: iki 28 metais, va tai, ką jūs išvardinat, Vilma, aš noriu pasitikslinti, kad 28 metais įsigalioja va šie nauji, apie ką jūs va dabar ir kalbėjote.
11: Tas principas išplėstinės gamintojo atsakomybės ir tas principas teršėjas moka, tai yra kertinis, pamatinis, jis galioja jau dabar, tie draudimai.
10: Ateities
11: ribojimai horekas sektoriui ir tikrai yra nemažai tų reikalavimų. Dar kaip pavyzdys, sakykime, nuo 27 metų vasario vėlgi maitinimo įstaigose turi būti sudaryta galimybė išsinešti maistą ir gėrimus savo atsineštoj taroj vėlgi. Jeigu prekybos tinklo plotas viršyje 400 kvadratinių metrų, tai toks prekybininkas turi sudaryti irgi daugkartinio užpildymo punktams nemažiau kaip 10% ploto, kad vėlgi vartotojas galėtų atsinešti ir užsipildyti savo tarą. Tai čia vėlgi tokių pokyčių yra priklausomai nuo sektoriaus, kam reikia ruoštis ateity, to laiko dar yra, bet aišku, šiai dienai, kaip sakau, reikia suvokti, kurioj pozicijoje mes esame.
10: Ir kokios tendencijos,
11: ir ar tikrai mes esame pasirengę pateikti atitikties deklaracijas, kaip minėjau, nes reikalavimas jau taikome šiandien.
10: Ir Vilma, pabaigai, nelabai linksmas klausimas, bet vis dėlto, kokias sankcijos ir kokias prievolės laukia tų, kurie vis dėlto nelabai įsiklausys ir nelabai atsižvelgs į tai, kas dabar reglamentuota.
11: Reglamente numatyta, kad valstybės naras turi patvirtinti sankcijų sistemą iki 27 metų vasario. Reiškia, mes dar turim šiek tiek laiko, Lietuvoje mes jau turime šio Seimo rudens sesijai parengtus teisės aktų projektus, tiek įmonėms, tiek fiziniams asmenims numatytos baudos už netinkamų pakuočių, sakykime, kurios nėra perdirbamos, kuriuose neišlaikytas perdirbtų medžiagų naudojimo procentas išleidimo į rinką baudos, sankcijos ekonominės, teisės aktai dar nepriimti, kitose šalyse dar net nėra parengtų projektų, šalis neskuba, dar turi laiko. Tai reikia tikėtis, kad iš pradžių verslai atsipirks įspėjimais iš tikrųjų ir kažkokiais,
10: bausti, ne,
11: kažkokiais raginimais, nes iš tiesų sudėtinga, pavyzdžiui, su pakuočių mokesčių vidury mokestinių metų dabar deklaruoti naujus kiekius išleidžiamus ar ne ir visą kainodarą perskirstyti. Tai reikia tikėtis, kad kol kas bus tik įspėjimai ir tos sankcijos, nu vėliau jos tikrai atsiras.
10: Bet ruoštis reikia, ne, ką jūs ar sakot. Taip. Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams, priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas. Pas mus šiandien svečiavosi advokatų kontoros Vaiden partnerė, advokatė, aplinkos apsaugos ir tvarumo teisės praktikos vadovė Vilma Sabaliauskienė. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likite su žinių radijo. Gražiai jums dieną.
3: Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Vaiden, teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Daugiau informacijos vaiden.legal.
12: Reklama.
13: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
14: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
15: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Norfa iniciatyva į Lietuvą atvyksta jaunieji Charkivo valstybinio muzikos licėjaus talentai. Rugsėjo 10 dieną Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro kamerinėje salėje kviečiame išgirsti ukrainiečių kompozitorių kūrinius. Leiskime muzikai skambėti be sienų. Koncertas nemokamas. Daugiau informacijos opera.lt.
2: Žinių radijas.
1: 11:31.
2: Žinios.
1: Kauno Nemuno saloje rudenį iškils apžvalgos ratas. Klaipėdos miesto poliklinika ruošiasi didžiausiam remontui per beveik 30 metus. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Anksčiau nei planuota Olandų kompanijos pagamintas 45 metrų aukščio apžvalgos ratas jau šį rudenį bus pastatytas Kauno Nemuno saloje. Jo montavimo darbus planuojama pradėti šį mėnesį. Kaip pranešė Kauno savivaldybė, lankytojai galės apžvelgti centrinę miesto dalį, Žemąją Fredą bei Aleksoto ir Žaliakalnio šlaitus. Apžvalgos ratas turės 32 uždaras kondicionuojamas ir šildomas gondolas, o vienu metu juo galės naudotis beveik 200 žmonių. Mobilus įrenginys nebus tvirtinamas prie žemės, todėl ateityje galės būti perkeltas į kitą vietą. Viena tokių vietų – Dariaus ir Girėno stadiono prieigos. Klaipėdos miesto poliklinika ruošiasi didžiausiam remontui per beveik 30 metus. Įstaigos remontą planuojama baigti per 2 metus. Projekto vertė apie 25 milijonus eurų. Planuojama iš esmės pertvarkyti poliklinikos vidinį išplanavimą, numatyta įrengti naujas erdves, apšiltinti ir atnaujinti pastatą, pritaikyti žmonėms su negale. Savivaldybė akcentuoja, jog pastato rekonstrukcijos metu Klaipėdos miesto poliklinika nenustos teikti paslaugų. Šventojoje už daugiau kaip 2,5 milijono eurų bus statomi bendruomenės namai. Naujieji namai kuriami kaip daugia funkcija ir dvie, kurioje bus teikiamos viešosios paslaugos, vyks kultūros renginiai, pranešė Palangos savivaldybė. Šventosios gatvėje šalia seniūnijos bus pastatytas vieno aukšto pastatas su palėpe. Jame bus 150 vietų renginių salė, biblioteka ir pašto skyrius administracinės erdvės. Prieš gaisrinė gelbėjimo tarnyba ir greitosios pagalbos postas. Jame galės dirbti 20 darbuotojų. Bendruomenės namų projektą planuojama įgyvendinti per daugiau nei 2 metus. Atliekų tvarkymo įmonė EcoService šią veiklą kitame tiškels už Klaipėdos miesto. Įmonė Dumpių kaime Klaipėdos rajone įsigijo tam pritaikytą teritoriją. Planuojama, kad daugiau nei 3 hektarų ploto teritorijoje įmonė rūšiuos antrinės žaliavas ir statybinės atliekas. Bendros investicijos sieks beveik 3,5 milijono eurų. Įmonė planuoja įdarbinti iki 100 naujų darbuotojų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnė šilumos.
12: Reklama.
6: Storent technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
16: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
17: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
18: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
19: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Žinių radijo.
20: Renkuosi knygą.
21: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Legendų šešėlyje, kurioje šnipinėjimo pasaulio vingrybės atskleidžia buvęs KGB karininkas Sergejus Žirnovas. Autorius panardina skaitytoje į tikrą garsių pasaulio istorijos eigą pakeitusių šnipinėjimo bylų sūkurį. Knygoje atskleidžiami garsiausių pasaulio slaptųjų tarnybų, centrinės žvalgybos agentūros, M16 M16, Mossado ir žinoma KGB slapčiausių operacijų užkulisiai. Autoriaus pasakojimai, kuriuose istoriniai įvykiai susipina su asmeniniais prisiminimais, padės suprasti taikytas strategijas, atskleis dramatiškas išdavystes, nušvies ambicingiausių žvalgybos misijų tikslus. Knyga ne tik praskleis uždangą nuo šešėlinio šnipų pasaulio, joje rasite ir gilių apmąstymų apie tai, ką iš tiesų šiems žmonėms reiškia žodžiai – ištikimybė, valdžia bei moralė. Žirnovas veiklą KGB pradėjo dar studijuodamas tarptautinius santykius ir užsienio kalbas. Kaip agentas kurį laiką dirbo Prancūzijoje, tačiau 1991-aisiais nusprendė palikti tarnybą KGB ir paviešino nemažai slaptos vidinės informacijos. 2001-aisiais Žirnovas pabėgo iš Rusijos ir gavo politinį prieglobstį Prancūzijoje, tačiau, kaip tikina pats, dar ir šiandien yra stebimas ir sekamas. Rusijos tarnybos nepaleidžia savų, rašo jis, nepripažįsta nei senaties termino, nei užmaršties, nei atleidimo. Aš jų neišdaviau, pasielgiau blogiau, įstūmėsi jų pačių paranojos pastus, išstačiau pajokai ir už tai man niekada nebus atleista. 2025 kovą Rusijos teisingumo ministras įtraukė mane į juodąjį užsienio agentų sąrašą, priskyrė prie tų, kurie garsiai sako tiesą apie nusikalstamą Putino režimą ir smerkė jo karą prieš Ukrainą. Šitaip tikėjosi mane įbauginti, tačiau aš išvelgiau pripažinimą savotišką priešo įteiktą ordiną ar garbės diplomą. Man garbė būti minimam greta iškiliausių Rusijos literatūros, kino, mokslo, verslo bei sporto pasaulio asmenybių. Vis dėlto aš nesu Navalnas, politinių ambicijų neturiu, tačiau mano analizės, mano knygos, mano duodami interviu erzina režimą, Putina ir jo sėbrus. Pažįstu juos asmeniškai, iš arti, žinau, kaip jie veikia, mačiau tikruosius jų veidus, suprantu jų kalbą. Esu sistemos benkartas, kurio jie nesugebėjo nei sulaikyti, nei užčiaupti. Nesislepiu, jie to norėtų, einu į viešumą. Šioje profesijoje yra tik du būdai likti nematomam, arba išjungti visas šviesas, arba išžiebti jų tiek, kad apakintum. Renkuosi antrąjį. Netyliu kalbu, o svarbiausia rašau. Tai mano psichoterapija. Paslapčių nebelaikau. Tačiau labiausiai noriu pasidalyti su jumis tuo, ką išmanau geriausiai. Šioje 7-ojoje knygoje atskleisiu asmeninį požiūrį į kai kurias svarbiausias praėjusio bei šio amžiaus šnipinėjimo istorijas. Papasakosiu apie žmonės.

0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius, o laidų cikle Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie vienaip ar kitaip formuoja miestą ar jo kultūrinę aplinką. Neišimtis ir šios dienos aptariamas objektas – Kaune prieš 8 metus atidengta Laisvės kario skulptūra, apie kurią šiandien plačiau pasikalbėsime su jo skulptoriumi Arūnu Sakalausku. Pradėkim nuo to, kaip jūs pats prisiminat tą laiką, kai gimė tokia idėja, kad mieste turi būti Laisvės kario skulptūra.
3: Nu, čia pirmiausia, tai buvo konkursas Vilniuje, Lukiškių aikštėj. Reiškia, nu ir sudalyvau tam konkurse ir, nu, sugalvojom tokią, reiškia, skulptūrą daryti konkursui.
2: O kodėl būtent tokio tipo skulptūra?
3: Tai buvo sugalvota, tokia buvo mintis, toks užmanimas. Ir, nu, taip gavosi iš tikrųjų, tai tokia padaryti.
2: Šiandien skulptūra yra Kaune ir ji buvo kuriama 2018 metais, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Kiek to buvo to papildomo jaudulio dirbant su šiuo kūriniu?
3: Paprasčiausia reiškia, kadangi tą konkursą, nu, kaip pasakyti, pralaimėjom. Šitai, nu, ta prasme, reiškia, jisai buvo, tada paskambino miesto meras ir pradėjo kalbėti, reiškia, kad reikalinga ta skulptūra Kaunui. Na ir paskui, reiškia, iš tikrųjų, reiškia, buvo susitarta, kad per 4-5 mėnesius jį padarysim tą skulptūrą. Tai va, tai iš tikrųjų ta skulptūra atsirado, tai susitarimo būdu.
2: Ar per jūsų kaip menininko patirtį, karjerą, nežinau, yra buvę daugiau tokių panašių atvejų?
3: Panašiai keletą skulptūrų buvo, reiškia, iš tikrųjų, kai užsakovas užsako, kad reikia laikytis termino ir panašiai, tai visa tai, reiškia, yra reiškia, nu, laikas numatomas tam reikalui.
2: Kiek jums kaip menininkui, na, nežinau, apsunkina tą situaciją, kad būtent laikas yra numatomas ir gal irgi ne visi turbūt tą specifiką skulptūros parengimo gali suprasti, tai 4-5 mėnesiai skulptūrai parengti, ar tai yra daug ar mažai?
3: Tai yra labai mažai. Tai yra labai mažai laiko. Iš tikrųjų, reiškia, tam reikia organizuoti jau kažką tai tokio, kad jeigu ten, sakysim, po tų 5-6 mėnesių, reiškia, tos skulptūros nereikės, tai tada pradėti planuotis, kaip tą laiką, reiškia, visai išnaudoti. Tai buvo sukaupta, reiškia, tai, kad būtų didesnė kompanija ir panašiai daryti tai skulptūrai.
2: Jūs ne vienas dirbot su šia skulptūra, kiek tai buvo jums apsunkinimas ar palengvinimas?
3: Tai nemaža kompanija buvo, reiškia, iš tikrųjų, tai buvo, nu, kad kur galbūt iki 12 žmonių buvo, ten galbūt, reiškia, mažiau truputį, iš kuriais momentais, bet iš tikrųjų, tai buvo didelis, nu, ta prasme, kad per tos keletą mėnesių, reiškia, išdidinti tą skulptūrą ir ją nulipdyti visą, atlieti, reiškia, ir panašiai, tai, nu, užėmė laiko labai daug.
2: Grįžtant į tuos 2018 metus, kas jums pačiam labiausiai įstrigo iš to visos kultūros rengimo darbų, kas galbūt iki šiol labiausiai įsimenė?
3: Iš tikrųjų, tai, nu, skulptūros darimas, kitas dalykas reiškia projekto parengimas, projekto pristatymas ir panašiai. Tai buvo, žinoma, reiškia tų darbų visokiausia, kiekvieną dieną reiškia to darbo buvo. Bet, nu, susitvarkėm kažkaip tai. Pačiu laiku, reiškia, sutvarkėm.
2: Turbūt retas Lietuvoje žmogus šios kultūros vienokio ir kito pavidalu nebus matęs, bet vis dėlto, jeigu tokių yra, kaip jūs ją galėtumėt papasakoti, nupasakoti tiems, kurie jos nematė?
3: Nu, tai yra, reiškia raitelis, 7 metrų dydžio skulptūra iš lieto, iš bronzos. Va, tai iš tikro tai dar kitas dalykas yra, reiškia, visas akmeninis pedestalas padarytas. iš tikrųjų tai daug darbo.
2: Žvelgiant iš techninės pusės, ar tai viena sudėtingiausių skulptūrų, kokiams teko padaryti?
3: Nu, iš tikrųjų tai viena sudėtingiausių. Tai viena iš tokių sudėtingiausių, kurių iš tikrųjų tai, sakysim, kitos, reiškia, iš akmens buvo daromos, o šį čia iš metalo, tai taip, kad gana sudėtinga buvo daryti.
2: Jūs kalbėdamas iškilmingos ceremonijos metu, na, atskleidėte paslaptį tuo metu, kurią slėpėte nuo visuomenės susijusią su skulptūra. Kokia tai buvo paslaptis?
3: Kokia tai buvo paslaptis, tai aš dabar net nebeprisimenu iš to laiko.
2: Na, ten susiję turbūt su skulptūros veidu.
3: Nu, taip, reiškia, kad šitai, kad Kalantos skulptūra, kad Kalantos portretą, reiškia, padariau. Taikiami, tai reiškia, buvo senyvo žmogaus tokio, reiškia, gana tokio virš 50, nu kažkur apie 40-50 metų, paskui reiškia kažkaip tai jauno, žinai, pradėjom daryti. Tai va, tai taip kažkaip abstrakčiai.
2: Kiekvienam menininkui turbūt ir atgalinis ryšys be abejo yra svarbus, prisimindamas 8 metų istoriją, ar ne, grįžtant į 2018-osius, kai pristatėte jau tą skulptūrą, koks jausmas užklupo jūs?
3: Geras jausmas, nu, koks gali būti, reiškia, kai tu savo vaiką, žinai, gimdai, tai šitai, tai, nu, jausmas yra geras, ir iš tikrųjų, tai visokių dalykų, reiškia, buvo, bet tai yra geras jausmas, iš tikrųjų.
2: Skulptūra yra Kaune. Kaip apskritai viena ar kita skulptūra, meno kūrinys gali keisti miesto vaizdą aplinką? Galbūt žmonės, kurie su menu, na, netaip draugauja, neturi ką nors taip daug bendro, nelabai tai gali suprasti. O kaip jūs, vat, menininko akimis, kaip matot, kokia skulptūros, na, tokia pagrindinė esmė?
3: Tai vis tiek reiškia kultūros objektas, kuris duoda tam tikrą, reiškia, meno žmonėms, kuris suformuoja, reiškia, aplinką ir pačią miesto, reiškia, sampratą. Iš tikrųjų, tai man atrodo, kad kiekvienas toks plastinis akcentas mieste yra gražu, reiškia, ir iš tikrųjų tai yra, nu, malonumas pasižiūrėti kartais. Iš tikrųjų, nežinau, reiškia, ta skulptūra, tai yra, reiškia, grožis turbūt.
2: Ar pagalvot kartais, kaip ta skulptūra atrodys po, nežinau, daugybės metų, atsižvelgiant į tai, kad, na, miestai irgi nestovi vietoje, keičiasi į vieną ar į kitą pusę, koks dėl to jausmas?
3: Ir kuri ta skulptūra, kad jinai stovėtų ilgus metus, ar būtų galima, reiškia, ją matyti kas kartą, reiškia, dar, nu, sakysime, po 100 metų, kad gal jinai nekeista vietos ir nebūtų sunaikinama ir panašiai. Tai taip, kad iš tikro būtų galima dar džiaugtis ją. Objektas yra sunkus ir sudėtingas, reiškia, ta prasme, kad visą tai padaryti yra gana sudėtinga.
2: Kai menininkas kuria vieną ar kitą darbą, na, tenka girdėt, kad jis taip pat siekia, kad žmonėms irgi tam tikri jausmai iškiltų arba tas kūrinys sužadintų vienus ar kitus jausmus. Ar kuriant šią skulptūrą buvo tokių minčių, kad žmogus ją žiūrint kažką turi jaust?
3: Tai be abejo, žinai, jauti, reiškia, nugi nedarai tu kaip, na, visai, kad kaip tai, reiškia, technokratiškai ir vis tiek, reiškia, galvoju apie laiką, apie žmonės, apie visą tą laikmetį, kuris dabar yra, nu, vis tiek, reiškia, vienaip ar kitaip galvoju apie tai, kad, nu, pasisektų tą skulptūrą, iš tikrųjų, tai jinai puoštų tą miestą.
2: Ir jeigu reikėtų įvardinti vieną jausmą, žiūrint į šitą skulptūrą, kokį norėtumėt, kad žmonės jaustų?
3: Kad vis tiek, reiškia, būtų kažkoks pasididžiavimas. Pasididžiavimas, reiškia, ta skulptūra, valstybė. Ir iš tikrųjų, kad kažkokiu tai ženklus neštų. Iš tikrųjų, tai kiekviena skulptūra, kurią mes matome, kuri pasiseka, nepasiseka, reiškia, kuri vienai par kitaip, reiškia, yra dievinama, tai čia yra sėkmės požymis toks.
2: Tai buvo dar viena laida Pažink miestą, o joje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Vokietijos policija surengė operaciją dėl įtartino daikto elektros pastotėje Žemutinėje Saksonijoje. Laikinai nušalinti Raudondvario dvaro vadovai, dėl galimų pažeidimų kreiptas į institucijas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog palaikytų idėją Rusijos žvalgybą pripažinti teroristinę organizaciją ES lygiu. Anot jo, šį žingsnį, kaip atsakoma į hibridinį išpolį Leipcige, gali žengti ir ES, ir pati Lietuva. Jo teigimu, toks žingsnis atvertų kelią griežtesnėms finansinėms bei kitoms sankcijoms. Vokietija apkaltino Rusiją už rugpjūčio pradžioje įvykusį drono išpolį Leipcigo oro uoste. Vokietijos teisėsaugos institucijos surengė operaciją elektros pastotėje Žemutinėje Saksonijoje dėl aptikto įtartino daikto. Policijos operacija šį rytą vyko elektros pastotėje netoli Brėmeno. Virš objekto skraidė sraigtasparnis, o specialiosios pajėgos tikrino teritoriją. Be to praeivis aptiko įtartiną daiktą prie elektros pastotės Dormageno mieste, esančiame tarp Kiolno ir Düsseldorfo. Policija įtarė, kad tai buvo bandymas surengti diversiją. Šią savaitę Vokietijos energetikos infrastruktūroje įvyko dar du incidentai. Policija juos tiria kaip sabotažą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad vizito Jungtinėse valstijose metu aptars būtinybę užtikrinti kuo ilgesnį amerikiečių karių buvimą Lietuvoje ir tolesnį jų rotaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę Žinių radijui pareiškė besitikintis, kad netrukus Jungtinėse valstijose viešėsiantis Budrys iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl karių dislokavimo Lietuvoje. Anot Budrio, dėl amerikiečių karių buvimo šalyje dirba visa vyriausybė, o kartu su diplomatiniu korpusu šiuo klausimu dirba ir krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas anksčiau teigė, kad didžioji dalis naujų Jungtinių valstijų karių pajėgumų Lietuva turėtų pasiekti dar šiemet. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į tris institucijas, prašydamas įvertinti viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją apie galimus pažeidimus, vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Pranešama, jo kol vyks institucijų tyrimai, nuo pareigų laikinai nušalinti Raudondvario dvaro laikinoji direktorė Kotryna Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė paskelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusią įmonę. Parlamentaras teigia, kad ši bendrovė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Mero potvarkiu jau anksčiau buvo sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta nagrinėti ir nustatyti galimus pažeidimus, įdarbinant darbuotojus Raudondvario dvare. Seimo narė Laura Sadauskaitė Zadneprovskienė svarsto palikti socialdemokratų partiją bei frakciją parlamente, pranešė portalas LRytas. Politikė pažymėjo, kad prieš priimdama galutinį sprendimą dar ketina pasikalbėti su frakcijos seniūne ir parlamento vadovu. Seimo narė dar anksčiau tvirtino buvusi apgauta, kai neteko jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų. ESO valdanti valstybinė Ignitis grupė inicijuoja vidinį auditą ir žada vertinti bendrovės veiksmus, kovojant su stichijos padariniais. Be to, ESO raginamas radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą. Praėjus beveik dviem savaitėms po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi maždaug 2500 vartotojų, skelbė ESO. Daugiausiai be elektros likusių yra Utenos regione. Bendrovė nurodo, kad dalis labiausiai pažeistų elektros oro linijų nebus atkuriamos. Juose bus pritaikyti laikini techniniai sprendimai, o vėliau linijos bus pakeistos požeminiais kabeliais.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Ką rinkodaroje daryti kitą met? Sužinokite Digital Marketing Europe. Dirbtinis intelektas, geo ir reklamos rezultatai. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 10-osios biletai brangs. digitalmarketingcon.eu

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu.
2: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
3: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
2: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
3: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
2: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
3: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
2: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
4: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
5: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
6: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
7: Čia Žinių radijas.
8: Smaližiams Radio Razina.
9: Vasaros karštyje daugelis žmonių instinktyviai renkasi baltus drabužius, taip manydami, kad jie padeda susidoroti su aukšta temperatūra. Balta spalva atspindi didžiąją dalį saulės spinduliuotės, tuo tarpu juoda ir kitos tamsios spalvos sugeria daugiau šilumos. Visgi mokslininkai pabrėžia, kad pati spalva toli gražu nėra vienintelis veiksnys. Be kita ko svarbi ir drabužių medžiaga, storis bei stilius. Pavyzdžiui, laisvi drabužiai pagaminti iš natūralių audinių, tokių kaip linas ar medvilnė, užtikrina geresnę oro cirkuliaciją bei padeda kūnui efektyviau vėsintis garinant prakaitą. Ekspertai taip pat pastebi, kad tam tikrais atvejais veiksmingai gali būti ir tamsūs drabužiai. Jei jie pakankamai laisvi ir tvirtai nepriglunda prie kūno, audinio sugeriama šiluma nebūtinai bus perduota odai.
7: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
10: Apie tave.
11: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Grįžtame į eterį po vasaros pertraukos ir pradedame iš kartus tokią įdomią temą. Kaip nesiteisinti, jeigu turime skirtingas smegenis ir pasirūpinti savimi. Va, bet nusprendėme įtraukti į savo laidas vieną nepatogią mintį. Tai nors laida yra apie tai, kaip nesiteisinti ir pasirūpinti, bet tiesą sakant ir, o gal ne tik nesiteisinti, bet ir taip pat daugiau pasistengti. Kaip pasistengti daugiau, jeigu tu turi ADHD, jeigu tu turi autizmo spektro bruožų, jeigu tu esi hiperjautrus, kaip pasistengti, kad ir kiti aplinkui nebūtų nelaimingi. Nes dabar labai daug kas iš tikrųjų atrado save, kad gerai supratome, va čia mūsų tarkim, aš turiu ADHD, dėl to man sunku susikaupti. Bet tai ką, dabar visi kiti taikomės prie to žmogaus. Na, tai vat apie tai norėtųsi šiandien kalbėti ir su jumis šiandien kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
12: Sveiki.
11: Taip pat norėtųsi dar apibrėžti, apie ką nekalbėsime. Tai nekalbėsime apie tuos žmonės, kurie prisidiagnozuoja savo diagnozių patys, kuriems nieks jų nediagnozavo, kurie nebuvo pas gydytojus, kurie, na, bent jau pas psichologus nebuvo ir tai yra tiesiog, pridiagnozavo savo vyrams, savo vaikams visko, tai, na, tokių pridiagnozuotų, aš manau, vos ne pusė yra iš tų, kurie kažką tai sako, gal daugiau. Tiesą sakant.
12: Wow.
11: Tai yra mokslas, yra testai ir yra kvalifikuoti žmonės, kurie nustato.
12: Lietuvoj,
11: taip, yra visus šitos dalykus galima nustatyti.
12: Bet šiaip, kaip girdėjau, tai nėra labai taip lengva surasti tą, kuris, nereikia, kad pripažįsta tokį fenomeną, bet kuris galėtų sakyti, aš tikrai diagnozuosiu ir paskui su tą diagnozę galėsi ten ar vaistų gauti kur nors neuromediatorių, ar tiesiog darbdavių parodyti. Nu, kažkaip neprūdai tokių specialistų atrodo, pagal žmonių pasakojimus.
11: Labai ieško mano klientai ADHD dabar man ant bangos, pas populiariausias iš tų visų trijų. Tai iš tikrųjų tai yra specialistų, jau dabar pakankamai jie randa, bet labai nedaug kas nori nueiti pas tą specialistą. Nes tada, jeigu nueisi pas tą specialistą, jis sakys, ne, čia ADHD nėra. Tada tu tarsi prarandi tą atrastą naują identiškumą, kuris tau išsprendžia kažkokias psichologinės problemas. Tai vat žmonės neskuba. O dar labiau neskuba anie, pavyzdžiui, autizmo turintis. Na tai ką, tai apie tuos, kuriems nenustatyta arba labai čia viskas nepatikima, tai nekalbėsime. Arba tiems, apie tuos, kuriems užklijuota etiketė yra kitų žmonių, nes beveik kiekviena žmogiška savybė, tada išeina mes galime padversti diagnozę. Nes tikrai yra žmonių, pavyzdžiui, kurie tingi elementariai, tingi. Ir jie sakys, ai, aš ADHD, aš negaliu čia pradėti dalykų.
12: Arba vėluoja.
11: Vėluoja, nes jam nusispjauti kitus, nes jisai turėjo lepinančius tėvus. Tai va, čia visko gali būti, tik tai apie tos, kuriems tikrai diagnozuota. Va, ir tada, kokie čia pagrindiniai klausimai iškyla? O pagrindinis klausimas, kaip ir minėjau, nepatogus, kad anksčiau kaltinome tuos žmonės, kad jie kažkokie kitokie, o dabar jau gali būti, kad jie mus gali pradėti kaltinti, ir jau kai kur kaltina. Gerai, kad žmonės dabar tie, kurie nuolat pameta daiktus, kurie negali pakęsti triukšmo, kurie, kad jų jau nebeauklėja, kad susikaup, būk jautrus, turėk daug valios, nesureikšmink. Na, pavyzdžiui, čia vat, super jautrus žmonės, jiems visi sako, tu sureikšmini, tu dėl niekų pergyveni, bet jie nu, tikrai kitaip tą informaciją apdoroja. Mhm. Tai va, tai tas yra gerai. Mes pradedame suprasti, kad žmonės nėra vienodi. Fantastika. Čia milžiniškas laimėjimas. Mūsų tikrai va, ta biologija smegenų yra kitokia, net jeigu mes nediagnozuoti, bet gal į tą pusę vos ten linksame. Čia labai gerai. Tai viena vertus tai gerai ir kita vertus jau ta žmogus, kuris turi tą savybės irgi supranta, kad čia galbūt aš kitoks ir kažkaip kitaip su savim turiu, bet kieno poreikis tada svarbesnis? Ar ta žmogus su ADHD gali nevėluoti? Ar vis dėlto mes turim jį priimti, kai jis vėluoja, ar atvirkščiai, ar mūsų poreikis vis dėlto irgi svarbus, kad jis nevėluotų. Va čia ir atsiranda pats įdomumas ir dar paryškinsiu dar vieną sąvoką, ką reiškia skirtingos smegenys. Skirtingos smegenys reiškia, kad vienam žmogui tas pats dalykas nekainuoja beveik nieko. Na, pavyzdžiui, žmogui, kuris nėra hiperjautrus, vaikščioti po mūgę kažkiek valandų nekainuoja beveik nieko. Žmogui, kuris yra hiperjautrus, ta mūgė brangiai kainuos, jis turės grįžti namo ir atsigulės žiūrėti vieną tašką, kokią valandą, kol atsigaus. Tai va, tai reiškia skirtingos smegenys. Čia nėra kažkoks tai savęs pateisinimas, čia yra tiesiog, na, dėl to tai yra labai svarbu.
12: Bet, pavyzdžiui, toj vietoj vienas mano geras pažįstamas, jisai gal buvo labai jaunas žmogus. Turguose, knygynuose, prekybos centruose iš karto ten pasimesdavo, ten nuo tų nuo informacijos gausos, ten tų, pavyzdžiui, knygos tų viršelių, tiesiog smegenis jam ten supotodavo ir turgų labai vengdavo, bet paskui ten po kokių 10, gal 15 metų sako, dabar viskas kažkaip gerai, tai vat ar gali keistis, ar jau tokios smegenis jau pagimdytos ir viskas, tik tai kažkiek tai ar jos gali ir kažkaip praaukti, išaukti, kaip būna kartais tokia frazė apie vaikus dažniausiai. Nes, nu, jisai tikrai sakė, aš tikrai pasikeičiau. Erzino tada labai, būtent tos aplinkos, dabar ne.
11: Va gerai, tu labai tiksliai pradėjai nuo to, kas atsitinka hiperjautriem žmonėm. tas super sensitive person, daug yra pavadinimų dar, bet esmė ta, kad žmogus labai sudėtingiau perdirba, būtent perdirba, ne tai, kad jo ausis ten didesnės ar akis geriau mato, bet sudėtingiau perdirba informaciją, tai jie sako, žymiausia autorė šitų knygų, kurie atrado, nu kaip sakyti, išpopuliarino tą sąvoką, tai jis sako, čia kaip tampri gumelė yra, tu gali ją kažkiek tai tempti, bet paskui jinai trūksta. Tai reiškia, tas žmogus tikrai tempia tą sugebėjimą savo prisitaikyti, ieškojo būdų matomai ir pakankamai daug nutempė. Ir gerai, kad nuo to pradedame, mes apžvelgsime, ko gero dabar visus po vieną tuos svarbiausius neurodivergentinius žmonės ir galim pradėti kaip tik nuo superjautraus žmogaus, kad būtent superjautrus žmonės, o jie pirmieji atsirado, mes pradėjom kalbėti, tos knygos vat Lietuvoje pasirodė jau prieš gerą, sakyčiau, 15 metų. Dar tuo metu apie ADHD ir autizmą nieks nekalbėjo, dar buvo nemadoj. Ir tie super jautrų žmonės, jiems, ko gero, šita laida netgi labiausiai tiktų tas pavadinimas, kad ar tikrai jie turi, na, teisintis dėl to, kad jie super jautrus, ar jie turėtų prisitaikyti gyvenimą prie savęs. Nes daugelis iš jų teisinosi be galo daug laiko. Jiem visi sakė, kad tu kažkoks tai per jautrus, kad tu žmonių bijėjai, kad žiūrėk, niekam tas garsas netrukdo, tau vienam trukdo, tu čia išlepęs, tu sudėtingas, tu nori, kad visi pagal tave šokinėtų. Tai jie tikrai vargšai taikėsi visais įmanomais būdais, sėdėjo dantys sukandę tuose ofisuose, kur open space, kur visi iš karto ten 100 telefonų kalba. Jie kamavosi, kai jie maži vaikai ant galvos lipa, 2 ar 3 negalėjo pasakyti, kad aš su tiek vaikų negaliu būti, kamavosi tuose akropolio, visur. Ir kai jau pradėjo apie tai kalbėti, jie pradėjo drąsiau, bet taip dar nedrąsiai iš pradžių, taip, o, ar tikrai taip yra, kaip gerai, reiškia, aš nesu kvailas, nesu neurotikas kažkoks tai. Tai vat jie patys pirmi pradėjo ir matomai tavo draugas yra būtent iš tų.
12: Taip, supratau.
11: Tai va, tai dar apie super jautrų žmonės norėčiau pasakyti, kad, na, įdomu, čia kiekvienas iš tų neurodivergentinių žmonių, kodėl ir negalima jų vadinti kokiais tai ten psichais ar ligoniais, nors galbūt ir diagnozuot vertėtų kažkam tai, nes, pavyzdžiui, čia superjautrus tai nėra diagnozė psichiatrinė, bet tai yra labai konkrečiom skalėm diagnozuojama, tas vienas iš didžiųjų 5 bruožų, Aizenko skalė, vienu žodžiu, tą visi gydytojai psichologai turi, tai jie turi pliusą tokį, kad jie daug daugiau niuansų mato mene, muzikoje, žmonių emocijose. Mes
12: daug privalumų labai.
11: Norime, kad mūsų psichologas būtų super jautrus, pastebėtų, ką aš dar pats nepastebėjau, pamatytų, kad man jau liūdna sureaguotų iš karto. Tai norime to, tai yra gera savybė. Ir kiti tie tipai irgi turi kažką tai gero kiekvienas. Tai va, tai neblogai tą atsiminti. Ir faktiškai super jautriam žmogui svarbiausias klausimas, tai kaip sukonstruoti gyvenimą, kad mano nervų sistema funkcionuotų geriausiai. Gal aš tikrai turiu teisį išeiti iš vakarėlio ir pusvalandį pastovėti po medžiu.
12: O kitiems žmonėms, nu gerai, išeis iš vakarėlio, o kiti sakys, ką užpyko, kas negerai, gal susirgo, apalpo.
11: Va, kaip dabar aiškina, aš turiu ADHD, aš dėl to vis pametu daiktus. Ar ne? Aš esu super jautrus žmogus, man reikia truputėlį poilsiuko, man jau per daug visko triukšmo garsų, man labai labai gera su jumis, bet mano taip veikia nervų sistema, man ilgiau reikia virškinti. Ir čia tai jau niekas neturi, nes čia tu net daiktų nepameti ir nevėluoji, čia tu ganėtinai nekenksmingas, super jautrus žmogus yra ganėtinai nekenksmingas, palyginus tais kitais dar dviem tipais.
12: Bet tikriausiai labai gėda pasakyti kažkaip sveiki per vakarėlį, aš kadangi esu super jautrus žmogus, aš turiu išėti anksčiau, jis vaizduoja, kad jam tiesiog tai yra neįmanoma pasakyti. Kažkaip sunku.
11: Nes jisai super jautrus, nes jisai pamatys, kaip kiti, pamatys, kaip antakį skriptelio ir kaip kažkas juo nusivylė, jį nuvertino ar bandė juos supyko. O gal pats įsivaizduos, gal
12: net ir... Sudėtinga iškomunikuota, ne iš karto įspėkim, kad sudėtinga iškomunikuoti, nes nu jautru.
11: Būtent. Bet matau, kad reikia padaryti pirmą pertraukėlę.
10: Apie tave.
13: Reklama. Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
14: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
15: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
16: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
17: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
18: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
19: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
20: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
21: Žinių radijas.
10: Apie tave.
11: Grįžtame į žinių radio eterį, kalbam apie neurodivergentinius žmonės ir ar jie turi kažkaip taikytis, ar mes turime taikytis, o jeigu jie turi taikytis, tai kaip jiems vis tik savęs nenuskriausti, kaip padaryti tą gyvenimą kažkokį, na, kaip visi, ką daryti, kad visiems būtų gerai, kaip visi tokie baisiai skirtingi. Ir apie super jautrius aš čia taip gražiai pašnekėjau, bet iš tikrųjų iš karto atsiminiau vieną vyriškį. Jis trumpai buvo mano klientas, jisai skundėsi žmona, nu, ten super jautrumas buvo kolosalinis, jis sakant. Jinai labai nenorėjo su juo niekur važiuoti, bet niekur tai reiškia, kad per keletą metų jis jai ištemdavo šiaip ne taip į kurortą kokį 10 dienų, į tą patį visą laiką. Ir jinai veždavosi visus savo, ne tik patalinę, bet čiužinį lovos veždavosi, nes jie atrodė, kad visur jie nepatogus tie čiužiniai. Jinai nuvažiavusi viską nuplikydavo karštų vandeniu, kiekvieną stalviršį, kiekvieną tenais jau ką kalbant apie krepšį, nes jie atrodė, kad nešvariai galbūt bus nuplauta. Jei reikėjo davo išrinkti tobulai tą viešbutį, kad jokio garselio nesklistų, iš gatvės, kad nesklistų, iš šalia esančių. Vienu žodžiu, tai buvo tokia kančia, kad kažkurio momentus tiesiog nuleido rankas ir su jie nebevažiavo. Ir aišku, tie santykiai nuo to kentėjo ir jisai buvo nelaimingas. Mhm. Tai kartais tie super jautrų žmonės, nors atrodo irgi tokie nekenksmingi, bet gali būti labai sudėtingi. Ir kažin ar taip turėtų būti, kažin ar jinai gerai padarė, nuskurdindama savo gyvenimą, nuskurdindama savo... Galbūt vis tik man čia jau matosi, kad jinai galėjo truputėlį pasistengti, o ne, nes va čia su visais neurodivergentiniais, kad kai jie nesistengia, sako, va, aš toks prisitaikykit, jie patys save įkiša į tokią, nu, per į komforto zoną, kurioje jau, na, nieks nebesikeičia, jie patys nebetobulėja.
12: Bet tada, o kaip tada tą iššūkį padozuoti, nes gerai, va, ten norim, tikimės, kad žmogus kažkaip turėjo kažką daryti, bet jeigu jautiesi nesaugiai kažką bandydamas, tai nesaugume, ką ten gali išmokti, kaip tą dozę atrasti, kiek tu gali save į stresą įvesti vardan ateities, nes tau nemalonu tuo metu.
11: Čia matyt atsakymas kiekybinis. Nes, sakysime, imam tą pačią moteriškę, kuriai labai yra didelis diskomfortas, va, tie viešbučių kambariai, kad tai. Jinai nebebus kaip namie, negalės mėgoti, viskas bus blogai. O kiek buvo bandyta? Tada matomai turi būti vykti bandymas kažkoks, na, sveikų protų suvokiamas. Pavyzdžiui, pabandyti dar 3 kartus, arba, o gal dar 4 ar 5.
12: Tai kognityvistai, ką ten daro, arba eksperimentus daro su klientais, arba ekspozicijas daro, kur, vat, na, tu ten to viršiaus bijai, bet pamėgink ranką padėti nenuvalęs, ne, kažkaip taip.
11: Taip,
12: bet čia toks būtent darbas su savima, ne?
11: Bet jeigu dabar atsiminiau kitą klientę, kuri irgi super jautri, 1,5 metų jį bandė dirbti vadovės pareigose ir, na, jinai jautė, kad vis blogin, kad galų galėjau teko antidepresantus gerti, tai tada, na, kažkaip jau suprato jinai, kad ne, šitoj vietoj bandyti nereikia, čia per didelis laiptelis, kad gal ten mažos komandėlės kažkur, tai bet ne toks didelis, ne toks sunkus darbas. Tai vat, ar tikrai pabandžiau pakankamai? Ir jeigu jau vien kankinaus ir tas ir būna, kad tas bandymas jau iš karto šiokį tokį pripratimą duoda, tada valio, bet būna, kad net nebando žmonės.
12: Ir antra pusė, arba ten artimi žmonės galėtų pasakyti, kad na, matom, kad tai yra pamėgink, mes tave nuraminsim, paremsim ir tikim, kad tau pavyks kažkaip, ar ne, ir gali padėti aplinką.
11: Taip, nes jeigu tu komunikuosi, vat, pavyzdžiui, man visos lovos netinka, man nugaras skauda, o ten tau parinks kažkas, tai sakys, nu, vat, pamėgink šitą viešbutį, jame labai neblogos lovos, vat, pamėgink, tu jį ne savo tą čiužinivęs, ne ant grindų, tai gal vis dėl to žmogui pavyktų.
12: Nu, tikriausiai su terapeutu gali tokius eksperimentus daryti, ar ne, ir ekspozicijas. Kad,
11: na, dažniau žmonės gal laiko pinigų, su savaisiais.
12: Tai gali su specialistu dirbti, nes moka kognityvistai.
11: O saky, koks tau yra įdomiausias iš tų su neurodivergenti? Arba kur?
12: Man įdomiausias yra ADHD, nes kažkaip yra aplinkoje iškia draugų, iškia žmonių, tai kažkaip, kai pradėjau domėtis, labai daug paaiškino, tada, kad diagnozė arba tie bruožai, nes tai nebūtinai yra toks totalus atitikimas diagnozės. Galbūt tiesiog bruožai, kurie tokie aiškiai išreikšti, bet nebūtinai vienas, nes tai, žodžiu, diagnozės nedatempia iki jos, bet jeigu yra bent keli bruožai aiškus, na, tada matai, kad, tai čia dėl to, kad smegenys kitokios. Ir iš karto tai pramiau ir tam žmogui, tada ir man. Tai man labai įdomu ir tada žiūrėjau, kokie pliusai yra ir ten tų pliusų irgi yra. Nu, ir tada spėdau, kad,
11: tikrai, kokie pliusai, papasakok, labai įdomu.
12: Jo, tai pliusai, kad žmogus gali daug dalykų vienu metu apdoroti, tai kažką pastebi, pavyzdžiui, gali būti kažkas ir galbūt vedėjas šou arba vedėja. Ir tada pastebės ir publikos kažkokią nuotaiką ir ten kažkokių ansenos, kažkokių pasirodymą, ten muzikantų, ten kažkokius irgi judesius ir gali visus užvesti, visais pasirūpinti. Tai iš ten tokia ten energija, kur galvoji, kaip ten viską pamatyti, kaip viską išgirsti. Tai tokia ir daug energijos tokios išspinduliuoja, kur anksčiau sakydavai, ekstravertas, iš kad ten tokia tarsi tą išoriškumą susikoncentruosi, kad čia tik turi daug energijos, ekstravertas. O ten sudėtingiau viskas, ten tiesiog tokios smegenys gali visko pasirūpinti, bet paskui visais pasirūpina ir po to pasirodymo bakštė lovą jau ten sako viskas, per daug viskam. Bet pasirūpino tobulai ir ten atrodo, kad tiesiog neįmanoma taip visko, nu tiek visko daug vienu metu daryti.
11: Aha, čia tikrai, matyt, ne visi gali. Gal koks super jautrus ar autizmo spektrai iš jūs negalėtų, o jisai gali ir nuostabu, bet kita vertus matyti ir tie minusai svarbus, kad supainioja, pameta, pavėluoja, įsižiebė emocijos greitai, gali susinervuoti, nekantrus būt, kad kažkas prieki, pavyzdžiui, per lietai važiuoja, jau jį sunervuos, nes jis nori visur būti, visur spėti, arba 5 valandas įkristi kažką, kas jam įdomu ir visiškai.
12: hiperfokusas, ne vadinasi.
11: Aha, laikas visai pradingsta, tai kaip kitiems sudėtinga, kaip kitiems iš tikrųjų, ypač jeigu kitas žmogus, va tas labai jautrus, kai čia toks blaškimas jis aplink vyksta, tu atsisėdai filmą žiūrėti, o tavo brangiausias, kas 5 minutės šokinėja, tai telefone kažką tikrina, tai prie šaldytuvo bėga, tai jau tau nori ką nors pasakyti, na, nemenka kančia jau, neskaitant to, kad susitarsit ir pavėluos, ypač jeigu susitarsit ką nors padaryti iki tam tikro laiko, tu susiplanuosi ir darysi ramiai, jisai ten darys paskutinę naktį, arba iš viso bus nepadaryta, o pamiršta.
12: Ir gal toksai skaudžiausias yra, bet galbūt ne visiems atsitinka, tai tas, jautrumas kritikai, kur tiesiog vien pagalvojęs, kad atstūmiai tą žmogų, jau jisai ten savęs kritikuoja labai stipriai, gal tas vidinis kritikas įsijungia, arba ten dar kitas mechanizmas, ir tiesiog tokio atmetimo, kritikos tiesiog nekenčia, tampa tokia krizė tuo metu, ypatingai jautru. Va, tai čia yra tokia gal skaudžiausia, yra tokia jau, nes labiausiai jaučiasi.
11: Taip, ko gero, čia visi neurodivergentiniai, nes čia nėra taip jau lengva, kaip su charakterio silpnybė, čia truputėlį daugiau pastangų, gal net netruputėlį, tai jiem, ko gero, visiems yra alergija, kad juos už tai kritikuoja.
12: Jo, galbūt, gali būti, jo.
11: Bet pagalvojam dabar, vat įsivaizduojam tą moterį, kuriai vyras viską supainioja, vėluoja, ir o jinai tuo metu kuo kropščiausiai kažką tai savo dalį sutvarkius padarius, tai ką jinai negi turi prie jo taikytis, tada labai liūdna, kažkaip tai irgi tokio egoizmo kvepia ir kitas žmogus, tai, kad jis yra toks, nepanaikina kito žmogaus nelaimingumo ir kad kito žmogaus poreikiai nepatenkinti, tas kitas žmogus gali sugalvoti ir išeiti kažkur, tai vis tiek kažką reikia daryti ir aš manau, kad svarbiausias dalykas, kad pasistatyti savo išorinę sistemą kažkokią, kuri padeda, va, jeigu kalbėjom apie hiperjautrus, kad jie savo daro tuos tarpus poilsiuko tylos, jie atsistato, tada gali būti panašesni į tuos atspariuosius. Tai čia dar gudriau, čia reikia išorinių terminų. Pavyzdžiui, jeigu tu žinai, kad tau viskas susipainioja, tai tu susitarei ten, nežinau, su kokiu nors viršininku, su redaktorium, su draugu, kad kartu vat, jūs eisit sportuoti ten antradienį.
12: Arba su treneriu, kad einu, su treneriu sportuoti, nes be trenerio nesigauno, su treneriu kažkodėl tai einu, nes ar ten bijau, ar
11: ir jeigu netėjau, tai turiu mokėti už tą, ką praleidau. Tada dar geriau sekasi. Aha, susikurt va tuos išorinius terminus, nu tokia sistema tarsi, priminimus, jeigu aš viską pamirštu, tai šokinėjančius su garsu priminimus, ten lapelius.
12: Tai su tom sistemom sunku, kaip visada sunku save treniruoti, nes kai žinai, kaip kad kas ten yra, tu gali apeiti visada savo sistemas. Tai va čia kažkaip reikia išmokti tokią skurt sistemą, kur iš dalies nuo tavęs nepriklauso, kur tas treneris nusakys, kur mano pinigai, jeigu netėjai, ne, va kažkaip taip. Nes kitaip pats savo vis tiek gali numuirin, pasiteisinti, arba tiesiog užmiršti.
11: Būna kartais, va, kodėl ta sistema reikalinga. Aš iš karto atsiminiau vieną savo klientą, senais pas mane buvo, jisai buvo direktorius 2 įmonių, kiekvieno įmonėje dirbo apie 20 žmonių ir nuolat dėjosi kataklizmą kiekvieno įmonėje. Tai ten išeina kažkoks įmonės tos, nežinau, svarbus darbuotojas, koks komandos vadas išeina. Tai kita įmonė vėluoja klientam kažką. Tai jau abi įmonės klientam viską vėluoja ir kokie 3, 4, 5 klientai jau yra pikti. Ir jis ateina, sako, dieve, kaip sunku, bet sako, sugalvojau naują verslo idėją, jis man sako. Aš sakau, tai kaip ten pas tave gijau ir taip jau yra visiška tragedija. Jau reikėtų vieną iš tų 2 verslų jau parduoti, nes nuo tuo bus bankrotai, bėdos ir teismai. O jis sako, nu kažkaip man taip sunku buvo, taip liūdna, kad aš staiga pajutau, kad mane taip nudžiugino ta idėja. Tai iki ko žmonės prieina. Nežinau, ar baigęs paskui bankrotais ar teismais, bet moteris jį buvo jau palikus. Jis jau ganėsi vienas, niekam nereikalingas, nes jau pribaigė ją. Tai, na, rimti popieriai, dėl ko noriu pasakyti, kad kartais aplinka nebeprisitaiko ir tada būna labai blogai, kad vis tik geriau pačiam irgi kažkiek va, tų visų priminimų naudoti. Bet matau, kad pas laikas antrai per trūkėliai.
10: Apie tave.
0: Reklama.
16: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės.
0: Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
22: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
23: Žinių radijas. Orai.
24: Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
25: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
26: Reklama.
27: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
28: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
29: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
30: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.

0: apie tave.
1: Grįžtame žinių radiją, kalbam apie neurodivergentinius žmonės, kas prie ko turi taikytis, kaip. Ir dar įdomus labai liko autizmo spektras. Autizmo spektras ir gal, na, kiek žmonės tą vis tiek jau žino, geriau, mažiau, neturim omeny sunkaus autizmo, turim omeny labiau Aspergerius, tuos žmonės, kurie turi, vat, kaip sakyti, labai aiškus charakterio bruožus tos serijos. Labai fenomenalią atmintį, smulkmeniškumą, įsigilinimą labai keletą interesų, empatijos neturėjimą, verbalinių ženklų neskaitimą. Santykio aktyvaus nekūrimą su kitu žmogum, na, va, tokia truputį savo kriauklė gyvena ir netruputį. Tai šitie žmonės vėlgi, kas, kuo jie nuskriaudžia aplinką, kuo aplinka nuskriaudžia juos, irgi svarbu pakalbėti. Nes dabar jau mes žinome, kad jie tokie ir anksčiau, jie buvo šalia mūsų, bet mes nežinau, kuo jos vadinome, programuotojais, mokslininkais, dar kažkuo, bet neturėjom to pavadinimo. Tai įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, kuo jie nukenčia nuo aplinkos, jie stengias žmonės prisitaikyti. Kažkaip iš visų jėgų, jeigu žmonai reikia, kad aš, kai jinai pasipasakoja, pasakyčiau, taip, aš tave supratau, aš matau, kaip tau sunku. Nu, vienu žodžiu, pasakyčiau visą teisingą kesmelę, kaip atrodo empatinis klausimas, tai autistiškas žmogus jie išmoks ir pasakys. Tai yra didelis vargas jam pačiam. Ir jie, ir jinai irgi jausis nenatūraliai tikriausiai.
2: Nes jinai jaus, kad nenuširdu, nes veido, mimikos, ten akis bus tokios negyvos ar ne, veidas negyvas, o žodžiai teisingi.
1: Va būtent. Ir tada, ar jisai tikrai turi tiek to kamufliažo naudoti, kamufliavimu vadinamas tas dalykas labai įdomiai.
2: Apsimetinėjimas,
1: kad aš moku bendrauti, kad aš moku atjaust, kad aš kažką siūlau, noriu, na, gaunas kažkoks, kad jisai nuvargęs, jis netikras, vis labiau netikras. Na, čia imam moterį vyrą, bet visai čia gali atvirkščiai būti. Jinai irgi jaučia, kad jis kažkoks šalia jos persitempęs, išvargęs, kažką iš savęs spaudžia. Tai atrodytų, kad jam nereikėtų tiek pervargti. Jeigu jis ten gali pavargti į vakarėlį su draugais nuėjęs šiek tiek, ar ne, tai šalia artimo žmogaus, jeigu jis visą laiką bus nesavim, tai bus, nu, vargas, abiem bus vargas, abiem bėda. Bet kita vertus, jeigu jis iš vis nekreips dėmesio, bus toksai kaip savyje, kažką kalbės, kas kitiem visai neįdomu ir visai nedės į bendravimą jėgų, tai vėlgi nieko gero nebus. Tai su juo gal niekas ir nebendraus tada artimai.
2: O čia toks, kad ir va toks nepatogus klausimas, o gal nieko nereikia daryti, gal tada toks žmogus pats susiras savo grupę tų kelių žmonių, su kuriais geimins per internetą, žaidimus arba ginčiasis apie ten fizikos dėsnius. Ir viskas, o mes čia norim visus socializuoti, integruoti.
1: Arba susiras tokią pat moterį, ar tokią pat antrą pusę, kur irgi turi kažkokio kito keistumą ir visai jai nereikia to emocinio bendravimo intensyvaus.
2: Ir gal tas žmogus yra laimingas, gal ir, nes taip čia mes jau bandom visus, vėl ten bandom visus suintegruoti. Gal nereikia?
1: Va, man atrodo, mes labai gerai įdomiai mąstom. Tikrai matyti, jį priintegruoti normalų bendravimą būtų bėda. Jis pervargtų žmogus, o dabar normaliai.

0: statistikos, nežinau, ten ko tenais knygų dešimtuko. Tai irgi turi sakymą imti ir pasakyti.
1: Na, bet jisai irgi turi truputėlį prisiminti, kada na kartą jau labai įsijaučiau, šį kartą jau kažkurio momentu.
0: Kai esi labai pagautas, tai sunku, nes esi jau ant bangos. Tai, bet sureaguoti, kai tave kažkas sako, žiūrėk, nu, būk geras, jau užtenka, ačiū. Tai čia gali.
1: Taip, jeigu tada jau nesureaguoja, tada jau mes kaip akmenį jo daržą, kad nu, mes visi turim valdytis, turim nerėkti. Jeigu mums neįdomu, mums, nu, mes negalim atskelti ir išeiti, va, žmogui kalbam, tai čia lygiai taip pat ir autistiškas žmogus, nu, jis vis tiek turi bendravimą kažkokiu būdu dalyvauti, na, nors retkarčiai save priversdamas, jau prisiversti, bet tada visiems geriau. Bet ne nuo ryto iki vakaro prisiversti. Tai va, tai šitos trys asmenybės ir kaip tu manai, o kaip tu, vat, pavyzdžiui, asmeniškai susidūręs ar draugų tokių turi, ar kažkokių pažįstamų, vat, kaip neurodivergentiniai žmonės egzistuoja?
0: Aš buvau darbdavys praeitame etape savo gyvenimo ir labai daug žmonių samdžiau ir atleidinėjau, nu, taip per daug metų taip jau gaunasi. Nu ir tikrai, kartais tiesiog nesuprasdau, kodėl neklauso bendrų taisyklių kažkaip. Ir, pavyzdžiui, buvo vienas žmogus, specialistas, specialistė, mergina, moteris, kuri nesugebėdavo atsikelti ir ateiti darbą anksčiau negu 12 valandą. Tiesiog, dar tada visi biuruose dirbdavome, bet jinai buvo gera specialistė ir kažkaip jau tada aš galvoju, o kodėl mes ten turim ją ten kažkaip spausti? Ir jinai tiesiog žodžiu, ateidavo vėlai, išeidavo vėlai ir viskas. Ir tiesiog visas kolektyvis, paburbėjo, kad o jei tai galima, mums tai ne, čia mes turim punktualiai. Bet tą dalyką kažkaip apžaidus ir pažiūrėjus, kad niekam jinai nekenkia ir vis tiek mes tikrai visiems neleisim aikščiot, kada nori. Nu ir nieko, tas kolektyvis susintegravo, tas išskirtinesnis žmogus. Ir buvo labai gabus specialistas, geras, įdomus ir visiems buvo geriau, bet reikėjo šitiek, nes kaip įmonėse bando irgi tokią sistemą, visiems ta pati lygybė, nes iš visų vienodai reikalaut, bet iš jos to nereikėjo reikalaut. Mes tada reikalavom rezultatų, jie buvo geri kaip visų, gada geresni. Tik tai laikai, tik tai įpratis kažkoks kitoks. Va, ten, manyčiau, buvo toks gal ADHD irgi toks buvo poreikis, nes ten daug visų interesų, viską, paskui ištiki trečios nakties ten kelis dalykus daro, mokosi, ten bendrauja, paskui pukšti jau tada jau iki 12 mės žmogaus. Bet po to vėl daug dalykų daro, bet jau darbe, mums. Tai ir gerai. Tai va, ten buvo mano susidūrimas su ADHD. O vėliau programuotojus amžiau, nu tai ten irgi žmonės buvo tokie labai talentingi, bet va, su ten kažkokiais bendravimo, emocinio skirtingumais. Bet kai daugiau erdvės davėm, kur reikia, ten jau prašom bendrauti, o kur nereikia, ir nebendraukit. Ir viskas. Ir prisitaikės organizacija. Ir gerai. Bet reikėjo darbdaviams, vadovams pakeisti mąstymą ir sakyti, na gerai, taikykim išimtis, bet kaip tada suvaldysim tas išimtis, bus balaganas. Nebuvo.
1: Na va, tai jūs kokie buvot pažangus dar tais laikais, tai visi to nežinojo. Ir na va, tikrai čia tokia, nėra tokia paprasta vieta, kur galėtum staigiai kažkaip išspręsti, nes dar reikia ir žinoti tuos niuansus tų žmonių, kas ten įeina į tą jų visą komplektą. Ir taip pat mokėt su jais pasidaryt, ką vis tik jie turėtų daryti, nes na, jų tas ypatumas, ta diagnozė, kuri galbūt juos išlaisvina, jinai na, nepanaikina kitų žmonių kančių ir tų pasekmių, kas atsitinka. Tai vat, kita vertus, ar tai padeda jiems tą diagnozę gyventi, ar tai jinai jau padeda jiems negyvent, nes jie jau nebeauga. Aš ADHD, aš nieko nebedarau, aš dabar nebesistengiu. Aš tada, nu pavyzdžiui, ADHD galiu sakyti, aš dabar jau negaliu pakęst kritikos, aš galiu visur vėluoti. Pavyzdžiui, koks nors, nežinau, super jautrus žmogus gali sakyti, aš daugiau nebeinu vakarėlius, o gal jisai paprasčiausiai sociofobiją turi, gal jis visai slapstas, gal jis visai nėra super jautrus, o tas, kurį įvyždi, gal jisai tiesiog paprasčiausiai, nu, nenori būti atsakingu, gal čia nesuaugęs vaikas, dar nežinome. Va, arba tas, kur ten nenori dirbti biure, gal jam konkurencijos smegenis, pavyzdžiui, gal jam truputėlį reiktų pasistengti, kad jis nejaustų jos tokios. Tas, kur sako, kad aš autistas, gal jisai tiesiog bijo artumo, gal jam reikia kažką pasimokyti psichologiškai. Tai daug čia visko yra. Ir aš manau, va tokius visai gerai būtų keletą klausimų savo užsiduoti, jeigu mano smegenis kažkiek kitokios. Aš taip pat su tuo susidūrus per superjautrumą, per savo pačios superjautrumą. Aš kažkaip jį kaip pirmą kartą radau tokią knygą, O jau buvo po studijų aš ją radau. Tai ir dar nebuvo išversta nieko, aš angliškai ją radau ir aš man buvo kaip atradimas.

0: pasimetimas didžiausias, va čia parašyta, kas su manim vyksta, kur aš niekaip su nieko psichologijoje negaliu išsiaiškinti. Nes tais laikais dar, kai aš mokiausi universitete, to nedėstė, nežinojo, kažkaip nekreipė dėmesio. Tai aš savo susimeistravau tą sistemą tokią, kaip pabėgti, kai man yra per sunku. Ir nieko visiškai ramiai tą sakau, niekas niekada nesukritikavo dėl to. Tiesiog, jeigu žmogus taip tiesiai, šviesiai sako, viskas, man jau čia visko užteko, aš daugiau čia nebesėdėsiu iš tam vakarėlį, nes paskui labai blogai jausios, aš tai žinau, tai viso gero ir nieks nepyksta. Tai iš anksto galiu pasakyti, jeigu bijai, kad pyksta, ar žinos, kad tu čia nemeluoji. Va, bet kokius klausimus savo užduoti? Tai ko gero pirmas klausimas, ar tai tikrai mano nervų sistemos ypatumas, ar aš tiesiog nenoriu patirti diskomforto, nenoriu patirti tą, ką galbūt ištverčiau, gal visai nėra. Tai va tas pagrindinis, ar čia ta diagnozė teisinga, žinai. Kitas, o gal galiu ką nors pakeisti aplinkoj, jeigu jau toks mano nervų sistemos ypatumas. Gal ten nereikia kaip tam autistus jas perdirnėt, gal... Va, susitarė taisyklės ir esi patenkintas. Arba susitarė, kiek bendrausi ir gerai, ir niekas nenukentėjo. Kokia dar? Va, labai geras klausimas. Kokia mano savybės kaina moka kiti žmonės? Jisai jo rimtas yra. Labai rimtas. Kad, na, taip pat ir nepabėgt, kad čia dabar man viskas galima, nes paskui liksi vienas, paskui tiesiog būsi nemylimas. Tai irgi nieko gero. Ir dar labai gudrus klausimas, ar prisitaikymas prie savęs ilgainiui mano gyvenimą didina ar jį mažina. Nes susiradai etiketę ir sėdi toks ir ką, ir jau niekas nebeskeičia, jau nebelendi iš komforto zonos. Va, bet ko gero, pas svarbiausias klausimas man yra, o kokį gebėjimą vis dėlto verta treniruoti, jeigu man jis ir sunkesnis negu kitiems? Na, pavyzdžiui, kokį, va, tu pradėjai nuo savo pažįstamo, kuris buvo labai jautrus ir pamažėjo labai jautrumas didysis, tai va, jeigu esi labai jautrus, prie ko tu sau turi pasakyti, kad viskas, daugiau aš tenais nestresuosiu, nesinervuosiu, tiesiog pabandysiu ramiai pabūti. Aš vat galiu pasakyti, visiškai normaliai dabar jau prisitaikiusi esu, nors baisiai jautri garsams esu, bet prie to, kad man virš galvos kažkas bilda. Nes aš susidūriau su daug įvairių kaimynų, kur kažkas tai vaikšto, bildėdavo tenais, šūnis laksto, vaikai cypė. Ir kažkaip savo pasakiau, kad nebenoriu savo nervų tam skirti. Jeigu dieną bildą aš galiu muziką pasileisti, galiu ausinės užsidėti, o jeigu naktį bildą ir ausų kimštukai ir viso gero. Ir nebent paryčiais gal dar neturiu atradus tokio, jeigu dar, bet tada gal labiau iš lauko garsai, nei iš kaimynų būna. Ir, žinai, išsprendžiau, bet nebėra tai, kad aš tiesiog nepridedu nervavimuose energijos prie to. Kažkaip atkabinau nervus, taip, aš tą girdžiu geriau negu kiti, bet nebeimu į galvą ir viskas. Bet taip reikia apsispręsti, kad aš dėl to, nes atrodė, kad aš turiu teisę nervuotis, aš tikrųjų tai daug geriau girdžiu, aš iš tikrųjų, bet, na, kas iš to iš tikrųjų, nesinori sumažinti to gyvenimo arba nesinori kraustyti iš būto į būtą. Tai kągi, tai matau, kad mūsų laikas jau visai eina į galą, tai, na, ko gero, vat, norėčiau pabaigti tokią mintim, kad skirtingos smegenys nėra nuosprendis, bet nėra ir pasiteisinimas. Ir kad tai tiesiog instrukcija, kaip gyventi kitaip, kad nereikėtų nei savęs laužyti, nei kitų versti pagal mūsų taisyklės. Ir tada norėčiau atsisveikinti su jumis iki kito penktadienio.
1: Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso labo.
2: Apie tave.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

šviežia gerumu, oras sklinda, bėgu, bėgu, bėgu.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Tarp šešėlio mažinimo priemonių viešinimas ir teisinio statuso keitimas. Premjeras po susitikimo su konservatorių lyderiu teigė, jog sutarta, kad oro gynyba yra pirmas prioritetas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra teigia, kad naujų mokestinių pakeitimų klausimas šiuo metu uždarytas. Prezidento patarėjas pareiškė, kad papildomų pajamų į valstybės biudžetą reikėtų ieškoti ne didinant mokesčius, bet pasitelkiant kitus šaltinius, pirmiausiai mažinant šešėlinę ekonomiką. O viena naujų priemonių galėtų būti papildomos sankcijos mokesčių vengiančiam verslui. Vaido Augustinavičiaus teigimu vienas svarbiausių biudžeto pajamų didinimo resursų – šešėlinės ekonomikos mažinimas, o kitas – ekonomikos skatinimas. Anot jo, formuojant kitų metų valstybės biudžetą reikės suderinti didesnį gynybos finansavimą, socialinės politikos poreikius ir fiskalinę drausmę. Vyriausybėje bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, kuriame mokesčių vengėjų viešinimas, jų teisinio statuso keitimas, sako finansų ministras Taurimas Valys. Po susitikimo su šalies prezidentu ministras žadėjo, kad projektas bus pateiktas artimiausiu metu. Pasak finansų ministro, sparčiau kovojant su šešėliu, kartu norima kuo labiau palengventi mokesčių mokėjimą sąžiningiems verslams, skatinti savanoriško mokesčių mokėjimo kultūrą. Pastaraisiais dešimtmečiais visos vyriausybės bandė mažinti šešėlinę ekonomiką, bet proveržio čia taip ir nepasiekta. Premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su opoziciniu konservatorių pirmininku Laurynu Kasčiūnu sakė, jog politikai sutarė dėl oro gynybos pirmumo krašto apsaugos prioritetų sąraše. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis oro gynybai šiemet skirta daugiau nei 500 milijonų eurų. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į tris institucijas, prašydamas įvertinti viešoje erdvėje paskelbtą informaciją apie galimus pažeidimus, vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Pranešama, jog kol vyks institucijų tyrimai, nuo pareigų laikinai nušalinti Raudondvario dvaro laikinoji direktorė Kotryna Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė paskelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusia įmonė. Parlamentaras teigia, kad ši bendrovė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Mero potvarkiu jau anksčiau buvo sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta nagrinėti ir nustatyti galimus pažeidimus, įdarbinant darbuotojus Raudondvario dvare. ESO valdanti valstybinė Ignitis grupė inicijuoja vidinį auditą ir žada vertinti bendrovės veiksmus kovojant su stichijos padariniais. Be to, ESO raginamas radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą. Praėjus beveik 2 savaitėms po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų. ESO praneša, kad daugiausiai be elektros likusių klientų yra Utenos regione. Vokietijos teisėsaugos institucijos surengė operaciją elektros pastotėje Žemutinėje Saksonijoje dėl aptikto įtartino daikto. Policijos operacija šį rytą vyko elektros pastotėje netoli Brėmeno. Be to praeivis aptiko įtartiną daiktą prie elektros pastotės Dormageno mieste, esančiame tarp Kiolno ir Düsseldorfo. Policija įtarė, kad tai buvo bandymas surengti diversiją. Šią savaitę Vokietijos energetikos infrastruktūroje įvyko dar 2 incidentai. Policija juos tiria kaip sabotažą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas. Pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
5: Tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
6: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
7: Apie automobilius ir ne tik, įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
8: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
9: Sveiki ir sveikos, čia tikrai dienos klausimas. Karolis Mankauskas prie pulto. Pasaulinė seksualinės sveikatos diena, šiandien pasirodo ir tokia yra. Vilniaus dienos dar šiandien prasideda, na, ne apie seksualinę sveikatą, gal daug kas nusivylė, kalbėsim, šiandien kalbėsim apie šešėlinę ekonomiką. Rudenį vyriausybei bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo planas, pareiškė finansų ministras Taurimas Valys, pasak jo, netinkamai mokesčius mokantys verslai bus viešinami, taip pat būtų keičiamos įmonių teisinis statusas, jie galbūt negalėtų prieiti prie valstybės paramos ar viešųjų pirkimų. Na, mėginsim geriau suprasti vis dėl to, kas tame plane ir kokia čia pas mus ta šešėlinės ekonomikos būklė dabar. Ar jūs savo aplinkoj susidurėt su šešėlinė ekonomika, ar pažįstat tokių verslų ir žmonių, kurie šešėlinė ekonomikoje gyvena, galit jungtis prie mūsų, ieškoti atsakymų, kodėl ta šešėlinė ekonomika pas mus egzistuoja, kas dėl to kaltas, aukšti mokesčiai, valdžios politika ar apskritai kultūrinis, tai yra fenomenas. Junkitės ir dalinkite savo replikom. Pirmiausiai Žinių radijo programėliai, nes studija dar nebus atvira kurį laiką, nes abi telefono linijos užimtos. Žinių radijo programėliai, palikit savo klausimą, palikit savo komentarą ar repliką ir temą pradedam drauge su Vaidu Augustinavičium, prezidento vyriausiųjų patarėjo ekonominiai ir socialiniai politikai. Sveiki.
10: Labą dieną.
9: Ir daktaras Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas. Nerijus, sveiki.
10: Labą dieną.
9: Na, gal, ponia Vaidai, nuo jūsų pradėkim. Kas gal negerai su ekonomika, jei valdžia gręžiasi į šešėlinę ekonomiką? Dažnai tai būna, kad kai pradeda trūkti pinigų, žiūrima, kiek jų galima per mokesčių inspekciją į biudžetą susigaudyti. Ar čia kažkas tokio vyksta, ar nebūtinai?
10: Tačiau labiau priešingai, tai Lietuvos ekonomikos augimas šių metų antrą ketvirtį yra vienas iš kelių pačių sparčiausių viso Europos Sąjungoje, ar tik 4%. Ir be abejo suprantam, kad tokį augimą išlaikyti bus sudėtinga, bet reikia stengtis. Tai šiandieną pas prezidentą buvo susitikę ekonomikos, finansų ministrai, kitų institucijų vadovai. Ir buvo kalbama, kaip didinti viešąsias pajamas, nes artėja kitų metų biudžeto projekto pateikimas, parengimas. Vyriausybėje, valstybėje mes turime tikrus prioritetus, tai prezidento nuomonė gynyba yra numeris vienas, socialinė politika yra numeris du. Ir be abejo, abu šios prioritetus bendrąją prasme finansuojant, mes turime neprarasti fiskalinės drausmės, kas yra trečias prioritetas, nes fiskalinės drausmė yra vienas iš valstybės polių. Tai mokesčių reforma plačiaja prasme jau atlikta pernai, didžiausias fiskalinis efektas bus gautas kitais metais, tai prezidento nuomonė mokesčių reforma, kaip tokia plačiaja prasme, šiandien klausimas yra uždarytas, aišku, ten pavienių pakeitimų tam tikrų gali būti, bet mokesčių reforma yra atlikta, jos rezultatai pagrindiniai ateis kitais metais, bet gynybos finansavimas yra reikalingas virš 5%, socialinę nelygybę mes turime mažinti ir dėl to reikia ieškoti kitų resursų tam, kad biudžetas atlieptų visus poreikius ir išliktų fiskališkai tvarus.
2: Supratau, valstybei reikia pinigų, vyriausybėm reikia pinigų ir sakot, iššūkių tikrai daug nuo saugumo iki socialinių dalykų, bet paminėjot mokesčių reformą, kurios vaisius mes pamatysim, kai vyko tos diskusijos dėl mokesčių reformos, gi neretas buvo klausimas, kad pjaunam šaką, ant kurios maždaug patys sėdim, didindami mokesčius, skatinam žmonės į šešėlį pereit. Kaip jums atrodo, kokia esminė priežastis, kodėl Lietuvoje šešėlis vis dar toks nemažas?
10: Mokesčių reforma, kuri buvo atlikta pernai, jinai buvo socialiai orientuota ir jinai nebuvo orientuota į tai, kad kažkaip neigiamai paveikti šešėlinę ekonomiką. Iš esmės Lietuvoje šešėlinės ekonomikos lygis laipsniškai mažėja. Svarbiausias parametras yra nesurenkamas pridėtinės vertės mokestis, tas vadinamasis pridėtinės vertės mokesčio atotrūkis, tai jis laipsniškai mažėja, bet ir kitos šalys mažina. Ir mes vis dar esame tarp kitų prastesnių Europos Sąjungoje pagal tai, kaip mes sugebam surinkti mokesčius. Ir tai nėra Lietuvos vieną dienę problema, kad formavo vakar ar prieš 5 metus, tai yra ilgalaikė Lietuvos problema. Bet tam, kad ją galėtume struktūriškai spręsti, reikalingos ambicingos šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Ir būtent tam ir buvo skirtas ypatingai didelis dėmesys šiandieną. Tai kaip sumažinti PVM atotrūkį. Ir šitą vietą ir finansų ministras tikrai pristatė planus, kad yra priemonės rengiamos, jos yra jau tam tikros ir veikia, tai yra technologinės, ypač valstybės mokesčių inspekcijos srityje, pasitelkiant dirbtinį intelektą. Taip pat finansų ministras informavo, kad rengia ir tam tikrus teisės aktų pakeitus, įstatymų pakeitimus, kad būtų papildomas impulsas sumažinti šešėlinę ekonomiką. Prezidento nuomonė svarbiausia yra du dalykai. Skatinti skaidriai veikiantį verslą, valstybė turi tokiam padėti, suteikti paslaugas greičiau, mažinti administraciją naštą. Ir priešingai, tas verslas, kuris slapstosi nuo mokesčių administratoriaus, nevykdo mokestinių priemonių, vengia, vykdo ekonominę veiklą, išskyrus nebendradarbiavusi mokesčių inspekciją, toks besislapstantis, neskaidriai veikiantis verslas, jam turėtų galioti papildomos sankcijos. Ir šiandieną buvo kalbama, kaip būtų galima sustiprinti mokesčių moralę ir tam tikrų paslaugų neteikimas tokiam neskaidriai veikiančiam verslui ar kitų sankcijų yra vienas iš būdų ir panašių metodų yra Latvijoje ir ten mes matom, kad PVM atotrūkis yra mažesnis negu Lietuvoje, tai remdamiesi kitą tarptautinę praktiką, šiandien turėjom tą diskusiją ir finansų ministerija per keletą savaičių iki biudžeto pateikimo numato kartu su biudžetu pateikti tam tikras priemonės, kurios didintų biudžeto pajamas. Tai šešėlio mažimas yra vienas šaltinių generuot pajamas, antrasis yra ekonomikos skatinimas, kam taip pat buvo ypatingai didelis dėmesys skirtas šiandieną.
2: Pakalbėsim apie šešėlį, gal daugiau šiandien kalbamės. Nerijau Mačiulį, jūs mūsų eteryje, mūsų klausytojai dar rašo, Jonas sako, vaikų ekskursijoms, kai buvo renkami grini pinigai, taip ir dabar renkami. Tas pats su įvairiais servisais, statybiniais darbais, už prekes paimama sąskaita, už atliktus darbus labai dažnai atsiskaitoma grinaisiais. Miglė rašo, kažkada buvo didelis klausimas dėl grinųjų pinigų, kad vos nedraudžia juos. Manau, kad grinieji pinigai labai labai smarkiai prisideda prie šešėlinės ekonomikos. Žinau vieną meistrą, kuris per savaitę uždirba daugiau nei 1000 grinais, bet mokesčių nemoka. Grinieji pinigai čia ir šešėlis lygybė ženklą galima dėti, ką rašo klausytojai Nerijų, ar ne?
11: Ne visai. Turbūt svarbu labai pabrėžti priežastingumo ryšį. Tai ne patys grinieji savaime yra šešėlinė ekonomika, bet na, ką ir sako klausytojai ir ką rodo kitų šalių patirtis, dažnai ypač ten tie smulkesni verslininkai, individualia veikla užsiemantis, renkasi tokią atsiskaitimo priemonę, kaip papildomą apsaugos priemonę siekiant, kad nebūtų identifikuotos tikrosios pajamos. Bet aišku, čia kai kalba eina apie grynųjų pinigų ribojimą, turbūt sunku įsivaizduoti tokį scenarijų, kuomet mes ir smulkiems atsiskaitimams užkirstumėm tam kelią, tam turbūt būtų pasipriešinimas ir visuomeniai, ir kažin ar duotų tinkamų rezultatų. Daugelis Europos valstybių, kurios įvedusios yra atsiskaitimų grinaisiais pinigais ribojimus, pirmiausia žiūri į labai stambius atsiskaitimus, kur ten yra korupcijos apraiškos, neteisėto praturtėjimo atvejai, o ne šiaip ta smulkioji šešėlinė ekonomika. Tai Lietuvoje irgi tos kartelės pakeltos yra. Na, būtent tokiam atskaitimui, kur mes matėme ir tam galimai politinių partijų finansavimo klausimai, neteisėto praturtėjimo klausimai, kur žmogus visą gyvenimą kažkur arčiau politikos gauna oficialias pajamas kuklės, bet turto turi taip kaip vienas turtingiausių visuomenės narių. Tai va čia truputėlį padeda tą problemą spręsti. Ir beje, čia susijęs, aišku, paminėtas gerbiamo Gausinavičiaus mokesčių moralės klausimas, nes nu, vėlgi kitų šalių patirtis rodo, kad pakelti tą mokesčių moralę, gyventojų norą sąžiningai susimokėti visus mokesčius, vienas iš svarbiausių komponentų yra ne tik tai baudimas, draudimas, gąsdinimas, bet ir kiekvieną dieną labai atsakingai įrodyti, kaip tie pinigai yra panaudojami. Nes jeigu gyventojai mato kažkokias nepotizmo apraiškas, neskaidrius viešuosius pirkimus, neatsakingai paskirstomus viešuosius išteklius, tai turbūt natūralu, kad motivacija sąžiningai sumokėti visus mokesčius sumažėja.
2: Tai valdžia tam tikrą prasme pati kalta dėl tos moralės smukusios mokesčių, nes taško pinigus į kairę dešinę ir žmonėms noro mokėti mokesčius dėl to nepadidėja.
11: Visuomenė visuomet laiko veidrodį atsukusi į politikus ir jeigu politikai, na tas taško į kairę ir dešinę, aš nemanau, kad Lietuva yra tokio išsivystymo valstybė, kur ten tie pinigai ištaškomi, bet tikrai na, viešoji ir tai mes vien šiemet kiek matėme pavyzdžių ir aišku, labai daug nematome, nes turbūt sudėtingiausiai identifikuojami tie atvejai, kuomet yra kažkoks viešasis pirkimas ir perkamas, pavyzdžiui, informacinės technologijos, programinė įranga, kuri paskui neveikia, kuri nupirkta tik dėl to, kad būtų išleisti pinigai. Dažnai tai būna, pavyzdžiui, ES paramos pinigai, dabar besibaigiantis tie ES naujos kartos, ten Recovery Resilience fondo pinigai po pandemijos padalinti. Na, visuomet taip truputėlį leidžia savo gal ir politikai ir visuomenė žiūrėti pro pirštus, ar ne? Nemokami pinigai, čia nei iš mokesčių mokėtojų, atėjo iš Europos Sąjungos. Pirkime, svarbu, kad įsisavintumėm tos pinigus, o nesvarbu, kad tai duotų ilgą laiką naudą visuomeniai. Tai dalis visuomenės tą mato, dalis nemato, bet tikrai pavyzdžių yra, kai pinigai naudojami nesakingai. Tai šitoje vietoje aš norėčiau pasakyti, kad labai sveikintinas, aišku, yra ir prezidentūros, ir politikų ministrų susitikimas, ir bandymas ne dar bandyti kažkaip išspausti papildomų mokesčių iš tų gyventojų verslų, kurie ir taip jau daug moka, aišku, atsisukti ten, kur yra mokesčių vengimas, bet tuo pačiu metu rodyti ir gerą pavyzdį visuomeniai, kad taip, kiekvienas euras, kuris yra paimamas iš gyventojų iš verslo, jis yra naudojamas atsakingai, skaidriai ir neša naudą ne tik tai trumpuoju laikotarpiu siauroms visuomenės grupėms, bet visiems gyventojams ilguoju laikotarpiu.
2: Aišku, mūsų klausytojai rašo ir pirmenybė jiems, pabandykim atsakyti trumpai, aiškiai, kiek logikos mato šiuose komentaruose. Marius, kol bus keliami mokesčiai, su šešėliu nesusidorosim. Pone Vaida Augustinavičiu, ar jūs sutinkat, kad aukšti mokesčiai yra tiesus kelias, kad truputį jau užsiminėmi šešėlinę ekonomiką, norint ją sumažinti, reikia tiesiog mokesčių susimažinti.
12: Ja, tai be abejo yra ekonomikos teorija, kad mokesčius galima didinti iki tam tikros ribos, o paskui jų didinimas tai mažina mokesčių surinkimą.
10: Bet šitai vietoj pastebėčiau, kad šiandien ir buvo konstatuota, kad buvo padaryta mokesčių reforma ir kita yra neplanuojama. Šiai dienai šis klausimas iš esmės plačiai pas mane uždarytas, bet reikia naudotis kitus resursus. Ir čia dar papildomai pastebėčiau, kad pats pridėtinės vertės mokesčių nesurinkimas, kas yra stipri šešėlinės ekonomikos išraiška, jisai nuo 2019 metų trečdalį sumažėjo. Tai jeigu mes gyventume izoliuotai, galėtume turbūt stipriai džiaugtis, bet mes matom, kad kitos šalys taip pat stipriai šią sritį investuoja naujas priemonės ir kitose šalyse tas nesurinkti mokesčiai yra dar mažesnė apimtimi. Ir dėl to šiandien ir buvo pagrindinė prezidento žinutė, kad vis dėlto dabar turime stipriau atsigręžti šį resursą ir dėkti dar daugiau priemonių tam, kad tas, kas veikia neskaidriai, būtų išskaidrintas, kad jam būtų apsunkintas sąlygos veikti, o tas verslas, kur veikia skaidriai, priešingai, jam reikia dar labiau padėti siekti savo ekonominių tikslų.
2: Ar galit klausytojams, dar matau ne iki galo aišku, PVM atotrūkis, pridėtinės vertės mokesčio atotrūkis, kas tai yra ir kaip jis apskaičiuojamas?
10: Jis yra apskaičiuojamas Europos komisijos ir tai yra iš esmės rodiklis, kuris parodo, kad jeigu būtų mokamas pridėtinės vertės, jeigu visi mokėtų pridėtinės vertės mokestį, kurį turėtų sumokėti, Lietuva gautų daugiau biudžeto pajamų. Jeigu kalbant paprastai, biudžetas kasmet netenka šiek tiek virš 1 milijardo eurų tik dėl to, kad pridėtinės vertės mokestis nesumokamas, nors turėtų būti mokėti. Jo yra išvengiama vienu ar kitu būdu, kas yra neteisėta.
2: Pone Mačiulį, dideli mokesčiai, didelė biurokratija neskatina žmonių mokėti mokesčius. Į šitą komentarą dalį klausytojų rūpimą, ką atsakytumėt jūs? Kiek jis turi pagristumo?
11: Na, tai jau turbūt pasakyta ne kartą, kad tikrai yra ryšys ir šiaip yra parodytas tamprus ryšys tarp tos mokesčių moralės ir viešo sektoriaus skaidrumo ir efektyvumo ir tarp to, kokį aukštą mokesčių tarifą gali palaikyti valstybė, nesukurdama šešėlinės ekonomikos. Tai šiaurės šalyse vidutinis mokesčių tarifas yra didesnis iš dalies ir dėl to, kad gyventojai nebejoja, jog viešasis sektorius yra efektyvus, nėra perteklinių etatų politikų artimiesiems, giminaičiams, pažįstamiems. Viešieji pirkimai yra jų sąlygos taisyklės rašomos ne tam, kad laimėtų kažkokia konkreti įmonė susijusi su politikais. Tokių pavyzdžių mes Lietuvoje vis dar turime ir tai yra veiksnys, kuris slopina mokesčių mokėjimą. Tai vat čia turi, vėlgi pasikartosiu lygiai apie tą patį, mes jau kalbam 15 minučių. Turi eiti koja kojon ir mokesčių sistema ir atitinkamai politikai, visos valstybinės institucijos turi rodyti, kaip atsakingai tuos pinigus naudoja.
2: Pažįstu, sako klausytojas, tokių veikėjų, kuriems jeigu pelnas nuo 5 milijonų sumažėjo iki 4,9 milijono, tai jiems jau baisus stresas ir jau jie ieško šešėlio. Šešėlis ir godumas, nes mes kartais galvojam taip, kad šešėlyje daug to verslo, kuris na, galo su galu nesuduria. Pone Mačiulį, ar nėra ir kitos problemos, kad ir dideli verslai pelningi pakankamai aktyvus toj šešėlinė ekonomikoje, ar čia nėra paradokso?
11: Nelabai supratau klausimą, atsiprašau.
2: Nu, žmogus sako, kad...
11: Ar yra nesažiningų verslininkų? Yra nesažiningų verslininkų, aišku, tų, kuriems nesvarbu nei krašto apsauga, nei socialinė gerovė ir jiems svarbu uždirbti kuo daugiau pinigų ir sumokėti kuo mažiau mokesčių. Tik tai iš toj vietoj aš norėčiau, kad nebūtų daromų kažkokių plačiai siekiančių išvadų iš pavienių pavyzdžių. Ir žmonių yra visokių, ir verslų yra visokių, bet šiaip jeigu mes žiūrėtumėm, kaip per pastarąjį dešimtmetį pasikeitė Lietuvos šešėlinė ekonomika, kaip padidėjo perskirstimas per biudžetą, nesiekęs 30% BVP, dabar jau viršė 35% BVP ir didžioji dalis yra ne dėl didėjančių mokesčių tarifų, o dėl to, kad yra sumokami tie mokesčiai, surenkami. Čia vėlgi iš abiejų pusių pastangos ir efektyviau veikianti valstybinė mokesčių inspekcija besinaudodama išmanėmis priemonėmis ir priežiūros institucijos ir bendradarbiavimas tarp institucijų, bet ir tuo pačiu metu yra mažiau tokių verslų, kurie išgyvena ir gyvena tik dėl to, kad nemokėtų sąžiningai mokesčių. Tai taip.
2: Miglė sako, dirbu valstybiniai įmoniai, vadovas vyresnio amžiaus, pas jį požiūris, kad susitarsim, nedarysim visko pagal įstatymus, raštus ir panašiai, bet susitarsim kabutėse. Kai pasitrauks sovietinio požiūrio žmonės, ateis jaunimas, manau, pasikeis dalykai. Teisi, Miglė, Vaidai Augustinavičiau, jūsų nuomonė, ne?
10: Na, čia aišku, šitam pavyzdį yra kalbama konkrečiai jau matyti apie arti teisinį pažeidimų, tai čia turbūt jau reikia tam tikras institucijas informuoti. O iš esmės jau kalbėti bendrai apie Lietuvą, tai na, matys bendrąją prasme tiek verslė, tiek visur, tai po 2009 metų krizės matyt buvo turėjo visi įvairių nuoskaudų, bet po to, kai buvo suvaldyta pandemijos krizė, kai valstybė atėjo gyventojams ir verslui pačiu sunkiausiu metu 2020 metais, kai buvo skirtos didelės lėšos, Lietuvos ekonomika neskendo, jinai buvo nulinė augime, kai visa Europa krito. Matyt, kad po to laiko keitėsi ir visų mąstymas, ir matyt, ir ta socialinė atsakomybė verslo turėtų augti, nes valstybė parodė, kad kai reikia, jinai gali ateiti per pandemiją, per energetikos krizę padėti, o kai reikia valstybė finansuoti gynybą, na, tai natūralu, kad iš tikrųjų verslas turi prisidėti. Tikrai mes matėm puikių iniciatyvų, kaip pats verslas skatino didinti gynybai finansavimą ir prisidėti šaltiniais, tai kurti gynybos fondą. Tai tikrai turbūt daug kas pasikeitė per paskutinius 5-6 metus, nes taip, tai čia yra labai svarbus tamprumas tarp valstybės ir mokesčių mokėtojų. Jeigu valstybė ateina tada, kada sunku, tai mokesčių mokėtojai vertina ir lygiai taip pat valstybė vertina, kai verslas padeda finansuoti gynybą, kaip yra dabar. Tai matyt, kad vis dėlto visą tai evoliucionuoja ir tos senos, galbūt, klišės, kaip pavadinti, jos jau nyksta po truputėlį. Bet aišku, atveju visokių būna, tai to išvengimo mokesčio dar egzistuoja ir dėl to reikia toliau spręsti. Bet tas mastas, matyt, jisai mažėja. Tie vienetai, kurie taip daro, irgi mažėja, bet išlieka dar vis dar apimtis tam tikros.
2: Nemačiau tyrimų, ponia Mačiulį, bet ką ir klausytoja Miglė užkabino, kartos pasikeis ir mažės šešėlis, yra tame ryšys jūsų nuomonė? Ar nebūtinai?
11: Turbūt yra, tai aš jau kaip ir sakiau, čia turbūt mes tą pokytį matome mažėjančios šešėlinės ekonomikos, jeigu prieš 15 metų atlyginimų mokėjimas vokeliuose buvo, turbūt sakyčiau, vos nenormali praktika daugelyje Lietuvos įmonių, tai dabar jau turbūt yra išskirtiniai atvejai. Tai su tuo reiškiniu beveik pilnai susitvarkėme. Kaip ir minėta, liko dar PVM atotrūkio problema. Ten yra didžiausia neišnaudoti ištekliai, 1 milijardas eurų. Tai yra maždaug tiek, kiek dabar iš valstybės biudžeto skiriama palūkanų normų mokėjimui. Tai yra tikrai nemaža suma. Ir pavyzdžiui, na, jeigu Lietuvoje apie kiek ten 13-15 procentų atotrūkis siekia, tai yra tiek nesurenkama to PVM, tai Estijos pavyzdys rodo, kad mažiau negu 5 procentai gali būti ar šiaurės šalių. Ir čia yra, aišku, ir besikeičianti mokesčių mokėtojų moralė, yra progresas šitoj vietoj, bet yra ir turbūt tai, ką dar galima pakeisti ir įstatymais, ir institucinė sąranga, ir pasižiūrėti tas valstybės, kas tose valstybėse kitose, kur yra mažesnis PVM atotrūkis daroma, yra geriau. Tai turbūt taip sakyčiau.
2: Mūsų klausytoja Ina labai įdomų klausimą metant lėkštutės jums. Ina sako, valstybės valdymo modelis toks, kad atskirtis tarp turtingų ir mažiau turtingų, mažiau uždirbančių vis didės. Ina sako, kodėl apie tai nekalbama, kad tai irgi susiję su šešėlinė ekonomika, kuo didesnė atskirtis, tuo didesnė šešėlinė ekonomika. Ar sutiktumėt su tokiu požiūriu, ar ne? Neriau.
11: Aš nežinau, neteko matyti tokių tyrimų, turbūt galima tokias hipotezes kelti.
2: Bet tai hipotezė tokia, sakot, ne, tyrimų nėra, kad kuo didesnė atskirtis, tuo didesnis šešėlis, nors na, tam tikros logikos gal šitam skambės yra.
11: Gal priežastinis ryšys vėlgi netaip sudėliotas, jeigu didelė šešėlinė ekonomika, neturi valstybė pakankamai pinigų, netinkamai finansuoja švietimą, sveikatos apsaugą, kitas gyvenimo sritis, tai tada ir atsiranda ir spragos, ir socialinė atskirtis. Tai
2: vis tiek atskirtis, tada nepasitikėjimas žmonių valstybė, institutais, jų noras vat, kažkaip tai nubausti valstybę, nemokant mokesčių. Gal čia kažkokios Vaidai Augustinavičių jūs logikos mato Tinos klausime?
10: Na, čia matyti yra susijęs su tuo, kad na, vis dėlto tai priklauso nuo ekonominės padėties, tai jeigu vis dėlto auga skurdas, jeigu nes šešėlį, matyt, dalis tų subjektų, kurie veikia šešėlyje, jie yra nueina dėl ekonominių priežasčių. Tai čia yra labai svarbu, kad ta bendra ekonominė padėtis būtų gera, nes, nu, tarkim, kai yra, tai buvo 2009 metų krizė, tai natūralu, kad ten turbūt visi stengiasi išgyventi kas kaip gali, o jau kiti dalykai būtų antroje vietoje. Tai jeigu ekonomikos augimas yra stabilus, jeigu valstybė investuoja į skurdo mažinimą, į socialinę apsaugą, tai tada gyventojai ir mažiau tų paskatų eiti į kažkokius neformalias, gal nelegalias veiklas, nes tai kelia didelę riziką. Tai. Jeigu valstybė, kaip šiandieną pasiūlė ministras, kad mes dar padėtumėme tą takoskirą tarp to, kas veikia skaidriai, neskaidriai, kitaip sakant, tie, kurie veikia skaidriai, jiems dar labiau padėti, o tiem, kurie veikia neskaidriai, dar labiau apsunkinti, tai tos takoskiros ir to neapsimokėjimo eiti į šešėlį, tai čia yra pagrindinė politikos kryptis. Tai be abejo, kuo ekonomikos augimas geresnis, kuo mažesnė pajamų nelygybė, tai be abejo, tam šešėlis yra mažesnė galimybė egzistuoti.
2: Marija, dar paskutinis klausimas jums šiuo metu, sako Marija, per dideli mokesčiai labai smulkiam vieno dviejų darbuotojų verslui, tai skatina šešėlį. Mama labai dideli mokesčiai, kurie paskatino sumažinti etatą versle, nueiti dalimi į šešėlį. Nežinau, smulkaus vieno dviejų darbuotojų versle čia šešėlio lygis ir rizika kokia. Vaidai, jūsų nuomonė.
10: Na, tai šitoje vietoje labai svarbu yra, be abejo, minimali alga turi didėti, nes nu, mes, aišku, pagal algas atliekame nuo kitų šalių, pagal atlyginimų bendrą lygį, bet iš kitos pusės, na, mes turime siekti, kad ir didėtų tas nepakestinamas pajamų dydis, kitaip sakant, kad tie, kurie išdirba minimalią algą, kad jie, na, kad jų mokesčių našta būtų mažiausia, tai dėl to, prezidentas nekartą yra teikęs įstatymus, kad tas vadinamas MPD, nemokestinamas pajamų dydis, augtų, tai čia yra labai svarbi priemonė, kuri ir didina žmonių perkamą galią ir šešėlį tą patį mažintų be abejo, nes, nu, vėlgi, žmogus, sakant, dirbt legaliai tampa labiau apsimokam.
2: Kągi, ačiū už jūsų atsakymus. Vaidas Augustinavičius, prezidento vyriausiasis patarėjas ir Svedbanko vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Tiesioginiam žinių radijo eteryje puikūs mūsų klausytojų klausimai. Meskite žinių radijo programėlę, galėsit įsijungti jau ir telefonu po naujausių žinių. Kalbam apie tai, kaip mažinti šalyje šešėlį, kaip didint mokesčių mokėtojų moralę, kaip mažinti PVM atotrūkį ir kaip sukurti valstybę, kurioje na, mokėti mokesčius būtų gera, garbinga, o ne jų vengti.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13:32.
0: Žinios.
1: Premjeras nori aiškaus plano dėl santykių su Kinija normalizavimo. Ukrainos lyderis griežtai sukritikavo savo saugumo tarnybas dėl nepriimtino susišaudimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako norintis matyti aiškų veiksmų planą dėl santykių su Kinija normalizavimo. Premjeras pripažįsta, kad santykių atkūrimui reikia abiejų šalių noro, tačiau pabrėžia norintis matyti realias pastangas. Vyriausybės vadovas žinių radio yra sakęs, kad pažangos diplomatiniuose santykiuose su Kinija tikisi iki Lietuvai pradedant pirmininkauti Europos Sąjungai. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, esąs optimistiškas, kad tai pavyks pasiekti. Visgi jis pažymi, kad terminų įvardijamas apsunkina procesą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su opozicinių konservatorių pirmininku Laurynu Kasčiūnu sakė, jog politikai sutarė, kad oro gynyba pirmas prioritetas. Premjero teigimu aptarta galimybė siekti politinio susitarimo dėl ilgalaikių 30 metų laikotarpį apimančių gynybos prioritetų. Kasčiūno teigimu partija pasirengusi palaikyti sprendimus strateginiais klausimais, jeigu jie atitiks ir konservatorių poziciją. Tarp tokių sričių jis išskyrė gynybą ir dalį vyriausybės rengiamo šeimos politikos paketo priemonių. Premjeras tvirtino, kad rengiamomis priemonėmis šeimoms ketinama padėti ne tik gimus vaikui, bet ir visą jo auginimo laikotarpį iki pilnametystės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis griežtai sukritikavo savo saugumo tarnybas po šią savaitę Kijeve įvykusio konkuruojančių žinybų susišaudimo ir pareiškė, kad planuoja atleisti kai kuriuos aukšto rango pareigūnus. Trečiadienį sostinėje kilo susišaudimas tarp karinės žvalgybos ir valstybės saugumo tarnybų. Buvo sužeisti keli pareigūnai. Susišaudimas įvyko vidury dienos Ukrainai toliau kovojant su Rusijos invazija. Zelenskis pareiškė, kad abi agentūros turi atsakyti, nes abi elgėsi visiškai nepriimtinai. Kazlų Rūdoje atšaukta po audros paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. Pasak savivaldybės, pagrindinės grėsmės gyventojų saugumai ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo. O ekstremaliosios situacijos valdymui taikytų papildomų priemonių poreikis iš esmės išnyko. Pabrėžiama, jog savivaldybėje tebėra pavienių elektros tiekimo sutrikimų, tačiau jų mastas nesudaro pagrindo tęsti ekstremaliosios situacijos režimo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Reklama.
14: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius dviejų dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
15: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
16: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
17: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
18: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
19: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
20: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
21: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
22: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
21: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 val. 35 minutės.
21: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
13: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
23: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Jeigu mes grįžtam prie mikrofonų šitą apsiniaukusią dieną, ieškom Lietuvoje šešėlio, šešėlinės ekonomikos padėtį aptariam ir aišku, ieškom sprendimų tai šešėlinė ekonomikai sumažinti. Valdžia taip pat ieško sprendimų. Šiandien prieš piet pas prezidentą buvo ministrai ir institucijų vadovai kalbėtis apie tai, ką reikėtų daryti, kaip sumažinti šešėlinę ekonomiką. Mūsų klausytojai taip pat gerų idėjų turi. Rašykite į žinių radio programėlę, kokia yra šešėlinės ekonomikos pagrindinė priežastis Lietuvoje dydžio. Ką reikėtų daryti, kad tai mažėtų jūsų nuomonė pirmiausiai, kodėl ta šešėlinės ekonomikos būklė tokia, kokia yra pakankamai aukšta Europos valstybių tarpe. 243-1431, studijos telefonas Vilniuje, jūsų, nu gal labiau net neklausimams, kiek sprendimo krypčiai, pavadinkim taip, ieškom sprendimo šitoj laidos daly. Ir klausytojams primenu 243-1431. Kaip padaryti, kad Lietuvoje šešėlio būtų kuo mažiau, ekonominio šešėlio, kuris yra ir darbo santykiuose, kažkiek ir ekonominiuose sektoriuose, čia jau klausytojų minėtose nuo statybos servisų, turgavičių ir visokių kitokių. Kaip, kodėl valdžia vis dėlto to šešėlio neišsprendžia problemą? Ar šį kartą ši vyriausybė pajėgs sumažinti šešėlį? Jonai, jūs eteryje, labą dieną.
2: Sveiki. Na, dėl sumažinimo, tai aš labai abejoju. Iš tiesų...
1: O kodėl manot, kad šitai vyriausybė nelabai pasiseks hidros šešėlio galvą nukirst?
2: Žinot, visi įstatymai, tiek įstatymai, tiek mokesčiai, tai yra tam tikras socialinis susitarimas tarp

0: kai arklys praktiškai neatsikelia. Tai, nu, jeigu jau...
1: O kas rodo, kad neveikia, vat koks indikatorius? Kad...
0: Nu, tai jūs patys minėjot, kad milijardą nesurenkam, ar ne? Tai pat jums ir indikatorius. O jeigu žiūrėti realistiškai ir labai paprastai, tai sakykime taip. Kada aš neišgaliu vaikų leisti į privačią mokyklą, bet esu priverstas samdyti korepetitorius ir mokėti jiems.
1: Tai.
0: Vadinasi, šitoj srity kontraktas neveikia. Kada aš laužu automobilį nuostabiais keliais važiuodamas ir po to vėlgi grinai smoku meistrui, kad man tą automobilį prikeltų iš numirusių, kontraktas neveikia. Kada
1: su sveikatos apsauga turbūt irgi galima panašiai sakyti, vat kuomet susergu ir reikia mokėti, vėlgi kontraktas neveikia. Na, daug kur sako, tas kontraktas neveikia.
0: Būtent taip, nes, sakykim, tarkim, aš dirbu ir moku mokesčius, privalomą sveikatos draudimą moku kaip samdomas darbuotojas. Toliau, kada aš užsimu individualią veiklą, aš antrą kartą susimoku tą patį privalomą sveikatą.
1: Nu, supratau, čia galima tęsti, bet žiūrėkit, Jonai, iš esmės, va, tas kontraktas gal ir neveikia, kad žmonės pakankamai aktyviai nesumoka mokesčių ir tada valstybė negali vykdyti savo funkcijų, o mes visi turim mokėti du kartus, kaip jūs sakot, už tą patį.
0: Na,
1: čia žinot, čia... tokia karuselė, tai dėl ko, sako, kas pirmiau, višta ar kiaušinis, ir tas, ir tas.
0: Jo, mes esam tam tikrame užburtame rate ir sakykim, dažniausiai vėlgi valstybės noras ištraukti žmonės iš šešėlio, jisai nesiremia, sakykim, minkštosiomis galiomis, bet dažniausiai tai ateina su draudimais, baudimais ir represijom. Kas sukelia, sutikit, pasipriešinimą?
1: Dažniausiai, nu taip, kiekvienas spaudimas jis sukelia kaip spiruoklę spaudant, jį atšoka tik stipriau. Tai ačiū, Jonai, dėkui už jūsų skambutį, atsiprašau, kad jūs taip nutraukiau, bet norisi gal dar kokią nuomonę išgirsti iš mūsų klausytojų bendruomenės. 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prisijungt, ar sutinkat su mūsų klausytojų Jonu, kad kontraktas neveikia, kai kuriuose srityse Jono minėtose yra... Nu, nematom tos efektyvios kokybiškos valstybės ir dėl to noro mokėti mokesčius nelieka daliai žmonių ir vat užburtas ratas. Donatai, sveiki.
2: Sveiki, Aurimai.
1: Kaip iš šito užburto rato išviniokit mūsų Jonu dabar?
2: O čia situacija neįlinė ir sena kaip Lietuva tema, mokesčiai ir jūsų rinkimas. Bet aš asmeniškai, kaip aš matau situaciją, ne, kaip mokesčių mokėtojas ir kuris moka mokesčių sąžiningai.
1: Tai.
2: Aš matau šitą situaciją kaip pavyzdys iš Skirmanto Malinausko nesenai paviešintos istorijos, kaip jauna pora iš savo pinigų bandė nusipirkti namą Kauno rajone.
1: Taip. Taip.
2: Ir kaip raudona, vienas iš raudonųjų valdininkų, kuris, jeigu neklystų, dirba Klaipėdos rajonų savivaldybėje, ar tai infrastruktūros, ar tai architektūros skyriuje, vienas iš aukštesnių pareigų užimantis žmogus. Taip, ir jisai priklauso valdančiai partijai šiuo metu, kuri yra valdančiai šiuo metu. Ir žmogus akivaizdžiai, su įrodymais, kurie buvo pateikti, kaip ir propagavo mokesčių slėpimą, kad maždaug nesumokėkit, jeigu neklysiu, buvo taip, kad nesumokėkit PVM, pataupykit, čia jums bus pigiau, ir galų gale vis tiek apgavo per kitus galus. Nu ir ką reiškia nesumokėtas PVM? Tai reiškia, kad mokesčius
1: slėpimą. Bet žiūrėkit, na, čia vieną pavyzdį, bet nu, tai yra, faktai rodo, kad tai yra masinė tendencija Lietuvoje. Čia nėra vieno, dviejų pavyzdžių, tai yra tūkstančiai tokių pavyzdžių Lietuvoje. Ką daryti, kad jų mažiau būtų? Ką, Donatai, darom?
2: Aš norėčiau matyti pavyzdį.
1: Iš ko?
2: Aš norėčiau matyti pavyzdį, kad pavyzdžiui, kad tokių atvejų nebeiškiltų. Sprantat, kaip aš nežinau, kaip...
1: Nu, bet iškilusių. Būkim biedni, bet teisingi. Nu, kiekvienoj valstybėj, net ir pačioj skaidriausiai,

0: imkim, ar Skandinavijos šalis, nu iškils tokiu atveju visada.
1: Iškils, bet ne tokiais turbūt mastais, kai yra, kai yra nesurenkama apie milijardą mokesčių. Milijardą. Mm.
0: Bet iš esmės jūs, Donatai, norit pavyzdžio matyti ir iš tų, kurie, kurie prie tų mikrofonų, kaip aš dabar sėdi ir, ir pamokslauja.
1: Būtent, Aurimai, būtent. Aš noriu, jeigu aš matau pavyzdį, taip, jeigu aš matau pavyzdį, kad yra propaguojamas mokesčių neslėpimas, o mokesčių mokėjimas, aš manau, kad ir tas autoserviso meistras, ir tas kėbulo remontininkas, suprantat, viskas, tai neatsitiktų per dieną ar dvi, ne, nesuprasi manęs klaidinkai, tai užtruktų laiko, taip. Bet aš manau, kad gyventojai ir mokesčių mokėtojai taptų daug sąmoningesni ir daug mažiau slėptų mokesčių. Bet tai tik vienas iš pavyzdžių. Turbūt yra ir daugiau kitų gerų pavyzdžių, kurios turbūt pateiktų ir kiti klausytojai.
0: Tai
1: bet,
0: ačiū.
1: Aš norėčiau matyti pavyzdį.
0: Ačiū Jums už skambutį. Tai mūsų klausytojas Donatas savo istoriją, savo komentarų pasidalinęs. 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų pridėti dar savo šiek tiek balso prie to, kaipgi reikėtų sumažinti Lietuvoje šešėlinės ekonomikos mastą. Nu, žinot, ne tai bendrai, bet vat, ką konkrečiai padarius šešėlinė ekonomika mažėtų. Ar Jūs manot, kad represinės priemonės labiau veiksmingos švietimas, kontrakto aiškumas ir matymas, kad keliai gerokai greičiau gerėja ir sveikatos sistemoje eilės mažė ir daugybė kitų problemų sprendžiasi, padėtų tą moralę atstatyti. Junkitės prie mūsų, ar savo aplinkoje susidurėt su šešėline ekonomika, ką sako mūsų klausytojai savo balsavimu žinių radio interneto svetainiai, kiek mačiau, 53% sako taip, savo aplinkoje susiduriu, matau šešėlio, 36% sako ne ir 11% renkas variantą sunku pasakyti, Aurelija Maldutytė, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė. Sveiki, gyvi.
2: Sveiki.
0: Bandom geriau suprasti, nuo ko pradėti, norint sumažinti stipriau šešėlinę ekonomiką Lietuvoj, į ką dabar valdžia atsisuka ir sako, kad jau nuo rudens va, darysim ir čia ateina riestos dienos tiems, kurie gyvena šešėlyje. Koks būtų jūsų patarimas valdžiai, nuo ko pradėti?
2: Tai mes jaučiame iš tikrųjų, kad na, tas sąžiningas verslas, kuris moka mokesčius ir veikia skaidriai, dažnai yra, na, sakykime, po tokiu pačiu didinamuoju stiklu, kaip ir na, šešėliniai verslai yra. Ir viskas suplakama į vieną krūvą ir pradedama šnekėti, kad na, daugelis verslų kažkaip tai šešėlyje yra ir panašiai. Didinamos baudos ir dažniausia tos baudos yra na, gerai veikiančiom įmonėm už smulkias klaidas yra kartais baudžiama, o ne rimtos kažkokios tai bėdos identifikuojamos, kur yra tikrai na, nelegalus darbas ir tikrai tos atsakančios priemonės turėtų būti pakankamai griežtos.
0: Tai į ne ten nukreiptos priemonės, Aurelija, aš tą iš jūsų suprantu, jūs manot, kad ne ten ieškoma tų šešėlinių pinigų šiandien?
2: Ne. Paprastai sakant, tikrai taip, mes matom, kaip baudas nuolat didina visokias nuobaudas, bet pavyzdžiui, nedeklaruotas darbas yra lygiai taip pat traktuojamas kaip ir nelegalus darbas, o nedeklaruotas darbas gali būti, na, neteisingai pažymėjo kažkokias tai valandas grafike, ane, ar ten kelias valandas nepažymėjo, 130 valandų neteisingai pažymėjo ir jau gali sakyti, kad tai yra nedeklaruotas darbas. Ir prilygina tai kaip nelegaliam darbui. Tai to adekvatumo kartais trūksta, nors mes tikrai bendradarbiaujam su darbo inspekcija ir jie sakosi, kad na, jie siekia to, kad būtų labai diferencijuota ir už klaidas nebūtų baudžiama, bet visokių būna ir tų, kaip pasakyt, pačių inspektorių įvairių, tai visokių atvejų pasitaiko.
0: Tai gerai, tai čia problema. Žiūrėkite, Aurelija, staptelnam mūsų premjero vardu, klausytojas paskambino. Sveiki, Mindaugai.
3: Labai diena, Mindaugas, Aurimai, ne premjero vardu.
0: Ne premjero vardo savininkas, norėjau pasakyti, ne premjero vardu skambinat. Tiesiog tokį patį vardą nešiojate, Mindaugai.
3: Taip, esu...
0: Šaukit šovinį į šešėlį.
3: Ir veikiu kaip uždaros akcinės bendrovės savininkas ir žinoma, visada buvau už tai, kad negali būti jokio šešėlio ir visi mokami mokesčiai, tai šiandieną ir dabar toksai esu ir žinoma, tie dirbėjai, kurie taip elgesi, tai sveikinu ir taip turi būti, kadangi tai yra lygvertis konkurencingumas. Tai per tą prizmę pirmiausiai žiūriu į šituos dalykus, kad būtų lygvertis konkurencingumas. Bet, Aurimai, čia šešėlis, kaip ir jūs patys sakėte, yra visą pasaulyje ir ekonomistai pasakytų, kad yra, kada jisai per didelis yra blogai, kada jisai pakankamai kontroliuojamas ir nedidelis yra ekonomikai ne pats blogiausias dalykas. Jokiais būdais nenoriu to pateisinti, bet taip kalba ekonomistai, aš pats ekonomistas nesu, bet šiandien aš matau kitą visai dalyką. Mes beveik 2 milijardus turime palūkanoms sumokėti, krašto apsaugai iš karto padidėjo 3 milijardams finansavimas ir manau, kad per šitą prizmę, kada kyla tas spaudimas biudžetui, tai pradedama ieškoti motyvų, kaip reikėtų pakelti mokesčius. Lyg tai pradžiai kalbama apie tai, kad čia mes pažinsim šešėlį, nenorėdami kelti tų mokesčių.
4: Nu, ką valdžios vietoj jūs darytumėt? Čia tų manevro laisvių nelabai daug, trūksta pinigų, didini mokesčius, logika.
3: Iš tikrųjų reikia elgtis kaip aš ir versle. Jeigu aš šiai dienai neturiu pakankamai lėšų, tai aš ir taupau visais įmanomais būdais, kur galima taupyti kito pasirinkimo. Be abejo, valstybė turi daugiau galimybių negu aš kaip dirbantis versle. Bet,
4: jūs norit matyti iš valstybės taupimo pavyzdį, kitaip sakant, taip, Mindaugai?
3: Ten, kur galima, taip, ten, kur galima, ne visur šiandieną galima taupyti, bet tikrai galima būtų atrasti sričių, kur galima būtų ir sutaupyti.
4: Ir tada to noro mokėti mokesčius, sakot, rastųsi daugiau žmonių.
3: Be abejo, ir tas veiktų irgi, jeigu matytų, kad valdžia elgiasi pakankamai atsakingai, naudodami mokesčių mokėtojų pinigus, tai žinoma, ir verslas irgi tai mato, vertina ir tikrai didžiulė dalis šiandieną verslo, aš nebejoju, kad yra skaidrus, sažiningi ir tikrai moka mokesčius, absoliučiai niekas nenori rizikuoti, labai maža dalis. Tai yra kontrabanda, tai yra ir pasienio dalykai. Daugiau matau čia problemų, tie balionai skraidantys akivaizdžiai rodo, kad kontrabandiniai dalykai yra, ko gero, viena iš didesnių problemų nei mokesčių.
0: Ačiū, Mindaugai, jums už skambutį. Dėkui už jūsų komentarą. Klausytojai mums čia prirašė šūsnį dar komentarų. Tik paskaitysiu tokią atsitiktinę atranką, ką žmonės mano reikėtų daryti mažinant šešėlinę ekonomiką Lietuvoje. M klausytojas, pasižiūrėkit į randamus skeletus ministro pirmininko spintoje, rasit atsakymą, kodėl valdžiai nepavyks. Saudobės tikrai nekas, sako klausytojas. Tu moki mokesčius, o asmenis atstovaujantis valstybę grobsto. Mokesčiai turėtų būti surenkami savivaldos lygmenį, kaip Smetonos laikais, rašo mūsų klausytojas savo sprendimą. Kęstutis sako, giminės darė remontą. Bute darė remontą nelegaliai, kainavo 20 tūkstančių eurų, o jeigu legaliai, 27 tūkstančių eurų būtų už tą patį, sako Kęstutis. Štai ir atsakymas, kodėl Lietuvoje klesti šešėlis. Taip, Volkswagenas sako, atleidžia 50 tūkstančių darbuotojų, kiek mes atleisim valstybės tarnautojų, klausia klausytojas. Gytis, mažiau yra daugiau, reikia mažinti grobuoniškus mokesčius, leiskite žmonėms išslysti patiems iš šešėlio. Dažnai verslai slepia mokesčius, nes kitaip neišgyventų, sako klausytojas. Nu ir dar čia skambučių, tiksliau komentarų yra, bet kaip jums atrodo, Aurelija, vat iš to, ką klausytojai mato, reikėtų daryti? Ir vienas iš turbūt charakteringų krypčių diskusijai, susimažinkit biurokratiją pirmiausiai ir tada rodykit pavyzdį, mes matydami tą pavyzdį norėsim gal ir mokesčius labiau mokėti. Ar taip atsitiktų, jeigu valdžia sakytų, nu vat, pradedam nuo savęs?
2: Žinoma, manau, kad čia labai teisinga ir gera kryptis ir mes nuolat kalbam apie tą ir administracinę naštą, bet čia viskas atsigula į tą patį klausimą, tai ar efektyviai yra dirbama institucijose visose, ar yra ne per daug žmonių, o galbūt nereikalingi procesai. Tai dažnai mes girdime apie tai, kaip kiekvienais metais didėja valstybės išlaidos, nes suprantama, kad atlyginimus ten mokytojam, policininkam, gaisrininkam reikia kelti, tai viskas čia kaip ir pateisinama yra. Bet yra begalė dalykų, kurį, kiek mums pavyko, sakykime, nagrinėti ten tuos biudžeto tvirtinimus valstybės mastu, na tai nėra peržiūrima esamų išlaidų, ar jos yra iš tikrųjų efektyvios, ar reikalinga tą daryti, ką dariau iki šiol, ir tęsti tam tikrus dalykus, už kuriuos buvo mokama. Tai to efektyvumo tikrai pasigendam, jo labai trūksta ir jeigu jį įdiegus ir visuotinai peržiūrima visi procesai ir kiekvienas popieriukas ar reikalaujamas iš įmonės ar gyventojo pateikti prie tam tikrų procesų vykstant, ar jisai reikalingas yra, galbūt iš tikrųjų, jeigu viskas veiktų efektyviau, tai būtų žmonėm ir labiau suprantama, kodėl tuos mokesčius reikia mokėti. Ir kitas dalykas yra matytas nebaudžiamumo jausmas, nes mes nuolat girdime apie didelius ir korupcinius, ir šiaip nesąžiningus veiksmus ir politikų, ir šiaip institucijų atstovų. Ir labai norėtųsi girdėti ir tas pabaigas, kaip įvyksta galų gale sprendimai, kokie priimami, ir kad tie žmonės iš tikrųjų būna nubaudžiami. Tai tas neteisybės jausmas irgi jisai neskatina žmonės visiems kartu prisidėti prie tos valstybės gerovės.
0: Kągi, ačiū, Aurelija. Dėkui Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelijai Maldutytei. Ji prisijungus prie mūsų savo nuomonę pasidalijo, ko reikia, kad šešėlis Lietuvoje mažėtų ir kaip vis dėlto spręsti tas finansinės mūsų problemas. Ačiū, kad skambinat, ačiū, kad klausotės. Po žinių mes turėsim laidą Mokslas suprantamai. Neuromokslininkė kalbinsiu apie tai, kaipgi dirbtinis intelektas keičia mūsų mąstymą, kaip keičia mūsų smegenis jo ateimas ir kaip gali pakeisti. Jis padarys mus bukesniais ir kvailesniais ar kaip tik protingesniais. Likit su Žinių radiju, po 5 minučių mes tęsim laidą.
5: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentūra papildomų pajamų į biudžetą ragina ieškoti mažinant šešėlinę ekonomiką. Socdemų ir konservatorių lyderiai sutarė, jog oro gynyba prioritetas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Prezidentūra teigia, kad naujų mokestinių pakeitimų klausimas šiuo metu yra uždarytas. Prezidento patarėjas pareiškė, kad papildomų pajamų į valstybės biudžetą reikėtų ieškoti ne didinant mokesčius, bet pasitelkiant kitus šaltinius. Pirmiausiai, mažinant šešėlinę ekonomiką. O viena naujų priemonių galėtų būti papildomos sankcijos mokesčių vengiančiam verslui. Vaido Augustinavičiaus teigimu, formuojant kitų metų valstybės biudžetą, reikės suderinti didesnį gynybos finansavimą, socialinės politikos poreikius ir fiskalinę drausmę. Vyriausybė artimiausių metų bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, kuriame mokesčių vengėjų viešinimas, jų teisinio statuso keitimas. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad kartu norima kuo labiau palengvinti mokesčių mokėjimą sąžiningiems verslams, skatinti savanoriškų mokesčių mokėjimo kultūrą. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad ministerijos siūlomos priemonės labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmonės ar įstaigas, joms galbūt nesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su opoziciniu konservatorių pirmininku Laurynu Kasčiūnu sakė, jog politikai sutarė, kad oro gynyba pirmas prioritetas. Premjero teigimu aptarta galimybė siekti politinio susitarimo dėl ilgalaikių 30 metų laikotarpį apimančių gynybos prioritetų. Kasčiūno teigimu, partija pasirengusi palaikyti sprendimus strateginiais klausimais, jeigu jie atitiks ir konservatorių poziciją. Tarp tokių sričių jis išskyrė gynybą ir dalį vyriausybės rengiamo šeimos politikos paketo priemonių. Premjeras tvirtino, kad rengiamomis priemonėmis šeimoms ketinama padėti ne tik gimus vaikui, bet ir visą jo auginimo laikotarpį iki pilnametystės. Anot Sinkevičiaus, kitą savaitę vyriausybė pristatys siūlymus visuomeniai, o pasiūlymo priėmimui Seime tikisi opozicijos paramos. Specialiai Donaldo Trumpo pasiuntiniai Jaredas Kušneris ir Stivas Vitkofas planavo šį savaitgalį lankytis Rusijoje ir Ukrainoje. Vis dėlto informuotas asmo papasakojo, kad Vitkofas ėmė bijoti, todėl kilo diskusijos dėl alternatyvių planų. Anot šaltinio, rusai nenori, kad jie vyktų į Kijevą, o Vitkofas visada jautriai reaguoja į Rusijos nuotaikas. Ši informacija paaiškėjo praėjus dienai po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Vitkofas ir Kušneris patvirtino, jo gali apsilankyti Ukrainoje. Šiandien Berlyno tarptautinėme oro uoste skrydžiai buvo vykdomi įprasta tvarka, tačiau vakar vakarą dėl pavojingų medžiagų pavojaus signalo teko evakuoti vieną terminalą. Berlyno oro uosto skrydžio informacijos puslapyje buvo nurodyta, kad po incidento atšaukta tik nedidelė dalis skrydžių. Terminalas buvo evakuotas po to, kai moteris pareigūnams pranešė, kad su savimi vežasi pavojingą medžiagą. Visiems keleiviams buvo nurodyta palikti pastatą. Pasak federalinės policijos, pavojaus nebuvo. Jokių detalių apie ištirtą medžiagą kol kas nepateikta.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
6: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
9: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai, ją vedu aš Aurimas Perednis ir šiandien mes kalbėsim apie tai, kaipgi dirbtinis intelektas veikia mūsų mąstymą. Ar jis padeda mums mąstyti geriau, kokybiškiau, ar jis kaip tik mus daro mažiau protingais, labiau aptingstam ir atpratinam nuo gebėjimo mąstyti patys. Daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė, Kauno technologijos universiteto neuromokslininkė, socialinių humanitarinių menų fakulteto dėstytoja. Sveiki, Laura.
10: Labai diena.
9: Na, šiandien vis dažniau žmonių visų gyvenimo klausimų ieško dirbtiniam intelekte, tai būtų ChatGPT, Gemini, Copilot ar daugybė kitų dirbtinio intelekto programų. Aš matau, kad tai yra tema pokalbiuose, gana dažna tema, bent jau mano rateliuose ar verslo rateliuose, tai yra labai tokia dažna tema, kaipgi dirbtinis intelektas keičia mūsų gyvenimus, kaip jis padeda mums gyvenimuose. Laura, kaip jis keičia mūsų mąstymą?
10: Geras jūsų klausimas. Prieš bandate atsakyti, aš truputėlį noriu ir klausytojams praplėsti žinias. Tai jeigu kalbame apie dirbtinį intelektą, tai kas tai yra per sąvoką? Tai reiktų suprasti, kad tai yra gana plati sąvoka. Tai yra kompiuterinių sistemų gebėjimas atlikti užduotis, kurioms įprastai reikėtų žmogaus mąstymo ar sprendimo priėmimo. Ir tai, ką jūs minėjote, čia GPT, Gemini, Copilot, tai yra generatyvinis dirbtinis intelektas. Tai yra dirbtinio intelekto viena iš rūšių, kuri gali kurti naują turinį pagal žmogaus pateiktą užklausą. Tai gali būti tekstas, vaizdas, garsas, vaizdo įrašas ar programinis kodas. Tai turbūt čia mes ir kalbame labiau apie generatyvinį dirbtinį intelektą. Tai kaip generatyvinis dirbtinis intelektas keičia tą mūsų gebėjimą mąstyti, čia aš galėčiau išskirti na, tą poveikį mūsų mąstymui, tiek teigiamą poveikį, tiek neigiamą poveikį. Tai teigiamas poveikis, tai vienareikšmiškai generatyvinis dirbtinio intelekto įrankiai, jie padeda greičiau rasti informaciją, gali ją mums padėti greičiau sustruktūruoti, paaiškinti sudėtingas temas, netgi parodyti skirtingus kažkokius tai požiūrius, kas skatina naujas idėjas ir tai greitina mūsų darbą, galbūt efektyvina mūsų tam tikrus rezultatus, bet lygiai taip pat mes turime ir neigiamą poveikį, būtent neigiamą poveikį mūsų mąstymo procesams, tai ypatingai tada, jeigu mes, na, prašome generatyvinio dirbtinio intelekto įrankių mąstyti už mus. Tai reiškia, tą savarankišką mūsų mąstymą mes perleidžiam dirbtiniam intelektui. Tai pavyzdžiui, kritiškai mąstyti, savarankišką problemų tą sprendimo priėmimą, informacijos vertinimą. Mes patys to nedarome, bet mes perleidžiame būtent sistemoms tai atlikti.
2: Tai čia būtų... koks čia praktinis pavyzdys galėtų būti, aš galvoju, viena vertus jūs sakot, kad ir padeda mums greitį turėti, surinkti tos informacijos, bet jeigu mums reikia kažkokią užduoti atlikti kritinę, na, galvoju, nuvažiuoti iš taško A į tašką B, pavyzdžiui, ir jeigu aš ten buvau, aš galiu vadovauti savo atmintim, protu ir galvot, kur ten kas stovėjo. Kita vertus, ašgi galiu suspausti GPS'e ir greitai nuvažiuoti be galvojimo. Tai kaip geriau? Ar galvojant važiuoti, ar negalvojant, kaip geriau smegenim? Taip, nes patogumo prasme tikrai suvedus daug patogiau, bet ar nuo to nenukenčia mūsų smegenis, atmintis ir gebėjimas va, tų ieškoti jungčių kažkokių neuronų ir prisiminti?
10: Tai jūs labai teisingai pasakėt, čia iš tikrųjų prisiminti, kaip jūs nukeliavote ir nuvažiavote į tą vietą, jeigu jūs suvedėte į navigaciją adresą, jūs neatsiminsite. Todėl, kad jūs žiūrėsite į navigatorių, navigacijos sistemą, kad nepamesti kelio iš principo. Ir kaip jūs tai padarėte, jūs tikrai neatsiminsite. Jeigu jūs savarankiškai važiuotumėt, žiūrėtumėt į gatves, atmintis, na, ta navigacinė atmintis, va čia jinai būtų aktyvi.
2: Smegenis lavėtų nuo to, kad mes važiuotumėm, aišku, galim paklysti ir galim klaidų padaryti, tas atsitinka, bet smegenims naudingiau važiuoti pačiam, o ne ieškoti atsakymo. Tas pats turbūt veikia ir su dirbtiniu intelektu.
10: Vienareikšmiškai, tai smegenims mes labai bijom, šiaip kaip žmonės, labai bijom klaidų, bet smegenims klaidos tai yra pamokos, iš kurių mes mokomės. Ir taip mes geriau įtvirtiname tas situacijas, informaciją, kada mes mokomės iš savo klaidų. Mes užtrunkame laike, galbūt mūsų sprendimai nėra greiti, tikslus, mes juos tikslinamės, bet iš tikrųjų mokymosi procesams klaidos yra reikalingos.
2: Smegenims naudingos klaidos, kaip jūs sakot, nes jas mes, nu, aš nepamenu, kas yra taip gražiai pasakęs, klaida yra vertingiausia patirties dalis, nes jis skatina išmokti kažką, vat, o jeigu viskas tik tai sviestų patepta, yra dar toks principas, kuris labai daugam tinka, Laura, tai yra, angliškai jis vadinasi use it or lose it, arba tu naudoji tą, arba tu jį prarandi. Tas tinka raumenims, tas tinka turbūt atminčiai, tas tinka koncentracijai ar mąstymo ar daugybė, ar netinka vis dėlto. Jeigu mes to mažiau naudojam, mes tą prarandam.
10: Tai vienareikšmiškai galvos smegenis, jų struktūra ir funkcijos biologiškai taip yra sudėliotos, kad visko atsiminti, visko žinoti galvos smegenis tiesiog negeba. Todėl ten yra prioritizuojami dalykai. Tai reiškia, tas, kas yra ypatingai šiandieną yra labai svarbu jums, galbūt tai susiję su darbinė jūsų veiklam, su jūsų gyvenimo būdu. Ir tos funkcijos yra aktyvinamos ir prioritetiškai joms skiriamas didesnis dėmesis, didesnė energija, aktyvumas galvos smegenų. To, ko jums nereikia, na, pavyzdžiui, mokytės penktoje klasėje matematikos kažkokius uždavinius, jūs jų neatsimenate, todėl kad jūs jų nebenaudojate. tai tam tikrų funkcijų va tiems uždaviniams išspręsti nebenaudojate. Tai dar kartelį galvos smegenys visada aktyvina tas funkcijos, kurios šiandien dienai jums yra labiausiai svarbiausios.
2: Tas yra svarbu suprasti, kad smegenys nenaudojamos, jos kažkaip, na, nesinori sakyti nyksta, nes tai yra nebūtų tikslu, bet jos kažkaip tai menksta, gal toks labiau tiktų. Bet aš galvoju, nes žmonės mūsų besiklausantis, tikrai man ir pats tą darau, ar kompiuterį reikia rinktis, ar televizorių, ar kažkokį kitą pirkinį, paklausi alternatyvų ir dažniausiai pasinaudoji dirbtiniu intelektu, bet vis dažniau man kyla klausimas, vat, lygiai tas pats, ką mes dabar svarstom, ar nuo to nemenksta mano gebėjimai savarankiškai mąstyti, analizuoti, lyginti vienus dalykus su kitais, jų greitai per 3 sekundes tau viską palygina.
10: Tai nėra blogai, kada nėra blogai, kada jūs iš tikrųjų tikrinate tą informaciją. Dirbtinis intelektas gali ir tampa mūsų asistentu. Tai kaip čia ir minėjau, greitai rasti informaciją, sustruktūruoti tą informaciją, pateikti skirtingus požiūrius, vat kaip ir sakot, skirtingus pirkimo variantus, bet sprendimą priimate jūs. Reiškia, kitaip sakant, savarankiškumas mąstyti silpnėja tada, ne tada, kada jūs naudojatės šitų įrankių, bet tada, kai jam perduodate patį sprendimą. Na, kitaip sakant, nustojate tikrinti jo atsakymus, tikrinti jo informaciją, visiškai juo pasitikite. Yra toksai angliškas netgi terminas atsiradęs, automation bias, tai yra polinkis manyti, kad automatizuoto sistemų sprendimai yra teisingi. Ir reiškia, ilgainiui, jeigu tie sprendimai yra perduodami dirbtiniam intelektui, generatyviniam dirbtiniam intelektui, reiškia, mes čia ir mažiau laviname tą kritinį mąstymą, gebėjimą savarankiškai vertinti informaciją. Nes jūs neįsigilinat į tą informaciją, tiesiog, na, savotiškai nukopijuojat ir naudojat ją.
2: Bet jeigu aš gilinuosi, jeigu aš analizuoju ir jeigu ieškau dar daugiau, tai aš ir kažką galvoje savo pasilieku ne tik taip automatiškai, kaip jūs sakote, deleguodamas sprendimo priėmimo teisę dirbtiniam intelektui, bet kvestionuodamas, abejodamas, ieškodamas giliau, nes šis klausimas yra labai labai svarbus, ar dirbtinis intelektas iš principo mus kažko išmoko, ar tai atima mums gebėjimą mokytis?
10: Tai, matot, iš principo, kaip mes dar kartelį naudojame šį įrankį. Nes įrankis yra tikrai geras, tik jį reikia mokėti taisyklingai, teisingai naudoti. Tai jisai mums tikrai gali būti labai greitas, efektyvus asistentas, bet ir tai gali būti mūsų asistentas tiek mąstymo asistentas, kada mes jo prašome kritikuoti mūsų argumentus, kada mes prašome pateikti kontrargumentus, kada mes užduodame jam klausimus, jisai tampa mūsų mąstymo asistentu. Kitu atveju, na, mes, jeigu mes to nedarome, jo visiškai pasitikime, mes tampame tik tai paprasti elementarūs vartotojai.
2: Čia kažkas bendro vis tiek mokykloje, jeigu tavo tikslas yra iškalti, tai vienas poveikis, jeigu tikslas tavo mąstant prisiminti ryšių surasti lyginimų kažkokią, tai visai kitas smegenim poveikis iš to, nors atrodo lygiai tą patį tu rezultatą gausi, išmoksi ir tą ir vieną dalyką, bet vieną tu iškaldamas, o kitą mąstydamas, bet Laura, man Lauras Bielinis šią savaitę taip įdomiai išsireiškė, aš irgi su juo kalbėjausi prieš eterį apie dirbtinį intelektą, aišku, va, tai ką dabar, kiek naudojasi žmonės, jisai sakė, dirbtinis intelektas yra kaip šuo, gali jis tau įkasti, jeigu tu jo neprisijaukinsi, ar tave suklaidinti kažkur, tai bet gali jis tau ir padėti, jeigu tu jį prisijaukinsi, tai čia vat priklauso labai nuo to, kaip tu su juo dirbsi, kaip jūs sakot. Ar tu mąstydamas dirbsi, ar tu išjungęs mąstymą su juo dirbsi?
10: Taip, ir jeigu išjungęs mąstymą dirbsi, tai dar kartelį tu tapsi vartotoju, bet jeigu tu nori, kad jisai taptų tau pagalbininku, tai ir ilgalaikiai perspektyvoje tu pats na, ilgalaikiai perspektyvoje tu pats tobulėsi. Tie mąstymo procesai bus tavo tikrai aktyvesni, nes jūsų labai geras tas pavyzdys buvo su mokykla, mintinai iškalti, o iš tikrųjų galbūt kurti asociacijas, galvoti, kur tai panaudosiu tą informaciją, kurią aš dabar vat, mokausi. Tai yra ilgalaikės perspektyvos, ilgalaikės atminties rezultatas. Taip ir dirbtinis intelektas, jisai, jeigu jūs turite jį kaip asistentą, jisai tikrai ilgalaikę atmintį jums gali padėti aktyvinti.
9: Priminsiu, kalbamas apie tai, kaip dirbtinis intelektas galėtų mūsų mąstymą praturtinti ir gebėjimus, o nedaryti mus kvailesniais ir bukesniais. Ir kalbam laidoje mokslas suprantamai. Laura, jūs tam tikrą prasme, norint, kad smegenis tau padėkotų už tai, kaip tu su jais gyveni ir jie turtėtų, jūs siūlote abejoti dirbtiniu intelektu tam tikrą prasme. Tada sveikas smegenim.
10: Tikrai taip, tikrai abejoti dirbtiniu intelektu, tikrai skatinti ir provokuoti klausimus, kaip ir sakiau, kontrargumentų ieškoti, provokuoti diskusiją su juo, provokuoti kūrybiškumą, kritinį mąstymą.
9: Būti smalsiam, jeigu taip trumpai, visą laiką būti smalsiam ir nepriimti tai, vat, viskas, gavau atsakymą ir įsižiuojęs leikiu daryti, ką jis man pasakė.
10: Taip, todėl kad, na, jeigu taip galvojant iš tokios ateities perspektyvos, aš tikiu, kad dirbtinio raštingumo įgūdis ateityje bus negebėjimas gauti atsakymą, kas dabar mes kažkaip labai greitai tą atsakymą norim gauti, bet iš tikrųjų mes būsim pranašesni ir mūsų galvos smegenys bus pranašesnės, kada mes aktyvinsim tą gebėjimą suprasti, kada tuo atsakymu, na, galima arba negalima pasitikėti. Tai reiškia, čia tu ir priėmi tą galutinį sprendimą kaip žmogus, bendraudamas su dirbtinio intelekto kažkokiu tai įrankiu ir skaitydamas, gaudamas tuos atsakymus. Tai reiškia, gebėjimas suprasti, kada tuo gautų atsakymu galiu ar negaliu pasitikėti. Va čia bus ateities, na, pats toksai stipriausias įgūdis žmogaus.
9: Ar jums netrodo problema, turbūt problema, kad žmonės iš principo linkia labai stipriai pasitikėti technologijom ir dirbtiniu intelektu, pasitikėti daug labiau nei savo smegenim, atrodo, kažkoks sukurtas čia mitas, kad dirbtinis intelektas viską žino, daug protingesnis už žmogų, mes vis tiek jo neaplenksim ir jis viską mums geriau atsakys. Ar nėra tai problema, kad mes kažkaip orientuojami į tokį absoliutų pasitikėjimą dirbtiniu intelektu? Galvojama, kad kas jau kas, bet jis labai mažai klysta.
10: Iš tikrųjų, jisai mažai klysta, jeigu taip irgi atvirai kalbant, ir netgi tas pats kūrėjas Hamiltonas, jisai tą patį irgi akcentuoja, kad mes dar labai daug dalykų ir patys nežinom, ką dirbtinis intelektas gali sukurti ir kaip jisai tai daro. Tai tų atsakymų nėra ir ten jie irgi vardija visas tokias kaip juodoji dėžė, bet bandant atsakyti į jūsų tą klausimą, tai iš tikrųjų aš visą laiką sakau, kad na, kas valdo situaciją, tu ar sistema ar technologijos. Žmogus tokia jau būtybė, kad visada eis ir norės eiti lengvesniu keliu. Juk dirbtinis intelektas ir yra sukurtas žmogaus, kad palengvinti žmogaus kažkokios tai darbus. Tai jisai tam ir buvo sukurtas. Tai galbūt čia ir reiktų, na, nuspręsti, kur padėti tą ribą. Kiek mes galim jo įsileisti, kiek mums jo reikia, kur jisai turėtų būti, kada jisai turėtų būti, kiek daug jo turėtų būti. Va čia turėtume sakyti būti šitą klausimus tokius.
9: Laura, kalbant apie tai, vat jūsų ta mintis, kad labai svarbu, kaip mes priimam tai, ką mums kokį rezultatą pateikia dirbtinis intelektas. Ar mes einam toliau, mastom, kritiškai lyginam, ne visada sutinkam su juo, abejojam, ieškom toliau ir, na, paliekam savo smegenyse tam tikrą
2: informaciją ir tam tikrą mąstymo kultūrą, kritinio laisvo tokio mąstymo. Ar mes priimam automatiškai ir kaip kažkokį galutinį rezultatą ir jau nieko nebejojam, nekeliam daugiau klausimų, viskas mums visada yra aišku. Tai nuo to, kaip mes priimam, ir labai labai daug kas priklauso, bet mano klausimas susijęs su mokymosi ir mokykla. Mokykla šiandien, kadangi kalbam rugsėjo pirmąją savaitę, yra paprastai kalbant tokioj kryžkeliai, ką daryti su ekranais, ką daryti su mobiliais telefonais, integruoti, neintegruoti pamokas, ką daryti su dirbtiniu intelektu, ar jis padės vaikams mokytis, ar jis kaip tik pakenks jiems, koks jūsų atsakymas vis dėlto, koks mokyklos santykis ir mokymosi santykis turėtų būti su dirbtiniu intelektu.
10: Pirmiausia, dirbtinis intelektas mokyklose tiek mokiniams, tiek mokytojams neturi tapti atsakymų mašina. Tai turi būti įrankis, kuris dar kartelį padėtų provokuoti klausimus, diskusijas, skatinti kritinį mąstymą ir kūrybiškumą. Tai kitaip sakant, dirbtinis intelektas turėtų ir būti naudojamas kaip diskusijų partneris. Tai yra, kada mokiniai gali ieškoti dirbtinio intelekto atsakymo klaidų, tikrinti faktus, pateikti kontrargumentus, vertinti. Mokytojai turėtų ne tą galutinį darbą mokinių, bet čia jau turėtų vertinti, pasižiūrėti ir mokinio tos juodraščius, šaltinius, argumentus, paaiškinimą, kaip, kodėl buvo naudojamas dirbtinis intelektas. Na, tada turbūt dirbtinis intelektas ir netampa ta atsakymo mašina, kada mes iš tikrųjų einame į gylį ir pažiūrime, kaip vyksta tie procesai, kaip mokiniai mokosi. Ir būtent čia ir labai svarbu ir palikti tos tokios vietos darbui be dirbtinio intelekto. Tai čia aš matau mokytojų labai didelę vertę, kaip žmogaus vertę. Kitaip sakant, na, visos tos diskusijos klasėse, savarankiškas rašymas klasėse, problemų sprendimas, savo pozicijos gynimas kažkokiose irgi diskusijose ar kažkokiose pokalbiuose, kada būtent ir išlaikomas tas gebėjimas savarankiškai mąstyti. Ir va čia mokytojų vaidmuo skatinant šitus visus procesus yra labai labai svarbus.
2: Iš principo, jūs nedraustumėte dirbtinio intelekto klasėse naudojimo?
10: Ne, tikrai nedrausčiau ir tikrai skatinčiau mokytojus drąsiai leisti naudotis dirbtiniu intelektu mokinius, kadangi jeigu ir šiaip pasižiūrėjus į kitų šalių praktiką, pavyzdžiui, Estijos, visiškai netoli mūsų Baltijos šalis, 2025 metais jie pradėjo nacionalinę programą AI-Leap ir pagal šitą programą valstybė suteikia tiek mokiniams, tiek mokytojams prieigas prie pažangių dirbtinio intelekto įrankių. Suteikia prieigas prie pažangių dirbtinio intelekto įrankių su tokiu tikslu, kad išmokyti juos prasmingai naudoti mokymuisi. Tai ką tai duoda? Tai duoda, kad iš tikrųjų tai yra na, toks platus, centralizuotas požiūris, kada pateikiama ir metodinė pagalba, kada konkretūs sprendimai atkeliauja tiek mokykloms, tiek mokytojams, tiek mokiniams. Per patirtį, per patyrimą. Ir manau, kad tas yra labai labai svarbu.
2: Kaip jūs atskiriat, ar darbas parašytas kaip dėstytoje, kaip atskiriat tikro žmogaus ar dirbtinio intelekto, nes man atrodo vis sunkiau tą atpažinti net ir profesionaliai akiai.
10: Jeigu taip žiūrint, man, jeigu darbas būna parašytas naudojant dirbtinio intelekto įrankius, jisai nebūna gilus, jisai būna toks labai paviršutiniškas. Tai dažniausiai ir rodo, kad tas žmogus, jeigu tai sako, kad jis tai parašęs, jis nelabai yra įsigilinęs į pačią temą ir taip paviršutiniškai tai daroma. Tai tą patį daro dirbtinis intelektas. Tada labai trūksta tokio, na, iš tikrųjų argumentų, stiprių argumentų, kada na, tos idėjos, jos iš tikrųjų nėra labai aiškiai ir pateiktos, paaiškintos, nėra palyginimo, tos galutinės išvados tokios, na, išplaukiančios, aš taip sakyčiau.
2: Tas svarbu. Ačiū, kad skyrėt laiko, dėkui, kad pasikalbėjom tokią įdomią temą ir nauja tam tikrą prasme tema, bet tikrai labai labai svarbia mūsų visuomeniai. Priminsiu, kad kalbėjausi su daktare Laura Danusevičiūtė Brazaitė, Kauno technologijos universiteto neuromokslininkė, socialinių humanitarinių menų fakulteto dėstytoja. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Dėkui visiems, kurie klausosi laidų mokslo suprantamai kiekvieną penktadienį 14:05.
11: Mokslas suprantamai. Žinių radijas.
1: 14:30.
11: Žinios.
1: Lietuvos diplomatijos vadovas nemato pagrindo švelninti politiką Baltarusijos atžvilgiu. Finansų ministerija ieškos alternatyvų, kad ESO išlaidos dėl audros negultų ant vartotojų pečių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prašys Europos šalių grąžinti Vašingtonui lėšas, kurios Džo Baideno administracijos laikais buvo skirtos kaip karinė parama Ukrainai. Prezidentas nepatikslino, kurio šalis jo manimu turėtų sumokėti. Savo įraše Truth Social Trumpas taip pat atmetė pranešimus, kad amerikiečių kariuomeniai kare su Iranu ima trūkti amunicijos. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako nematantis pagrindo švelninti politiką Baltarusijos atžvilgiu, ragina sankcijas griežtinti. Anot jo, naujos sankcijos, kvotos ar papildomų muitų forma galėtų būti pritaikoma plačiam ratui produktų. Lietuva ir kitos kaimyninės šalys buvo susidūrusios su Jungtinių valstijų spaudimu panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trašoms. Tačiau valstybių bei ES atstovai tuomet pareiškė, kad kol kas nepasikeitė priežastys, dėl ko buvo įvestos europinės sankcijos, todėl nėra pagrindo jų panaikinti. Užsienio reikalų ministras teigė nesimsinti spėlioti, ar Jungtinės valstijos grįž prie šio klausimo kitų metų pradžioje. Finansų ministerijai skaičiuojant, kad audros finansinis poveikis bendrovėje ESO sieks apie 18 milijonų eurų, ministras Taurimas Valys sako, kad ieškoma alternatyvų, jog šie kaštai negultų ant vartotojų pečių. Pasak ministro, elektros tarifų korekcija – paskutinis scenarijus. Jis neatmetė, kad gali būti prašoma ES paramos pagal priemonę nuo stichijų padarinių. Seimo narys Jevgenijus Šuklinas mirė dėl natūralių priežasčių, pranešė Utenos apskrities policija. Anot jos gavus teismo medicinos ekspertų išvadą, nustatyta, kad vyro mirtis įvyko dėl natūralių su sveikatos būklė susijusių priežasčių. Seimo liberalas, buvęs žinomas sportininkas, eidamas 41 metus, mirė gegužės pabaigoje staiga pablogėjus sveikatai. Potvyniai Nepale naujausiais duomenimis pražudė beveik 1300 žmonių, dingusių asmenų skaičių siekia 5000. Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Tibete žuvo 21 žmogus, o apie 500 dingo. Be žinios vis dar dingė yra daugiau nei 800 užsieniečių, įskaitant žygeivius Himalajų kalnuose ir piligrimus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Reklama.
14: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
15: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
16: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
14: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
17: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
12: Jūs klausotės Žinių radijo.
11: Mokesčių rojus.
15: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
18: Sveiki, čia Mokesčių rojus ir aš, mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė, iš tarptautinės mokesčių teisės auditų ir apskaitos konsultacijų įmonės Riodl. Ar žinojote, kad verslo partneriui įteikta dovana gali visiškai neturėti nieko bendro su jūsų įmonės veikla ar įmonės logotipu ir vis tiek likti neapmokestinta pridėtinės vertės mokesčių? Dabar mokesčių administratorius aiškiai paaiškino, kaip elgtis su keliomis mažomis dovanomis įteiktomis tam pačiam žmogui per trumpą laikotarpį. Ir kad senas jau nurašytas biuro kompiuteris padovanotas darbuotojui teoriškai gali sukelti pridėtinės vertės mokesčio prievolę. Iš juos klausimus šiandien ir atsakysiu. Taip pat aptarsime, kokią sumą mokesčių pridėtinės vertės mokesčių požiūrių laikoma nedidelės vertės dovana, kokius pakeitimus įtraukė į atnaujintą leidinį apie dovanas verslo partneriams ir ką VMI paaiškino apie nudėvėto nurašyto turto atidavimo darbuotojams. Tai pirmiausia, kas tai yra nedidelės vertės dovana? Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas numato bendrą taisyklę, jeigu įmonė neatlygintinai atiduoda prekes, kurių pirkimo PVM buvo įtraukta į atskaitą, tai toks perdavimas prilyginamas prekių tiekimų už atlygį ir reikia priskaičiuoti pridėtinės vertės mokestį. Tačiau įstatymas numato ir išimti. Nedidelės vertės dovanos reklamai, reprezentacijai ar labdarai ir esamiems ir potencialiems pirkėjams skirtoms dovanoms taikomos kelios ribos. Iki 10 eurų vertės prekės, jeigu jos atitinka įmonės veiklos pobūdį, tai yra su kokia nors įmonės logotipu, ir arba pavyzdžiai turi įmonė simbolika iki 15 eurų arba 5% iki nuo įsigytos prekių vertės, kai dovana įteikiama jau ką nors nusipirkusiam klientui. Ir trečia riba – verslo partneriams siekiant užmėgsti ar plėtoti verslo ryšius taikoma didesnė 75% riba ir viršijus bet kurią šių ribų 10 eurų, 15 eurų arba 75 eurų priklausomai nuo sąlygų reikėtų priskaičiuoti pridėtinės vertės mokestį. Būtent ir yra aiškiai leidiniai išdėstyta, kokiais atvejais reikėtų skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį. Tai kas svarbiausia? Svarbiausias pakeitimas, kad mokesčių administratorius aiškiai patvirtina, kad dovanoms verslo partneriams netaikomi tie patys kriterijai kaip dovanoms potencialiems pirkėjams. Tai reiškia, kad partneriui įteikta dovana neprivalo turėti įmonės logotipo, simbolikos ar atitikti įmonės veiklos pobūdžio, svarbu tik tai, kad neviršytų 75 eurus. Ir pateiktas pavyzdys, kad jei susitikimo metu su verslo partneriams įteikė skėti vertės 15, pavyzdžiui, 15 eurų vertės, kadangi neviršyje 15 eurų ribos, pridėtinės vertės mokestis neskaičiuojamas. Nors skėti su įmonės veikla tiesiogiai niekaip nesusijęs. O štai kita įmonė, jeigu įteikė rašyklių už 100 eurų, jau daugiau kaip už 75 eurus, tai pridėtinės vertės mokestis turėtų būti skaičiuojamas nuo visos 100 eurų vertės sumos. Svarbu priminti dar vieną niuansą, kurį VMI irgi išdėstė, kad jeigu tam pačiam asmeniui įmonė formaliai įteikė kelias, kad ir nedidelės dovanas, mokesčių administratorius vertina, per kiek trumpą laiką yra tų dovanų įteikta ir gali visas dovanas sudėti ir taip pat vertinti, ar tų bendra dovanų vertė nėra didesnė kaip 75 eurai. Ir tada nuo bendros smulkių dovanų sumos gali atsirasti prievolę priskaičiuoti pridėtinės vertės mokestį. Ką VMI paaiškino apie nurašyto ir nudėvėto turto pardavimo darbuotojams? Tai visiškai naujas paaiškinimas, kurio anksčiau leidinėje nebuvo, mokesčio administratorius nebuvo išsakęs savo nuomonės ir aiškiai yra pasakyta taip, toks atsakymas, kad toks sandoris PVM požiūriu laikomas prekių tiekimu ir jam turi būti išrašyta PVM sąskaita. Faktūra. Tačiau svarbiausia, kokia tai yra to, kaip nudėvėto kompiuterio, kaip pavyzdžiui, apmokestinamoji vertė. Ir VMI paaiškina, kad tai nėra ne įsigijimo vertė, o būtent likutinė vertė. Jeigu turtas yra visiškai nudėvėtas, jo reali vertė yra nuliui, tai yra apmokestinamoji vertė bus nulis, tokiu atveju PVM sąskaita faktūra turi būti išrašyta, realiai mokėtino pridėtinės vertės mokesčio tiesiog nebus. Tai tiesiog kitaip tariant, jeigu jūsų įmonė planuoja atsikratyti senos technikos ar baldų, padovanoja, perleidžia juos darbuotojams, verta pirmiausiai vertinti, kiek tas turtas dar nenudėvėtas. Nuo to priklausys, ar reikės mokėti pridėtinės vertės mokestį ir kiek. Tad grįžkim prie pradžioje užduotų klausimų. Ar dovana verslo partneriui gali neturėti nieko bendro su įmonės veikla? Taip, gali, bet jos vertė neviršė 75 eurų. Ar kelios mažos dovanos tam pačiam žmogui gali būti sudėtos ir apmokestintos pridėtinės vertės mokesčių? Taip gali. Ar senas nurašytas kompiuteris

0: auditų ir apskaitos konsultacijų kompanijos Rodel. Dėkoju, kad klausotės. Iki kitų susitikimų.
1: Mokesčių rojus. Laidą Mokesčių rojus pristato Rodel, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Reklama.
3: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
4: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
1: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: policeman. And I wanna...
1: Čia Žinių radijas.
2: Eilinė diena, radas nieko keista. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą. Bet...

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Konservatoriai pasirengė palaikyti kai kuriuos valdančiųjų sprendimus strateginiais klausimais. Laikinai nušalinti Raudondvario dvaro vadovai. Dėl galimų pažeidimų meras kreipėsi į institucijas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Specialiai Donaldo Trumpo pasiuntiniai Jaredas Kušneris ir Stivas Vitkofas planavo šį savaitgalį lankytis Rusijoje ir Ukrainoje. Vis dėlto nuo šaltinių Vitkofas ėmė bijoti, todėl kilo diskusijos apie alternatyvius planus. Šaltinių teigimu rusai nenori, kad pasiuntiniai atvyktų į Kijevą, o Vitkofas visada jautriai reaguoja į Rusijos nuotaikas. Kiek anksčiau prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad artimiausiomis dienomis Kijeve laukiama Jungtinių valstijų pasiuntinių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako norintis matyti aiškų veiksmų planą dėl santykių su Kinija normalizavimo. Premjeras pripažįsta, kad santykių atkūrimui reikia abiejų šalių noro, tačiau pabrėžia norintis matyti realias pastangas. Premjeras yra Žinių radijui sakęs, kad pažangos diplomatiniuose santykiuose su Kinija tikisi iki Lietuvai pradedant pirmininkauti Europos Sąjungai. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako esas optimistiškas, kad tai pavyks pasiekti. Visgi jis pažymi, kad terminų įvardijimas apsunkina procesą. Prezidentūra teigia, kad naujų mokestinių pakeitimų klausimas šiuo metu yra uždarytas. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pareiškė, kad papildomų pajamų į valstybės biudžetą reikėtų ieškoti ne didinant mokesčius, bet pasitelkiant kitus šaltinius, pirmiausiai mažinant šešėlinę ekonomiką. O viena naujų priemonių galėtų būti papildomos sankcijos mokesčių vengiančiam verslui. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad vyriausybė artimiausiu metu bus siūloma šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas. Jame mokesčių vengėjų viešinimas, jų teisinio statuso keitimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su opoziciniu konservatorių pirmininku Laurynu Kasčiūnu sakė, jog politikai sutarė, kad oro gynyba – pirmas prioritetas. Premjero teigimu aptarta galimybė siekti politinio susitarimo dėl ilgalaikių 30 metų laikotarpį apimančių gynybos prioritetų. Kasčiūno teigimu partija pasirengusi palaikyti sprendimus strateginiais klausimais, jeigu jie atitiks ir konservatorių poziciją. Tarp tokių sričių jis išskyrė gynybą ir dalį vyriausybės rengiamo šeimos politikos paketo priemonių. Premjeras tvirtino, kad rengiamomis priemonėmis šeimoms ketinama padėti ne tik gimus vaikui, bet ir visą jo auginimo laikotarpį iki pilnametystės. Anot Sinkevičiaus, kitą savaitę vyriausybė pristatys siūlymus visuomeniai, o pasiūlymų priėmimui Seime tikisi opozicijos paramos. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas kreipėsi į tris institucijas, prašydamas įvertinti informaciją apie galimus pažeidimus, vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Pranešama, jo kol vyks institucijų tyrimai, nuo pareigų nušalinti įstaigos laikinoji direktorė Kotryna Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė paskelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusia įmone. Parlamentaras teigia, kad ši bendrovė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Mero potvarkiu jau anksčiau buvo sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta nagrinėti ir nustatyti galimus pažeidimus, įdarbinant darbuotojus Raudondvario dvare.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Lietuvos seninijų sporto žaidynės didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
4: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
0: Žinių radijas.
5: Atviras pokalbis.
6: Sveiki, čia žinių radijas atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rugsėjo 1 prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Prasidėjo greičiausiai dėl to, kad dar 1939 metais Hitleris su Stalinu nusprendė pasidalinti Europą ir užpulti kaimynės. Tai įrodo Molotovo-Ribbentropo pakto slaptieji protokolai. Tačiau po karo kapituliavusi Vokietija nebegalėjo diktuoti savo sąlygų. Net keliose konferencijose Teherano, Jaltos ir Potsdamo pagrindiniais sąjungininkai JAV, Didžioji Britanija ir Sovietų sąjunga modeliavo, kaip atrodys sienos. Tai kodėl Lietuva ir kitos Baltijos valstybės atsidūrė Sovietų sąjungoje, nors visi puikiai žinojo, kad šios šalis buvo okupuotos. Ar Jaltos konferencija pardavė mus Stalinui galutinai? Kiek tuo metu mažos valstybės apskritai turėjo galios spręsti savo likimą? Lietuva 1945 metais nebuvo prie derybų stalo. Didžiosios Britanijos, JAV ir Sovietų sąjungos lyderiai kalbėjosi apie Europos ateitį, kiek jų sprendimuose buvo realios strategijos, o kiek sandorių mažesnių tautų sąskaita. Taigi apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Antrasis pasaulinis karas ir perbraižytos sienos, kas iš tiesų pardavė Lietuvą Stalinui. Tokia tema gana aštri. Žiūrėsime, kaip čia mums seksis tą išnagrinėti. Su mumis nuotoliu Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto istorikas, docentas. Sveiki, Algirdai.
7: Labas rytas.
6: Ir Arūnas Višniauskas, gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro vyriausiasis istorikas. Sveiki, Arūnai.
8: Labas rytas.
6: Tai, Algirdai, pradėkime nuo jūsų. Vat, iš tikrųjų, paprastai rūpjūtis, 23 rūpjūčio, jinai žinoma kaip Molotovo-Ribbentropo pakto data. Mes ją dažnai minime, visą laiką minime praktiškai. Ir mes, mūsų galvose susidaręs visą laiką toks įspūdis, kad būtent šitas paktas yra priežastis, dėl ko mes atsidūrėme Sovietų sąjungoje. Bet kaip jau minėjau čia pradžioje, kad po karo galima buvo, Vokietija kapituliavo, jos nėra, jį galima buvo peržiūrėti, kas ten ką dalino ir visa kita, o ne. Ir tokios valstybės kaip Didžioji Britanija, kaip Amerika, turbūt ramiai leido mums ten ir pasilikti, nes nors buvom okupuoti. Kaip čia viskas susidėlioja tada? Kaip čia mums savo galvose sudėti, kas nutiko?
2: Na, galbūt reikėtų pradėti šiek tiek iš toli. Sovietų Sąjungos valstybiniam mentalitete egzistavo nuostata, kad reikia atkurti Rusiją buvusiose sienose. Tai yra toje teritorijoje arba ta teritorija, kurią ji turėjo iki Pirmo pasaulinio karo, iki 1914 metų. Ir Rusija šitą idėją ėmė, ir Stalinas konkrečiai šitą idėją pradėjo realizuoti. Kadangi Europoje tuo metu atsirado dvi agresyvios valstybės, be Sovietų Sąjungos dar ir Vokietija, tai su jie ir susitarė pasidalinti, pradėti dalintis Europos šalis. Ir būtent pagal pačią jau minėtą Molotovo-Ribbentropo paktą, Lietuva, Latvija, Estija atiteko Sovietų Sąjungai. Na ir Sovietų Sąjungai atiteko dalis Lenkijos, plus Sovietų Sąjungai buvo numatyta, kad bus perduota ir Besarabija, tai yra rytinė Rumunijos dalis. Kitai žodžiai tariant, prasidėjo dalinimas kol kas ant popieriaus.
5: Man, Algirdai, aš vis tiek nežinau, kiek čia istorija, ir jeigu kartais ir nėra tų istorinių žinių, sakykime, tai čia, bet aš norėčiau suvokti, kaip atrodė vaizdelis, tiesą sakant, kaip, nu gerai, gimsta Stalino, galvoja, gimsta, jie vienas kitą turi suprasti gerai ir turi, nežinau, prie kokia malaus bare, reiškia, sustikę beveik be jokaudami pasakyti, o gal pasidalinam Europą, žiūrėk, mes tokie dideli, vat kaip nueinama į tokį sandorį. Ir kaip paskui, ir ta prasme, kokia mintis, jie jau iš anksto žino, kad jie kariaus už kariaus, kad laimės, kad nebus pasaulio pasipriešinimo, kad niekas nereaguosi tai, kaip jie užpuola, sakykime, pradeda karą, užpuola Lenkiją iš dviejų pusių ir taip toliau, taip toliau. Jiems ką atrodė, kad čia pasaulis tik tai jėdu, ar kaip?
2: Viena replika. Stalinas salaus negėrė, gėrė konjaką, degtinę ir vyną. O dėl šito jų apmąstymų, kaip čia pasidalinti, tai situacija gan paprasta. Vakarų Europa po Pirmo pasaulinio karo išgyveno, vadinkim taip, tokią dvasinę būklę, kuri sakė, žmonija negali vėl kariauti. Pirmas pasaulinis karas buvo toks baisus, kad negalima kartoti savo klaidų. Ir būtent va tas gynybiškumo nuotaikos vakarų Europoje iš tikro buvo labai gajos ir iš tikro nieks negalvojo, kad gali prasidėti karas. Tai va iškilus agresyvioms valstybėms, jos tiesiog ėmė naudotis šito vakarų tikėjimu, kad niekas čia nesikeis ir visi gyvens taip, kaip kad ir toliau gyvena. Tai čia maždaug vakarų požiūris, kad turime išlaikyti taiką bet kokiu būdu. Ir pavyzdžiui, dėl taikos išlaikymo juk buvo pradėta dalintis ir Čekoslovakija. Kada Hitleris pareikalavo, buvo pasirašytas Müncheno susitarimas, pagal kurį dalis Čekoslovakijos atiteko Vokietijai. Ir būtent dėl jie, Anglijos ministras pirmininkas grįžęs į, Londoną iš Lietuvo, rodė dokumentą ir sakė, aš parvežiau taiką Europai 100 metų. Tai yra taika, bet kokiamis sąlygomis, netgi tuo atveju Čekoslovakijos teritorijoje vientisumo sąlygomis, išsaugoti taiką. Taip pat, manyčiau, šito vakarų tokių užsidėgimų naudojasi paprasčiausiai ir Sovietų Sąjunga, ir Vokietija.
5: Bet jie turėjo susitart. Jie turėjo, kodėl, pavyzdžiui, Stalinas nenusprendė, kad Lenkija, pavyzdžiui, jam visa priklauso. Kodėl, pavyzdžiui, dalį Vokietijai atiduot, ar sakykime, dar kažką. Tai kodėl?
2: Pirmoje eilėje. Tai 38-39 metais Stalinas pradeda ieškoti naujų užsienio politikos krypčių ir pradeda aiškinti, kad jis nusivylė vakarų demokratijomis, vakarų šalimis ir kad reikia ieškoti naujų valstybių. Hitleris supranta ir būtent 39 metų pradžioje Hitleris ir atsisuka į Sovietų Sąjungą kaip kad valstybę, su kuria galima derėtis, galima dalintis. Taip, kad praeina, grubiai tariant, geras pusmetis ir tada nuo sumąstymų, kad galim derėtis, dalintis, prasideda ir dalybos.
5: O Hitleris jau tada žinojo, kad jis išdurs Staliną 41 metais, pradėjęs karą prieš.
2: Nesu tikras dėl šito. Sovietinė istoriografija atmesdavo teiginį, kad Vokietija puolė, kad Sovietų Sąjunga neužpultų. Dabar jau yra pasirodę įvairiausių leidinių, kuriuose iš tikro aiškinama, kad Sovietų sąjunga koncentravo savo kariuomenę prie Sovietų sąjungos vakarinės sienos. Kad Sovietų sąjunga dislokavo savo karinius sandėlius, karinius aerodromus keliasdešimt kilometrų nuo sienos. Jeigu karas ginamasis, tai visi sandėliai, visos atsargos yra keli šimtai kilometrų nuo sienos, o ne prie sienos. Jeigu kita teritorija, turi būti visos atsargos po ranka, kad greičiau pasimti. Už tai dabar jau irgi pamažu vėl atgimsta šitą teoriją, kad iš tikro Hitlerio smūgis buvo tas vadinamasis prevencinis smūgis, kad užkirst kelią Sovietų sąjungos agresyvumui. Kitas dar dalykas. Stalino turbūt Hitlerį turbūt suneramino ir tai, kad 39 metų lapkričio mėnesį Sovietų sąjunga pradėjo karą prieš Suomiją. Vadinasi, Sovietų sąjunga ne tik, kad kaip kad su Baltijos valstybėmis taikiu būdu jas ruošiasi užimti, bet jeigu nesutinka taikiu būdu, kariauja. Vadinasi, jeigu kariaus prieš Vokietiją, geriau iš ankstinis prevencinis smūgis.
5: O tai grįžtant prie Ribbentropo Molotovo, mes irgi pradėjom, tai vis dėlto, aš pertraukiau jūs klausdamas, kaip ten alaus bare ar ne alaus bare, jie nusprendė tą daryti, bet gerai, padalino, nusprendė, kariaujam visą kitą, bet imperijos atkūrimo klausimai, kaip jūs sakote, rusams reikia, ką matė Hitleris iš principo, jam kas svarbu buvo, ir mes, Baltijos šalis, ten irgi iš pradžių su Lietuva buvo įvairių istorijų, kaip matė, pavyzdžiui, tas kitas šalis, kaip tos, kurios paskui tapo socialistinėmis, kokia čia sfera, apskritai principai dalinimos, jie kažkokie egzistavo pagal ką?
2: Pirmoje eilėje pirmas principas, kurios teritorijos priklausė Rusijos imperijai. Rusijos imperijai priklausė autonomijos teisėmis tegu, bet Suomija, priklausė visas Baltijos valstybės, priklausė Lenkija, priklausė ir ta pati Besarabija. Vadinasi, principas gan paprastas. Šitos teritorijos turi būti Rusijos teritorijos, o paskui pažiūrėsim.
5: Nes imperija turi tendenciją plėstis, galima buvo jau sakyti ir imperijos dalykai, ir gal dar kažką dar paimkim daugiau.
2: Na, dėl to imperijos vėl galbūt chronologiškai ne į temą, bet prieš turbūt 15 galbūt metų, kada Lietuvos Panorama rodė reportažą iš Putino kabineto, virš jo kabėjo Petro pirmojo portretas. Ar dabar kabo, nežinau, bet ką tai reiškia? Petras pirmasis imperatorius. Imperatorius yra karalių karalius arba kitų valdovų valdovas. Vadinasi, Putino apmąstymai būti imperatoriumi, būti tokiu, kaip buvo Petras pirmasis. Taigi, situacija Rusijos mentalitete kartojasi ta pati. Atkurti tai, ką mes jau turėjom, tos teritorijos vėl turi būti mūsų.
5: Taip, čia tas turbūt yra. Gerai, dabar ačiū Algirdai, padarom dabar trumpą pertrauką su mumis taip pat ir rezistencijos tyrimų centro vyriausias istorikas Arūnas Vyšniauskas. Po pertraukos išgirsime ir jo poziciją.
7: Reklama.
9: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
11: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Lidl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Čia Žinių radijas.
12: Atviras pokalbis.
6: Tęsime atvirą pokalbį ir aiškinamės šiandien tokią temą, antrasis pasaulinis karas ir perbraižytos sienos, nes kadangi šią savaitę istoriškai prasidėjo antrasis pasaulinis karas ir mes čia keliame klausimą, kas iš tiesų pardavė Lietuvą Stalinui. Iš dalies, aišku, tai buvo Molotovo-Ribbentropo paktas, bet po karo jisgi jau nebegalioja. Tai klausimas, kodėl mes ir toliau likome Sovietų Sąjungoje. Nors buvome okupuoti ir niekam dėl to neskaudėjo širdies turbūt išskyrus mus, nors prie stalo buvo ir kiti sąjungininkai kaip Jungtinės Amerikos valstijos Didžioji Britanija, kodėl jie neužprotestavo, mes dar pereisime prie konferencijų, turbūt Jaltoje svarbiausi sprendimai buvo padaryti, bet kol kas kalbame apskritai apie tendencijas karą ir sienų galimybės. Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto istorikas docentas ir Arūnas Višniauskas, gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vyriausias istorikas. Arūnai, kaip jūs matote šitą situaciją, apie kurią mes kalbėjom su Algirdu, apskritai, ką Lenkai masto apie tai ir antrasis pasaulinis karas istorijoje, kuo jis jums ypatingas?
13: Tai aš pasižiūrėjau, ką rašė ir Lenkų žiniasklaida šią savaitę, ypač rugsėjo 1. Pas jūs yra labai ta diena pažymima, nes prasidėjo karas. Tai jeigu apie Lietuvą kalbėti, tai o kada Lietuva buvo įsukta į to antro pasaulinio karo sukūrį? Tai iš pradžių paskelbė neutralitetą prasidėjus karo veiksmams, tai liktai nedalyvauja. Bet jeigu mes žiūrėsim Lietuvos teritoriją, tai galima sakyti jau pačią pirmą karo dieną. Nes kas? Kada Vokietija prisijungė, atplėšė nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą 39 metų kovo mėnesį, tai tie gyventojai, seniai gyventojai, gavo Vokietijos pilietybę ir buvo įmami į kariuomenę. Ir jeigu Vokietija užpuola, tai reiškia dalyvauja ir iš Lietuvos teritorijos paimti vyrai Wehrmachte. O iš kitos pusės tuo metu Vilnius priklausė Lenkijai ir vadinasi irgi pakliūna jau į aukos tą teritoriją. Tai galima sakyti, kad nuo pačios pirmosios dienos Lietuvos teritorija buvo jau įsukta į to antro pasaulinio karo verpetą, sakykime, Vokietijos, Lenkijos karo verpetą, nors pati Lietuva kaip valstybė tuo metu paskelbė neutralitetą, bet laikoma, kad spalio 10-39 metų jinai jau prarado tą neutralitetą, nes pasirašė sutartį su Sovietų Sąjunga Maskvoje ir pagal tą sutartį Lietuvoje atiteko Vilniaus kraštas. Tiesa, Vilnius ir tam tikras teritorinis ruožas, ten, sakykime, gal ir ne visas Vilniaus kraštas. Tai dabar Lenkai kaip? Jie žiūri, jie skaičiuoja, o kas kiek procentų gavo. Tai ima tą Lenkiją prieš karinėmis sienomis ir pas juos gaunasi tokie skaičiai, kad 48% užėmė Vokietija prieš karinės Lenkijos teritorijos, 49,5% užėmė Sovietų Sąjunga, tai valiko dar 2,5%, tai kas? Tai čia pasirodo, jie taip aiškina, kad Lietuvai perduotas Vilniaus miestą su teritoriniu ruožu ir Slovakijai du nedideli Karpatų regionai Spišas ir Orava. Taigi jau faktiškai, jau ten spalio mėnesį, jau rudenį 39 metų, na, Lietuva teritoriškai priaugo.
5: O iš Lenkijos neliko nieko, reikia suprasti.
13: Nu, jinai buvo okupuota ir, nu, kaip laiko Lenkai, kad pagal tarptautinę teisę valstybė, nu, egzistuoja, bet jinai yra okupuota. Na ir ta, iš tikrųjų, ta prieškarinė Lenkijos vadovybė, jinai pabėgo, taip jie dabar atvirai rašo, laiko, kad per anksti dar galėjo bent kelias dienas pasilaikyti Lenkijos teritoriją, bet jie ten jau rugsėjo 17 kirto Rumunijos sieną, naktį iš 17-18, ir tuo pagrindu, reiškia, Maskva paskelbė, kad nežinoma, kur tai yra vyriausybė, ten chaosas, reikia mum vakarų Ukrainą, vakarų Baltarusiją apsaugoti, ir įvedė savo kariuomenę. O Lenkų dar, sakykime, gynybiniai strategijoje, tai toks buvo gal ir ne visai pasiteisinęs dalykas, kad jie gynė sienas. Tai ir kadangi pagal Vokietijos planą Fall Weiss buvo puolimas iš trijų krypčių, iš rytų Prūsijos ir Pamario, paskui iš Vokietijos Reicho iš vakarų ir iš pietų dar iš Slovakijos, kuri, nu, buvo ten protektoratas, sakykime, nu, satelitinė valstybė priklausoma nuo Vokietijos. Tai įsivaizduojat, kad, nu, apginta siena, kuri maždaug 1600 km, skaitant va tą sieną su Slovakija, tai buvo labai sudėtinga. Na ir va, aš pastebėjau vieno tokio Lenkų profesoriaus aiškinimą, kodėl taip Lenkai, kodėl taip tą sieną visą norėjo ginti, gal reikėjo labiau kaip tik atsitraukti ir sutelkus jėgas, nu, paskui kontratakuot, duot kontrasmūgius į besiveržiančią Vokietijos kariuomenę. Tai Lenkai galvojo, to profesoriaus aiškinimu, kad galbūt Vokietija norės užimti tik dalį Lenkijos, tuos rajonus, į kuriuos jie sakė, kad čia turėtų priklausyti Vokietijai, ten kokie Volksdeutschai gyvena, ten pavyzdžiui Dancigas, nu, lenkiškai Gdanskas ir kiti, ir dėl to niekur nereikia jų įsileisti, nes jeigu jie jais užims gabalą Lenkijos teritorijos, paskui primes savo sąlygas ir vakarų valstybės gali parduot Lenkiją taip, kaip pardavė Čekoslovakiją, net juos neatsiklausė, sudėtus perdavė vokiečiams. Tai va dėl to jie niekur nenorėjo įleisti ir aiškiai pervertinu savo jėgas, tikėdamėsi, kad jiem pavyks tą sienų liniją atlaikyti. O realiai gavosi taip, kad jau maždaug už savaitės Vokietijos kariuomenė stovėjo prie Varšuvos.
5: Apskritai, man ne visai, kaip bandau iškelti klausimą, kaip apskritai, kas po karo, kodėl buvo toks man visiškai nesuprantamas šiai dienai statusas tų socialistinių respublikų, kurios ne Sovietų Sąjungoje, bet ten Lenkija, Čekoslovakijos visokios, Jugoslavijos ir visa kita, nu toks, tarsi, reiškia, kaip ir Sovietų Sąjungos draugų būrelis, kuris atsiranda, nu, nežinau, kažkokiu būdu, tarsi imperijos plėtinys, satelitas kažkoks, bet jis nei Sovietų Sąjungoje, nei vakarai, kažkoks tarpinis variantas, kaip ten sugebėjo Sovietų Sąjungai įdėkti savo tvarkas, priversti visus ten socialistinėmis valstybėmis. Ar čia aišku ar ne, aš bandus pasakyti, kokiu būdu tai nutiko.
13: Taigi, išskyrus Jugoslaviją ir Albaniją, ten nuėjo Rusijos kariuomenė. Netgi Austrijai buvo dalį užėmusi, pagaliau rytų Vokietiją, Berlyną paėmė iš rytų. Tai va tos valstybės, tai buvo satelitinių valstybių žiedas aplink Sovietų Sąjungą, apie tą Rusijos imperija, tai vakarų spaudoje dažnai buvo tą patį, mok Sovietų Sąjunga, tai yra Rusija. Kartais dar parašydavo Sovietų Rusija, bet taip dažnai tiesiog Rusija rašydavo. Va, o tą išlaikyti žiedą, nu, buvo sudėtinga.
5: Tai, ką tu bevaidinsi prieš pasaulį, tai pasaulis tada turėtų tik suprasti, kad tai nėra laisvos valstybės, kad ar jos Sovietų Sąjungos sudėtyje ar ne, jos yra vis tiek labai aiškiai valdomos Sovietų Sąjungos, tada taip reikėtų suprasti.
13: Nu, taip, jos turėjo apribotą suverenitetą, bet tai aišku, nepalyginsi su sovietinėmis respublikomis, kaip ten Lietuva ir Estija, kurios tiesiogiai priklausė. Bet čia vat, jūs užsiminėt jau apie tas konferencijas tarptautinės, kur tie buvo pasidalymai, tai vis dėlto reikia skirti tokius dalykus de facto ir de jure. Tai žinot, kai vyksta karas ir čia prieš Vokietiją, tai negi, taip sakant, vakarų valstybės, kurios yra antihitlerinėje koalicijoje, sakys, kad va, jūs čia dabar priejat jau prie Vokietijos okupuotos Lietuvos, tai jūs jau čia sustokit, jūs tau toliau neikit. Ne, jūs kaip tik eikit kuo greičiau iki rytų Prūsijos muškit, mes čia viską suprantam, čia yra kariniai veiksmai, čia mažų valstybių suverenitetas yra nesvarbus tokio karo akivaizdoje ir patys amerikonai, tai jie preventyviai okupavo Islandiją, nes tokia kaip sala strateginiai geroje vietoje, ten karo laivynas ir visa kita. Tai čia tie dalykai neišvengiami, bet tai nereiškia, kad mes teisiškai visiems laikams tai pripažinsim.
6: Tai dėkui, Arūnai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
12: Pokalbis.
0: Žinių radijas.
1: 15:31.
0: Žinios.
1: Finansų ministerija ieško alternatyvų, kad ESO išlaidos dėl audros negultų ant vartotojų pečių. Vokietija pradeda dronų gamybą Kijevui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansų ministerijai skaičiuojant, kad audros finansinis poveikis bendrovėje ESO sieks apie 18 milijonų eurų, ministras Taurimas Valys sako, kad bus ieškoma alternatyvų, jog šie kaštai negultų ant vartotojų pečių. Pasak ministro, elektros tarifų korekcija – tai paskutinis scenarijus. Jis neatmetė, kad gali būti prašoma ES paramos pagal priemonę nuo stichijų padarinių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad vizito Jungtinėse valstijose metu aptars būtinybę užtikrinti kuo ilgesnį amerikiečių karių buvimą Lietuvoje ir tolimesnį jų rotaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę žinių radijui pareiškė besitikintis, kad netrukus Jungtinėse valstijose viešėsiantis Budrys iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl karių dislokavimo Lietuvoje. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. Kaip pranešama, 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki kitų metų vidurio. Teigiama, kad dronai taip pat naudos dirbtinio intelekto sistemas, siekiant atremti Rusijos gynybos pajėgų elektroninių trukdžių bandymus. Bus gaminami du dronų modeliai. Vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 kilometrų nuotoliui. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad pradėjęs karą su Iranu išgelbėjo Jungtinę karalystę nuo branduolinės atakos ir vėl užsipuolė šalį už tai, kad jie atsisakė įsitraukti į konfliktą. Jis pakartojo savo teiginį, kad dėl imigracijos kai kurios vietos Londone tapo uždrausto zonos, o policija bijo jose patruliuoti. Trumpas dar kartą pažėrė kritikos Londono merui Sadikui Hanui, su kuriuo jo santykiai seniai yra įtemti, ir pavadino jį bjauriu tipu. Teismo medicinos ekspertai nustatė, kad Seimo narys Jevgenijus Šuklinas mirė dėl natūralių su sveikatos būklė susijusių priežasčių, pranešė Utenos policijos komisariatas. Policija taip pat informavo, kad iki teisminis tyrimas tęsiamas ir atliekami procesiniai veiksmai. Šuklinas mirė gegužės pabaigoje, eidamas 41 metus.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Reklama.
16: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
17: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
18: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
19: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
20: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
14: Žinių radijas.
5: Pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį, šiandien aiškinamės apie antrą pasaulinį karą, vis tiek rugsėjais yra susijęs, rugsėjo pradžia su antroju pasauliniu karu ir aiškinamės, kas iš tiesų pardavė Lietuvą Stalinui. Čia apeliacija yra į Ribentropo-Molotovo paktą rugpjūčio 23-osios įvykį, bet iš tikrųjų, jeigu žiūrėti toliau, tai galima būtų ginčytis, ar tikrai dėl to, kad atsidūrėme Sovietų Sąjungoje, jau paskui po karo jau ten buvome daugiau negu pusę amžiaus, reikia dėkoti Molotovui Ribentropui, ar čia nereikia reikėtų padėkoti kabutėse kitiems derybininkams. Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto istorikas, docentas ir Arūnas Vyšniauskas, gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vyriausias istorikas. Aš minėjau čia prieš tai Potsdamą, Teheraną ir Jaltą. Kuričiausiai Jalta turbūt yra svarbiausias momentas, kai jau galutinai sudėliojama, kas kam priklausys. Nežinau, gal Algirdai jūs kitaip matot, bet taip atrodo. Ir šitoj vietoj, kaip atsitiko, kad turbūt nebuvo visiškai neįsilavinę žmonės vadovai Jungtinių Amerikos valstybių didžiosios Britanijos, kad nežinotų, kokiu būdu Lietuva, Latvija ir Rusija buvo, ir Estija buvo okupuotos, ir kad čia Sovietų Sąjungos darbeliai šitie neturėtų būti toleruojami. O koks buvo požiūris tai?
2: Yra kiekvienos valstybės interesai. Ir pavyzdžiui, Didžioji Britanija iš tikro kentėjo nuo vokiečių karinės aviacijos. Ir kada Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą, Didžioji Britanija iš tiesų atsiduso ir džiaugiasi. Ta patys sekmanį Čerčilis rėžė kalbą per BBC radiją ir sakė, kad jisai užjaučia, kad jis mato degančius miestus ir kad Anglija padės visko, ko tik tai įmanoma. Interesas, nauda, nes Vokietija mažiau jiems kenks, nes bus užsiemusi karu su Sovietų Sąjunga. Toliau. 41 metų gruodžio mėnesį Anglijos užsienio reikalų ministras Antony Idenas atvyko į Maskvą ir Stalinas pirmą kartą pasakė, kad mes su jumis palaikome santykius, prekiaujame kariniai ryšiai ir taip toliau, bet jūs nepripažįstate mūsų vakarinės sienos. Į dieną sako, aš neįgaliotas, reikia klausimą spręsti vyriausybėje. Ir 42 metų pradžioje, porą mėnesių iki kovo mėnesių, Anglijos ministrų kabinetas svarstė šitą klausimą. Buvo nuspręsta sutikti su esamais pokyčiais ir Čerčilis pasakė maždaug taip. Dėl mūsų interesų dabartiniu metu kare, dėl mūsų įtakos išsaugojimo Europoje po antrojo pasaulinio karo, reikia sutikti su Sovietų Sąjungos reikalavimais. Būdamas cinikas, jis dar ir pridėjo. Jungtinės Amerikos valstijos, nepaisant viso to, ką jie darys ar sakys, bus priverstos susitaikyti su šituo faktu taip pat. Taigi, 42 metų pradžioje Baltijos šalių likimas iš esmės buvo nulemtas. Na, beje, Didžioji Britanija...
5: O kodėl Amerika susitaikė su to? Jinai vis tiek buvo kare galingas įrankis. Kodėl jie...
2: Tiek Amerika tarp... Tik tai vienas aspektas susijęs su Lenkija. Didžioji Britanija prispaudė Lenkiją ir Lenkija buvo priversta atkurti diplomatinius santykius su Sovietų Sąjunga, kurios nutraukė, kai Sovietų Sąjunga ją užpuolė. Tai vat netgi ir tai buvo padaryta. Ir santykiai vėl nutrūkstant ir pablogės tik tai po to, kai bus rasti Sovietų Sąjungos teritorijoje nužudyti Lenkų karininkai. Nu, bet čia jau vėlesnė. 43 metais susitinka Teherane šalių lyderiai ir kadangi Didžioji Britanija klausimą jau sprendus su Sovietų Sąjunga, Stalinas šneka tik tai su Amerikos prezidentu Roosevelt. Ir maždaug sako, kas yra kas, kaip čia toliau daryti ir panašiai. Rooseveltas sugalvoja genialę mintį suformuluoja ir sako, šitose teritorijose galbūt reikėtų organizuoti referendumus. Ar šitų šalių gyventojai nori būti Sovietų Sąjungos sudėtyje ar ne? Stalinas perklausė. Referendumų metu bus užsienio šalių stebėtojai ar ne? Rooseveltas sako, ne. Maždaug Stalinas Mostelnas sako, galėsim surengti referendumą ir ne vieną kartą. Ir viskas.
5: Ta prasme, referendumų kultūra nuo ten, nuo tų laikų prasidėjo, ne Rusijos rengiamų.
2: Gyventojai maždaug spręs referendumo būdu. Na, yra duomenų, kad 46-7 metais, kada vyko rinkimai Lietuvoje, partizanai itin aktyviai agitavo prieš ėjimą į šitos rinkimus. Nėjo, ten rinkimai mažesnės buvo skaičius ir panašiai. Bet mintis buvo tokia, jeigu eisim į rinkimus, tai Sovietų Sąjunga sakys, va, dalyvaujam rinkimuose, vadinasi, pripažįstamės šitos dalykus. Ir ką padarė Sovietų Sąjunga? Falsifikavo rinkimų duomenis, kaip visada paskelbė, virš 90% dalyvavo, 99% kiek ten balsavo už viskas, taškas ramu. Taip kad 43 metų pabaigoje ir Jungtinės Amerikos valstijos iš esmės sutiko. Kodėl? Karas nesibaigė. Karas vyko. Amerika intensyviai kariavo su Japonija. Ir būtent tada ir buvo pradėta derėtis, kad Sovietų Sąjunga turi įsijungti į karą prieš Japoniją. Galutinai tai bus nuspręsta pačio minėtoje tiek Jaltos konferencijoje, tiek galų gale Potsdamo konferencijoje. Bus pasakyta, kad pasibaigus karui Europoje po 2-3-4 mėnesių Sovietų Sąjunga įsijungs arba pradės karą prieš Japoniją. Amerika užganėdinta, Sovietų Sąjunga kariaus. Ir tokiu atveju nu, viskas vėlgi interesai. Beje, amerikonai netgi buvo suskaičiavę, kiek žmonių, kokie bus žmonių nuostoliai, kiek laivų, lėktuvų ir taip toliau neteks, kai bus veržiamasi į Japonijos salas, kiek lėšų kainuos okupacinės kariuomenės išlaikymas ir visa šita. Ir priejo išvados, kad Sovietų Sąjungos dalyvavimas kare prieš Japoniją yra būtinas. Viskas. Taip kad klausimas iš esmės

0: pripažįstant vakarais, valdys visų sąjungininkų vardu. Pasibaigus karui bus visa šita peržiūrėta. Sovietų sąjunga nieko neperžiūrėjo, Sovietų sąjunga jas sovietizavo, komunistų partijos ir taip toliau buvo padarytos. Ir būtent tai ir bus viena iš šaltojo karo kilimo priežasčių.
1: Išdūrė, kitaip sakant, Sovietų sąjunga eilinį kartą vakarus, ar ne? Ir čia tas yra svarbu, kodėl aš klausiu apie socialistinės tas respublikas, 15, kurios ten buvo už sienų Sovietų sąjungos, bet kaip jos o taip, tai reiškia, vadinasi, šiaip jos turėjo būti valdomos ir Sovietų sąjungos ir vakarų, bet Sovietų sąjunga kažkaip sugebėjo įsitvirtinti pati tenai viena.
0: Absoliučiai, absoliučiai. Ir tik tai,
1: o ką vakarai žiūrėjo savo ir ramiai seilės varvino, ar kaip čia nes?
0: Tai vienintelį išimtis Vokietija, tenai Vokietijai buvo, na, rytų vakarų okupacinės zonos, plus Berlynas padalintas į 4 okupacinės zonas. Taip, kad ten jau, bet Vokietija tai yra Vokietija. O visos kitos viskas ramu padaryta buvo. Na, vėlgi buvo užsiminta apie Jugoslaviją. Na, Jugoslavijos Broz Tito buvo iš tiesų lyderis, iš tikrųjų jis bendradarbiavo su Sovietų sąjunga. Bet jis bandė vykdyti ir tam tikrą savarankiškesnę politiką. Na ir kas, 49 metais buvo prakeiktas Sovietų sąjungos. Taip kad iš esmės Baltijos šalių likimas. Na, jeigu dar vieną tokią įdomesnę tezę, tai kada pradės kilti šaltasis karas, vakarai sunerims ir dėl naujų Sovietų sąjungos agresyvių užmačių. Sovietų sąjunga pareikalavo šiaurinių Japonijos salų kaip kad okupacinės zonos. Nebejoju, jeigu amerikiečiai tai būtų suteikę okupacinę zoną, turėtume kokią nors Šiaurės Japonijos Liaudies Demokratinę Respubliką. Amerikiečiai nesutiko. Vadinasi, pasibaigė karas ir jau ima keisti savo mąstyseną. Neduoti to, ko šita valstybė nori gauti. Toliau, Sovietų sąjunga sugalvojo, kaip reikia įkurti Kurdistano nepriklausomą liaudies valstybę, įkūrė Kurdistano liaudies partiją Irane. Ir mintis buvo tokia, kad šita Kurdistano valstybė paprašo susijungti su Azerbaidžianu, tai yra su Sovietų sąjunga ir tampa Sovietų sąjungos dalimi. Vėl teritorinės pretensijos. Dar, 1946 metais Sovietų sąjunga suformuluoja tezę apie tai, kad Konstantinopolis arba Stambulas turi priklausyti Sovietų sąjungai. Pretenzijos Turkijai. Stalinas pareikalauja, kad būtų įkurtos Juodosios jūros sąsiauriuose Sovietų sąjungos karinės bazės. Stalinas pareikalauja Viduržemio jūrai buvusiose Italijos kolonijose įsteigti karinio jūrų laivyno bazės. Kitai žodžiais tariant, ryškėja Sovietų sąjungos globali politika. Turėti daugiau teritorijų, turėti daugiau įtakos, įkelti koją ir tas teritorijos, kurios, nu, atrodytų, niekados nei priklausė, nei ką. Tai va tai ir nulėmė, sakytume, kad vakarai galų gale atsikvošėjo, reikia pradėti sustabdyti.
1: Tai vat dėkui, Algirdai. Arūnai, čia aš nežinau, kiek čia į temą, ne į temą, bet šita tema jinai įdomi yra ir apskritai, vat, kai prisimenam tą kažkada iš vaikystės multiką apie ausuotą tarakoną, kurio visas miškas bijojo, kol ten neatskrido žvirblis ir nesulėsi. Vat klausimas, kaip Sovietų sąjunga galėjo tokį įtaką turėti, juk po karo, po visų tų dalykų, pakankamai turbūt ir nusilpusi Sovietų sąjunga buvo, o vakarai, kaip ten bežiūrėsi, jie greičiau moka organizuotis ir susitvarkyti savo ūkį, ekonomiką. Ir, o čia visur, kur Stalinas paliepė, kur atėjo, kur įsitvirtino, niekas nieko, visi žiūri ir tą pareikalavo, Algirdas vartojo žodžius, ten pareikalavo gavo, ten pareikalavo gavo. Ten įsitvirtino ir nieko nebegali padaryti. Atrodo, kaip taip, kokiu čia būdu stebuklingų vakarai iš tikrųjų silpnas kinkas turi.
2: Čia grįžtant dar prie Jaltos konferencijos, apie kurią buvo paminėta, tai juk ten buvo numatytas ne tik kariuomenių judėjimas, pasidalymas tam tikras, bet ir laisvi demokratiniai rinkimai po karo. Stalinas sutiko ir va, kaip kolega jau pasakė, kaip jis tai sprendė, tai buvo fikcija. Bet vakarų pozicija, nu, sakykime, visų pirma Amerikos, tai irgi buvo vienas dalykas de facto, kitas de jure. Ir po Baltijos šalių okupacijos, kai išaiškėjo, kad bus aneksija, einantis JAV valstybės sekretorijos pareigas,

0: kas atitikmuo yra užsienio reikalų ministras, Samneris Velsas, 40 metų, Liepos 23 dieną padarė deklaraciją, kurią išreiškė nepripažinimo politika. Tai yra, nu, okupacija, jie kaip ir nepasmerkė, bet tolesnius žingsnius, kada jau bus inkorporuojama, aneksuojama naujos teritorijos 40 metų Sovietų Sąjungos užimtos, tai jau čia ir kaip ir nepripažinimo politika, ir ta politika buvo tęsiama ir po karo, ir šaltojo karo metais, ir vėliau. Tai jeigu va Čerčilis, apie kurį paminėta, tai jis 40 metų rudenį parašė laišką Molotovui. Tai tuo metu buvo geri santykiai tarp Sovietų Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos. Molotovas ruošėsi važiuoti į Berlyną daryti vizitą, jis tą ir padarė. Tai Čerčilis tam laiške parašė, nu, mes sutinkam de facto pripažinti Baltijos šalių okupaciją. Bet būtent de facto. Juridinio tada pripažinimo dar, nu, nebuvo žadama. O karo metais, nu...
1: Žodžiu, Amerikos ir Didžiosios Britanijos akise mes buvom niekas.
0: Nu, gal ne visai taip, bet mažų valstybių, su mažų valstybių interesais agresoriai mažai skaitosi, ir kodėl, reiškia, Kremlius staiga 40 metų vasarą, birželį, staiga priėmė sprendimą, kad, nu, reikia okupuoti tas valstybės Baltijos, kurios skelbėsi, kad jos yra neutralios. Nes ką padarė Vokietija? Jinai užėmė neutralias Beneliukso šalis - Belgiją, Niderlandus, Liuksemburgą. Ir Prancūzija su šiomis valstybėmis neturėjo geros apsaugos, geros sienos gynybinės. Tai buvo, na, tik prieš Vokietiją. Ir kada Vokietijos karinės pajėgos užėmė Belgiją, kurie arčiausiai buvo kaip tik Vokietijos, tai po to labai greitai Paryžius krito, Prancūzija buvo okupuota. Ir vat tas supratimas, kad jeigu mes žiopsosim Kremliui buvo, tai ir Vokietija užims Baltijos šalis, ir tokiu atveju tai gali vykti taip, kaip ir su Klaipėdos kraštu, per ten dvi dienas realiai atplėštas buvo Lietuvos gabalas ir pati Lietuvos vyriausybė buvo priversta su to sutikti. Taip kad čia kariniai strategijai mažų valstybių interesai dažnai yra ignoruojami. Toks yra karo principas.
1: Dažnai. Turbūt visada greičiausiai.
0: O įdomu. Šveicarijos atvejis yra kitoks.
1: Nu, ken dėl, kitoks jisai dėl to, kad jį taip ir norėjo, kad jis būtų kitoks. Matyt, buvo susitarimas, kad bus kitoks. Bet Algirdai, vis tiek pabaigai, čia liko nebedaug laiko. Toks yra, kaip čia pasakyti, egzotiškas vienas momentas, apie, nežinau, ar jūs jį papasakosit, Ribentropo likimas, kad visi žinotų, kas būna dalintojams ir kaip atrodo Europos dalintojams. Ir antras dalykas, žvelgiant iš istorijos perspektyvų, kaip jūs galvojate, vat mes čia giminim, Didžiąją Britaniją, Jungtinės Amerikos valstijas, mes jas žiūrim, sakom, nu, vat vis tiek jos jau dabar kitaip mato Putiną, visokius agresorius, ir ar jums atrodo, kad jos mato kitaip, ar jeigu vėl bus klausimas, vat kaip vyksta dabar karas yra ne Amerikos, ir sakykim, ten kreipiasi į Putiną Ameriką, kad gal tu čia mažiau remk tą Iraną ir taip toliau, mes tada gal ten kažkaip mažiau kišimės į Ukrainos, Rusijos karą, tokie visokie dalykėliai, ir vėl eilinį kartą išlis nepasimokė iš istorijos pasaulis.
2: Aš esu europocentristas ir tikiu, kad Europa viena kitai padės. Ar toliau esančios šalis padės? Čia jau vėlgi istoriniai perspektyvai yra visko buvę, visko pasitaikę. Ir kitas dar dalykas, kai man labai patinka, kai šiais metais George Kennanas, Amerikos ambasadorius, diplomatas Sovietų Sąjungui, rašė telegramą apie Sovietų Sąjungos vidaus gyvenimą į Amerikos valstijas. Ir ten buvo pasakyta paprastai žodžiai. Jokia revoliucija iš vidaus neįmanoma, nes rusų liaudis yra amorfinė masė. Antra jo išvada padaryta, kad rusai nesupranta kitokios kalbos, kaip tik tai iš jėgos pozicijų. Tai vat vakarams reikėtų suprasti ir dar kartą perskaityti šitą Kenano ilgąją telegramą ir pasakyti, kad Rusija kitos kalbos nesupranta. Beje, Kenanas dar pridūrė, bet kokį siūlymą deryboms Rusija supranta kaip kitos pusės silpnumo. O dėl pačio to paklausimo apie... Ribentropo likimą. Tai iš tiesų, Niurnbergo teismo sprendimu jis buvo nuteistas, kadangi nuteistas pakarti. Beje, korimas visais laikais yra traktuojamas kaip kad pažeminimo forma, nesušaudimas, tai korimas. Na ir kadangi jisai buvo labai labai sukūdęs, tai ant jo kūnas nenutempė, ant jo turėjo šokti budelis ir nutempti jį kartu, kad jis pasikartų.
1: Pridėti svorio jam, ar ne? Budelis sušoko, apsikabino, kad pakartų.
2: Kad užtektų svorio, nes savo kūno svorio neužteko. Taip kad, nu, žmogus, kuris pertvarkė Europos žemėlapį ir pasaulio žemėlapį, gavo savo galą.
1: Budelis ant budelio užšoko, įdomus momentas. Jo, dėl rusų iš tikrųjų, va čia dabar, nu, TikTokas, kaip čia bevertinsi, kartais išmeta tokius vaizdus iš Rusijos per rugsėjo pirmą Rusijos influenceriai mokyklose Rusijos, reiškia, vaikams dėsto tokią tiesą, kad, reiškia, jeigu jūs norite, kad pasaulis suprastų rusų kalbą, tai mokykitės Kalašnikovo mechanizmų surinkimo, išrinkimo, reiškia, technikos. Tai vat toks būna influencerių Rusijos, ten žvaigždžių kažkokių, tai palinkėjimas augančiai kartai mokiniams. Tai turbūt greit Rusija nepasikeis, jeigu tai atrodo rugsėjo pirmosios Rusijoje, tiesą sakant. Tai vat. Taip, kad reikia ne mums ruoštis ir toliau ir žinoti istoriją. Tai, o žinojimas istorijos priklauso nuo to, kad mūsų istorikai mylimi dalyvauja laidose ir pasako taip, kaip buvo. O aš jiems dėkoju, Algirdas Jakubčionis ir Arūnas Vyšniauskas šiandien buvo su mumis. Ačiū už prisijungimą, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis. Reklama. Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
4: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvarausverslolyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
7: Tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą, atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
9: Žinių radijas.
10: Dabar 16 valandų.
9: Žinios.
10: Donaldo Trumpo pasiuntiniai šį savaitgalį planavo lankytis Rusijoje ir Ukrainoje, bet išsigando. Prezidentūra ragina papildomų pajamų ieškoti mažinant šešėlinę ekonomiką. Tarnybos Vilniuje telkia pajėgas, prognozuojamos liūtis ir gusingas vėjas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra teigia, kad mokesčiai neturi būti didinami ir ragina naudoti kitus biudžetą pildančius resursus. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pareiškė, kad papildomų pajamų reikėtų ieškoti pirmiausiai mažinant šešėlinę ekonomiką, o viena naujų priemonių galėtų būti papildomos sankcijos mokesčių vengiančiam verslui. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad vyriausybė artimiausių metų bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių planas. Jame mokesčių vengėjų viešinimas, jų teisinio statuso keitimas. Specialiai Donaldo Trumpo pasiuntiniai Jaredas Kušneris ir Stivas Vitkofas planavo šį savaitgalį lankytis Rusijoje ir Ukrainoje. Vis dėlto anot šaltinių Vitkofas ėmė bijoti, todėl kilo diskusijos apie alternatyvius planus. Šaltinių teigimu rusai nenori, kad pasiuntiniai atvyktų į Kijevą, o Vitkofas visada jautriai reaguoja į Rusijos nuotaikas. Kiek anksčiau prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad artimiausiomis dienomis Kijeve laukiama Jungtinių valstijų pasiuntinių. Vokietijos teisėsaugos institucijos surengė operaciją elektros pastotėje žemutinėje Saksonijoje dėl aptikto įtartino daikto. Policijos operacija šį rytą vyko elektros pastotėje netoli Brėmeno. Be to praeivis aptiko įtartiną daiktą prie elektros pastotės Dormageno mieste, esančiame tarp Kiolno ir Düsseldorfo. Policija įtarė, kad tai buvo bandymas surengti diversiją. Šią savaitę Vokietijos energetikos infrastruktūroje įvyko dar du incidentai. Policija juos tiria kaip sabotažą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, norintis matyti aiškų veiksmų planą dėl santykių su Kinija normalizavimo. Premjeras pripažįsta, kad santykių atkūrimui reikia abiejų šalių noro, tačiau pabrėžia norintis matyti realias pastangas. Premjeras žinių radijui yra sakęs, kad pažangos diplomatiniuose santykiuose su Kinija tikisi iki Lietuvai pradedant pirmininkauti Europos Sąjungai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys mano, kad tai pavyks pasiekti. Visgi jis pažymė, jog terminų įvardijimas apsunkina šį procesą. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas kreipėsi į tris institucijas, prašydamas įvertinti informaciją apie galimus pažeidimus, vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Pranešama, kad kol vyks institucijų tyrimai, nuo pareigų nušalinti įstaigos direktorė Kotryna Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė paskelbė, kad Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusią įmonę. Parlamentaro teigimu, ši bendrovė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Mero potvarkiu jau anksčiau buvo sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta nagrinėti ir nustatyti galimus pažeidimus, įdarbinant darbuotojus Raudondvario dvare. Sinoptikams prognozuojant liūtis ir gūsingą vėją, sostinėje stiprinamas tarnybų pasirengimas galimiems audros padariniams, pranešė Grinda. Meteorologų duomenimis artėjant vidurnakčiui Vilniuje numatomas smarkesnis lietus. Stipriausiu metu gali iškristi daugiau kaip 10 mm kritulių per valandą. Rytoj dieną lietus aprims, tačiau vėjo gūsiai vietomis gali siekti ir 18 m per sekundę. Grinda įspėja, kad stiprus lietus gali laikinai užtvindyti gatves, o gūsingas vėjas versti medžius.
9: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
10: Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 m per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Žinių radijas.

0: saugyklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodyklė. Kelionės kemperiai sparčiai populiarėja. Vieni kemperiai nuomojasi savaitgaliui ar atostogoms, kiti perka jau visiškai įrengtą, o treti pasirenka gerokai įdomesnį kelią. Nusiperka mikroautobusą ir nusprendžia kemperį susikurti patys. Šiandien Žalioje rodiklėje kalbėsime apie tai, kaip pačiam įsirengti kemperį ir ko geriau nedaryti. Mano pašnekovas Tautvydas Sviklas Tukada įkūrėjas, žmogus, kuris apie kemperių įrengimą žino ne tik iš YouTube filmukų, o iš praktikos. Labą dieną, Tautvydai.
2: Labą dieną.
1: Tai pradėkime nuo pradžių. Turiu paprastą mikroautobusą ir svajonę iš jo padaryti kemperį. Ar gal net neturiu to mikroautobuso, bet svajonę vis tiek turiu. Koks turėtų būti pats pirmasis žingsnis, nes svajonę jau turiu.
2: Jo, svajonė gal pats pirmiausias yra.
1: Svarbiausias, nes jeigu neturi svajonės, tikrai niekai nebus.
2: Tada nežinai, kur ir keliausi. Tai gal pagrindinis dalykas, tai yra, kemperių yra labai daug, daug rūšių. Ir yra priekabų nameliai, ir yra keturiais varomais kemperiai, žinom tokius, ir yra dviem varomais kemperiai. Tai pagrindinis gal klausimas yra, kur aš su juo važiuosiu? Kur ir keliese? Nes nuo to labai priklauso ir pats pasirinkimas, ir kas bus gerai, o kas bus tikrai blogai. Tai čia gal vienas iš klausimų yra pagrindė atsakyti savo tą klausimą šitaip.
1: Kur aš svajoju važiuoti, ne?
2: Taip, nes labai yra susideda daug dalykų. Jeigu aš atvažiuoju į vieną tašką ir tenai būsiu tame taške, tai tada tinka ir namelis. Nes turi lengvą automobilį, kasdieninį, namelis yra kur kas pigesnis, mažiau išlaidų, bet atvažiavęs, pavyzdžiui, į Kroatijos kempingą, tu gali puikiai su lengvuoju automobiliu lankyti 300 km spinduliu visą pakrantę, ką nori salas ir važinėti ir lengvai pasiekti. Jeigu tokiai kelioniai mes pasirinksim kemperį, kuris yra namelis ant ratų jau, bet ne priekaba, tai mes turėsim susidėti, susipakuoti daiktus, kad pervažiuoti kitą vietą. Ir tas užtruks, žinom, tikrai ne vieną pusvalandį. Ir galų gale po ketvirtos dienos jau sakys, oi, ne, aš man nebedžiugina.
1: Tautvydai, šiandien kalbam apie įsirengimą. Ir aš galiu klysti, bet man atrodo, kad tų priekabėlių labai mažai turbūt įsirenginėja žmonės. Žmonės dažniausiai visgi susvajoja įsirengti kokį nors krovininį mikroautobusą. Ne? Ir turbūt šiandien labiausiai apie tai, kad žmonės ieško įdomiai turbūt gal, nežinau, ir praleisti laiką kuriant tą sau tinkamiausią namelį ir gal nori pameistrauti kiti. Nu, tiesiog yra tokia, aš nežinau, ant tiek dabar populiaru, nežinau, gal čia mano rate tai populiaru, bet man toks jausmas, kad labai nemaža dalis žmonių svajoja, nori, planuoja pasigaminti. Ne nusipirkti, bet tiesiog pasidaryti. Tai čia turbūt šios dienos laidos tikslas yra daugiau mažiau pakalbėti apie tai. Nes priekabų, nežinau, aš gal ir darosi kas nors, bet negirdėjau.
2: Tikrai darosi ir priekabas, bet teisingai, Vitoldai, tu galvoji, kad dauguma žiūri transporto priemonę ir tada transporto priemonė įsirengia jau ir pradeda keliauti. Ir tada būna klausimas, o tai kaip mes čia nuvažiuosim, ar mes čia pravažiuosim, ar čia nepravažiuosim ir kaip čia dabar darysim. Tai tas pasirinkimas, kaip tu minėjai, nuo ko reikia pradėti, pradžioje reikia žinoti, kur mes važiuosim.
1: Taip, kur mes
2: gal
1: važiuosim.
2: Gal visų kelių mes nesužinosim, bet pagrindą plius minus tai aiškus. Ar tai yra Europa, nes Europoje turim daugiau kelius, ar tai yra kažkur iš Europos žemyno, tai ten jau yra mažiau kelių.
1: Tai aš tada eisiu turbūt irgi tokiu bendriniu, nes žmonės gali galvoti, kad nu, aš nežinau, kur važiuosiu. Važiuosiu ir ten, sakykim, nu, būna tokio viduriukas toksai, ne, tai gal iš principo, sakykim, toksai, ar kiekvienas mikroautobusas tinka kemperio įrengimui ir ar yra geresni ar prastesni kažkokie pasirinkimai ir sprendimai?
2: Mikroautobusas iš esmės tinka kiekvienas, tik tais yra populiaresni, populiariausi ir populiarūs. Tai žinom kasdieniniam gyvenime, kad jeigu tai yra dėvėtas automobilis, dėvėtas, tai pavadinkim naudotas, 5 metų dažniausiai taip senumo, jau antrose rankose, tai būna pasirenkamas Mercedes Sprinter arba Volkswagen Crafter arba Manta GE jau puikiai žinomas, tai iš tokio aukštesnio lygio automobilių, jeigu yra nuo pat pirmo žingsnio taupoma ir žiūrima, kad būtų dar pigiau, efektyviau, tai tada renkasi jau kitokį brandą, tai visas Stella Auto...
1: Stellantis
2: gal labiau taip, Stellantis visą seriją, jį įrengti yra kol kas paprasčiau
1: tai
2: ir gerokai pigiau.
1: Peugeot, Citroen,
2: Opel.
1: Kažkas renkasi Fordą, kuris nėra Stellantis, irgi galima
2: taip,
1: turbūt.
2: Čia va tavo gal dalis ir yra, kad ant tokių automobilių kaip Peugeot, Citroen ar Opel yra labai daug gaminių, subgaminių, kurie supaprastina įrengimą. Nes įrengimas...
1: Jau padarytų, sukurtų,
2: taip, kuriuos galima
1: nusipirkti.
2: Taip, tai ta dalis yra labai tokia, kur dažniausiai įsirengimui būna svajonė turiu, pradedu daryti nuo lengviausių dalykų, padariau lengviausius ir žiūriu, kad sudėtingiausi dalykai man liko ir nebežinau, kaip išspręsti. Nu ir tada jau atsiverčiu internetą ir pradedu ieškoti, kaip kas visi sprendžia tuos sudėtingus dalykus. Tai kažkokias statramas apdailinti, kad metalas nešviestų ir visas kitas dalis. Tai vat būtent šitiem brandam automobiliu yra labai daug detalių, kurias galėtų nusipirkti. O pavyzdžiui, jeigu mes pasirinktumėm tokį kaip Ford arba kokį Lietuvoje mažiau populiarų automobilį, iš mikroautobusų jau jiem apdailų teks labai labai labai paieškoti ir pasirinkimo bus mažai. Lygiai taip pat yra ir su sėdinių apsisukimo mechanizmais, ar langais, ar laipteliais, ar kažkokiais dar kitais daiktais, kurie tikrai būna reikalingi tokioj transporto priemonėje.
1: Gerai, labai aišku. Kokį geriau rinktis variantą, ar pirkti brangesnį mikroautobusą, kaip nuo ko prasideda, ar visgi pasilikti pinigų daugiau tam vidaus įrengimui ir tas pats automobilis nėra tiek svarbus?
2: Yra svarbu, tikrai yra automobilis ir ar jis naujas ar nenaujas, mano nuomonė, kad yra svarbu, bet čia labiau gal reikia atsakyti savo į pirminius pamatinius dalykus, tai kur mes važiuosim ir ar mes tikrai žinom, ko mes norim, nes automobilis yra kaip architektai sako, kad sklype dideliam pastatyti namą, suprojektuoti yra labai lengva, nes tu turi didelį tūrį, ką nori, tą darai, nori, kas jėsi, nori į viršų statai. Senamestyje bute mes turim daug reikalavimų, turim mažą erdvę, reikia viską sutalpinti ir jeigu dar didesnė šeima ir dar sienų per vidurį išgriauti negalim, nu yra ką paveikti. Tai kemperis yra lygiai taip pat, mes turim labai ribotą vidų, turim 2 arba 4 arba net 5 žmonės, tam reikia palikti ir svorio, ir tos vietos jau pasidaro labai labai ankšta. Tai viskas suplanuoti mažą erdvę, reikia žinoti, ką tu nori daryti. Nes tai ir yra pagrindinis dalykas, dėl ko aš sakau, kad ar tai yra namelis ant ratų, ar tai yra kemperis, važiuosiu Vokietiją ar Ispaniją, tai pagrindė asfaltais, ar vis dėl to man reikia 4 varomais daikto, kur važiuosiu į Tunisą, į Namibiją ar dar į kažkur, kur galiu nuvažiuoti.
1: Paminėjai Tautvydai svorį. Aš kiek žinau, tikrai daug iššūkių yra su svoriu ir dabar... Netgi kemperistų visokiose puslapiuose pokalbių matau, kad sprendžia tą klausimą ir tą 4 tonų ten ir viršijimo, reiškia, vairuotojo pažymėjimo nebegaliojimas, ne, ir kai kurios šalis, kaip suprantu, kontrolę stiprina būtent kemperių ir kemperis ir svoris turbūt, nu, yra irgi iššūkių.
2: Yra iššūkių ir yra labai didelių iššūkių sutalpinti į B kategoriją, tilpti į 3,5 tonos M1 automobilių, jeigu mes jau renkamės 4 varomus, tai kiekvienas agregatas reikia suprasti, kad sveria. Ar reduktorius, ar kardanas, ar papildomas kažkoks tai pečiukas, šildytuvas, ar spintelė, ar kėdė, viskas dedasi į svorį. O dar jeigu mes norim daugiau keleivių, tai reiškia, kad keleiviai turi irgi turėti savo svorį. Tai savo svoris keleiviams skaičiuojamas vairuotojui 75 kg Europos Sąjungoje, o keleiviui 68. Išvestas yra vidurkis. Tai mes, jeigu keturiese norim važiuoti, tai vat iš 3,5 tonos minusuokim to 75, 68 ar 3. Tai tiek automobilis turi tuščią svertį. Tuščias tai reiškia, kad be žmonių. Tai jeigu ar Lenkijoje, ar Austrijoje policininkas mus ar pareigūnas sustabdė, pasvėrė automobilį, išlaipinę žmonės, pamatė, kad netitinka svorio, jis paklauso, ką dabar daryti. Tech pase gali atitikti ir gali viskas atrodyti labai gražiai, bet realybėje tai bus toli gražu. O jeigu mes dar norim vežtis vandens, ar norim vežtis kažkokių atsargų, ar maisto, ar šaldytuvę įsidėti kažką, taigi irgi sveria. Iš parduotuvės, manau, mes nei vienas nepareinam su mažu papiriniu krepšeliu.
1: Na taip, tai dar kiekvienas žmogus, tas iš tų keturių, kurie kiek ten jau besvertų, tai dar žiūrėk, tas vairuotojas dažnai 100 sveria, kaip būna, ir dar turi įsimetęs pakeliui į Austriją, Čekijoje, alaus pigesnio, tai lietuviškas tokia versija, kiek girdėjau. Tai svoris ir suprantu, kad kontrolė, tai turbūt reikia atkreipti dėmesį ir ką čia daryti. Nu, kad atkreipti dėmesį, pasakyti neužtenka, tai kaip čia nuo pat pradžių teisingai susiplanuoti?
2: Tikslingai susiprojektuoti ir pagalvoti, o kaip, iš kur aš gausiu tą ir energiją, nes energija reikalinga tiem patiem ir šaldytuvam, ir vandeniui pašildyti, ir automobilį atvėsinti kartais net, jeigu karšta, tie visi agregatai, tie visi daiktai, jie sveria. Ir būna gal didžiausia klaida, kaip pasirinktas labai didelis automobilis, 4 varomais ir 3,5 tonos. Nu, mes tikrai žinom, kad va į tokį automobilį į 3,5 tonos 4 žmonėm yra įmanoma sutilpti. Taupant ir teisingai pasirinkus sprendimus nuo pat pradžių, taupant svorį, tai tikrai galima jį įrengti. Bet jeigu eina kalba apie didesnį automobilį ir 4 varomais ir dar su pilnu equipmentu, su daug visokių šildomų sėdynių ir daug tų pliusiukų, tai jau ten pasidaro keblu.
1: Gerai, pliusiukai. Toks klausimėlis lietuviškas, toks mėgsta lietuviai tokius klausimus. Kiek šiandien realiai kainuoja įsirengti kemperį pačiam? Ar galima sutilpti, tarkim, į 5 ar 10 tūkstančių eurų?
2: Į 5, manau, ne. Į 10.
1: Bet jeigu čia žinu, kai įsimės, tai ir į 500 tilpsi.
2: Jeigu čia žinu, kai įsidėti, tai, bet vien dokumentų tvarkymas ir dokumentacija ir sertifikuotos sėdynės, nes sėdynių klausimas yra susijęs su saugumu. Tai su saugumu, aš manau, mes nei vienas vairuotojas...
1: Tai čia kalbam, kad jeigu į krovininį mikroautobusą darom taip. Iš jo kemperį ir norim daugiau sėdimų vietų. Taip?
2: Taip, standartiškai būna pasirenkamas automobilis trivietis arba dvivietis ir mes norim turėti 4 ar šeima arba 2 ir dar 2 draugus. Toks modelis. Tai standartiškai būna automobilį prieki vienvietė sėdinė ir dvivietis suoliukas, tai ta sėdinė dvivietė galima keitimas į vienvietę sėdinės, tokios pat, originalios automobilio gamintojo. Iš automobilio dilerio galima pasiprašyti sertifikatų. Tuos sertifikatus vieni dileriai išduoda, kiti dileriai paprašo pinigų su sąskaita faktūra, bet iš principo, perkant naują automobilį, tu gauni visus sertifikatus ir jau jeigu reikia, gali kreiptis į bodybuilderį, į gamintojo oficialų, kuris gali tau įrengti papildomą sėdynės. Tai jeigu tu perki ne naują, o dėvėtą, tu susirinkęs tos priekinės sėdynės sertifikatus, priekinė sėdynė gali sumažėti viena vieta. Bet gale antrą eilę įrengiant, tau reikia sertifikatų. O jau ten prasideda, kadangi tu įrenginėsi naujai, ar pats, ar įmonė, ar kažkur kitur garaže, ar bet kur, reikalingos sėdynės su sertifikatais. O sėdynės su sertifikatais jos gali būti naujos. Tik. Nenaujos sėdynės aš asmeniškai nepasitikėčiau nenaujom sėdynėm, nes tai mes žinom ir esam matę, kad lipduką užklijuoti gali bet kas, kad ta sėdynė sertifikuota, bet esam matę ir pavyzdžių, kai Lietuvoje įvykus avarijoje mėtusi sėdynė vidury kelio ir žuvo žmogus. Tai yra, mano manimu, yra per didelė rizika rizikuoti ir aš, kaip turintis 2 vaikus, atsakingas gal tėtis ar atsakingas Lietuvos pilietis, neleisčiau rizikuoti ir vežti kažkokio tai žmogaus šalia, prisisegusio, nors ir su diržu, bet nežinant, kokia tai sėdynė yra.
1: Taip pat sėdynė yra ir dar aš įsivaizduoju, kad jeigu taip liaudiškai kalbant, su dviem medvaršiais prisukai tą sėdynę, tai turbūt irgi nieko labai protingo.
2: Taip, tai sėdynės, norint padidinti sėdimų vietų skaičių, yra trys pagrindiniai reikalavimai. Tai yra R14, R16 ir R17. Tai yra vienas bandymas, yra kartu sertifikatai perkami su sėdynė, tai yra sėdynės diržo sertifikatas. Antras bandymas yra sertifikatas irgi gaunamas kartu perkant naują sėdynę, tai yra pačios sėdynės konstrukcinis bandymas atliktas. O trečią bandymą reikia jau pasidaryti Lietuvoje, nes žinant tą Lietuvos įstatymą ir Europos įstatymą, kad mes turime sertifikuoti sėdynės tvirtinimą prie automobilio, prie transporto priemonės. O transporto priemonė, jeigu yra įrenginėjama vienetiniu būdu, kas daroma tokiu atveju, tai yra priskiriama prie VIN numerio. Reiškia, kiekvieną sėdynę, kurią mes sumontuojame į automobilį, reikia atlikti bandymą laboratorijoje, gauti sertifikatą, kad taip, bandymas išlaikytas, su tuo sertifikatu galime kreiptis į nepriklausomą ekspertą. Ekspertas surinks visus sertifikatus į vieną krūvytę, pasvers automobilį įrengtą, pridės kuro svorį, pridės vairuotoją, pridės visus keleivius, jeigu viskas atitinka į normas, atitinka kitus reikalavimus, išduos pažymą, su kuria į
1: transportą. Tai skamba taip tokia kaip spastai, man šiek tiek jau visa tai ir aš manau daugeliui žmonių tai skamba. Aš nenoriu turbūt šitoj laidoj įsigilinti ir pasakyti viską pailiui, kaip reikia padaryti, nes nu, bus turbūt ir skirtingų istorijų ir per daug sudėtinga, bet kad į tai reiktų atkreipti dėmesį, tai faktas. Ne? Čia yra tokia, kad gali manyti, kad gerai sumontavai sėdynės, o gal ir sumontavai gerai, netgi, bet dar nieko nereiškia. Taip?
2: Taip, nes, nu,
1: manyti,
2: ne. Tai, bet tas seka, jinai yra tikrai paprasta ir šiai dienai įvaldžius dirbtinį intelektą, jis labai puikiai atsakys, ką po ko daryti ir kur pasikreipti ir čia tikrai nėra didelė bėda. Čia nespastai. Tikrai tai nespastai, tikrai pasidaro ir lietuvaičiai, ir nelietuvaičiai patys garaže, namuose.
1: Aš tik per garsiai pasakiau, kad spastai, bet jau skamba kaip
2: reikalai. Tiesiog reikia, aš prisimenu labai gerą, pacituosiu savo lietuvių mokytoją mokykloje, kuris turėjo labai gerą pasakymą. Nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. Tai čia yra lygiai tas pats. Reiškia, kad aš turiu žinoti įstatymus ir turiu žinoti, ką po ko daryti. Tai jeigu aš jau įsirengiau visą automobilį, kaip kalbėjome, ko nepadaryti, įsirengiau automobilį, noriu daugiau sėdimų vietų ir oi, blogai priklyjavau tuos begelius, ar prisukau varžtais tik tais dviem, ar laikys, ar nelaikys. Tai
1: klaida.
2: Klaida.
1: Tai gerai, tai gal taip dar aš klausimą suformuluočiau, kokia yra dažniausia pradedančiųjų klaida ar klaidos, ką žmonės padaro ir paskui tenka perdaryti?
2: Nusiperka labai didelį automobilį ir galvoja, kad tilpsi 3,5 tonos.
1: Čia šita klaida yra pagrindinė.
2: Aha. Ir dar keturiais varomais ir dar su daug įrangos.
1: Nu gerai, nu, bet gal... Aš dabar galvoju, o ar būtinai reikia tilpti į 3,5 tonas, jeigu žmogus turi vairuotojo pažymėjimą C kategorijos, tai ar čia bėda, ar nebe bėda?
2: Transporto priemonė, jeigu nauja transporto priemonė yra registruota kaip M1 iki 3,5 tonos, jinai gali vežti maksimaliai 3,5 tonos. Mhm. Tai jūs teisės gali turėti nors ir C kategoriją, bet tada pirkite automobilį 5 tonį.
1: Taip, supratau.
2: Ir jis tada bus svorio jau rėmai didesni.
1: Gerai, nu toks gal linksmesnis tada, kad nereikėtų liūdyti. Kam jūs patartumėte kemperį įsirenginėti pačiam, o kam sakytumėte geriau nusipirk jau pagamintą?
2: Viskas priklauso nuo rankų imlumo gal ir laiko turėjimo.
1: Tai gerai, vat noriu įsirengti iš tikrųjų kaip žmogui, ne kokį automobilį pirkti, bet vis tiek suprasti, ką reikės pačiam praeiti, ne? Nes kartais ta svajonė, jinai labai romantiška, nes apskritai kemperiavimas yra labai romantiškas dalykas, tiek keliavimas kemperiu, tiek galbūt įsirengimas, net mūsų studijai, va dabar aš žiūriu tą tokį senovinį kažkokį garažą, man jau romantiška, aš jau beveik pats noriu įsirenginėti, bet gali būt, kad turiu čia kaip dvi kairias rankas ir nebūtinai pasiseks.
2: Svarbu, kad ne už nugaros.
1: Tai kiek čia kokių rankų reikia turėti, ar laiko, ar sampratos, ar kažkaip patirties?
2: Kaip čia pasakyti, tai pirmoje vietoje reikia turėti laiko ir vietą, kur tai gali atsidaryti, nes čia mes žinom, kad visi moko dabar daug laiko planavimo ir tam laikui reikia skirti tą savyje laiką reikia rasti. Tai jeigu aš taip gamybiškai pakalbėčiau, tai gamykloje kemperių įrengimui skaičiuojama vienam automobiliui gamykliškai serijiniu būdu gaminamas kemperis užtrunka apie 120-160 valandų. Tai čia jau jeigu mes kalbėtumėm apie serijinę gamybą, tai va tiek valandų profesionalai surenka jau 100% suprojektuotą daiktą, kur tik tais dirba valandos, žmogaus valandos skaičiuojas. Ir ten įeina ir elektrikas, ir montuotojas, ir po to visos kitos grandys. Tai manau, kad drąsiai teikčiau, jeigu įsirenginėsit pirmą kartą ir pirmą kemperį, tai šitą skaičių reikėtų padauginti minimum iš 10. Minimum. Tai vėl priklauso nuo imlumo, kaip mes norim, kad kaip čia gražiai atrodytų. Ar labai apvalu, ar man tinka ir
1: supjūklo
2: atsipjoviu.
1: Kaip ten toj reklamas, kvadratiškai.
2: Kvadratiškai, jo. Tai toksai gal dalykas. Ir tą laiką reikia pasverti, ar aš patirsiu tą malonumą darant, ar vis dėl to...
1: Nes pigiau nebus, ar bus. Vat kaip čia dar? Nes visi mano, kad tai bus pigiau.
2: Tai va čia labai gal skirtingai mes vertinam savo darbo laiką ir savo pats laikas. Kiek yra vat mano, kiek yra valanda. Yra
1: jeigu turi malonumą, gal nei kiek. Gal tiesiog
2: taip,
1: aš fainai leidžiu laiką.
2: Bet aš iš savęs pasakysiu, jeigu man tai yra hobis ir su žmona ar su kažkuo drauge kartu daryti dalyką, tai čia yra procesas. Tai čia jau nebe darbas. Tai tas procesas, jisai labai daug žavesio suteikia. Tai tikrai taip, prašau, go. Tik išsiaiškinti, ką po ko, kad nepadaryti klaidų. Geras planas yra pagrindinis dalykas.
1: Tai gerai, čia geriausi patarimai, juos gavau. Deja, bet iš turimų klausimų uždaviau tik trečdalį. Tai, o laikas laidos baiginėjasi visiškai. Ir aš manau, kad galbūt po kiek laiko mes galėsim sugrįžti, nes tikrai yra labai nemažai dar klausimų, kuriuos galima aptarti, bet labai tikiu, kad mes su Tautvydu nenumušėm upo tiem, kas norėjo pasigaminti patys ir turbūt kažkokį, nežinau, gal Tautvydai palinkėjimą tiem norėtojam.
2: Tikrai nenoriu numušti upo ir tikrai kaip tik raginu daryti kuo daugiau, nes tas laikas konstruojantis jis yra malonus ir jis yra man asmeniškai pačiam labai patinkantis. Tai konstruokit, darykit, susidėliokit tiksliai planą pradžioj, ką po ko, nepadarykit pagrindinių klaidų, kad pasisverkit, pasižiūrėkit, kiek kiekvienas daiktas, kurį jūs norite įdėti sveria, pasidarykit nedidelę lentelę su tiksliais svoriais, pasisverkite automobilius ir go, tik tais sėkmės.
1: Tai gerai, ačiū Tautvydai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės Tukada įkūrėjas Tautvydas Viklas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.

0: Žinių radijas.
1: 16:31.
0: Žinios.
1: Klaipėdos uostas teigia neturintis teisės stabdyti nesankcionuotų rusiškų grūdų. Donaldas Trumpas iš Europos šalių reikalaus grąžinti lėšas už Ukrainai suteiktą karinę pagalbą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas mano, kad ne visi vyriausybės rengiamame šeimos pakete numatyti įsipareigojimai yra realūs. Portalui 15 min Sysas sakė, kad už įsipareigojimus sumokės arba kita vyriausybė, arba pažadai nebus tokio dydžio. Parlamentaras tvirtino, kad ambicija yra sveikintina, tačiau pažymėjo, kad svarbu kruopščiai vertinti priemonių poveikį. Jis neįvardijo konkrečių pažadų, kurie kelia abejonių, tačiau tikino, kad šeimos politikoje yra finansiškai nepamatuotų įsipareigojimų. Anot Syso, gimstamumas mažėja visoje Europoje ir vien didesnės išmokos ar mokestinės lengvatos šeimoms problemos neišspręs. Grūdų asociacijai paskelbus apie geležinkeliais į Klaipėdos uostą gabenamas rusiškos kilmės žemės ūkio kultūras, uosto direkcijos vadovas Algis Latakas sako, kad vien šiemet perkrauta 40 000 nesankcionuotų krovinių, kurių stabdyti uostas neturi teisės. Visgi, anot uosto vadovo, dėl įvedamų sankcijų jų srautas kasmet mažėja. Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas nurodė Lietuvos geležinkelių grupė išsiaiškinti visas aplinkybės, kuriomis grupės įmonė gabena rusiškus grūdus šalies teritoriją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigė iš Ukrainos ministro gavęs duomenų, kad Rusija per Latvijos ir Lietuvos uostus bandys išvežti apie 1,5 milijono tonų grūdų. Ministras nurodė veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prašys Europos šalių grąžinti Vašingtonui lėšas, kurios Džo Baideno administracijos laikais buvo skirtos kaip karinė parama Ukrainai. Prezidentas nepatikslino, kurio šalis jo manimu turėtų sumokėti. Savo įraše True Social Trumpas taip pat atmetė pranešimus, kad Jungtinių valstijų kariuomeniai kare su Iranu ima trūkti amunicijos. Potvyniai Nepale naujausiais duomenimis pražudė beveik 1,300 žmonių, o dingusių asmenų skaičių siekė 5 000. Kinijos valstybinė žiniasklaida savo ruoštų pranešė, kad Tibete žuvo 21 žmogus, o apie 500 dingo. Be žinios vis dar yra dingę daugiau nei 800 užsieniečių, įskaitant žygeivius Himalajų kalnuose ir piligrimus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą.
2: O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
6: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Žinių radijas.
9: Mokesčių rojus.
10: Laida Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
11: Sveiki, čia Mokesčių rojus ir aš, mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė, iš tarptautinės mokesčių teisės auditų ir apskaitos konsultacijų įmonės Riodl. Ar žinojote, kad verslo partneriui įteikta dovana gali visiškai neturėti nieko bendro su jūsų įmonės veikla ar įmonės logotipu ir vis tiek likti neapmokestinta pridėtinės vertės mokesčių? Dabar mokesčių administratorius aiškiai paaiškino, kaip elgtis su keliomis mažomis dovanomis įteiktomis tam pačiam žmogui per trumpą laikotarpį. Ir kad senas jau nurašytas biuro kompiuteris padovanotas darbuotojui teoriškai gali sukelti pridėtinės vertės mokesčio prievolę. Iš juos klausimų šiandien ir atsakysiu. Taip pat aptarsime, kokią sumą mokesčių pridėtinės vertės mokesčių požiūrių laikoma nedidelės vertės dovana, kokius pakeitimus įtraukė į atnaujintą leidinį apie dovanas verslo partneriams ir ką VMI paaiškino apie nudėvėto nurašyto turto atidavimo darbuotojams. Tai pirmiausia, kas tai yra nedidelės vertės dovana? Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas numato bendrą taisyklę, jeigu įmonė neatlygintinai atiduoda prekes, kurių pirkimo PVM buvo įtraukta į atskaitą, tai toks perdavimas prilyginamas prekių tiekimų už atlygį ir reikia priskaičiuoti pridėtinės vertės mokestį. Tačiau įstatymas numato ir išimti. Nedidelės vertės dovanos reklamai, reprezentacijai ar labdarai ir esamiems ir potencialiems pirkėjams skirtoms dovanoms taikomos kelios ribos. Iki 10 eurų vertės prekės, jeigu jos atitinka įmonės veiklos pobūdį, tai yra su kokia nors įmonės logotipu, Ir arba pavyzdžiai turi įmonės simboliką iki 15 eurų arba 5% iki nuo įsigytos prekių vertės, kai dovana įteikiama jau ką nors nusipirkusiam klientui. Ir trečia riba – verslo partneriams siekiant užmėgsti ar plėtoti verslo ryšius taikoma didesnė 75% riba ir viršijus bet kurią šių ribų 10 eurų, 15 eurų arba 75 eurų priklausomai nuo sąlygų reikėtų priskaičiuoti pridėtinės vertės mokestį. Būtent ir yra aiškiai leidiniai išdėstyta, kokiais atvejais reikėtų skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį. Tai kas svarbiausia? Svarbiausias pakeitimas, kad mokesčių administratorius aiškiai patvirtina, kad dovanoms verslo partneriams netaikomi tie patys kriterijai, kaip dovanoms potencialiems pirkėjams. Tai reiškia, kad partneriui įteikta dovana neprivalo turėti įmonės logotipo, simbolikos ar atitikti įmonės veiklos pobūdžio, svarbu tik tai, kad neviršytų 75 eurus. Ir pateiktas pavyzdys, kad jei susitikimo metu su verslo partneriams įteikė skėti vertės 15, pavyzdžiui, 15 eurų vertės, kadangi neviršyje 15 eurų ribos, pridėtinės vertės mokestis neskaičiuojamas. Nors skėti su įmonės veikla tiesiogiai niekaip nesusijęs. O štai kita įmonė, jeigu įteikė rašyklių už 100 eurų, jau daugiau kaip už 75 eurus, tai pridėtinės vertės mokestis turėtų būti skaičiuojamas nuo visos 100 eurų vertės sumos. Svarbu priminti dar vieną niuansą, kurį VMI irgi išdėstė, kad jeigu tam pačiam asmeniui įmonė formaliai įteikė kelias, kad ir nedidelės dovanas, mokesčių administratorius vertina, per kiek trumpą laiką yra tų dovanų įteikta ir gali visas dovanas sudėti ir taip pat vertinti, ar tų bendra dovanų vertė nėra didesnė kaip 75 eurai. Ir tada nuo bendros smulkių dovanų sumos gali atsirasti prievolę priskaičiuoti pridėtinės vertės mokestį. Ką VMI paaiškino apie nurašyto ir nudėvėto turto pardavimo darbuotojams? Tai visiškai naujas paaiškinimas, kurio anksčiau leidinėje nebuvo, mokesčio administratorius nebuvo išsakęs savo nuomonės ir aiškiai yra pasakyta taip, toks atsakymas, kad toks sandoris PVM požiūriu laikomas prekių tiekimu ir jam turi būti išrašyta PVM sąskaita. Faktūra. Tačiau svarbiausia, kokia tai yra to, kaip nudėvėto kompiuterio, kaip pavyzdžiui, apmokestinamoji vertė. Ir VMI paaiškina, kad tai nėra ne įsigimo vertė, o būtent likutinė vertė. Jeigu turtas yra visiškai nudėvėtas, jo reali vertė yra nuliui, tai yra apmokestinamoji vertė bus nulis, tokiu atveju PVM sąskaita faktūra turi būti išrašyta, realiai mokėtino pridėtinės vertės mokesčio tiesiog nebus. Tai tiesiog kitaip tariant, jeigu jūsų įmonė planuoja atsikratyti senos technikos ar baldų, padovanoja, perleidžia juos darbuotojams, verta pirmiausiai vertinti, kiek tas turtas dar nenudėvėtas. Nuo to priklausys, ar reikės mokėti pridėtinės vertės mokestį ir kiek. Tad grįžkim prie pradžioje užduotų klausimų. Ar dovana verslo partneriui gali neturėti nieko bendro su įmonės veikla? Taip, gali, bet jos vertė neviršė 75 eurų. Ar kelios mažos dovanos tam pačiam

0: Jums aktualius mokesčių klausimus šiandien apžvelgiau aš, mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė, iš tarptautinės mokesčių teisės auditų ir apskaitos konsultacijų kompanijos Rodel. Dėkuoju, kad klausotės, iki kitų susitikimų.
1: Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato Rodel, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
4: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
6: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radijo laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimą užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
8: Čia žinių radijas.
9: Verslas be sienų.
5: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
10: Sveiki, su jumis vėl laida Verslas be sienų. Pasilgot mūsų pavasaros ir mes vėl čia. Šiandien, kaip visuomet, kalbėsime apie tarptautinį verslą, partnerystės, draugystės tarp įmonių ir kuo mums, kaip mums čia sekasi. Pas mus šiandieną Daniel Tarachovski, Foer Group įkūrėjas ir vadovas. Na, ta įmonė tikrai yra unikali, daug legendų apie ją girdėta, specialiai net pernai aplankiau tą įmonę Klaipėdoje. Bet nenoriu už ją šnekėti. Daniel, papasakokit, ką veikia jūsų įmonė?
11: Tai sveiki, sveiki, sveiki, Vida, labai malonu, kad pakvietėte studiją. Kalbant apie įmonę, tai Foer Group yra įmonių grupė, kuri bazuojasi Klaipėdoj. Mūsų servisas yra vamzdynų montavimas, metalo konstrukcijos rinkimas, suvirinimas. Projektus mes vykdom pagrindinę užsienį, Belgijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Maltoje, Bahamose darim projektus. Va, įmonė šiuo metu dirba virš 250 žmonių per keletą įmonių. Jo, esam labai sparčiai auganti įmonė. Per kelerius metus šiais metais mūsų apyvarta bus apie 25 milijonų eurų. Turim verslo vystymo planą iki 50 milijonų eurų, tai va.
10: Paminėjot metalo konstrukcijas, kam jos statybam, rūtų darželiui aptverti, baldams, kur jos naudojamos?
11: Tai va, yra kelios sritis, kur mes tai darom. Pirma yra laivai, mes laivų remontą ir laivų statybą projektuose darbuojamės. Kitas sritis yra offshore'inės metalo konstrukcijos, čia yra vėjo jėgainių, pamatai floating foundations vadiname. Ir taipogi čia yra metalo konstrukcijos industriniam sektoriui, tai čia yra food industry, maisto pramonė, čia yra

0: perdirbimo gamyklos. Realiai visur, kur galima kažką suvirinti, sumontuoti. Jo, tai...
1: O jūsų įmonė gamina gaminius ar parduoda paslaugas, ar jūs, na, sakykim, stato kokią vokiečių didelę kompaniją laivą, tai jūs ten, na, sakykim, virinat, ką jie prašo, ar jūs jau atvežat kažkokias iš Klaipėdos suvirintas konstrukcijas. Kaip žingsnis po žingsnio vyksta jūsų veikla?
0: Jo, tai iš tikrųjų, mūsų samdo atlikti projektus užsienyje, tai mūsų specialistai skrenda į projektus, ar tai šipjardas, ar tai, vat, kaip sakiau, gamyklos, kur reikia suvirinti, sumontuoti. Patys mes negaminam, esam padarę keletą tokių projektų Klaipėdoje, bet mūsų pagrindas yra projektai užsienyje, kur mes profesionaliai virinam, montuojam, testuojam.
1: O kur ta sėkmės paslaptis, kodėl jūs tokie geri, kodėl samdo jūs, o nesamdo, pavyzdžiui, Zbignevo iš Lenkijos ar kokio Džordžo iš Britanijos, bet samdo va ir Klaipėdos įmonė?
0: Jo, iš tikrųjų samdo ir jūs, visų pirma, rinka, kurioje mes dirbam, yra labai didelė, tai kaip ir visiems užtenka vietas. Kuo mes ypatingai esam, tai sakyčiau, kad mūsų servisas yra gan... geros kokybės. Palyginus, mums yra 3 su kažkiek metų, bet mes neprarasdami tokio flexibility, kuri turi jauną kompaniją, atliekam servisą greitai, kokybiškai, turim labai stiprią komandą Klaipėdoj, jo, kuri kuruoja projektus, kuri atlieko techninę ekspertizę. Jo, tai ir nesam patys brangiausi. Ane?
1: Supratau.
0: Kas yra tikrai svarbus argumentas.
1: Puiku. Na, bet mes čia susirinkom dėl vieno tokio raktinio žodžio Enterprise Europe Network, tai yra europinis įmonių tinklas, kuris gelbėja įmonėm. Papasakokit savo istoriją, kaip Enterprise Europe Network padėjo jūsų įmonės veikloj.
0: Tai va, vis pirma, prasidėjo narystės Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmuose, o kaip aš ten įstojau, tai mano tėtis buvo ilgametis, jo įmonė vadovaujama buvo ilgametė narė šios organizacijos, tai mes įstojom ir per pirmą iš pokalbį, iš prezentacijų, jie prezentavo atstovai rūmų, prezentavo JN Network ir tikrai pamačiau perspektyvą. Manau, tai buvo viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl įstojom į rūmus ir tai tikrai pasiteisina, mes tikrai turėjom... sėkmės istorija tenai.
1: Jo, papasakokit, atskleiskite, jeigu ta istorija nepaslaptis, kaip pavyko, ką jūs darėt, pirkot, pardavėt, susitikot su kažkuo.
0: Tai iš tikrųjų, kaip bet kokia kompanija, kuri nori eksportuoti sėkmingą, ne, klausimas pagrindinis yra, kaip surasti tą klientą užsienio, kaip išeiti į tos projektus tarptautinius. Mes esam Klaipėdoj, projektai yra Belgija, Olandija ir taip toliau, ne. Tai kaip veikia JN-as, tai internete mes suradom užklausą iš belgiškos kompanijos, kad reikia paslaugų, kurie puikiai atitinka tai, ką Foyer Groupas daro, ir per rūmus mes nustatėm, gavom ryšį su tą kompaniją ir važiavom daryti testinį projektą. Projektas po projekto, šiai dienai, tai yra vienas didžiausių mūsų projektų. Projektų vertė yra gerokai virš 10 milijonų eurų. Darbuojasi, aš manau, kad bendrai per visus projektus, ką mes darėm, nežinau, turbūt, kad 150 skirtingų žmonių. Jo, o kas čia yra per projektus? Tai yra žinau, kad Europoje dabar daugiai data centrų statybų ir čia yra labai aktuali tema, tai kad data centrai veiktų, reikalingas labai, labai stipri aušinimo sistema, nes data centrai sugeneruoja didelį elektros panaudojimas yra labai aukštas, tai reikia aušinti visą tai. Tai Foyer Groupas virina vamžius, kurie aušina data centrus. Ir jo, ir iš tikrųjų mes didžiuojamės to projekto. Kaip ir kitais projektus, kuriuos mes darėm, mes esam padarę apie virš 100 projektų per 3 su kažkiek metų, bet šitas yra tikrai...
1: 10 milijonų, kiek jūsų darbuotojų dirba ties to projekto, vis tiek tai...
0: Šiuo metu yra apie 80 žmonių, dirbam Belgijai, Olandijai ir Prancūzijai, čia yra kliento gamyklos, kurios yra skirtingose regionuose. Mes surinkinėjam, virinam vamžius gamyklui, paskui mes tos vamžius montuojam, instaliuojam data centruose, testavimą dalyvaujam, tai va.
1: Supratau. Na, Enterprise Europe Network dar, na, tiesiog gal šitą istoriją kiek išskirtinė yra tuo, kad ne jūs pats kreipėtės, bet Enterprise Europe Network, tai yra Klaipėdos prekybos pramonės amatų rūmai, kreipėsi jūs, sako, yra klientas, tai, na, kartais tiesiog gerai būti tinkle ir nieko neveikti, ir tu jau gali gauti, na, 10 milijonų užsakymą Belgijoje.
0: Tikrai taip.
1: Vida, norėčiau jūs kreiptis, na, jūs dirbat su Enterprise Europe Network kasdien, tą tinklą išmanot jau, na, sakykim, nežinau, turbūt tinkle geriau orientuojatės nei namie. Sakykim, Klaipėdos rūmai turi begalę sėkmės istorijų. Papasakokit, kas tai yra Enterprise Europe Network?
2: Tai yra didelė pridėtinė vertė įmonėms ir mums kaip Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmams. Todėl, kad mes turime per šitą tinklą be galo daug partnerių. Tai yra visos Europos Sąjungos šalis, yra korespondentiniai punktai ir mūsų atstovybės kitose pasaulio šalise, siekiam ko gero ir Čilę. Tai yra tikrai didelis tinklas ir didelės galimybės, tačiau, kaip aš sakau, viskas priklauso nuo žmonių. Danielio For Group įmonė taip pat šitą sėkmės istoriją pasitvirtino tik todėl, kad buvo įmonės žmonės, kurie tikėjo tuo, ką jie daro, kaip ir mes tikėjom tuo, kaip mes tikim, ką mes darom ir kuo mes galim prisidėti ir padėti. Tai, sakykime, tas judėjimas turi būti iš abiejų pusių. Jeigu įmonė galvoja, kad na, ateis rūmų darbuotojos, EANO darbuotojos ir tikrai atneš pinigus, padės ir sakys, imkite, va čia yra ir sutartis pasirašyta, ir pinigai atėjo, to tikrai nebus. Ir šiuo atveju Danielio įmonė padarė labai daug darbo pati, domėjosi, ieškojo, sako, mums šitie tinka, šitie netinka, nes mes apimam visiškai visas verslo sritis ir su, sakykime, jeigu ne jų darbuotojai, mes tikrai nieko nežinotumėm apie vamzdžių suvirinimą. Kaip sako, čia tos ypatingai gražios pusės nėra, tai yra darbas, tai yra kaip tik ta įmonė, kuriomis pasižymi Klaipėda.
1: Bet jeigu aš esu paprasta įmonė, sakykim, kaip aš vat, nu, tuo standartiniu būdu galėčiau pasinaudoti Enterprise Europe Network paslaugom. Mano įmonė Klaipėdoj, na, nori susirasti, tarkim, užsienį partnerį ar dar kažkokios yra paslaugos. Kaip tai veikia?
2: Tai visų pirma, aišku, mes turime susipažinti su įmonė, mes turime žinoti, kokia jinai, ką jinai daro, ką jinai gali, todėl kad ir partneriai užsienyje, jie neturi itin daug laiko aiškintis, sakykime, visas detales. Viskas turi būti padėta ant stalo, tai yra tarptautinė sistema, prie kurios prisijungia kasdien na, mažiausiai 500 žmonių. Ir, kaip sako, toje sistemoje mes ir ieškome, kas kam tinka. Būna taip, kad nėra pajėgumų. Turi atitikti pajėgumai, turi atitikti profilis. Tai yra, jeigu vienas virina, tai reikia rasti, kam virina, kodėl virina, už kokią kainą virina. Ir pastaruoju metu mes labai džiaugiamės šitomis sėkmės istorijomis, todėl kad Lietuva nebėra pigi šalis, jinai nebeturi pigios žaliavos ir dažnai mes jau suvedame įmonės ir labai daug ryšių nutrūksta kainos derinimo metu.
1: Supratau.
2: Ko mes negalime įtakoti.
1: Supratau.
2: Todėl tos istorijos mums yra be galo svarbios.
1: Supratau, reiškia, reikia ateiti į Klaipėdos rūmus ir jums padės. Supratau, dėkui labai, su mumis buvo Danielis iš Foyer Group ir Vida iš Klaipėdos prekybos pramonės amatų rūmų, o laidą jums pristato Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos amatų rūmai. Ačiū visiems.
3: Verslas be sienų. Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Reklama.
5: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu.
6: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
7: Kur
3: kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybine kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
4: Žinių radijas.
7: Dabar 17 valandų.
4: Žinios.
7: Rusijos dronas Kijeve smogė saugumo tarnybos būstinei. Prezidentūra ragina papildomų pajamų ieškoti mažinant šešėlinę ekonomiką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Rusijos dronas smogė Ukrainos saugumo tarnybos būstinei Kijeve, pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo, dronas buvo nukreiptas tiesiai į tarnybos vadovo kabinetą. Pasak Kijevo mero Vitalijaus Kličko, per ataką nukentėjo mažiausiai 5 žmonės. Vokietijos teisėsaugos institucijos surengė dar vieną operaciją elektros pastotėje netoli Brėmeno dėl aptikto įtartino daikto. Be to praeivis aptiko įtartiną daiktą prie elektros pastotės Dormageno mieste, esančiame tarp Kiolno ir Düsseldorfo. Policija įtarė, kad tai buvo bandymas surengti diversiją. Šią savaitę Vokietijos energetikos infrastruktūroje įvyko dar du incidentai. Policija juos tiria kaip sabotažą. Prezidentūra teigia, kad mokesčiai neturi būti didinami ir ragina naudoti kitus biudžetą pildančius resursus. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pareiškė, kad papildomų pajamų reikėtų ieškoti pirmiausiai mažinant šešėlinę ekonomiką, o viena naujų priemonių galėtų būti papildomos sankcijos mokesčių vengiančiam verslui. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad vyriausybė artimiausiu metu bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, kuriame mokesčių vengėjų viešinimas, jų teisinio statuso keitimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su opozicinių konservatorių pirmininku Laurynu Kasčiūnu sakė, jog politikai sutarė, kad oro gynyba pirmas prioritetas. Premjero teigimu aptarta galimybė siekti politinio susitarimo dėl ilgalaikių 30 metų laikotarpį apimančių gynybos prioritetų. Kasčiūno teigimu partija pasirengusi palaikyti sprendimus strateginiais klausimais, jeigu jie atitiks ir konservatorių poziciją. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas kreipėsi į tris institucijas, prašydamas įvertinti informaciją apie galimus pažeidimus vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Pranešama, jo kol vyks institucijų tyrimai, nuo pareigų nušalinti įstaigos laikinoji direktorė Kotrina Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė paskelbė, jog su Morkūnu susijusi įmonė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Mero potvarkiu jau anksčiau buvo sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta nagrinėti ir nustatyti galimus pažeidimus, įdarbinant darbuotojus Raudondvario dvare. Vašingtone ketinama pradėti statyti prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytą Triumfo arką. Vidaus reikalų sekretorius pranešė, kad per ateinančias dvi savaitės ruošiamasi pradėti kasimo darbus. Užbaigus statybą, Triumfo arka esą taps vienu didingiausių amerikietiškos architektūros kūrinių. Trumpas gyrėsi, kad tai bus didžiausia ir gražiausia Triumfo arka visame pasaulyje. Ji turėtų būti pusantro karto aukštesnė už Paryžiaus Triumfo arką.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarinių krypčių stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama. Rinkodara keičiasi greičiau, nei spėjame mokytis. Digital Marketing Europe lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Dirbtinis intelektas, duomenys ir augimas iš praktikų. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
10: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
11: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
12: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepalisėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Čia aktualusis interviu. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o studijoje šį vakar konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
1: Sveiki, Aušra.
0: Ką tik kalbėjom, kad įtempta diena buvo, nuo ryto įvairūs susitikimai su užsienio reikalų ministru, su premjeru per piet, bet norėčiau pradėti nuo to, kas buvo užvakar. Ir užvakar buvo jūsų partijos buvusio pirmininko Gabrieliaus Landsbergio interviu portalų 15 min, kuris eina negailėjo tam tikrų priekaištų turbūt partijoje, abejonių tą kryptimi, kuri yra pasirenkama. Ypač kažkaip atrodo jam užkliuvo tai, ką siūlysite į Kauno merus, versi visuomenininką, Ukrainos aktyvų remėją Šarūną Jasiukevičių. Jis mano, kad tai yra polarizuojanti asmenybė. Kažkaip rodo tas sprendimas jo nuomonę aštrų posūkį į dešinę. Ir jūs, kaip suprantu, ne visai su tuo sutinkat. Jums taip neatrodo?
1: Matot, kai kalbame apie polarizaciją mums kiekvienam ir man asmeniškai ir visiems kitiems reikia visą laiką pasižiūrėti veidrodį ir pagalvoti, ar mes pakankamai užtikrinam visuomenę sanglaudą, nes tos polarizacijos gali būti daug ir įvairios.
0: Jūs čia Gabrieliui Landsbergiui sakot,
1: ne, aš kalbu apie kiekvieną iš mūsų, tai kitaip tariant, visą laiką kritikuojant reikia pasižiūrėti veidrodį, nes yra pažiūrų polarizacija, yra galbūt kitokio tipo polarizacija ir tą reikia turėti galvoj. Tai kitaip tariant, aišku, tai yra iššūkis, bet aš gal pradėsiu nuo ko. Kad mes dar pačio Gabrieliaus Landsbergio, manau, labai puikia idėja, kurią mes iki šiol tęsiam tą tradiciją, kad partijos pirminiai rinkimai yra atviri. Kitaip tariant, pavyzdžiui, partijos pirmininką renkant arba kandidatą į merus vienam ar kitam mieste, galima organizuoti, jeigu bendruomenė to nori, atvirus rinkimus. Atviri rinkimai tai reiškia, kad renka ne tik tai, keli žmonės kažkur tai uždaram kabinete, ne tik partiečiai, bet kviečiam dalyvauti ir visus bendraminčius, tai yra žmonės, kurie pritarė mūsų partijos nuostatom, kad jie prisijungtų prie mūsų bendruomenės ir išreikštų savo balsų palaikymą vienam ar kitam kandidatui. Tai tokiu būdu aš buvau išrinktas partijos pirmininku, tokiu būdu mes nusprendėm rinkti ir dabartinį kandidatą į mūsų Kauno merus. Man atrodo, labai svarbu išmokti pamokas, nes mes, man atrodo, esam padarę klaidų dėl Kauno, labai didelių klaidų, kai dažnai Vilnius bandydavo spręsti apie Kauną. Ir tada galbūt kandidatai daugiau būdavo ne kauniečių pasirinkti, o Vilniaus, sakykim taip, pasiūlyti. Ir šitą klaidą aš išmokęs, tokių klaidų pasirinkęs nekartoti, todėl pasiūliau mūsų Kauno bendruomenė turėti atvirus rinkimus. Ir tose rinkimuose dalyvavo 5 kandidatai. Tarp jų buvo ir Šarūnas Jasiukevičius. Mes turėjom tikrai puikius dalykiškus debatus apie Kauno miestą, apie jo ūkį, apie kultūrą, apie daug kitų dalykų. Na ir Šarūnas, matyti, įtikino daugiausia tiek mūsų partiečių bendruomenės, tiek atėjusių žmonių kaip remėjų, miestiečių, prisijungusių prie mūsų bendruomenės ir gavo 70% balsų. Tai yra, na, tikrai didžiulis įrodymas, kad jis yra tas, kuris šiai minutį yra vertas didžiausio pasitikėjimo. Tai jis praėjo visą šitą procesą, kitaip tariant, ir debatus, ir įvairius sudėtingesnius klausimus, ir tos klausimus atsakė. Ir dabar patvirtintas yra mūsų kandidatų į Kauno miesto merus. Labai svarbu pabrėžti, kad Šarūnas Jasiukevičius yra tikras Lietuvos patriotas. Savo darbais įrodęs tai, kad jis yra būtent toks. Aš tik tai priminsiu klausytojams, gal mes kartais pamirštam tokį paprastą dalyką. Už paramą Ukrainai, tą sistemingą paramą, o nenuilstančią paramą Ukrainai, Šarūnas Jasiukevičius šiandien yra nuteistas už akių Rusijos federacijoje 23 metam kalėjimo. Kitaip tariant, jis yra ieškomas Rusijos federacijos. Tai kai mes kalbam apie žmogaus vertybinį paveikslą, tai man atrodo, čia viskas yra tvarkoj. Mes turim žmogų, kuris savo darbais.
0: Bet niekas tos dalies nekvestionuoja tos paramos Ukrainai ir panašiai. Galbūt labiau primenama jo laikysena galbūt migrantų atžvilgių, kuri gal kažkokia griežtesnė yra. Ir jisai sako, kad nepritaria dabartiniai migracijos politikai, turi ir savo nuomonę dėl mečetės Kaune. Sako, kad jeigu bus išrinktas, tai norėtų, kad būtų ta bendruomenė, kaip suprantu, atitraukta toliau nuo Kauno miesto centro ir panašus dalykai.
1: Migracijos klausimais visa Europos centro dešinė yra pasukusi link daug principingesnio vertinimo šito reiškinio kaip imigracija. Ir aš tai vadinu, kad posūkį link sveiko proto. 2-3 dešimtmečius mes ignoravom šitą problemą visose vakaruose, vyravo atvirų durų politika ir tai lėmė tai, kad susiformavo tam tikros bendruomenės, atvažiavo į Europos šalis valstybės bendruomenės, kurios atmeta vakarietišką gyvenimo būdą, nepriima vakarietiškų, europietiškų taisyklių ir kūrė paralelinės visuomenės. Ir tai yra dalykas, kurio mes turim išvengti čia Lietuvoje. Europa jau suprato, kad tai yra didelė problema, ir jas radikalizavo. Kraštutinės dešinės, dažnai prorusiškų partijų galios augimas šiandien Europos politinėse sistemose dažniausiai yra nulemtas būtent nekontroliuojamų imigracijos procesų. O tuomet centro dešinės tradicinės politinės partijos tiesiog nerado atsako į šitą reiškinį. Ir tai buvo didelė klaida. Dabar jau jie suprato. Visi centro dešinieji ir ta pati Europos liaudės partija yra supratusi, kad imigraciją reikia kontroliuoti. Ar jie suprato, jau ne per vėlai, tai čia atviras klausimas, bet gerai, kad suprato. Ir man atrodo, posūkis į dešinį dabar Europoje šiais klausimais yra.
0: Bet čia turbūt reikia kalbėti ir apie supratimą jūsų partijoje, nes ne taip seniai patys buvote valdžioje ir čia neretai esat kritikuojami dėl to, kad jūs irgi esate kalti dėl to, kad tai buvo apleista.
1: Tai aš išrinktas su partijos pirmininku su pažadu ir įsipareigojimu, kad mes turėsim daug griežtesnį požiūrį į migracijos politiką. Ir tą požiūrį įrodinėjai savo darbais ir savo pasiūlymais. Kitaip tariant, ir tą patį kvotų sistemą, kuris dabar galioja, ir tam tikras reikalavimas valstybinės kalbos, kuris turi privalomas būti, kai tu nori prasitęsti leidimą gyventi Lietuvoje, ir tas kvotų skaičiaus mažinimas, tai yra tas migracijos ribojimas, tai yra dalykai, kuriems aš pritariu ir manau, kad mes turim judėti kryptim. Ir jokių būdų nesu iš tų, kuris savo, kad imigraciją galim spręsti mūsų dramatiškai blogėjančią demografijos situaciją. Mes turime atsisukti į šeimas, mes turime atsisukti į šeimos politiką, į paskatą šeimoms, atsisukti į sugrįžtančią Lietuvą, skatinti žmonės grįžti iš kitų pasaulio šalių, kad galėtų įsikurti Lietuvoje. Apie tai reikia kalbėti, sprendint mūsų demografinę politiką, o ne apie tai, kad mes atidarysim duris, bet kuriems žmonėms iš trečių šalių atvykti į Lietuvą. Nemanau, kad visas pasaulis tilps Europoje. Lygiai taip pat nemanau, kad pasaulis visas tilps Lietuvoje. Jokių būdų, aš manau, Lietuva turi saugo savo tapatybę ir turi išlikti saugi valstybė. Padarysiu viską, kas nuo manęs priklauso, kad taip ir būtų. Jeigu kažkas turi kitokį požiūrį, jis yra, aišku, visą laik su nuomonių įvairovė, bet aš manau, kad tai yra požiūris, kuriuo mes dabar tikrai turim žiūrėti į priekį.
0: Na ir tai sakoma, kad tas požiūris yra labai jau stipriai aštriai toje dešinėje pusėje ir čia pavyzdžiui pacituosiu politologę Jolantą Bielskienę, jis šiandien rašo taip. Ką dabar daro Kasčiūnas, kritikuodamas Landsbergį ir Maldeikį bei podcasto diskusijoje bendras draugiškas linijas brėžiantis su Sinica? Tai vienyje visuomenė dešiniųjų populistų naudai. Ar šį nekritikuodamas valdančiųjų socdemų politikos, jis patraukė centro kairės rinkėją, nusivylusi šios kadencijos skandalais. Šie rinkėjai niekada gyvenime nebalsuoja už konservatorius, bet dabar būdami nusivylę gal ir pajudės, jei ne už konservatorius, tai bent jau už kažką kitą, taip sumažindami socdemų balsus. Taipogi Kasčiūnas pritraukė konservatoriams labiau radikalius dešinės spektro balsus, bei Nemuno aušros ir kitus panašius rinkėjus. Kas vyks su tradiciniais konservatorių rinkėjais? Atskira plati tema, bet nemažiau įdomi. Citata čia yra ponios Pielskinės.
1: Ačiū labai, Jolanta, už analizę ir išvalgas, bet tikrai turbūt visiems klausytams reikia priminti, kad ponia Jolanta yra kraštutinės kairės atstovė. Tai, kuri jau viena pirmeivių turbūt Lietuvoje esančios kraštutinės kairės ir kuri be abejo yra ideologiškai priešiška turbūt man, asmeniškai, aš taip priešiškumą nejaučiu, aš galiu netgi sėdėti prie vieno stalo diskutuoti ir pas jūs galėčiau taip diskutuoti, bet tiesiog teisybės dėliai pasakykim, kad tai yra iš labai aiškios kairiosios varpinės vertinimas sakoma, daroma ir panašiai. Tai visą laiką tą reikia turėti galvoj. Tai be abejo, kraštinės kairės atstovams, kaip ponia Jolanta, jai tikrai galiu atrodyti kažkas esantis labai tolimoj dešiniai, bet aš esu, man atrodo, sveiko proto pusėj, sakydamas apie tai, kad valstybės sienos turi būti kontroliuojamas. Mes turim saugoti savo sienas, kad išsaugoti savo valstybę, savo laisvę ir savo demokratiją. Netgi dar daugiau pasakysiu. Taip, mes turim labai įdomų reiškinį šiandien vakaruose ir tas daugiai ir Lietuvoje, kad žmonės, kurie šiaip vertybiškai yra liberalūs, sakykime taip, turintis, na, liberalų požiūrį, pavyzdžiui, šeimos sampratą, į gyvybę, jie nori, kad tos sienos būtų saugomos. Nes jie jaučia ir mato, kas vyksta vakaruose, kai tos, sakykime taip, naujos bendruomenės atvykusios, kurios atmeta mūsų gyvenimo būdą, jos atmeta ir liberalų gyvenimo būdą. Jiems liberalizmas irgi nepriimtinas. Ir jie tą vakumą bando užpildyti savo tam tikrą vertybių sistemą. Ir aš manau, kad tai yra dalykas, kurį mes turim visi suprasti, ar tu esi liberalesnis ar konservatyvesnis. Sienas reikia saugoti. Valstybės pamatas yra sienų apsauga. Ir aš tą tikrai darysiu.
0: Nuo Kauno ir tokių platesnių filosofinių diskusijų apie migraciją aš dar apie Vilnių šiaip norėčiau paklausti, nes paskutiniu metu aktualijos, kurios sukasi aplink Vilnių, nėra labai tokios malonios turbūt miesto valdžiai ypač. Tai ir pasipiktinimas dėl kamščių, ir buvo pasipiktinimas dėl sprendimo atšaukti valdybas 5 įmonių tam, kad galėtų ilgiau likti jų sudėtis be darbuotojų atstovų, taip apeinant iš esmės įstatymą. Ir po kritikos buvo atsitraukta nuo to. Jūs sakėt, kad gerai, kad klaida yra pripažinta, bet ji, na, tiesą pasakius, nelabai yra pripažinta. Tai kaip klaida, mes čia su ponu Bužinsku kalbėjome praėjusią savaitę ir jisai sakė, kad nuo pačios idėjos visiškai neatsitraukia. Jo nuomonė vis tiek neturėtų ten būti darbuotojų atstovų, tačiau atsiėmė tą sprendimą todėl, kad Sysas pradėjo kalbėti iš esmės apie pataisas. Taigi viskas toks būtų burbulas, vis judėtų tas klausimas toliau valiotus ir jiems vis tiek reikėtų atšaukinėti tą sprendimą. Tai taip užbėgo įvykiams už akių. Ką jūs apie tai galvojat? Ar tai nepadarys taip, kad praras konservatoriai Vilnių dėl tokių dalykų?
1: Aš manau, kad mes turim tikrai gerą Vilniaus merą, kuris išjudino kai kurios projektus, kurie, na, dešimtmečiais jau yra buvę tapę mūsų sostinės, na, sakykime taip, gėdos lentoje rašyti. Mes jau toj judam link to, kad turėsim europietiško standarto futbolo stadioną. Jis jau kyla, jau atrodo pasiekta negrįžtamumo fazė. Ir man atrodo, kitais metais, vat būtent tokiu metu, kaip mes dabar su jumis kalbame, mes turėsim pirmas oficialias varžybas stadione, bus jis atidarytas. Tai dalykas, aš labai gerai atsimenu dar 87-88 metų laikraščius, dar sovietiniai, okupuotai Lietuvoje, spausdintus, kur rodė, kad mes pradedam statybas. Tai yra pirmas meras, kuris įveiks iššūkį ir tikrai mes turėsim europietišką standartų stadioną, to, kokį turi turėti kiekviena sostinė. Taip pat mes judam su dar vienu labai rimtu projektu tautos namais. Ir čia aš truputėlį galbūt taip įprasminsiu šitos visus sprendimus ir projektus. Tai jeigu mes turim Vilniuje, nes ne tik Roma, bet ir Vilnius ir ant kalvų. Tai jeigu mes turim Gedimino kalną, tai istoriškai viduramžiais čia irgi buvo sprendimų priėmimo centras. Tai čia kalbam apie Gedimino pylį, kuri yra, turim žemutinį atstatytą. Galbūt reikia pagalvoti apie ateitį ir apie aukštutinės atstatymą. Tada mes turim Tauro kalną, kur vis laik buvo kultūros centras. Ir štai prašau, kyla tautos namai. Tada turim Šeškinės kalną, kuris visą laiką buvo toks, na, verslo, sporto centras, traukos centras. Ir čia, žiūrėkit, jau atsiranda stadionas. Tai, na, istoriškai, sakykime taip, galima netgi labai gražiai komponuoti tos sprendimus ir tos darbus, kurios daro
0: miestą. Aš suprantu, jūs norit kalbėti apie tai, kas yra gražu ir gerai, tai, bet aš paklausiu apie problemas.
1: Tai jūs manęs paklausėte, ar tikiu, kad miesto meras bus perrinktas, tai vis laik šokios klaidos arba ne iki galo padaryti darbai konkuruoja su gerais darbais. Ir aš esu tikras, kad darbų gerų yra daugiau. Ir tikrai tikiu, kad mes turėsim valdą kaip stiprų kandidatą ateinančiuose savivaldos rinkimuose. Ir jis tikrai pristatys atliktus darbus. Ir tikiu, kad pasitikėjimą dar vienai kadencijai vilniečių įgys. Labai to tikiuosi.
0: Gerai, galvojat, kad neišsilys dėl šitų dalykų iš rankų Vilnius, bet pereikim tada prie tos nacionalinės politikos dėl susitikimo su premjeru pradedant Mindaugu Sinkevičium. Koks čia taikos balandis skraido tarp socialdemokratų ir konservatorių? Taip abudu taikiai pašnekėjote po susitikimo?
1: Man atrodo, valstybė reikia, kad dvi tradicinės partijos, kurios istoriškai viena su kita konkuravo, rastų būdą pasikalbėti ir dėl kai ko susitarti. Dėl to, kas yra strategiškai svarbu mūsų valstybė. Mes aptarėm dvi pagrindinės temas. Tai aišku, gynyba ir saugumas. Ir antra tema yra šeimų politika, gimstamumas, demografija. Ir įdomu tai, kad ir vienoje ir kitoje temoje radom daug sąlyčio taškų. Vyriausybė ateis su tam tikrų pasiūlymų jau artimiausiu metu į Seimą, būtent kalbant apie šeimos politiką. Ir mes kalbėjom, tik sutarėm dar kol kas detalę nekomentuoti, aš to nedarysiu, bet matau iš tų įvardintų priemonių yra kai kurie dalykai aiškiai atlipė ir mūsų siūlymus. O jūs žinot, kad mes esam prieš kelis mėnesius parengę tokią analitinę studiją su politikos pasiūlymais, kaip spręsti demografinės problemas, tiek pradedant pirmojo būsto problemą jaunom šeimom, tiek pagalba, sakykime taip, didinant motinystės išmokų lubas, na ir kitus dalykus. Tai atrodo, kad na, iš tų pasiūlymų, kurie ateis, ir bus nemažai pasiūlymų, kurie yra ir mūsų pristatyti visuomenį.
0: Šiaip žada tai nustebinti tuo paketu, tai ar jūs nustebino tas paketas?
1: Na, gal nustebin žodis per stiprus, bet yra tikrai dalykai, kurie na, verti dėmesio ir svarbu, kad tai yra tai voks komandinių principų sakykime taip parengti, kitaip tariant, net ir na, atidarant duris ir opozicijos pasiūlymą. Aš manau, kartais, ypač tokiuose jautriuose strategiškai svarbiuose srityse, na, labai svarbu turėti galimybę susitarti, paieškoti vienas kitam palaikymo, nes tai yra valstybė reikalingi sprendimai. Kaip ir saugumas ir gynyba, tai mes atrodo juda link to, kad sėsim prie naujo partijos susitarimo dėl gynybos, bet šiame trumpoje laikotarpiu tas mūsų siūlymas, pavyzdžiui, dėl daugios sluoksės oro gynybos, kurie irgi esame viešai pristatę, na, man atrodo, ministras pirmininkas tikrai ryštingai nori pasukti krašto apsaugos sistemų prioritetų tą visą sąrašą link oro gynybos pirmoje vietoje. Ir tai yra labai svarbu, tai irgi tai atliepia ir tai, ką mes siūlom. Ir mes apie tai iš tikrųjų labai rimtai pasikalbėjom, kad tą reikia daryti, kad mūsų sistema krašto apsaugos gynybos, visas pasaulis, mūsų tas gynybos sistema, jinai judėtų būtent ir pajėgumai būtų kuo greičiau sukurti ten, kur to labiausiai reikia. Oro gynyba yra tas pagrindinis prioritetas šiandien.
0: Kas lėmė, kad įvyko šitas susitikimas ir dar tai būtent šiandien? Ar čia tiesiog prieš politinį sezoną, ar čia toks sutapimas, nes vakar dar Delfi portale kabėjo ilgiausiai straipsnis apie tai, ar čia įmanoma užkasti karo kirvį tarp socialdemokratų ir konservatorių?
1: Matot, aš savo politiniam gyvenime vadovaujuosi principu, kad manau, politiniai oponentai yra oponentai, bet ne mano priešai. Ką tai reiškia? Tai reiškia ne tik, kad aš galiu ištiesti ranką po, sakykime, kokios nors aršesnės diskusijos, bet net ir kartu paieškoti sprendimų dėl to, kad valstybėje to reikia. Ir man atrodo, mes šiandien gražiai pademonstravom, kad mes abu vadovavomės panašių požiūrių. Tai nereiškia, kad dabar nebus konkurencijos skirtingose srityse, skirtingomis temomis. Ne tikrai bus. Tai yra politinės sistemos ir demokratijos esmė, bet kita vertus turim va dabar sritis dvi, kur nutarėm suremti pečius dėl to, kad to reikia valstybei. Kartais reikia ne tų politinių partinių intrigų, o iš tikrųjų pagalvoti apie tai, ko reikia valstybei. Ir aš vadovausius tokiu požiūriu vadovaudamas Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionių demokratų.
0: Ar vienas tas išsiskyrimas nuomonių, galima sakyti, ryškiausias bus susijęs su Kinijos klausimu. Šiaip gana keista, kad jūs sakėt, kad po susitikimo nebuvo liestas užsienio reikalų klausimas, nes buvo atritę susitikęs su ministru Kęstučiu Budriu, kuriam premjero patarėjas ponas Kuolys negailėjo kritikos dėl išalusios užsienio politikos minamo ir vietoje stovinčio dviračio, kaip jisai kalbėjo portalui 15 min. Nors premjeras sakė, kad ministras yra komandos dalis, santykiai dalykiški ir taip toliau. Bet jūsų tokia buvo galbūt įdomi mintis išsakyta, kad ministras dėl santykių su Kinija atnaujinimo yra įspraustas į kampą ir būdamas kampe gali priimti tam tikrus sprendimus, kurie gali pakenkti Lietuvos nacionaliniams interesams. Tai kaip jūs galėjot šito klausimo tada neliesti su premjeru?
1: Na, mes lietėm turbūt su reikšmingesnius valstybės klausimus, nors aišku, Kinijos santykiai yra, su Kinija yra svarbus klausimas, bet vis tik tai manau, kad demografija, šeimos ir gynyba yra fundamentalūs dalykai, dėl kurių mes tikrai galim susitarti. Taip, dėl Kinijos tikrai mes turim skirtumų ir aš galbūt padetalizuosiu tos žodžius, kuriuos esu ryte pasakęs. Tai, na, žiūrėkim, ministras pirmininkas sako, kad turi būti pasiektas proveržis santykiuose su Kinija iki pirmininkavimo, tai iki kitų metų sausio pirmos dienos. Ministras Budrys sako, kad jis nori atstatyti diplomatinius santykius, konsulinius ryšius ir visą kitą. Bet nepasako kito labai svarbaus dalyko, tai yra kokia iš Kinijos pusės keliami yra reikalavimai, kad tie santykiai diplomatiniai būtų atkurti. Tai dėl atkūrimo nėra klausimų, bet kokia yra kaina. Ar tai, pavyzdžiui, gali būti koks nors sprendimas įsileisti Kinijos investicijas į kokius nors Lietuvos strateginės ūkio šakas, kas iš principo, ką rodo kitų ES valstybių pavyzdžiai, reikštų, kad NATO šalis tampa labiau priklausomus nuo Kinijos ir politiniai srityje. Jis pradeda balsuoti taip, kaip Kinai reikalauja, kaip Kinai diktuoja. Tai vat šito, čia yra nežinomasis faktorius. Tada dėl, kai ministras yra įspaustas savotiškai į kampą, kai jis turi sausio pirmą, kai jis neturi palaikymo socialdemokratų partijai, bet jis nori išsaugoti savo poziciją, ministro poziciją, tai jis gali šitam laike, skubėdamas rodinant kažkokį tai rezultatą, priimti labai neprotingą sprendimą. Todėl mes šiandien ir apie tai kalbėjom, kad tų neprotingų sprendimų galimai galinčių, na, iš esmės, netitikti Lietuvos nacionalinius interesus nebūtų.
0: Bet ar jūs matote, kad jie, tarkime, jau yra daromi kokie nors? Ar vertas Kęstutis Budrys tos kritikos, kurią premjero patarėjas, pavyzdžiui, reiškia?
1: Aš nežinau, kad turėjau galvoje premjero patarėjas ir čia reikia arba patarėjai ir pačių ministro.
0: Na, pavyzdžiui, stebisi, kodėl Latino Amerikoje tai tam plečiam diplomatinį korpusą, kad čia prioritetas nėra labiau čia galbūt turint omenyje geopolitinę situaciją, na jo toks vertinimas.
1: Atviras klausimas, tiesą sakant, dėl ambasados berods Brazilijoje, ar ne, aš irgi turiu klausimų, kam mums to dabar reikia, bet kita vertus, matyt, galbūt užsienio reikalų ministras turėtų tam tikrų atsakymų. Aš kitaip kalbėčiau, na, jeigu taip jau realiai kalbėt, ar ne, apie problemas, apie tą nevažiuojantį dviratį, na, tarkim, ko mes neturim, mes tikrai neturim tokio aiškaus aiškaus tokio sukurto politinio kapitalo, kuris šiandien mums leistų Baltuosiuose rūmuose arba Pentagone, ten, kur priimami mums labai svarbus mūsų gynybai klausimai, turėti savo vietą. Tai aš kalbu ne tik apie tai, ar tenais gerai funkcionuoja mūsų ambasada, ne apie tai, bet ar mes per tos pusantrų metų susikūrėm kažkokį tai politinį kapitalą, kaip, pavyzdžiui, Suomija yra pasidarę, su to, kai atidarė savo laivų gamyklas amerikiečiams, kad jie galėtų statyti savo laivus Arkties dominavimu, nes tai yra irgi labai svarbi kryptis amerikiečiams. Ką mes kaip valstybė, arba galbūt su kitom Baltijos šalim esam Amerikai padėję ant stalo, kaip tokį, na, vat, jų dėmesį pritraukinti kažkokį tai, na, va, tokį, va, ne kapital. Tai to mes neturim. Tai va, čia turbūt yra pagrindinė problema ir pačios diplomatijos šiandienės Lietuvos, kad mes tokios, va, situacijos palankios savo susikurti negalėjom. Taip, mes turime nemažai pliusų, mes finansuojam gynybą tinkamai iš amerikiečių pusės, mes priimam labai gražiai karius, ką dar nuo mūsų laikų, tai tas palikimas tų visų priimančiosios šalies, ta, visą tą paketą įgyveninam ir dabar jis dar labiau pagerintas yra, viskas tvarkoj, bet nėra tokio, va, nu, prieimo prie Vašingtono koridorių, kurie dabar yra labai lemtingi ir svarbus mums. Tai čia, va, galbūt yra daugiau problemų, nei kalbėti apie tai, ar ten ambasada Brazilijoje bus atidaryta ar ne. Bet tai čia, žiūrėkite, aš jau palieku tą diskusiją tarp patarėjo ir ministro, jeigu ten ir išsiaiškina.
0: Gerai, paskutinis klausimas labai trumpai. Partijos suvažiavimas bus rytoj?
1: Taip.
0: Ar ten bus kažkokie svarbus lemtingi sprendimai apie partijos kryptį ar ką nors, nuo ko pradėjom?
1: Mes kalbėsimės apie tapatybę, taip, kažkokių sprendimų ar dokumentų tvirtinimų tapatybinių to nebus, bet mes pradėsim tokią diskusiją, tai čia visą laiką reikia tą, kiekvienai politiniai bendruomenė reikia, na, sustoti ir kalbėti ne apie tik apie kitus, bet ir apie save, kur einam, už ką kovojam, ko siekiam, tai tas yra svarbu, tą mes turėtume pasidaryti rytoj, manau, kad visai bus įdomi diskusija, bet turbūt svarbiausias dalykas, kad mes rytoj turim tokį startą savivaldybių rinkimų kampanijai. Nes iš esmės aš tik priminsiu, kad liko pusę metų iki savivaldybių rinkimų. Kažkodėl tai Juozas Olekas dar nepaskelbės yra datos rinkimų, bet atrodo, kad greitų metų mes tą turėsim pirmosiomis sesijos dienomis. Tai startas, mes jau turim iškėlę 34 kandidatus iš 60 savivaldybių, kalbu apie kandidatus į merus. Tikimės tikrai pagerinti rezultatus, norim pagerinti tarybos narių skaičių ir padidinti, norim būti pirmi laimėję pagal balsus žmonių atiduotus sąrašams, norim apsaugoti tas vietas, kur esam, kur turi merus ir, na, norim vieną kitoje vietoj užsiauginti tą skaičių, bet tą padarysim tik tada, kai pasiūlysim mūsų visuomeniai ambicingą, bet kartu ir labai dalykišką, konceptualią savivaldybių rinkimų programą. Ir apie tą programą mes ir to kalbėsim.
0: Ačiū labai, kad atvykote į mūsų studiją, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: yra mekas.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Pet Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjutį.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
3: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
2: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
7: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir paskutinį sykį šią darbo savaitę kviečiu visus prisijungti prie Proto mankšto žaidimo. Proto mankšta tai žaidimas, kuriame ne tik kažką naujo ir įdomaus galite sužinoti, bet ir žinoma bandyti laimėti žaidimo prizą, apie kurį jums visai netrukus papasakosiu, bet pirmiausia noriu priminti žaidimo taisyklės. Tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakę du mūsų klausytojai pateks į žaidimo finalą. Na, o žaidimo finale, kaip įprasta, 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsako, tą žaidimą ir kartu ir žaidimo prizą ir laimi. O prieš žaidimo temą trumpa laidos remėjų reklama. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų visai nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš papildais, taigi kviečiam apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Šiandien Ekoš jums dovanoja vieną savo populiariausių produktų, tai yra Ekoš bioaktyvų magnio malatą, kuris jums padės palaikyti normalią energijos apykaitą bei padės mažinti nuovargį. Šį Ekoš bioaktyvų magnio malatą ir kitus magnio produktus, ar tai būtų magnio bisklicinatas ar kas kito, rasite ekoš.lt, beje, užsakius iki 14 valandos darbo dienomis, Ekoš jums siunta išsiųsta pačią dieną. Beje, reikėtų paminėti, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama yra baigta, prizas jau pristatytas ir šiandien pasikalbėsime apie visiems gerai žinomo kompaniją. Rugsėjo 4 yra ypatinga diena šios kompanijos istorijoje, nes būtent 1998 metais rugsėjo 4 Laris Peidžas ir Sergejus Brinas oficialiai įkūrė įmonę. Nors dabar savo gimtadienį ši technologijų milžinė dažniausiai švenčia rugsėjo 27-ąją, teisiškai viskas prasidėjo būtent rugsėjo 4 dieną viename, nieko lyg ir neišsiskiriančiame Kalifornijos garaže. Tai kokiagi tai technologijų bendrovė, kuri geriausiai žinoma dėl savo vieno internetinio puslapio, bet ir ne tik dėl to. Ta technologijų milžinė, apie kurią mes šiandien kalbėsime, kas tai per technologijų milžinė, kas tai per puslapis, kas tai per produktas apskritai. 2431, 431, Vilniaus kodas 05, dar galiu pasakyti, kad berods 6 gimtadienius ši įmonė turi, kada buvo įkurta, kada buvo tikriausiai pristatyta pasauliui, ar dar kažkas kito buvo svarbaus padaryta. Jie švenčia vieną dieną, bet rugsėjo 4 yra irgi labai svarbi šios kompanijos istorija, tad kas tai per kompaniją, apie kurią mes šiandien kalbėsime, ir net nebejoju, kad visi tikrai esate buvę šios įmonės internetinėme puslapyje, bet apie tai šiek tiek vėliau. Tai sveiki, kuo vardu?
8: Labas, Eglė.
7: Taip, Eglė, koks teisingas atsakymas?
8: Google.
7: Google, žinoma, kad Google, teisingai sako Eglė, vienas žinomiausių, jeigu ne pats žinomiausias internetinių puslapių, tai yra Google ir apie Google, visą korporaciją, visą technologijų bendrovę mes šiandien žaidime ir pasikalbėsime. Ir antras klausimas apie Google jūsų dėmesiui. Google logotipas sąlyginai paprastas, skirtingomis spalvomis nudažytos raidės sudėliojančios žodį Google, kurios iš šių spalvų violetinės, geltonos, žalios Google logotipė nėra. Kurios iš jų nėra violetinės, geltonos ar žalios. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Taigi Google logotipas sąlyginai paprastas, bet žinoma tuo parčiu ir gerai įsimenamas, tad skirtingomis spalvomis nudažytos raidės, sudėliojančios žodį Google, tai kurios iš šių spalvų Google logotipė nėra, tai būtų violetinės nėra, geltonos nėra ar žalios nėra. Sveiki, kuo vardu?
0: Jurgis.
7: Taip, sveiki Jurgi, koks teisingas atsakymas?
0: Violetinės nėra.
7: Violetinės nėra, tikrai nėra, yra mėlyna, geltona, raudona, žalia, bet violetinės tikrai nėra. Jurgis patenka žaidimo finalą kartu su Egle, dabar trumpą muzikinę pertrauką padarysime, tuoj grįšim niekur, labai toli nepabėkit.

0: Sveiki, žinių radijo klausytojai, grįžtam į proto mankštą po pertraukos. Šiandien kalbamės apie technologijų milžinę, apie Google. Rugsėjo 4-oji šiai kompanijai yra svarbi diena, nes šią dieną Laris Page'as ir Sergejus Brinas oficialiai įkūrė įmonę. Po to ją, žinoma, registravo, dabar gimtadienį švenčia kitą dieną, bet viena iš tų gimtadienio dienų, paminėtinų dienų Google istorijoje yra ir rugsėjo 4-oji. Kaip yra ir šiandien, taigi apie technologijų gigantę, apie vieną žymiausių pasaulio naršyklių ir paieškos sistemų mes šiandien žaidime ir pasikalbėsime. Žaidimo finale susitiks Eglė ir Jurgis, bet prie žaidimo finalą trumpa laidos remėjo reklama. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties ir be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš produktais, kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Šiandien Ekoš jums dovanoja vieną populiariausių savo produktų Ekoš bioaktyvų magnio malatą. Na ir maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama yra baigta. Ir du mūsų finalininkai, Eglė, ar jūs čia?
1: Taip, esu.
0: Taip, girdim jūs, Jurgi.
2: Aha, esu.
0: Gerai, tai žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai, pradėkime nuo pirmojo. Dar vienam klausimui grįžkime prie Google logotipio, apie kurį kalbėjome ir atrankinėme žaidimo etape. Jau išsiaiškinome, kad jis paprastas spalvotas žodis, tačiau pakankamai trumpą laikotarpį 1998 metais prie pavadinimo buvo pridėtas simbolis. Koks?
1: Pliusas?
0: Koks simbolis? Ne pliusas.
2: Šauktukas,
0: sako Jurgis, Jurgį rašom pirmą tašką. Išties, na, jie lyg ir bandė imituoti Yahoo, ir žinomas kitas puslapis,

0: po jį socialinį tinklą uždarė. Kaipgi jis vadinosi?
1: Net neįsivaizduoju.
0: Taip, taip. Koks tas socialinis tinklas?
1: Google Plus.
0: Google Plus, sako Eglė. Eglė, rašom tašką. Teisingai, Google Plus. Važiuojam toliau. 2009 metais Google pradėjo naują projektą. Projektą, kuris vėliau išaugo iš Google rėmo ir dabar yra įkurtas kaip kita įmonė, vadinama Veimo. Bet viskas prasidėjo ir iki šiol didelė dalis įmonės yra subsidijuojama Google kompanijos. Produkto esmė yra sukurti naujos kartos automobilį. Iš pradžių tam automobiliai buvo naudojami įprasti automobiliai, tik modifikuojami. Vėliau projektas pradėjo kurti savo automobilius. Visgi, esminis pokytis nuo jūsų automobilio ar mano automobilio tai, kad šis Veimo automobilis kažko tai neturi. Kogi jis neturi?
2: Neturi ratų?
0: Ne, ratus turi.
1: Lempų?
0: Lempas irgi turi. Tikriausiai čia privaloma turėti, ko gero, pagal reguliavimus.
2: Lampų, neturi stogo, neturi ratų.
0: Kažko tokio esminio, ko gero, gal taip reikia.
2: Neturi vairuotojo.
0: Taip, vairuotojo neturi, autonominį automobilį, kalbam apie autonominius automobilius, Jurgis sako teisingą atsakymą, vairuotojo jie neturi. Šiais metais, rugsėjo mėnesio pradžioje, būtent šiuo anksčiausiais duomenimis, dabartiniais duomenimis, Veimo nurodo tiekinti visiškai automatinės autonominės kelionės 14 Jungtinių Amerikos valstijų miestų bei rinkų, tai yra San Francisco regionas, Los Angeles regionas, Miami's ir kiti miestai bei regionai, kur Veimo važinėja išties be vairuotojo. Na, ant automobilio yra keletas kamerų, tos kameros skenuoja aplinką ir taip. Ir taip, sakoma, tie automobiliai važinėja. Na, tikėkimės, kad galbūt reikia Lietuvos kažkada ateis, nors žinoma, kyla daug klausimų, kaip ten dėl atsakomybių ir kitų reikalų, bet na, paliksim šį klausimą kitoms temoms. Po trijų klausimų rezultatas 2-1, Jurgis priekyje, ketvirtas klausimas jūsų dėmesiui. Tai ir pilkos spalvos metalas ir vienas Google produktų. Kas tai?
2: Šitas plienas.
0: Ne plienas. Pilkos spalvos aluminis. Metalas ir vienas Google produktų.
1: Geležis?
0: Ne geležis.
2: Chromas. Google Chrome.
0: Google Chrome'as, teisingai, sako Jurgis, Google Chrome, teisingai, chromas tai baltas, kietas, blizgantis metalas, na toks pilkšvai baltas, atsparus korozijai ir yra itin jis kietas, na, o Google Chrome yra jų interneto naršyklė ir pagal StatCount duomenis naršyklė yra pirma pagal populiarumą pasaulyje, sakoma, kad net 7 iš 10 žmonių naudojančių internetą naudojasi būtent Google Chrome naršyklė, tai tikėtina, kad jūs naršantė po internetą ir Google Chrome pagalba. Teisingai, būtent toks yra atsakymas. Jurgis rašo 3 tašką savo į sąskaitą. Google Doodles. Specialiai pakeisti Google logotipo variantai, kurie tam tikromis dienomis, tam tikromis progomis rodomi pagrindinėme Google paieškos puslapyje. Jie kuriami norint pažymėti šventes, istorinius įvykius, žymių žmonių gimtadienius, mokslo atradimus, kultūros reiškinius ar kitas svarbias sukaktis. Pavyzdžiui, ne per seniausiai buvo futbolo čempionatas ir tie Google Doodles, Google logotipas buvo apipavidalintas futbolininkais ir futbolo kamuoliais. Na ir pavyzdžiui, Google Doodle gali būti skirtas ir žymiam mokslininkui, menininkui ar, žinoma, mūsų šalies šventės proga. Ar kokiam kitam svarbiam išradimui. Praėjusiais metais, vasario 16-osios proga, Google Lietuvos vartotojams parodė mums, tik išskirtinai mums skirtą Doodle paveiksliuką. Na tiesiog Google logotipas buvo pagražintas. Kas jame buvo pavaizduota?
2: Gedimino bokštas?
0: Ne Gedimino bokštas, bet geras variantas gražu būtų, bet ne.
1: Vytis. Trakų pilis?
0: Ir ne Trakų pilis, ne. Kažkas, na, lietuviško, kadangi vasario 16-oji proga šventė.
1: Lietuvos vėliava?
0: Lietuvos vėliava, teisingai sako Eglė, teisingas atsakymas iš Eglės, rašom Eglį antrąjį tašką, Lietuvos vėliava buvo pavaizduota Google pagrindinėme lange. Na ką, po 5 klausimų rezultatas toks, 3-2 ir Jurgis plešė pergalę šio vakaro žaidime. Ačiū Eglė už dėmesį, ačiū, kad skambinote ir dalyvavote. Na, o dabar sveikiname Jurgį, laukite mūsų skambučių artimiausiomis dienomis. Kitą savaitę paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite savo prizą iš mūsų atsimti. Na, o dabar aš dėkuoju visiems skambinusiems, visiems dalyvavusiems ir, žinoma, visiems žaidusiems visą savaitę proto mankštą, tai iki kitos savaitės ir, žinoma, visiems gero savaitgalio.
3: Proto mankšta. Žaidimą proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
4: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis

0: Intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-ji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
1: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
3: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
4: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radio programėlę ir mūsų Facebooką bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai, ją vedu aš Aurimas Perednis ir šiandien mes kalbėsim apie tai, kaipgi dirbtinis intelektas veikia mūsų mąstymą. Ar jis padeda mums mąstyti geriau, kokybiškiau, ar jis kaip tik mus daro mažiau protingais, labiau aptingstam ir atpratinam nuo gebėjimo mąstyti patys. Daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė, Kauno technologijos universiteto neuromokslininkė, socialinių humanitarinių menų fakulteto dėstytoja. Sveiki, Laura.
2: Labą dieną.
1: Na, šiandien vis dažniau žmonių visų gyvenimo klausimų ieško dirbtiniam intelekte, tai būtų ChatGPT, Gemini, Copilot ar daugybė kitų dirbtinio intelekto programų. Aš matau, kad tai yra tema pokalbiuose, gana dažna tema, bent jau mano rateliuose ar verslo rateliuose, tai yra labai tokia dažna tema, kaipgi dirbtinis intelektas keičia mūsų gyvenimus, kaip jis padeda mums gyvenimuose. Laura, kaip jis keičia mūsų mąstymą?
2: Geras jūsų klausimas. Prieš bandant atsakyti, aš truputėlį noriu ir klausytojams praplėsti žinias. Tai jeigu kalbame apie dirbtinį intelektą, tai kas tai yra per sąvoką? Tai reiktų suprasti, kad tai yra gana plati sąvoka. Tai yra kompiuterinių sistemų gebėjimas atlikti užduotis, kurioms įprastai reikėtų žmogaus mąstymo ar sprendimo priėmimo. Ir tai, ką jūs minėjote, ChatGPT, Gemini, Copilot, tai yra generatyvinis dirbtinis intelektas. Tai yra dirbtinio intelekto viena iš rūšių, kuri gali kurti naują turinį pagal žmogaus pateiktą užklausą. Tai gali būti tekstas, vaizdas, garsas, vaizdo įrašas ar programinis kodas. Tai turbūt čia mes ir kalbame labiau apie generatyvinį dirbtinį intelektą. Tai kaip generatyvinis dirbtinis intelektas keičia tą mūsų gebėjimą mąstyti, čia aš galėčiau išskirti tą poveikį mūsų mąstymui, tiek teigiamą poveikį, tiek neigiamą poveikį. Tai teigiamas poveikis, tai vienareikšmiškai generatyvinis dirbtinio intelekto įrankiai, jie padeda greičiau rasti informaciją, gali ją mums padėti greičiau sustruktūruoti, paaiškinti sudėtingas temas, netgi parodyti skirtingus kažkokius tai požiūrius, kas skatina naujas idėjas ir tai greitina mūsų darbą, galbūt efektyvina mūsų tam tikrus rezultatus, bet lygiai taip pat mes turime ir neigiamą poveikį, būtent neigiamą poveikį mūsų mąstymo procesams, tai ypatingai tada, jeigu mes, prašome generatyvinio dirbtinio intelekto įrankių mąstyti už mus. Tai reiškia, tą savarankišką mūsų mąstymą mes perleidžiam dirbtiniam intelektui. Tai pavyzdžiui, kritiškai mąstyti, savarankišką problemų tą sprendimo priėmimą, informacijos vertinimą. Mes patys to nedarome, bet mes perleidžiame būtent sistemoms tai atlikti.
1: Tai čia būtų... koks čia praktinis pavyzdys galėtų būti, aš galvoju, viena vertus jūs sakot, kad ir padeda mums greitį turėti, surinkti tos informacijos, bet jeigu mums reikia kažkokią užduoti atlikti kritinę, galvoju, nuvažiuoti iš taško A į tašką B, pavyzdžiui, ir jeigu aš ten buvau, aš galiu vadovauti savo atmintim, protu ir galvot, kur ten kas stovėjo. Kita vertus, ašgi galiu suspausti GPS'e ir greitai nuvažiuoti be galvojimo. Tai kaip geriau? Ar galvojant važiuoti, ar negalvojant, kaip geriau smegenim? Nes patogumo prasme tikrai suvedus daug patogiau, bet ar nuo to nenukenčia mūsų smegenis, atmintis ir gebėjimas ieškoti jungčių kažkokių neuronų ir prisiminti?
2: Tai jūs labai teisingai pasakėt, čia iš tikrųjų prisiminti, kaip jūs nukeliavote ir nuvažiavote į tą vietą, jeigu jūs suvedėte į navigaciją adresą, jūs neatsiminsite. Todėl, kad jūs žiūrėsite į navigatorių, navigacijos sistemą, kad nepamesti kelio iš principo. Ir kaip jūs tai padarėte, jūs tikrai neatsiminsite. Jeigu jūs savarankiškai važiuotumėt, žiūrėtumėt į gatves, atmintis, na, ta navigacinė atmintis, va čia jinai būtų aktyvi.
1: Smegenys lavėtų nuo to, kad mes važiuotumėm, aišku, galim paklysti ir galim klaidų padaryti, tas atsitinka, bet smegenims naudingiau važiuoti pačiam, o ne ieškoti atsakymo. Tas pats turbūt veikia ir su dirbtiniu intelektu.
2: Vienareikšmiškai, tai smegenims mes labai bijom, šiaip kaip žmonės, labai bijom klaidų, bet smegenims klaidos tai yra pamokos, iš kurių mes mokomės. Ir taip mes geriau įtvirtiname tas situacijas, informaciją, kada mes mokomės iš savo klaidų. Mes užtrunkame laike, galbūt mūsų sprendimai nėra greiti, tikslus, mes juos tikslinamės, bet iš tikrųjų mokymosi procesams klaidos yra reikalingos.
1: Smegenims naudingos klaidos, kaip jūs sakot, nes jas mes, nu, aš nepamenu, kas yra taip gražiai pasakęs, klaida yra vertingiausia patirties dalis, nes jis skatina išmokti kažką, vat, o jeigu viskas tik tai sviestų patepta, yra dar toks principas, kuris labai daugam tinka, Laura, tai yra, angliškai jis vadinasi use it or lose it, arba tu naudoji tą, arba tu jį prarandi. Tas tinka raumenims, tas tinka turbūt atminčiai, tas tinka koncentracijai ar mąstymo ar daugybė, ar netinka vis dėlto. Jeigu mes to mažiau naudojam, mes tą prarandam.
2: Tai vienareikšmiškai galvos smegenis, jų struktūra ir funkcijos biologiškai taip yra sudėliotos, kad visko atsiminti, visko žinoti galvos smegenys tiesiog negeba. Todėl ten yra prioritizuojami dalykai. Tai reiškia, tas, kas yra ypatingai šiandieną, yra labai svarbu jums, galbūt tai susiję su darbinė jūsų veiklam, su jūsų gyvenimo būdu, ir tos funkcijos yra aktyvinamos ir prioritetiškai joms skiriamas didesnis dėmesis, didesnė energija, aktyvumas galvos smegenų. To, ko jums nereikia, na, pavyzdžiui, mokytės penktoje klasėje matematikos kažkokius uždavinius, jūs jų neatsimenate, todėl kad jūs jų nebenaudojate. Tai tam tikrų funkcijų va tiems uždaviniams išspręsti nebenaudojate. Tai dar kartelį galvos smegenys visada aktyvina tas funkcijos, kurios šiandien dienai jums yra labiausiai svarbiausios.
1: Tas yra svarbu suprasti, kad smegenys nenaudojamos, jos kažkaip, na, nesinori sakyti nyksta, nes tai yra nebūtų tikslu, bet jos kažkaip tai menksta, gal toks labiau tiktų. Bet aš galvoju, nes žmonės mūsų besiklausantis, tikrai man ir pats tą darau, ar kompiuterį reikia rinktis, ar televizorių, ar kažkokį kitą pirkinį, paklausi alternatyvų ir dažniausiai pasinaudoji dirbtiniu intelektu, bet vis dažniau man kyla klausimas, vat, lygiai tas pats, ką mes dabar svarstom, ar nuo to nemenksta mano gebėjimai savarankiškai mąstyti, analizuoti, lyginti vienus dalykus su kitais, jų greitai per 3 sekundes tau viską palygina.
2: Tai nėra blogai, kada nėra blogai, kada jūs iš tikrųjų tikrinate tą informaciją. Dirbtinis intelektas gali ir tampa mūsų asistentu. Tai kaip čia ir minėjau, greitai rasti informaciją, sustruktūruoti tą informaciją, pateikti skirtingus požiūrius, vat kaip ir sakot, skirtingus pirkimo variantus, bet sprendimą priimate jūs. Reiškia, kitaip sakant, savarankiškumas mąstyti silpnėja tada, ne tada, kada jūs naudojatės šitų įrankių, bet tada, kai jam perduodate patį sprendimą. Na, kitaip sakant, nustojate tikrinti jo atsakymus, tikrinti jo informaciją, visiškai juo pasitikite. Yra toksai angliškas netgi terminas atsiradęs, automation bias, tai yra polinkis manyti, kad automatizuoto sistemų sprendimai yra teisingi. Ir reiškia, ilgainiui, jeigu tie sprendimai yra perduodami dirbtiniam intelektui, generatyviniam dirbtiniam intelektui, reiškia, mes čia ir mažiau laviname tą kritinį mąstymą, gebėjimą savarankiškai vertinti informaciją. Nes jūs neįsigilinat į tą informaciją, tiesiog, na, savotiškai nukopijuojat ir naudojat ją.
1: Bet jeigu aš gilinuosi, jeigu aš analizuoju ir jeigu ieškau dar daugiau, tai aš ir kažką galvoje savo pasilieku ne tik taip automatiškai, kaip jūs sakote, deleguodamas sprendimo priėmimo teisę dirbtiniam intelektui, bet kvestionuodamas, abejodamas, ieškodamas giliau. Nes šis klausimas yra labai labai svarbus, ar dirbtinis intelektas iš principo mus kažko išmoko, ar tai atima mums gebėjimą mokytis.
2: Tai matot, iš principo, kaip mes dar kartelį naudojame šį įrankį. Nes įrankis yra tikrai geras, tik jį reikia mokėti taisyklingai, teisingai naudoti. Tai jisai mums tikrai gali būti labai greitas, efektyvus asistentas, bet ir tai gali būti mūsų asistentas tiek mąstymo asistentas, kada mes jo prašome kritikuoti mūsų argumentus, kada mes prašome pateikti kontrargumentus, kada mes užduodame jam klausimus, jisai tampa mūsų mąstymo asistentu. Kitu atveju, na, mes, jeigu mes to nedarome, jo visiškai pasitikime, mes tampame tik tai paprasti elementarūs vartotojai.
1: Čia kažkas bendro vis tiek mokykloje, jeigu tavo tikslas yra iškalti, tai vienas poveikis, jeigu tikslas tavo mąstant prisiminti ryšių surasti lyginimų kažkokią, tai visai kitas smegenim poveikis iš to, nors atrodo lygiai tą patį tu rezultatą gausi, išmoksi ir tą ir vieną dalyką, bet vieną tu iškaldamas, o kitą mąstydamas. Bet Laura, man Lauras Bielinis šią savaitę taip įdomiai išsireiškė, aš irgi su juo kalbėjausi prieš eterį apie dirbtinį intelektą, aišku, va, tai, tai ką dabar, kiek naudojasi žmonės, jisai sakė, dirbtinis intelektas yra kaip šuo. Gali tau įkasti, jeigu tu jo neprisijaukinsi, ar tave suklaidinti kažkur, tai bet gali tau ir padėti, jeigu tu jį prisijaukinsi. Tai čia vat priklauso labai nuo to, kaip tu su juo dirbsi, kaip jūs sakot. Ar tu mąstydamas dirbsi, ar tu išjungęs mąstymą su juo dirbsi?
2: Taip, ir jeigu išjungęs mąstymą dirbsi, tai dar kartelį tu tapsi vartotoju, bet jeigu tu nori, kad jisai taptų tau pagalbininku, tai ir ilgalaikiai perspektyvoje tu pats, tobulėsi. Tie mąstymo procesai bus tavo tikrai aktyvesni, nes jūsų labai geras tas pavyzdys buvo su mokykla, mintinai iškalti, o iš tikrųjų galbūt kurti asociacijas, galvoti, kur tai panaudosiu tą informaciją, kurią aš dabar vat mokausi. Tai yra ilgalaikės perspektyvos, ilgalaikės atminties rezultatas. Taip ir dirbtinis intelektas, jisai, jeigu jūs turite jį kaip asistentą, jisai tikrai ilgalaikę atmintį jums gali padėti aktyvinti.
1: Priminsiu, kalbamas apie tai, kaip dirbtinis intelektas galėtų mūsų mąstymą praturtinti ir gebėjimus, o nedaryti mus kvailesniais ir bukesniais. Ir kalbam laidoje Mokslas suprantamai. Laura, jūs tam tikrą prasme, norint, kad smegenis tau padėkotų už tai, ką, kaip tu su jais gyveni ir jie turtėtų, jūs siūlote abejoti dirbtiniu intelektu tam tikrą prasme. Tada sveikas smegenim.
2: Tikrai taip, tikrai abejoti dirbtiniu intelektu, tikrai skatinti ir provokuoti klausimus, kaip ir sakiau, kontrargumentų ieškoti, provokuoti diskusiją su juo, provokuoti kūrybiškumą, kritinį mąstymą.
1: Būti smalsiam, jeigu taip trumpai, visą laiką būti smalsiam ir nepriimti tai, vat, viskas, gavau atsakymą ir įsižiuojęs leikiu daryti, ką jis man pasakė.
2: Taip, todėl kad, na, jeigu taip galvojant iš tokios ateities perspektyvos, aš tikiu, kad dirbtinio raštingumo įgūdis ateityje bus negebėjimas gauti atsakymą, kas dabar mes kažkaip labai greitai tą atsakymą norim gauti, bet iš tikrųjų mes būsim pranašesni ir mūsų galvos smegenys bus pranašesnės, kada mes aktyvinsim tą gebėjimą suprasti, kada tuo atsakymu, na, galima arba negalima pasitikėti. Tai reiškia, čia tu ir priėmi tą galutinį sprendimą kaip žmogus, bendraudamas su dirbtinio intelekto kažkokiu tai įrankiu ir skaitydamas, gaudamas tuos atsakymus. Tai reiškia, gebėjimas suprasti, kada tuo gautų atsakymu galiu ar negaliu pasitikėti. Va čia bus ateities, na, pats toksai stipriausias įgūdis žmogaus.
1: Ar jums netrodo problema, turbūt problema, kad žmonės iš principo linkę labai stipriai pasitikėti technologijom ir dirbtiniu intelektu, pasitikėti daug labiau nei savo smegenim, atrodo kažkoks sukurtas čia mitas, kad dirbtinis intelektas viską žino, daug protingesnis už žmogų, mes vis tiek jo neaplenksim ir jis viską mums geriau atsakys. Ar nėra tai problema, kad mes kažkaip orientuojami į tokį absoliutų pasitikėjimą dirbtiniu intelektu? Galvojama, kad kas jau kas, bet jis labai mažai klysta.
2: Iš tikrųjų, jisai mažai klysta, jeigu taip irgi atvirai kalbant, ir netgi tas pats kūrėjas Hamiltonas, jisai tą patį irgi akcentuoja, kad mes dar labai daug dalykų ir patys nežinom, ką dirbtinis intelektas gali sukurti ir kaip jisai tai daro. Tai tų atsakymų nėra ir ten jie irgi vardija visas tokias kaip juodoji dėžė, bet bandant atsakyti į jūsų tą klausimą, tai iš tikrųjų aš visą laiką sakau, kad na, kas valdo situaciją, tu ar sistema, ar technologijos. Žmogus tokia jau būtybė, kad visada eis ir norės eiti lengvesniu keliu. Juk dirbtinis intelektas ir yra sukurtas žmogaus, kad palengvinti žmogaus kažkokios tai darbus. Tai jis tam ir buvo sukurtas. Tai galbūt čia ir reiktų na, nuspręsti, kur padėti tą ribą. Kiek mes galim jo įsileisti, kiek mums jo reikia, kur jisai turėtų būti, kada jisai turėtų būti, kiek daug jo turėtų būti. Va čia turėtume sakyti būti šitą klausimus tokius.
1: Laura, kalbant apie tai, vat jūsų ta mintis, kad labai svarbu, kaip mes priimam tai, ką mums kokį rezultatą pateikia dirbtinis intelektas. Ar mes einam toliau, mastom, kritiškai lyginam, ne visada sutinkam su juo, abejojam, ieškom toliau ir na, paliekam savo smegenyse tam tikrą informaciją ir tam tikrą mąstymo kultūrą, kritinio laisvo tokio mąstymo. Ar mes priimam automatiškai ir kaip kažkokį galutinį rezultatą ir jau niekuo nebejojam, nekeliam daugiau klausimų, viskas mums visada yra aišku. Tai nuo to, kaip mes priimam, ir labai labai daug kas priklauso, bet mano klausimas susijęs su mokymosi ir mokykla. Mokykla šiandien, kadangi kalbam rugsėjo pirmąją savaitę, yra paprastai kalbant tokioj kryžkeliai, ką daryti su ekranais, ką daryti su mobiliais telefonais, integruoti, neintegruoti pamokas, ką daryti su dirbtiniu intelektu. Ar jis padės vaikams mokytis, ar jis kaip tik pakenks jiems? Koks jūsų atsakymas vis dėlto, koks mokyklos santykis ir mokymosi santykis turėtų būti su dirbtiniu intelektu?
2: Pirmiausia, dirbtinis intelektas mokyklose tiek mokiniams, tiek mokytojams neturi tapti atsakymų mašina. Tai turi būti įrankis, kuris dar kartelį padėtų provokuoti klausimus, diskusijas, skatinti kritinį mąstymą ir kūrybiškumą. Tai kitaip sakant, dirbtinis intelektas turėtų ir būti naudojamas kaip diskusijų partneris. Tai yra, kada mokiniai gali ieškoti dirbtinio intelekto atsakymo klaidų, tikrinti faktus, pateikti kontrargumentus, vertinti. Mokytojai turėtų ne tą galutinį darbą mokinių, bet čia jau turėtų vertinti, pasižiūrėti ir mokinio tos juodraščius, šaltinius, argumentus, paaiškinimą, kaip, kodėl buvo naudojamas dirbtinis intelektas. Na, tada turbūt dirbtinis intelektas ir netampa ta atsakymo mašina, kada mes iš tikrųjų einame į gylį ir pažiūrime, kaip vyksta tie procesai, kaip mokiniai mokosi. Ir būtent čia ir labai svarbu ir palikti tos tokios vietos darbui be dirbtinio intelekto. Tai čia aš matau mokytojų labai didelę vertę, kaip žmogaus vertę. Kitaip sakant, na, visos tos diskusijos klasėse, savarankiškas rašymas klasėse, problemų sprendimas, savo pozicijos gynimas kažkokios irgi diskusijose ar kažkokiose pokalbiuose, kada būtent ir išlaikomas tas gebėjimas savarankiškai mąstyti. Ir va čia mokytojų vaidmuo skatinant šitus visus procesus yra labai labai svarbus.
1: Iš principo, jūs nedraustumėte dirbtinio intelekto klasėse naudojimo?
2: Ne, tikrai nedrausčiau ir tikrai skatinčiau mokytojus drąsiai leisti naudotis dirbtiniu intelektu mokinius, kadangi jeigu ir šiaip pasižiūrėjus į kitų šalių praktiką, pavyzdžiui, Estijos, visiškai netoli mūsų Baltijos šalis, 2025 metais jie pradėjo nacionalinę programą AI-Leap ir pagal šitą programą valstybė suteikia tiek mokiniams, tiek mokytojams prieigas prie pažangių dirbtinio intelekto įrankių. Suteikia prieigas prie pažangių dirbtinio intelekto įrankių su tokiu tikslu, kad išmokyti juos prasmingai naudoti mokymuisi. Prasmingai naudoti mokymuisi. Tai ką tai duoda? Tai duoda, kad iš tikrųjų tai yra na, toks platus, centralizuotas požiūris, kada pateikiama ir metodinė pagalba, kada konkretūs sprendimai atkeliauja tiek mokykloms, tiek mokytojams, tiek mokiniams. Per patirtį, per patyrimą. Ir manau, kad tas yra labai labai svarbu.
1: Kaip jūs atskiriat, ar darbas parašytas kaip dėstytoja, kaip atskiriat tikro žmogaus ar dirbtinio intelekto, nes man atrodo vis sunkiau tą atpažinti net ir profesionaliai akiai.
2: Jeigu taip žiūrint, man, jeigu darbas būna parašytas naudojant dirbtinio intelekto įrankius, jisai nebūna gilus, jisai būna toks labai paviršutiniškas. Tai dažniausiai ir rodo, kad tas žmogus, jeigu tai sako, kad jisai tai parašęs, jisai nelabai yra įsigilinęs į pačią temą ir tai paviršutiniškai tai daroma. Tai tą patį daro dirbtinis intelektas. Tada labai trūksta tokio, na, iš tikrųjų argumentų, stiprių argumentų, kada, na, tos idėjos, jos iš tikrųjų nėra labai aiškiai ir pateiktos, paaiškintos, nėra palyginimo, tos galutinės išvados tokios, na, išplaukiančios, aš taip sakyčiau.
1: Tas svarbu. Ačiū, kad skyrėt laiko, dėkui, kad pasikalbėjom tokią įdomią temą ir nauja tam tikrą prasme tema, bet tikrai labai labai svarbia mūsų visuomeniai. Priminsiu, kad kalbėjausi su daktare Laura Danusevičiūtė Brazaitė, Kauno technologijos universiteto neuromokslininkė, socialinių humanitarinių menų fakulteto dėstytoja. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Dėkui visiems, kurie klausosi laidų mokslo suprantamai kiekvieną penktadienį 14:05.
0: Mokslas suprantamai. Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
4: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
5: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Žinių radijas.

0: Verslo pulsas.
1: Laida Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Widen, teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Daugiau informacijos widen.legal.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Naujos pakuočių taisyklės verslui, ką svarbu žinoti jau dabar. Nuo rugpjūčio 12-osios Europos Sąjungoje pradėjo galioti naujasis pakuočių ir pakuočių atliekų reglamentas, keičiantis taisyklės verslui. Naujieji reikalavimai apima ne tik pakuočių atliekų tvarkymą, bet ir jų sudėti dizainą, pakartotinį naudojimą bei ženklinimą. Ką šie pokyčiai reiškia skirtingo dydžio įmonėms ir ką turi žinoti iš trečių šalių prekes importuojantis verslai. Visą tai šiandien ir bandysime aiškintis. Pas mūsų studijoje vieši advokatų kontoros Widen partnerė, advokatė, aplinkos apsaugos ir tvarumo teisės praktikos vadovė Vilma Sabaliauskienė. Sveiki, gerbiama Vilma.
3: Sveiki.
2: Tai pastaruoju metu viešoje erdvėje tikrai daug kalbama apie naują ES pakuočių ir pakuočių atliekų reglamentą, jo pakeitimus, visi vieni džiaugiasi, kiti galbūt jautriau reaguoja į reglamento turinį. Norisi labai konkrečiai paklausti jūsų apie esminius tos pokyčius, kurie jau šiandien ateina, jau jų tikrai atėjo tikriausiai, ar ne, ką turi mūsų verslai labai aiškiai suprasti iš teisinės pusės.
3: Mhm. Taip, iš tikrųjų informacijos yra gan daug ir kartai šią dieną atrodo, kad verslai tik dabar išgirdo, tik suprato, nors reglamentas priimtas yra 2024 metų pabaigoj. Kartais atrodo, kad verslams visai naujas dalykas yra, jog jie yra atsakingi už taršą, kurią generuoja pakuotės į aplinką. Jei anksčiau dar Lietuvoje verslai suprasdavo, kad reikia registruotis, kad reikia mokėti pakuočių taršos mokestį, tai apie užsienį dažniausiai nesusimastydavo, negalvodavo, dabar jau tampa aišku iš tikrųjų, kad siunčiat supakuotus ar žaislus, ar tekstilės gaminius, ar bet kokius produktus į kitas šalis, taip pat reikia prisimti tą atsakomybę už taršą pakuočių atliekomis, na ir jeigu yra mokestis, mokėti mokestį, registruotis ir panašiai. Tai iš tikrųjų norisi koncentruotis labai konkrečiai į tokius galbūt tris esminius punktus, ką verslai įmonė šiai dienai jau turi daryti iš tikrųjų. Tai pirmasis tas punktas tai yra būtent registracija ir būtent dalyvavimas išplėstinės gamintojų atsakomybės sistemose. Tai reiškia, jeigu yra pirmą kartą tiekiama tam tikros ES valstybės narės rinkoje gaminiai kažkokie į tą šalį, tai gamintojas, tiekėjas turi registruotis toje šalyje, na, vesti apskaitą ir jeigu yra mokestis, mokėti taršos mokestį, taip pat laikytis to šalies nacionalinių reikalavimų, jeigu veikia ten pakuočių kolektyvinės organizacijos, kaip mes turime, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai su tom organizacijom sudaryti sutartį ir prisimti būtent tą išplėstinę atsakomybę už visą, na, pakuotės likimą per visą jos gyvavimo ciklą, reiškia, nuo suprojektavimo, nuo dizaino iki tol, kol ji tampa atlieka ir yra tinkamai sutvarkoma laikantis atliekų tvarkymo hierarchijos. Tai yra suprantama, kad pirmiausia yra prevencija, o šalinimas savartinė yra tik paskutinė vieta. Taigi pirmiausia yra būtent prisijungimas ir dalyvavimas prie šių sistemų. Antras labai svarbus dalykas yra pačios rolės supratimas verslui šiai dienai. Mes buvome anksčiau įpratę šitam sektoriui vadovautis tokiom sąvokom, kad įmonė yra arba gamintojas, kuris gamina supakuot kažkokius gaminius ir pakuoja juos į tam tikrą pakuotę, arba tai yra importuotojas, kuris įveža supakuotus gaminius iš bet kokios šalies. Tai su reglamentu nuo rugpjūčio 12 dienos šios rolės ženkliai keičiasi ir sistema keičiasi ir mes visų pirma gamintoje dabar turime, na, tokiose dviejose rolėse. Tai viena yra fizinis gamintojas ir fizinis gamintojas pagal Europos komisijos aiškinimą yra nebūtinai ta įmonė, kuri fiziškai pagamina pakuotę arba pagamina gaminį ir jį supakuoja, bet tai yra tas verslas, kuris turi sprendimo galę nuspręsti, kokia ta pakuotė bus, koks bus jos dizainas, iš kokių medžiagų ji bus pagaminta. Dėl to, sakykime, įmonės, kurios išleidžia į rinką produkciją su taip vadinamom privačių prekės ženklų etiketėmis.
2: Čia tie smulkesni tikriausiai.
3: Nebūtinai smulkesni. Tai gali būti ir smulkus, sakykime, tekstilės gaminių kūrėjas kažkoks, bet tai gali būti ir prekybos tinklas, kur mes turime labai daug pakuočių paženklintų to prekybos tinklo prekių ženklų, taip arba pavadinimu. Tai būtent pagal reglamentą tas prekybos tinklas šiuo atveju, kuris ženklina savo prekių ženklo arba pavadinimo pakuotės, yra laikomas fiziniu gamintoju. Ir fiziniam gamintojui tenka pareiga užtikrinti, kad išleidžiamos į rinką pakuotės atitiktų reglamento reikalavimus. Fizinis gamintojas turi pateikti, parengti atitikties deklaraciją, kurios forma yra patvirtinta 8 priede reglamento, kad būtent ta pakuotė atitinka, kad nėra kenksmingų medžiagų, kad ji yra perdirbama ir panašiai. Antra. O gamintojas, ką mes anksčiau buvom įpratę vadinti, tai gamintojas dabar yra platesnė sąvoka pagal reglamentą ir gamintojas gali būti ir platintojas, sakykim, kažkoks tinklas, kuris galbūt įsiveža iš kitos šalies ir platina pas mūsų pakuotus gaminius taip pat. Ir tas pats fizinis gamintojas gali būti gamintojas. Tai tos sąvokos skiriasi ir verslui tikrai reikia labai gerai įsivertinti, kurioj rolėje aš esu, nes ir pareigos skiriasi. Jeigu verslas yra platintojas, tai jis turi vienokias atsakomybės, pavyzdžiui, platintojas, kažkoks prekybininkas, jisai turi pareigą patikrinti, ar tos pakuotės, kuriomis jis prekiauja, įsitikinti tikrai dalyvauja išplėstinės gamintojo atsakomybės sistemo, ar tas gamintojas yra registravęsis ir panašiai, ar ant pakuočių yra fizinio gamintojo nurodyta informacija ir taip toliau. Tai tikrai skiriasi ir ypač tai susiję su siuntimu pakuočių į kitas šalis. Nes jeigu aš siunčiu, sakykime, savo supakuotus, nu, tos pačius žaislus į Vokietiją, sakykime, ar Lenkiją kažkur, ar ne, ir jeigu aš siunčiu galutiniam naudotojui, vartotojui, tai galbūt yra elektroninė kažkokia platforma prekybos, tai aš esu atsakingas tas teršėjas ar subjektas, galima sakyti, pakuočių kontekste, tas gamintojas. Bet jeigu aš siunčiu per platintoją, per tarpininką, tai tas platintojas Vokietijos arba Lenkijos, jis bus gamintojas. Tai vėlgi labai priklauso, koks mano verslo modelis, kur aš tuos gaminius ir kaip aš juos platinu Europos Sąjungos šalise. Bet kuriuo atveju tikslas yra, kad nei viena pakuotė Europos Sąjungos rinkoje nepatektų į užribį, nebūtų netvarkoma, kažkokia neapskaityta ir nebūtų aiškus subjektas, kas yra atsakingas už tą pakuotę. Taigi registracija kitose šalyse, taip pat tas rolės nustatymas, tikrai reikia labai pasižiūrėti grandines, kaip verslas veikia, ypač didesnėse įmonių grupėse. Viena įmonė, sakykime, yra gamintojas, kita seserinė kompanija yra distribucinė kompanija ir tikrai įmonės kartais pasimeta tose rolėse vaidmenyse, o tai šitas šiai dienai yra labai svarbu. Tai tikrai šitie, sakykime, pagrindiniai dalykai, na ir su Europos Sąjungos reglamentu ant pakuočių turi būti žymima informacija, nurodant fizinį gamintoją, jo pavadinimą, jo pašto adresą, jeigu yra elektroninės susisiekimo priemonės elektroninio pašto adresas, tam, kad būtų galima susisiekti būtent su pakuočių fiziniu gamintoju, kuris yra atsakingas už tą atitikti. Dėl atitikties deklaracijos rengimo taip pat labai svarbu suvokti, jog būtent fizinis gamintojas ją rengia, būtent šis subjektas ir fizinis gamintojas turi susirinkti informaciją iš tiekėjų, tai yra pakuočių komponentų, elementų tiekėjų, iš tuščios pakuotės tiekėjų. Tą deklaraciją turi saugoti vienkartinių pakuočių atveju 5 metus, daugkartinių pakuočių atveju 10 metų, tam, kad patikrinimo metu būtų galima įsitikinti ir pateikti. Ir vėlgi ta informacija turi būti reali, tos deklaracijos negali būti kažkokios formalios, fiktyvios, melagingos. Jau turime atveju visai nesenų, kuomet Lietuvos gamintojai siuntė į Skandinavijos šalis savo supakuotus gaminius, Skandinavijos platintojai tiesiog nuvežė tas pakuotės į pakuočių laboratoriją, atliko testavimą ir paaiškėjo, kad FAS medžiagų, kurios su reglamentu yra nustatyti draudimai dėl jų koncentracijų, tai yra ypač toksiškos, ypač kenksmingos žmonių sveikatai medžiagos, kad tie pareiškimai deklaracijų yra melagingi. Ir Lietuvos verslai turėjo išpakuoti gaminius, išimti iš prekybos ir spręsti jau sutartinės atsakomybės klausimus. Taigi, vėl labai svarbu turbūt suvokti, kad tie reikalavimai nėra tik tai na, formalus kažkokie, kaip
2: realus,
3: kad jie yra realūs iš tikrųjų. Taip.
2: Vilma, mes vis kalbame apie eksportuojančius, šiek tiek užsiminėt ir galima logiškos tam tikras išvadas daryti apie importuojančias prekes iš trečiųjų šalių, Kinija, Turkija pavyzdžiui, ar ne. Čia ką verslai turėtų irgi įsivertinti, žinoti, ką čia galėtumėm akcentuoti, būtent tie, kurie įveža prekes iš šitų minimų šalių ir kitų šalių trečiųjų.
3: Taip, tai iš tiesų jokių išimčių nėra ir visos pakuotės, kurios cirkuliuoja Europos Sąjungos rinkoje, turi atitikti būtent pakuočių reglamento reikalavimus, kuris jau taikomas nuo rugpjūčio 12 dienos. Tas verslas, kuris importuoja iš trečiųjų šalių, jis laikomas tiekėju į Europos Sąjungos rinką, reiškia, jam taikomas yra tas išplėstinės gamintojų atsakomybės principas, kad jis turi prisijimti atsakomybę būtent už tos pakuotės na, visą tą gyvavimo ciklą, kad ji galiausiai būtų sutvarkoma, už ją sumokami taršos mokesčiai, kad būtų vedama apskaita, ji būtų registruojama ir panašiai. Taip pat importuotojas turi susirinkti techninius dokumentus, parengti atitikties deklaraciją ir šiuo atveju na, jis yra tas, kaip sakyti, būtent teršėjas, kuris prisėmė atsakomybę išleisti. Ir žinoma, verslų argumentai, kad tai sudėtinga, su tais partneriais susitarti, na, jie teisinė prasme nėra galbūt tokie atleidžiantis nuo atsakomybės, nes vis tiek sutartiniu pagrindu gali susitarti su savo tiekėjais, turbūt ar tai būtų Kinija ar kita šalis, kokie yra reikalavimai Europos Sąjungos rinkoje. Tai išimčių tikrai nėra ir tikėkime, kad tokiu būdu bus skaidresnis tas pakuočių cirkuliavimas Europos Sąjungos rinkoje ir visos pakuotės bus perdirbamos, koks tikslas ir yra, kad 30-aisiais metais visos pakuotės būtų perdirbamos.
2: Tiek apie reakciją verslo į šitus pokyčius, čia tikrai viešai nuskambėjo, būtent smulkiųjų verslų, amatininkų, meistrų visokių, kurie siunčia savo autentiškus gaminius į kitas užsienio šalis, Europos Sąjungos šalių, tikriausiai ar už Europos Sąjungos šalių. Ar tenais irgi tos pačios reglamentavimas, tas pats reglamentavimas, taisyklės tos pačios griežtos, ar vis dėlto tiems smulkesniems yra kažkokios lengvesnės, laisvesnės, daugiau erdvės.
3: Iš tiesų, aišku, tikrai suprantu tuos nusiskundimus ir ypač smulkų į verslą dėl to, kad susigaudyti yra tikrai sudėtinga. Nors reglamentas yra tiesiogiai taikomas visoms valstybės narėms, bei išimties, tačiau vis dėlto nacionaliniuose įstatymuose yra tam tikrų skirtumų ir skirtingos registracijos sistemos veikia, skirtingai veikia tos pakuočių kolektyvinės organizacijos, kurias ir mes turime dėl to. Ta našta verslui tikrai yra pakankamai nemaža. Europos komisija kalba, kad be abejo reikia atsižvelgti, kad skirtingos taisyklės turi būti, kad na, didieji teršėjai yra didieji teršėjai. Ir yra, sakykime, tam tikrų išlygų, pavyzdžiui, mano minėtų privačių prekės ženklų etikečių arba angliškai tų private label atveju, tai tuo fiziniu gamintoju būtų laikomas jau šiuo atveju ne tas smulkusis verslas, kažkoks galbūt, na nežinau, kūrybininkas, amatininkas kažkoks ar ne, kuris tuos galbūt tekstilės gaminius lietuviškus kažkur nori išsiųsti, bet Bet būtų tos pakuotės, tos dėžutės gamintojas, fizinių gamintojų, nors kaip mano minėtų tinklų atveju, ar ne, tai būtų laikomas prekybos tinklas fizinių gamintojų.

0: apie pakuočių atliekų rūšiavimą ir tvarkymą nuo pareigos mokėti taršos mokestį, tai tas palengvinimas yra. Galbūt galimai bus ir kitų išimčių ir taisyklių, dėl to, kad tikrai dabar yra visa eilė tiek išaiškinimų rekomendacijų iš Europos komisijos, nes klausimų kyla be galo daug verslams, tiek mes laukiame ir daug įgyvendinančių teisės aktų iš tikrųjų, kaip tam tikros reglamento taisyklės turės būti taikomos.
1: Dar bus, dar ateina kažkokie irgi nauji pokyčiai, kažkas dar keisis, tai Vilma, vat, kas dar keisis, ką verslas šiandien turėtų žinoti ir galbūt net pasiruošti jau?
0: Taip, tai visų pirma, kaip sakiau, turbūt reikia inventorizuotis savo pakuotės, kokioje rolėje mes esame, iš kokių tiekėjų mes perkame tuščias pakuotės, kokius pakuotės elementus, komponentus, kokiame sektoriuje mes esame, nes pavyzdžiui, ypač daug pakeitimų ateina horeka sektorių, viešbučiam, aptarnavimo sektoriui. Tai yra, kad numatyti draudimai, kurios pakuotės iš viso nuo 30 metų negalės cirkuliuoti rinkoje, pavyzdžiui, visi maitinimo įstaigose, nežinau, grietinėlės, cukraus, vienkartiniai plastikiniai pakeliai pakuotės, arba viešbučiuose vienkartinių higienos priemonių įvairūs plastikiniai buteliukai ir panašiai. Draudimai numatyti taip pat ir vaisių, daržovių tiekėjams, jeigu svoris yra, sakykime, vaisių mažesnis negu 1,5 kg, tai vienkartinės plastikinės pakuotės naudojimas supakuojant tokį kiekį yra taip pat draudžiamas. Tai vėl labai tikrai ateina, aišku, pakuočių ženklinimas nuo 28 metų.
1: Nuo 28 metų.
0: Taip, kad visas sektorius tikrai ir vartotojų spėtų būtent rūšiavimo tikslais žinotų, kaip rūšiuoti, iš kokių medžiagų pagaminta, nes mes dabar turime tikrai daug labai variantų ir daug neiškumo, kad vartotojai nežino, kaip rūšiuoti, o pirminis rūšiavimas yra itin svarbus tam, kad mes užtikrintume vėliau kokybišką perdirbimą ir galėtume gražinti į žaliavų grandinę tas antrinės medžiagas. Daugkartinių pakuočių naudojimas taip pat ateina ir čia tikrai labai svarbis rytis bus nustatyti vėlgi pagal daugkartinių pakuočių rušis, ar tai yra kažkokie mediniai padėklai, paletės, taip vadinamos, ar kitos, jų tas naudojimo ciklų skaičius ir nustatytas draudimas, kad nemažiau tam tikras procentas daugkartinių pakuočių turi būti naudojamas, pavyzdžiui, transporte. Tuščios pakuotės siunčiant elektroniniai prekyboj, taip pat draudimas, ribojimas, kad negali būti daugiau nei 50% tūrio tos tuščios pakuotės pridėtos įvairių putplasčių ar panašiai. Tai sakyčiau, kad tikrai reikia įsivertinti, kuriame sektoriuje verslas veikia, ar tai yra logistika, ar yra sandėliavimas, ar tai yra su maistu besiliečiančios pakuotės, kas vėlgi yra tam tikri reikalavimai ir tokiu būdu pasirengti susipažinus su reglamentu ateinantiems pokyčiams, o šiai dienai tai tikrai susižiūrėti rinkas, tai kokias šalis mes siunčiam, jeigu siunčiam, kokie reikalavimai ten yra, ar mes esam platintojas, ar mes tiekėjas, ar mes iš kokių šalių mes įsivežam. Patogiausia turbūt yra su konkrečios ES šalies susisiekti, sakyčiau, galbūt pakuočių kolektyvinė organizacija, iš ten gauti informaciją, koks registras veikia, kokią sutartį aš turiu su tą organizaciją sudaryti, ar ne, kaip aš apskaitą turiu ten vesti. Be abejo, tai yra vėlgi papildomi administravimo kaštai, bet mes negalim tikėtis, kad turbūt išvengsim dėl to, kad yra tarša ir reikia prisimti tą atsakomybę ir turbūt esminis principas aplinkosaugo yra teršėjas moka. Tai o šiuo atveju verslas, būtent verslas ant savo pečių ir neša tą teršėjo rolę. Ir čia
1: iki 28 metais, va tai ką jūs išvardinat, Vilma, aš noriu pasitikslinti, kad 28 metais įsigalioja va šie nauji, apie ką jūs va dabar ir kalbėjote.
0: Tas principas išplėstinės gamintojo atsakomybės ir tas principas teršėjas moka, tai yra kertinis, pamatinis, jis galioja jau dabar, bet tie draudimai.
1: Ateities
0: ribojimai horeka sektoriui ir tikrai yra nemažai tų reikalavimų. Dar kaip pavyzdys, sakykime, nuo 27 metų vasario vėlgi maitinimo įstaigose turi būti sudaryta galimybė išsinešti maistą ir gėrimus savo atsineštoj taroj vėlgi. Jeigu prekybos tinklo plotas viršyje 400 kvadratinių metrų, tai toks prekybininkas turi sudaryti irgi daugkartinio užpildymo punktams nemažai. Mažiau kaip 10% ploto, kad vėlgi vartotojas galėtų atsinešti.

0: nešti ir užsipildyti savo tarą. Tai čia vėlgi tokių pokyčių yra priklausomai nuo sektoriaus, kam reikia ruoštis ateity, to laiko dar yra, bet aišku, šiai dienai, kaip sakau, reikia suvokti, kurioj pozicijoje mes esame.
1: Ir kokios tendencijos.
0: Ir ar tikrai mes esame pasirengę pateikti atitikties deklaracijas, kaip minėjau, nes reikalavimas jau taikome šiandien.
1: Ir Vilma, pabaigai, nelabai linksma klausimas, bet vis dėlto, kokias sankcijas ir kokias prievolės laukia tų, kurie vis dėlto nelabai įsiklausys ir nelabai atsižvelgs į tai, kas dabar reglamentuota.
0: Reglamente numatyta, kad valstybės naras turi patvirtinti sankcijų sistemą iki 27 metų vasario. Reiškia, mes dar turim šiek tiek laiko, Lietuvoje mes jau turime šio Seimo rudens sesijai parengtus teisės aktų projektus, tiek įmonėms, tiek fiziniams asmenims numatytos baudos už netinkamų pakuočių, sakykime, kurios nėra perdirbamos, kuriuose neišlaikytas perdirbtų medžiagų naudojimo procentas išleidimo į rinką baudos, sankcijos ekonominės, teisės aktai dar nepriimti, kitose šalyse dar net nėra parengtų projektų, šalis neskuba, dar turi laiko. Tai reikia tikėtis, kad iš pradžių verslai atsipirks įspėjimais iš tikrųjų ir kažkokiais raginimais, nes iš tiesų sudėtinga, pavyzdžiui, su pakuočių mokesčių vidury mokestinių metų dabar deklaruoti naujus kiekius išleidžiamus ar ne ir visą kainodarą perskirstyti. Tai reikia tikėtis, kad kol kas bus tik įspėjimai ir tos sankcijos, nu vėliau jos tikrai atsiras.
1: Bet ruoštis reikia, ne, ką jūs ar sakot. Taip. Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams, priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas. Pas mus šiandien svečiavosi advokatų kontoros Vaident partnerė, advokatė, aplinkos apsaugos ir tvarumo teisės praktikos vadovė Vilma Sabaliauskienė. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likite su žinių radiju. Gražiu jums dieną.
2: Laida Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Vaident, teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Daugiau informacijos vaident.legal. Verslo pulsas.
3: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – Žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
5: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
8: sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
9: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
10: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza club ar imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Čia aktualusis interviu. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o studijoje šį vakarą konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
2: Sveiki, Aušra.
1: Ką tik kalbėjom, kad įtempta diena buvo, nuo ryto įvairūs susitikimai su užsienio reikalų ministru, su premjeru per piet, bet norėčiau pradėti nuo to, kas buvo užvakar, ir užvakar buvo jūsų partijos buvusio pirmininko Gabrieliaus Landsbergio interviu portalų 15 min, kuris negailėjo tam tikrų priekaištų turbūt partijoje, abejonių tą kryptimi, kuri yra pasirenkama, ypač kažkaip atrodo jam užkliuvo tai, ką siūlysite į Kauno merus, versi visuomenininką, Ukrainos aktyvų remėją Šarūną Jasiukevičių. Jis mano, kad tai yra polarizuojanti asmenybė. Kažkaip rodo tas sprendimas jo nuomonę aštrų posūkį į dešinę. Ir jūs, kaip suprantu, ne visai su tuo sutinkat. Jums taip netrodo?
2: Matot, kai kalbame apie polarizaciją mums kiekvienam ir man asmeniškai ir visiems kitiems reikia visą laiką pasižiūrėti į veidrodį ir pagalvoti, ar mes sakykime taip, pakankamai užtikrinam visuomenės sanglaudą, nes tos polarizacijos gali būti daug ir įvairios.
1: Jūs čia Gabrieliu Landsbergiu sakot.
2: Ne, aš kalbu apie kiekvieną iš mūsų, tai kitaip tariant, visą laiką kritikuojant reikia pasižiūrėti veidrodį, nes yra pažiūrų polarizacija, yra galbūt kitokio tipo polarizacija ir tą reikia turėti galvoj. Tai kitaip tariant, aišku, tai yra iššūkis, bet aš gal pradėsiu nuo ko. Kad mes dar pačio Gabrieliaus Landsbergio, manau, labai puikiai idėja, kurią mes iki šiol tęsiam tą tradiciją, kad partijos pirminiai rinkimai yra atviri. Kitaip tariant, pavyzdžiui, partijos pirmininką renkant arba kandidatą į merus vienam ar kitam mieste, galima organizuoti, jeigu bendruomenė to nori, atvirus rinkimus. Atviri rinkimai tai reiškia, kad renka ne tik tai, keli žmonės kažkur tai uždaram kabinete, ne tik partiečiai, bet kviečiam dalyvauti ir visus bendraminčius, tai yra žmonės, kurie pritarė mūsų partijos nuostatom, kad jie prisijungtų prie mūsų bendruomenės ir išreikštų savo balsų palaikymą vienam ar kitam kandidatui. Tai tokiu būdu aš buvau išrinktas partijos pirmininku, tokiu būdu mes nusprendėm rinkti ir dabartinį kandidatą į mūsų Kauno merus. Man atrodo, labai svarbu išmokti pamokas, nes mes, man atrodo, esam padarę klaidų dėl Kauno, labai didelių klaidų, kai dažnai Vilnius bandydavo spręsti apie Kauną. Ir tada galbūt kandidatai daugiau būdavo ne kauniečių pasirinkti, o Vilniaus, sakykim taip, pasiūlyti. Ir šitą klaidą aš išmokęs, tokių klaidų kartuoti, pasirinkęs nekartoti, todėl pasiūliau mūsų Kauno bendruomenė turėti atvirus rinkimus. Ir tose rinkimuose dalyvavo 5 kandidatai. Tarp jų buvo ir Šarūnas Jasiukevičius. Mes turėjom tikrai puikius dalykiškus debatus apie Kauno miestą, apie jo ūkį, apie kultūrą, apie daug kitų dalykų. Na ir Šarūnas, matyt, įtikino daugiausia tiek mūsų partiečių bendruomenės, tiek atėjusių žmonių kaip remėjų, miestiečių, prisijungusių prie mūsų bendruomenės ir gavo 70% balsų. Tai yra, na, tikrai didžiulis įrodymas, kad jis yra tas, kuris šiai minutei yra vertas didžiausio pasitikėjimo. Tai jis praėjo visą šitą procesą, kitaip tariant, ir debatus, ir įvairius sudėtingesnius klausimus, ir tos klausimus atsakė. Ir dabar patvirtintas yra mūsų kandidatų į Kauno miesto merus. Labai svarbu pabrėžti, kad Šarūnas Jasiukevičius yra tikras Lietuvos patriotas. Savo darbais įrodęs tai, kad jis yra būtent toks. Aš tik tai priminsiu klausytojams, gal mes kartais pamirštam tokį paprastą dalyką. Už paramą Ukrainai, tą sistemingą paramą, nenuilstančią paramą Ukrainai, Šarūnas Jasiukevičius šiandien yra nuteistas už akių Rusijos federacijoje 23 metam kalėjimo. Kitaip tariant, jis yra ieškomas Rusijos federacijos. Tai kai mes kalbam apie žmogaus vertybinį paveikslą, tai man atrodo, čia viskas yra tvarkoje. Mes turim žmogų, kuris savo darbais...
1: Bet niekas
2: darbais,
1: tos dalies nekvestionuoja, tos paramos Ukrainai ir panašiai, galbūt labiau primenama jo laikysena galbūt migrantų atžvilgių, kuri gal kažkokia griežtesnė yra, ir jisai sako, kad nepritaria dabartiniai migracijos politikai, turi ir savo nuomonę dėl mečetės Kaune, sako, kad jeigu bus išrinktas, tai norėtų, kad būtų ta bendruomenė, kaip suprantu, atitraukta toliau nuo Kauno miesto centro ir panašus dalykai.
2: Migracijos klausimais visa Europa, visos Europos centro dešinė yra pasukusi link daug principingesnio vertinimo šito reiškinio kaip imigracija. Ir aš tai vadinau kaip posūkį link sveiko proto. 2-3 dešimtmečius mes ignoravom šitą problemą visose vakaruose, vyravo atvirų durų politika ir tai lėmė tai, kad susiformavo tam tikros bendruomenės, atvažiavo į Europos šalis valstybės bendruomenės, kurios atmeta vakarietišką gyvenimo būdą, nepriima vakarietiškų, europietiškų taisyklių ir kūrė paralelinės visuomenės. Ir tai yra dalykas, kurio mes turim išvengti čia Lietuvoje. Europa jau suprato, kad tai yra didelė problema ir jas radikalizavo. Kraštutinės dešinės, dažnai prorusiškų partijų galios augimas šiandien Europos politinėse sistemose dažniausiai yra nulemtas būtent nekontroliuojamų imigracijos procesų. O tuomet centro dešinės tradicinės politinės partijos tiesiog nerado atsako į šitą reiškinį. Ir tai buvo didelė klaida. Dabar jau jie suprato. Visi centro dešinėje ir ta pati Europos liaudės partija yra supratusi, kad imigraciją reikia kontroliuoti. Ar jie suprato, na, jau ne per vėlai, tai čia atviras klausimas, bet gerai, kad suprato. Ir man atrodo, posūkis į dešinį dabar Europoje šiais klausimais yra.
1: Bet čia turbūt reikia kalbėti ir apie supratimą jūsų partijoje, nes netaip seniai patys buvote valdžioje ir čia neretai esat kritikuojami dėl to, kad jūs irgi esate kalti dėl to, kad tai buvo apleista.
2: Tai aš išrinktas su partijos pirmininku su pažadu ir įsipareigojimu, kad mes turėsim daug griežtesnį požiūrį į migracijos politiką. Ir tą požiūrį įrodinėjai savo darbais ir savo pasiūlymais. Kitaip tariant, ir tą patį kvotų sistemą, kuris dabar galioja, ir tam tikras reikalavimas valstybinės kalbos, kuris turi privalomas būti, kai tu nori prasitęsti leidimą gyventi Lietuvoje. Ir tas kvotų skaičiaus mažinimas, tai yra tas migracijos ribojimas, tai yra dalykai, kuriems aš pritariu ir manau, kad mes turim judėti šitą kryptim. Ir jokių būdų nesu iš tų, kuris savo, kad imigraciją galim spręsti mūsų dramatiškai blogėjančią demografijos situaciją. Mes turime atsisukti į šeimas, mes turime atsisukti į šeimos politiką, į paskatą šeimoms, atsisukti į sugrįžtančią Lietuvą, skatinti žmonės grįžti iš kitų pasaulio šalių, kad galėtų įsikurti Lietuvoje. Apie tai reikia kalbėti, sprendint mūsų demografinę politiką, o ne apie tai, kad mes atidarysim duris, bet kuriems žmonėms iš trečių šalių atvykti į Lietuvą. Nemanau, kad visas pasaulis tilps Europoje. Lygiai taip pat nemanau, kad pasaulis visas tilps Lietuvoje. Jokių būdų, aš manau, Lietuva turi saugo savo tapatybę ir turi išlikti saugi valstybė. Padarysiu viską, kas nuo manęs priklauso, kad taip ir būtų. Jeigu kažkas turi kitokį požiūrį, jis yra, aišku, visą laiką su nuomonių įvairovė, bet aš manau, kad tai yra požiūris, kuriuo mes dabar tikrai turim žiūrėti į priekį.
1: Na ir tai sakoma, kad tas požiūris yra labai jau stipriai aštriai toje dešinėje pusėje ir čia pavyzdžiui pacituosiu politologę Jolantą Bielskienę, jis šiandien rašo taip. Ką dabar daro Kasčiūnas, kritikuodamas Landsbergį ir Maldeikį bei podcasto diskusijoje bendras draugiškas linijas brėžiantis su Sinica? Tai vienyje visuomenė dešiniųjų populistų naudai. Ar šį nekritikuodamas valdančiųjų socdemų politikos, jis patraukė centro kairės rinkėją, nusivylusi šios kadencijos skandalais. Šie rinkėjai niekada gyvenime nebalsuoja už konservatorius, bet dabar būdami nusivylę gal ir pajudės, jei ne už konservatorius, tai bent jau už kažką kitą, taip sumažindami socdemų balsus. Taipogi Kasčiūnas pritraukė konservatoriams labiau radikalius dešinės spektro balsus, bei Nemuno aušros ir kitus panašius rinkėjus. Kas vyks su tradiciniais konservatorių rinkėjais? Atskira plati tema, bet nemažiau įdomi. Citata čia yra ponios Pielskinės.
2: Ačiū labai, Jolanta, už analizę ir išvalgą. Bet tikrai turbūt visiems klausytams reikia priminti, kad ponia Jolanta yra kraštutinės kairės atstovė. Tai kuri jau viena pirmeivių turbūt Lietuvoje esančios kraštutinės kairės ir kuri be abejo yra ideologiškai priešiška turbūt man asmeniškai, aš taip išiškumą nejaučiu, aš galiu netgi sėdėti prie vieno stalo diskutuoti ir pas jūs galėčiau taip padiskutuoti, bet tiesiog teisybės dėliai pasakykim, kad tai yra iš labai iškios kairiosios varpinės vertinimas tai, kas yra na, sakykim, sakoma, daroma ir panašiai. Tai visą laiką tą reikia turėti galvoj. Tai be abejo, kraštinės kairės atstovams, kaip ponia Jolanta, aš jai tikrai galiu atrodyti kažkas esantis labai tolimoj dešiniai, bet aš esu, man atrodo, sveiko proto pusėj, sakydamas apie tai, kad valstybės sienos turi būti kontroliuojamas. Mes turim saugoti savo sienas, kad išsaugoti savo valstybę, savo laisvę ir savo demokratiją. Netgi dar daugiau pasakysiu, taip, mes turim labai įdomų reiškinį šiandien vakaruose ir tas daugiai ir Lietuvoje, kad žmonės, kurie šiaip vertybiškai yra liberalūs, sakykime taip, turintis, na, liberalų požiūrį, pavyzdžiui, šeimos sampratą, į gyvybę, jie nori, kad tos sienos būtų saugomos. Nes jie jaučia ir mato, kas vyksta vakaruose, kai tos, sakykime taip, naujos bendruomenės atvykusios, kurios atmeta mūsų gyvenimo būdą, jos atmeta ir liberalų gyvenimo būdą. Jiems liberalizmas irgi nepriimtinas. Ir jie tą vakumą bando užpildyti savo tam tikrą vertybių sistemą. Ir aš manau, kad tai yra dalykas, kurį mes turim visi suprasti, ar tu esi liberalesnis ar konservatyvesnis. Sienas reikia saugoti. Valstybės pamatas yra sienų apsauga. Ir aš tą tikrai darysiu.
1: Nuo Kauno ir tokių platesnių filosofinių diskusijų apie migraciją aš dar apie Vilnių šiaip norėčiau paklausti, nes paskutiniu metu aktualijos, kurios sukasi aplink Vilnių, nėra labai tokios malonios turbūt miesto valdžiai ypač. Tai ir pasipiktinimas dėl kamščių, ir buvo pasipiktinimas dėl sprendimo atšaukti valdybas 5 įmonių tam, kad galėtų ilgiau likti jų sudėtis be darbuotojų atstovų, taip apeinant iš esmės įstatymą. Ir po kritikos buvo atsitraukta nuo to. Jūs sakėt, kad gerai, kad klaida yra pripažinta, bet ji, na, tiesą pasakius, nelabai yra pripažinta. Tai kaip klaida, mes čia su ponu Bužinsku kalbėjome praėjusią savaitę ir jisai sakė, kad nuo pačios idėjos visiškai neatsitraukia. Jo nuomonė vis tiek neturėtų ten būti darbuotojų atstovų, tačiau atsiėmė tą sprendimą todėl, kad sysas pradėjo kalbėti iš esmės apie pataisas. Taigi viskas toks būtų burbulas, vis judėtų, tas klausimas toliau valiotųsi ir jiems vis tiek reikėtų atšaukinėti tą sprendimą. Tai taip užbėgo įveikiams už akių. Ką jūs apie tai galvojat? Ar tai nepadarys taip, kad praras konservatoriai Vilnių dėl tokių dalykų?
2: Aš manau, kad mes turim tikrai gerą Vilniaus merą, kuris išjudino kai kurios projektus, kurie, na, dešimtmečiais jau yra buvę tapę mūsų sostinės, na, sakykime taip, gėdos lentoje rašyti. Mes jau toj judam link to, kad turėsim europietiško standarto futbolo stadioną. Jis jau kyla, jau atrodo pasiekta negrįžtamumo fazė. Ir man atrodo, kitais metais, vat būtent tokiu metu, kaip mes dabar su jumis kalbame, mes turėsim pirmas oficialias varžybas stadione, bus jis atidarytas. Tai dalykas, aš labai gerai atsimenu dar 87-88 metų laikraščius, dar sovietiniai, okupuotai Lietuvoje, spausdintus, kur rodė, kad mes pradedam statybas. Tai yra pirmas meras, kuris įveiks iššūkį ir tikrai mes turėsim europietišką standartų stadioną, to, kokį turi turėti kiekviena sostinė. Taip pat mes judam su dar vienu labai rimtu projektu tautos namais. Ir čia aš truputėlį galbūt taip įprasminsiu šitos visus sprendimus ir projektus. Tai jeigu mes turim Vilniuje, nes ne tik Roma, bet ir Vilnius yra ant kalvų. Tai jeigu mes turim Gedimino kalną, tai istoriškai viduramžiai irgi buvo sprendimų priėmimo centras. Tai čia kalbam apie Gedimino pylį, kuri yra, turim žemutinį atstatytą, galbūt reikia pagalvoti apie ateitį ir apie aukštutinės atstatymą. Tada mes turim Tauro kalną, kur vis laik buvo kultūros centras, iš tai prašau, kyla tautos namai. Tada turim Šeškinės kalną, kuris vis laik buvo toks, na, verslo, sporto centras, traukos centras. Ir čia, žiūrėkit, jau atsiranda stadionas. Tai, na, istoriškai, sakykim taip, galima netgi labai gražiai komponuoti sprendimus ir tos darbus, kurios daro.
1: Aš suprantu, jūs norit kalbėti apie tai, kas yra gražu ir gerai, tai, bet aš paklausiu apie problemas.
2: Jūs manęs paklausėte, ar tikiu, kad miesto meras bus perrinktas, tai vis laik šokios klaidos arba ne iki galo padaryti darbai konkuruoja su gerais darbais. Ir aš esu tikras, kad darbų gerų yra daugiau. Ir tikrai tikiu, kad mes turėsim valdą kaip stiprų kandidatą ateinančiuose savivaldos rinkimuose. Ir jis tikrai pristatys atliktus darbus. Ir tikiu, kad pasitikėjimą dar vienai kadencijai vilniečių įgys. Labai to tikiuosi.
1: Gerai, galvojat, kad neišsilys dėl šitų dalykų iš rankų Vilnius, bet pereikim tada prie tos nacionalinės politikos dėl susitikimo su premjeru pradedant Mindaugu Sinkevičium. Koks čia taikos balandis skraida tarp socialdemokratų ir konservatorių? Taip abudu taikiai pašnekėjote po susitikimo?
2: Man atrodo, valstybė reikia, kad dvi tradicinės partijos, kurios istoriškai viena su kita konkuravo, rastų būdą pasikalbėti ir dėl kai ko susitarti. Dėl to, kas yra strategiškai svarbu mūsų valstybė. Mes aptarėm dvi pagrindinės temas. Tai aišku, gynyba ir saugumas, ir antra tema yra šeimų politika, gimstamumas, demografija. Ir įdomu tai, kad ir vienoje ir kitoje temoje radom daug sąlyčio taškų. Vyriausybė ateis su tam tikrų pasiūlymų jau artimiausių metų į Seimą, būtent kalbant apie šeimos politiką. Ir mes kalbėjom, tik sutarėm dar kol kas detalę nekomentuoti, aš to nedarysiu, bet matau, iš tų įvardintų priemonių yra kai kurie dalykai aiškiai atlipė ir mūsų siūlymus. Žinot, kad mes esam prieš kelis mėnesius parengę tokią analitinę studiją su politikos pasiūlymais, kaip spręsti demografinės problemas, tiek pradedant pirmojo būsto problemą jaunom šeimom, tiek pagalba, sakykime taip, didinant motinystės išmokų lubas, na ir kitus dalykus. Tai atrodo, kad na, iš tų pasiūlymų, kurie ateis, ir bus nemažai pasiūlymų, kurie yra ir mūsų pristatyti visuomenį.
1: Šiaip žada tai nustebinti yra... tuo paketu, tai ar jūs nustebino tas paketas?
2: Na, gal nustebin žodis per stiprus, bet yra tikrai dalykai, kurie na, verti dėmesio ir svarbu, kad tai yra tai voksna komandinių principų sakykime taip parengti, kitaip tariant, net ir na, atidarant duris ir opozicijos pasiūlymą. Tai aš manau, kartais, ypač tokiuose jautriuose strategiškai svarbiuose srityse, na, labai svarbu turėti galimybę susitarti, paieškoti vienas kitam palaikymo, nes tai yra valstybė reikalingi sprendimai. Kaip ir saugumas ir gynyba, tai mes atrodo juda link to, kad sėsim prie naujo partijų susitarimo dėl gynybos, bet šiame trumpoje laikotarpiu tas mūsų siūlymas, pavyzdžiui, dėl daugias luoksės oro gynybos, kurie irgi esame viešai pristatę, na, man atrodo, ministras pirmininkas tikrai ryštingai nori pasukti krašto apsaugos sistemų prioritetų tą visą sąrašą link oro gynybos pirmoje vietoje. Ir tai yra labai svarbu, tai irgi tai atliepia ir tai, ką mes siūlom. Ir mes apie tai iš tikrųjų labai rimtai pasikalbėjom, kad tą reikia daryti, kad mūsų sistema krašto apsaugos gynybos, visas pasaulis, mūsų tas gynybos sistema, jinai judėtų būtent ir pajėgumai būtų kuo greičiau sukurti ten, kur to labiausiai reikia. Oro gynyba yra tas pagrindinis prioritetas šiandien.
1: Kas lėmė, kad įvyko šitas susitikimas ir dar taip būtent šiandien? Ar čia tiesiog prieš politinį sezoną, ar čia toks sutapimas, nes vakar dar Delfi portale kabėjo ilgiausiai straipsnis apie tai, ar čia įmanoma užkasti karo kirvį tarp socialdemokratų ir konservatorių?
2: Matot, aš savo politiniam gyvenime vadovaujuosi principu, kad manau, politiniai oponentai yra oponentai, bet ne mano priešai. Ką tai reiškia? Tai reiškia ne tik, kad aš galiu ištiesti ranką kokios nors aršesnės diskusijos, bet net ir kartu paieškoti sprendimų dėl to, kad valstybėje to reikia. Ir man atrodo, mes šiandien gražiai pademonstravom, kad mes buvo davajamas panašių požiūrių. Tai nereiškia, kad dabar nebus konkurencijos skirtingose srityse, skirtingomis temomis. Ne tikrai bus. Tai yra politinės sistemos ir demokratijos esmė. Bet kita vertus, turim dabar sritis dvi, kur nutarėm suremti pečius dėl to, kad to reikia valstybei. Kartais reikia ne tų politinių partinių intrigų, o iš tikrųjų pagalvoti apie tai, ko reikia valstybei. Ir aš vadovausius tokiu požiūriu vadovaudomas Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionių demokratų.
1: Ar vienas tas išsiskyrimas nuomonių, galima sakyti, ryškiausias bus susijęs su Kinijos klausimu? Šiaip gana keista, kad jūs sakėt, kad po susitikimo nebuvo liestas užsienio reikalų klausimas, nes buvo atritę susitikęs su ministru Kęstučiu Budriu, kuriam premjero patarėjas, ponas Kuolys, negailėjo kritikos dėl išalusios užsienio politikos minamo ir vietoje stovinčio dviračio, kaip jisai kalbėjo portalui 15 min. Nors premjeras sakė, kad ministras yra komandos dalis, santykiai dalykiški ir taip toliau. Bet jūsų tokia buvo galbūt įdomi mintis išsakyta, kad ministras dėl santykių su Kinija atnaujinimo yra įspraustas į kampą ir būdamas kampe gali priimti tam tikrus sprendimus, kurie gali pakenkti Lietuvos nacionaliniams interesams. Tai kaip jūs galėjot šito klausimo tada neliesti su premjeru?
2: Na, mes lietėm turbūt reikšmingesnius valstybei klausimus, nors aišku, Kinijos santykiai yra, su Kinija yra svarbus klausimas, bet vis tik tai manau, kad demografija, šeimos ir gynyba yra fundamentalūs dalykai, dėl kurių mes tikrai galim susitarti. Taip, dėl Kinijos tikrai mes turim skirtumų ir aš galbūt padetalizuosiu tos žodžius, kuriuos esu ryte pasakęs. Tai, na, žiūrėkim. Ministras pirmininkas sako, kad turi būti pasiektas proveržis santykiuose su Kinija iki pirmininkavimo, tai iki kitų metų sausio pirmos dienos. Ministras Budrys sako, kad jis nori atstatyti diplomatinius santykius, konsulinius ryšius ir visą kitą. Bet nepasako kito labai svarbaus dalyko, tai yra, kokia iš Kinijos pusės keliami yra reikalavimai, kad tie santykiai diplomatiniai būtų atkurti. Tai dėl atkūrimo nėra klausimų, bet kokia yra kaina. Ar tai, pavyzdžiui, gali būti koks nors sprendimas įsileisti Kinijos investicijas į kokius nors Lietuvos strateginės ūkio šakas, kas iš principo, ką rodo kitų Europos Sąjungos valstybių pavyzdžiai, reikštų, kad NATO šalis tampa labiau priklausomus nuo Kinijos ir politiniai srityje. Jis pradeda balsuoti taip, kaip Kinai reikalauja, kaip Kinai diktuoja. Tai vat šito, čia yra nežinomasis faktorius. Tai todėl, kai ministras yra įspaustas savotiškai į kampą, kai jis turi sausio pirmą, kai jis neturi palaikymo socialdemokratų partijai, bet jis nori išsaugoti savo poziciją, ministro poziciją, tai jis gali šitam laikės, skubėdamas rodinant kažkokį tai rezultatą, priimti labai neprotingą sprendimą. Todėl mes šiandien ir apie tai kalbėjom, kad tų neprotingų sprendimų galimai galinčių, na, iš esmės, netitikti Lietuvos nacionalinius interesus nebūtų.
1: Bet ar jūs matote, kad jie, tarkime, jau yra daromi kokie nors? Ar vertas Kęstutis Budrys tos kritikos, kurią premjero patarėjas, pavyzdžiui, reiškia?
2: Aš nežinau, ką turėjo galvoje premjero patarėjas ir čia reikia arba patarėjai ir pačių ministro.
1: Na, pavyzdžiui, stebisi, kodėl Latino Amerikoje tai tam plečiam diplomatinį korpusą, kad čia prioritetas nėra labiau čia galbūt turint omenyje geopolitinę situaciją, na jo toks vertinimas.
2: Atviras klausimas, tiesą sakant, dėl ambasados berods Brazilijoje, ar ne, aš irgi turiu klausimų, kam mums to dabar reikia, bet kita vertus, matyt, galbūt užsienio reikalų ministras turėtų tam tikrų atsakymų. Aš kitaip kalbėčiau, na, jeigu taip jau realiai kalbėt, ar ne, apie problemas, apie tą nevažiuojantį dviratį, na, tarkim, ko mes neturim, mes tikrai neturim tokio aiškaus tokio sukurto politinio kapitalo, kuris šiandien mums leistų Baltuosiuose rūmuose arba Pentagone, ten, kur priimami mums labai svarbus mūsų gynybai klausimai, turėti savo vietą. Tai aš kalbu ne tik apie tai, ar tenais gerai funkcionuoja mūsų ambasada, ne apie tai, bet ar mes per tos pusantrų metų susikūrėm kažkokį tai politinį kapitalą, kaip, pavyzdžiui, Suomija yra pasidarę, su to, kai jie atidarė savo laivų gamyklas amerikiečiams, kad jie galėtų statyti savo laivus Arkties dominavimu, nes tai yra irgi labai svarbi kryptis amerikiečiams. Ką mes kaip valstybė, arba galbūt su kitom Baltijos šalim esam Amerikai padėję ant stalo, kaip tokį, na, vat, jų dėmesį pritraukinti kažkokį tai na, va, tokį, va, ne kapital. Tai to mes neturim. Tai va, čia turbūt yra pagrindinė problema ir pačios diplomatijos šiandienės Lietuvos, kad mes tokios va, situacijos palankios savo susikurti negalėjom. Taip, mes turime nemažai pliusų, mes finansuojam gynybą tinkamą iš amerikiečių pusės, mes priimam labai gražiai karius, ką dar nuo mūsų laikų, tai tas palikimas tų visų priimančiosios šalies, visą tą paketą įgyvendinam ir dabar jis dar labiau pagerintas yra, viskas tvarkoj, bet nėra tokio, va, nu, prieimo prie Vašingtono koridorių, kurie dabar yra labai lemtingi ir svarbus mums. Tai čia, vat, galbūt yra daugiau problemų, nei kalbėti apie tai, ar ten ambasada Brazilijoje bus atidaryta ar ne. Bet tai čia, žiūrėkit, aš jau palieku tą diskusiją tarp patarėjo ir ministro, tai gal ten ir išsiaiškina.
1: Gerai, paskutinis klausimas labai trumpai. Partijos suvažiavimas bus rytoj?
2: Taip.
1: Ar ten bus kažkokie svarbus lemtingi sprendimai apie partijos kryptį ar ką nors, nuo ko pradėjom?
2: Mes kalbėsimės apie tapatybę, taip, kažkokių sprendimų ar dokumentų tvirtinimų tapatybinių to nebus, bet mes pradėsim tokią diskusiją, tai čia visą laiką reikia tą, kiekvienai politiniai bendruomenė reikia na, sustoti ir kalbėti ne tik apie kitus, bet ir apie save, kur einam, už ką kovojam, ko siekiam, tai tas yra svarbu, tą mes turėtume pasidaryti rytoj, manau, kad visai bus įdomi diskusija, bet turbūt svarbiausias dalykas, kad mes rytoj turim tokį startą savivaldybių rinkimų kampanijai. Nes iš esmės aš tik priminsiu, kad liko pusę metų iki savivaldybių rinkimų. Kažkodėl tai Juozas Olekas dar nepaskelbės yra datos rinkimų, bet atrodo, kad greitų metų mes tą turėsim pirmosiomis sesijos dienomis. Tai startas. Startas mes jau turim iškėlę 34 kandidatus iš 60 savivaldybių, kalbu apie kandidatus į merus. Tikimės tikrai pagerinti rezultatus, norim pagerinti tarybos narių skaičių ir padidinti, norim būti pirmi laimėję pagal balsus žmonių atiduotus sąrašams, norim apsaugoti tas vietas, kur esam, kur turi merus ir na, norim vieną kitą vietą ir užsiauginti tą skaičių, bet tą padarysim tik tada, kai pasiūlysim mūsų visuomeniai ambicingą, bet kartu ir labai dalykišką, konceptualią savivaldybių rinkimų programą. Ir apie tą programą mes ir to kalbėsim.
1: Ačiū labai, kad atvykote į mūsų studiją, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
3: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Žinių radijas.
6: Apie tave.
7: Sveiki, žinių radijo klausytojai, grįžtame į eterį po vasaros pertraukos ir pradedame iš kartus tokią įdomią temą, kaip nesiteisinti, jeigu turime skirtingas smegenis ir pasirūpinti savimi. Va, bet nusprendėme įtraukti į savo laidas vieną nepatogią mintį. Tai nors laida yra apie tai, kaip nesiteisinti ir pasirūpinti, bet tiesą sakant ir o gal ne tik nesiteisinti, bet ir taip pat daugiau pasistengti. Kaip pasistengti daugiau, jeigu tu turi ADHD, jeigu tu turi autizmo spektro bruožų, jeigu tu esi hiperjautrus, kaip pasistengti, kad ir kiti aplinkui nebūtų nelaimingi. Nes dabar labai daug kas iš tikrųjų atrado save, kad gerai supratome, va čia mūsų tarkim, aš turiu ADHD, dėl to man sunku susikaupti. Bet tai ką, dabar visi kiti taikomės prie to žmogaus. Na, tai vat apie tai norėtųsi šiandien kalbėti ir su jumis šiandien kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
8: Sveiki.
7: Taip pat norėtų dar apibrėžti, apie ką nekalbėsime. Tai nekalbėsime apie tos žmonės, kurie prisidiagnozuoja savo diagnozių patys, kuriems nieks jų nediagnozavo, kurie nebuvo pas gydytojus, kurie, na, bent jau pas psichologus nebuvo ir tai yra tiesiog, pridiagnozavo savo vyrams, savo vaikams visko, tai, na, tokių pridiagnozuotų, aš manau, vos ne pusė yra iš tų, kurie kažką tai sako.
8: Gal daugiau, tiesą sakant.
7: Wow. Tai yra mokslas, yra testai ir yra kvalifikuoti žmonės, kurie nustato.
8: Lietuvoje,
7: taip, yra visus šitos dalykus galima nustatyti.
8: Bet šiaip, kaip girdėjau, tai nėra labai taip lengva surasti tą, kuris, nereikia, kad pripažįsta tokį fenomeną, bet kuris galėtų sakyti, va, aš tikrai diagnozuosiu ir paskui su tą diagnozę galėsi ten ar vaistų gauti, kur nors neuromediatorių, ar tiesiog darbdavių parodyti. Nu, kažkaip neprūdai tokių specialistų atrodo, pagal žmonių pasakojimus.
7: Labai ieško mano klientai ADHD dabar man ant bangos, pas populiariausias iš tų visų trijų. Tai iš tikrųjų tai yra specialistų, jau dabar pakankamai jie randa, bet labai nedaug kas nori nueiti pas tą specialistą. Tada, jeigu nueisi pas tą specialistą, jis sakys, ne, čia ADHD nėra. Tada tu tarsi prarandi atrastą naują identiškumą, kuris tau išsprendžia kažkokias psichologinės problemas. Tai vat žmonės neskuba. O dar labiau neskuba anie, pavyzdžiui, autizmo turintis. Na tai ką, tai apie tuos, kuriems nenustatyta arba labai čia viskas nepatikima, tai nekalbėsime. Arba tiems, apie tuos, kuriems užklijuota etiketė yra kitų žmonių, nes beveik kiekviena žmogiška savybė, tada išeina mes galime padversti diagnozę. Nes tikrai yra žmonių, pavyzdžiui, kurie tingi elementariai, tingi. Ir jie sakys, ai, aš ADHD, aš negaliu čia pradėti dalykų.
8: Arba vėluoja.
7: Vėluoja, nes jam nusispjauti kitus, nes jisai turėjo lepinančius tėvus. Tai vat, čia visko gali būti, tik tai apie tos, kuriems tikai diagnozuoti. Va, ir tada, kokie čia pagrindiniai klausimai iškyla? O pagrindinis klausimas, kaip ir minėjau, nepatogus, kad anksčiau kaltinome tuos žmonės, kad jie kažkokie kitokie, o dabar jau gali būti, kad jie mus gali pradėti kaltinti, ir jau kai kur kaltina. Gerai, kad žmonės dabar tie, kurie nuolat pameta daiktus, kurie negali pakęsti triukšmo, kurie, kad jų jau nebeauklėja, kad susikaup, būk jautrus, turėk daug valios, nesureikšmink. Na, pavyzdžiui, čia vat, super jautrus žmonės, jiems visi sako, tu sureikšmini, tu dėl niekų pergyveni, bet jie nu, tikrai kitaip tą informaciją apdoroja. Mhm. Tai va, tai tas yra gerai. Mes pradedame suprasti, kad žmonės nėra vienodi. Fantastika. Čia milžiniškas laimėjimas. Mūsų tikrai va, ta biologija smegenų yra kitokia, net jeigu mes nediagnozuoti, bet gal į tą pusę vos ten linksame. Čia labai gerai. Va. Tai viena vertus tai gerai ir kita vertus jau ta žmogus, kuris turi tą savybės irgi supranta, kad čia galbūt aš kitoks ir kažkaip kitaip su savim turiu. Bet kieno poreikis tada svarbesnis? Ar ta žmogus su ADHD gali nevėluoti? Ar vis dėlto mes turim jį priimti, kai jis vėluoja, ar atvirkščiai, ar mūsų poreikis vis dėlto irgi svarbus, kad jis nevėluotų. Va čia ir atsiranda pats įdomumas ir dar paryškinsiu dar vieną sąvoką, ką reiškia skirtingos smegenys. Skirtingos smegenys reiškia, kad vienam žmogui tas pats dalykas nekainuoja beveik nieko. Na, pavyzdžiui, žmogui, kuris nėra hiperjautrus, vaikščioti po mugę kažkiek valandų nekainuoja beveik nieko. Žmogui, kuris yra hiperjautrus, ta mugė brangiai kainuos, jis turės grįžti namo ir atsigulės žiūrėti vieną tašką, kokią valandą, kol atsigaus. Tai va, tai reiškia skirtingos smegenys. Čia nėra kažkoks tai savęs pateisinimas, čia yra tiesiog, na, dėl to tai yra labai svarbu.
8: Bet, pavyzdžiui, tu vietoj vienas mano geras pažįstamas, jisai gal buvo labai jaunas žmogus. Turguose, knygynuose, prekybos centruose iškart ten pasimesdavo, ten nuo informacijos gausos, ten tų, pavyzdžiui, knygos tų viršelių, tiesiog smegenis jam ten supatodavo ir turgų labai vengdavo, bet paskui ten po 10, gal 15 metų sako, dabar viskas kažkaip gerai, tai vat ar gali keistis, ar jau tokios smegenis jau pagimdytos ir viskas, tik tai kažkiek tai ar jos gali ir kažkaip praaukti, išaukti, kaip būna kartais tokia frazė apie vaikus dažniausiai. Nes, nu, jisai tikrai sakė, aš tikrai pasikeičiau. Erzino tada labai, būtent tos aplinkos, dabar ne.
7: Va gerai, tu labai tiksliai pradėjai nuo to, kas atsitinka hiperjautriem žmonėm, tas taip. Super sensitive person, daug yra pavadinimų dar, bet esmė ta, kad žmogus labai sudėtingiau perdirba, būtent perdirba, ne tai, kad jau ausis ten didesnės ar akis geriau mato, bet sudėtingiau perdirba informaciją, tai jie sako, žymiausia autorė šitų knygų, kurie atrado, nu, kaip sakyti, išpopuliarino tą sąvoką, tai jis sako, čia kaip tampri gumelė yra. Tu gali ją kažkiek tai tempti, bet paskui jinai trūksta. Tai reiškia, tas žmogus tikrai tempia tą sugebėjimą savo prisitaikyti, ieškojo būdų matomai ir pakankamai daug nutempia. Ir gerai, kad nuo to pradedame, mes apžvelgsime, ko gero dabar visus po vieną tuos svarbiausius neurodivergentinius žmonės ir galim pradėti kaip tik nuo superjautrų žmogaus, kad būtent superjautrų žmonės, o jie pirmieji atsirado, mes pradėjom kalbėti, tos knygos vat Lietuvoje pasirodė jau prieš gerą, sakyčiau, 15 metų. Dar tuo metu apie ADHD ir autizmą nieks nekalbėjo, dar buvo nemadoj. Ir tie superjautrų žmonės, jiems, ko gero, šita laida netgi labiausiai tiktų tas pavadinimas, kad ar tikrai jie turi na, teisintis dėl to, kad jie superjautrus, ar jie turėtų prisitaikyti gyvenimą prie savęs. Nes daugelis iš jų teisinosi be galo daug laiko. Jiems visi sakė, kad tu kažkoks tai per jautrus, kad tu žmonių bijėjai, kad žiūrėk, niekam tas garsas netrukdo, tau vienam trukdo, tu čia išlepęs, tu sudėtingas, tu nori, kad visi pagal tave šokinėtų. Tai jie tikrai vargšai taikėsi visais įmanomais būdais, sėdėjo dantį sukandę tuose ofisuose, kur open space, kur visi iš karto ten 100 telefonų kalba. Jie kamavosi, kai jie maži vaikai ant galvos lipa 2 ar 3 negali. galėjo pasakyti, kad aš su tiek vaikų negaliu būti, kamavosi tuose Akropolio, visur. Ir kai jau pradėjo apie tai kalbėti, jie pradėjo drąsiau, bet taip dar nedrąsiai iš pradžių, taip, o, ar tikrai taip yra, ar tikrai taip yra, kaip gerai, reiškia, aš nesu kvailas, nesu neurotikas kažkoks tai. Tai vat jie patys pirmi pradėjo ir matomai tavo draugas yra būtent iš tų.
8: Taip, supratau.
7: Tai va, tai dar apie super jautrų žmonės norėčiau pasakyti, kad na, įdomu, čia kiekvienas iš tų neurodivergentinių žmonių, kodėl ir negalima jų vadinti kokiais tai ten psichais ar ligoniais, nors galbūt ir diagnozuot vertėtų kažkam tai, nes, pavyzdžiui, čia super jautrus tai nėra diagnozė psichiatrinė, bet tai yra labai konkrečiom skalėm diagnozuojama, tas vienas iš didžiųjų penkių bruožų, Aizenko skalė, vienu žodžiu, tą visi gydytojai psichologai turi, tai jie turi pliusą tokį, kad jie daug daugiau niuansų mato mene, muzikoje, žmonių emocijose, tikrai mes
8: daug privalumų labai.
7: Norime, kad mūsų psichologas būtų super jautrus, pastebėtų, ką aš dar pats nepastebėjau, pamatytų, kad man jau liūdna sureaguotų iš karto. Tai norime to, tai yra gera savybė. Ir kiti tie tipai irgi turi kažką tai gero kiekvienas. Tai va, tai neblogai tą atsiminti. Ir faktiškai super jautriam žmogui svarbiausias klausimas, tai kaip sukonstruoti gyvenimą, kad mano nervų sistema funkcionuotų geriausiai. Gal aš tikrai turiu teisį išeiti iš vakarėlio ir pusvalandį pastovėti po medžiu.
8: O kitiems žmonėms, nu gerai, išeis iš vakarėlio, o kiti sakys, ką užpyko, kas net negerai, gal susirgo,
7: apalpo. Va, kaip dabar aiškina, aš turiu ADHD, aš dėl to vis pametu daiktus, ar ne? Aš esu super jautrų žmogus, man reikia truputėlį poilsiuko, man jau per daug visko triukšmo garsų, man labai labai gera su jumis, bet mano taip veikia nervų sistema, man ilgiau reikia virškinti. Ir čia tai jau niekas neturi, nes čia tu net daiktų nepameti ir nevėluoji, čia tu ganėtinai nekenksmingas, super jautrus žmogus yra ganėtinai nekenksmingas, palyginus tais kitais dar dviem tipais.
8: Bet tikriausiai labai gėda pasakyti kažkaip sveiki per vakarėlį, aš kadangi esu super jautrus žmogus, aš turiu išėti anksčiau, ate, nu, jis įsivaizduoju, kad jam tiesiog tai yra neįmanoma pasakyti. Kažkaip sunku.
7: Nes jisai super jautrus, nes jisai pamatys, kaip kiti,
8: taip,
7: pamatys, kaip antakį skriptelio ir kaip kažkas juo nusivylė, jį nuvertino arba ant jo supyko. O gal pats įsivaizduos, gal
8: net ir... Sudėtinga iškomunikuota, ne iš karto įspėkim, kad sudėtinga iškomunikuoti, nes nu jautru.
7: Būtent. Bet matau, kad reikia padaryti pirmą pertraukėlę.
6: Apie tave.
5: Čia Žinių radijas.

0: platformose siūlo.
1: Gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos, iš principo visuotinis šaukimas tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirengimą. Dabar žiūrėk, tugi irgi jau nėra tokio žmogaus,
2: jausti, kuris... kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
1: Būtent, gėda.
2: Ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėt šovinį, kaip, žinai, apginti vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį, ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai su kardu mosuoti.
1: Mes tokiegi žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę vat, nuo tų buvusių okupantų, deja, bet biškį pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas yra nas ir trečias.
2: Kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra Palanga, šiai dienai dar, ar ne, ir ko gero, jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį Palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, o mano akimis žiūrint tai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į Palangą.
1: Žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji hebra labai, nu, žinai, oi, grybavimas, grybai, ne, visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten blandžiuti pakrumėjom, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Supranti, erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtam į žinių radio eterį, kalbam apie neurodivergentinius žmonės ir ar jie turi kažkaip taikytis, ar mes turime taikytis, o jeigu jie turi taikytis, tai kaip jiems vis tik savęs nenuskriausti, kaip padaryti tą gyvenimą kažkokį, na, kaip jis, ką darys, kad visiems būtų gerai, kaip visi tokie baisiai skirtingi. Ir apie super jautrius aš čia taip gražiai pašnekėjau, bet iš tikrųjų iš karto atsiminiau vieną vyriškį. Jis trumpai buvo mano klientas, jisai skundėsi žmona, nu, ten super jautrumas buvo kolosalinis, jis sakant. Jinai labai nenorėjo su juo niekur važiuoti, bet niekur tai reiškia, kad per keletą metų jis jai ištemdavo šiaip ne taip į kurortą kokį 10 dienų, jį tą patį visą laiką. Ir jinai veždavosi visus savo, ne tik patalinę, bet čiužinį lovos veždavosi, nes jie atrodė, kad visur jie nepatogus tie čiužiniai. Jinai nuvažiavusi viską nuplikydavo karštų vandeniu, kiekvieną stalviršį, kiekvieną tenais jau ką kalbant apie krepšį, nes jie atrodė, kad nešvariai galbūt bus nuplauta. Jei reikėjo davo išrinkti tobulai tą viešbutį, kad jokio garselio nesklistų, iš gatvės, kad nesklistų, iš šalia esančių. Vienu žodžiu, tai buvo tokia kančia, kad kažkurio momentus tiesiog nuleido rankas ir su jie nebevažiavo. Ir aišku, tie santykiai nuo to kentėjo ir jisai buvo nelaimingas. Mhm. Tai kartais tie super jautrų žmonės, nors atrodo irgi tokie nekenksmingi, bet gali būti labai sudėtingi. Ir kažin ar taip turėtų būti, kažin ar jinai gerai padarė, nuskurdindama savo gyvenimą, nuskurdindama savo, galbūt vis tik man čia jau matosi, kad jinai galėjo truputėlį pasistengti, o ne, nes va čia su visais neurodivergentiniais, kad kai jie nesistengia, sako, va, aš toks prisitaikykit, jie patys veikiša į tokią, nu, per į komforto zoną, kurioje jau, na, nieks nebesikeičia, jie patys nebetobulėja.
3: Mhm, bet tada, o kaip tada tą iššūkį padozuoti, nes gerai, va, ten norim, tikimės, kad žmogus kažkaip turėjo kažką daryti, bet jeigu jautiesi nesaugiai kažką bandydamas, tai nesaugume, ką ten gali išmokti, kaip tą dozę atrasti, kiek tu gali save į stresą įvesti vardan ateities, nes tau nemalonu tuo metu.
2: Čia matyt atsakymas kiekybinis, nes, sakysime, imam tą pačią moteriškę, kuriai labai yra didelis diskomfortas, va, tie viešbučių kambariai, kad jinai nebebus kaip namie, negalės miegoti, viskas bus blogai. Tai, o kiek buvo bandyta? Tada matomai turi būti vykti

0: bandymas kažkoks, na, sveikų protų suvokiamas. Pavyzdžiui, pabandyti dar 3 kartus, arba, o gal dar 4 ar 5.
1: Tai kognityvistai ką ten daro, arba eksperimentus daro su klientais, arba ekspozicijas daro, kur, vat, na, tu ten to paviršiaus bijai, bet pamėgink ranką padėti nenuvalęs, ne, kažkaip taip.
0: Taip,
1: bet čia toks darbas su savima, ne?
0: Bet jeigu dabar atsiminiau kitą klientę, kuri irgi super jautri, 1,5 metų jį bandė dirbti vadovės pareigose, ir, na, jinai jautė, kad vis blogin, kad galų galėjau teko antidepresantus gerti, tai tada, na, kažkaip jau suprato jinai, kad ne, šitoj vietoj bandyti nereikia, čia per didelis laiptelis, kad gal ten mažos komandėlės kažkur tai, bet ne toks didelis, ne toks sunkus darbas. Tai vat, ar tikrai pabandžiau pakankamai? Ir jeigu jau vien kankinaus ir tas ir būna, kad tas bandymas jau iš karto šiokį tokį pripratimą duoda, tada valio, bet būna, kad net nebando žmonės.
1: Ir antra pusė, arba ten artimi žmonės galėtų pasakyti, kad na, matom, kad yra pamėgink, mes tave nuraminsim, paremsim ir tikim, kad tau pavyks kažkaip, ne, ir gali padėti aplinką.
0: Taip, nes jeigu tu komunikuosi, vat, pavyzdžiui, man visos lovos netinka, man nugarą skauda, o ten tau parinks kažkas, tai sakys, nu, vat, pamėgink šitą viešbutį, jame labai neblogos lovos, vat, pamėgink, tu jį ne savo tačių žinives, ne ant grindų, tai gal vis dėl to žmogui pavyktų.
1: Nu, tikriausiai su terapeutu gali tokius eksperimentus daryti, ar ne, ir ekspozicijas, kad, ne,
0: na, tai irgi, žinau, žmonės
1: jeigu yra laiko pinigų,
0: su
1: tai gali su specialistu dirbti, nes moka kognityvistai.
0: O saky, koks tau yra įdomiausias iš tų su neurodivergentų? Arba kur?
1: Man įdomiausias yra ADHD, nes kažkaip yra aplinkoje iškia draugų, iškia žmonių, tai kažkaip, kai pradėjau domėtis, labai daug ką paaiškino, tada, kad diagnozė arba tie bruožai, nes tai nebūtinai yra toks totalus atitikimas diagnozės, galbūt tiesiog bruožai, kurie tokie aiškiai išreikšti, bet nebūtinai vienas, nes tai, žodžiu, diagnozės nedatempia iki jos, bet jeigu yra bent keli bruožai aiškus, na, tada matai, kad, tai čia dėl to, kad smegenys kitokios, ir iš karto tai pramėjau ir tam žmogui, tada ir man, tai man labai įdomu, ir tada aš žiūrėjau, kokie pliusai yra, ir ten tų pliusų irgi yra. Nu, ir tada spėtų, kad,
0: tikrai, kokie pliusai, papasakok, labai įdomu.
1: Jo, tai pliusai, kad žmogus gali daug dalykų vienu metu apdoroti, tai kažką pastebi, pavyzdžiui, gali būti kažkas ir galbūt vedėjas šou, arba vedėja, ir tada pastebės ir publikos kažkokią nuotaiką, ir ten kažkokių ant scenos, kažkokių pasirodymą, ten muzikantų, ten kažkokius irgi judesius, ir gali visus užvesti, visais pasirūpinti, tai iš ten tokia ten energija, kur galvoji, kaip ten viską pamatyti, kaip viską išgirsti. Tai tokia ir daug energijos tokios išspinduliuoja, kur anksčiau sakydavai, ekstravertas, aiškia, ten tokia tarsi tą išoriškumą susikoncentruosi, kad čia turi daug energijos, ekstravertas. O ten sudėtingiau viskas, ten tiesiog tokios smegenys gali visko pasirūpinti, paskui visais pasirūpina ir po to pasirodymo bakštė lovą jau ten sako viskas, per daug viskam. Bet pasirūpino tobulai ir ten atrodo, kad tiesiog neįmanoma taip visko, nu, tiek visko daug vienu metu daryti.
0: Aha, čia tikrai, matyti, ne visi gali. Gal koks super jautrus ar autizmo spektrai iš jūs negalėtų, o jisai gali ir nuostabu, bet kita vertus matyti ir tie minusai svarbus, kad supainioja, pameta, pavėluoja, įsižiebė emocijos greitai, gali susinervuoti, nekantrus būt, kad kažkas prieki, pavyzdžiui, per lėtai važiuoja, jau jį sunervuos, nes jis nori visur būti, visur spėti, arba 5 valandas įsikristi kažką, kas jam įdomu ir visiškai.
1: Hiperfokusas, nevadinamas.
0: Aha, laikas visai pradingsta, tai kaip kitiems sudėtinga, kaip kitiems iš tikro, ypač jeigu kitas žmogus, va, tas labai jautrus, kai čia toks blaškimas jis aplink vyksta, tu atsisėdai filmą žiūrėti, o tavo brangiausias, kas 5 minutės šokinėja, tai telefone kažką tikrina, tai prie šaldytuvo bėga, tai jau tau nori ką nors pasakyti, na, nemenka kančia jau, neskaitant to, kad susitarsit ir pavėluos. Mhm. Ypač, jeigu susitarsi ką nors padaryti iki tam tikro laiko, tu susiplanuosi ir darysi ramiai, o jisai ten darys paskutinę naktį, arba iš viso bus nepadaryta, o pamiršta.
1: Ir gal toksai skaudžiausias yra, bet galbūt ne visiems atsitinka, tai tas, jautrumas kritikai, kur tiesiog vien pagalvojęs, kad atstūmiai tą žmogų, jau jisai ten savęs kritikuoja labai stipriai, gal tas vidinis kritikas įsijungia, arba ten dar kitas mechanizmas, ir tiesiog tokio atmetimo kritikos tiesiog nekenčia. Tampa tokia krizė tuo metu, ypatingai jautru. Va, tai čia yra tokia gal skaudžiausia, yra tokia jau, nes labiausiai jaučiasi.
0: Taip, ko gero, čia visi neurodivergentiniai, nes čia nėra taip jau lengva, kaip su charakterio silpnybė, čia truputėlį daugiau pastangų, gal net netruputėlį, tai jiem, ko gero, visiems yra alergija, kad juos už tai kritikuoja.
1: Jo, galbūt, gali būti, jo.
0: Bet pagalvojam dabar, vat įsivaizduojam tą moterį, kuriai vyras viską supainioja, vėluoja, ir o jinai tuo metu kuo kropščiausiai kažką tai savo dalį sutvarkius panarius, tai ką jinai negi turi prie jo taikytis, tada labai liūdna, kažkaip tai irgi tokiu egoizmu kvepia ir kitas žmogus, tai, kad jis yra toks, nepanaikina kito žmogaus nelaimingumo ir kad kito žmogaus poreikiai nepatenkinti, tas kitas žmogus gali sugalvoti ir išeiti kažkur, tai vis tiek kažką reikia daryti ir aš manau, kad svarbiausias dalykas, kad pasistatyti savo išorinę sistemą kažkokią, kuri padeda, va, jeigu kalbėjom apie hiperjautrus, kad jie savo daro tuos tarpus poilsiuko tylos, jie atsistato, tada gali būti panašesni į tuos atspariuosius. Tai čia dar gudriau, čia reikia išorinių terminų, pavyzdžiui, jeigu tu žinai, kad tau viskas susipainioja, tai tu susitarėjai ten, nežinau, su kokiu nors viršininku, su redaktorium, su draugu, kad kartu vat, jūs eisit sportuoti ten antradienį.
1: Arba su treneriu, kad einu, su treneriu sportuoti, nes be trenerio nesigauno, su treneriu kažkodėl tai einu, nes ar ten bijau, ar
0: įsipareigojimas. Ir jeigu netėjau, tai turim mokėti už tą, ką praleidau. Tada dar geriau sekasi. Aha, susikurt va tuos išorinius terminus, nu tokia sistema tarsi, priminimus, jeigu aš viską pamirštu, tai šokinėjančius su garsu priminimus, ten lapelius.
1: Su tom sistemom sunku, kaip visada sunku save treniruoti, nes kai žinai, kaip sakai, kad kas ten yra, tu gali apeiti visada savo sistemas, tai va čia kažkaip reikia išmokti tokią skurt sistemą, kur iš dalies nuo tavęs nepriklauso, kur tas treneris nusakys, kur mano pinigai, jeigu netėjai, ne, va kažkaip taip, nes kitaip pats vis tiek gali numuirinti, pasiteisinti, arba tiesiog užmiršti.
0: Būna kartais, va, kodėl ta sistema reikalinga. Aš iš karto atsiminiau vieną savo klientą, senais pas mane buvo, jisai buvo direktorius dviejų įmonių, kiekvieno įmonėje dirbo apie 20 žmonių. Ir nuolat dėjosi kataklizmą kiekvieno įmonėje. Tai ten išeina kažkoks įmonės tos, nežinau, svarbus darbuotojas, koks komandos vadas išeina. Tai kita įmonė vėluoja klientam kažką. Tai jau abi įmonės klientam viską vėluoja ir kokie 3, 4, 5 klientai jau yra pikti. Ir jis ateina, sako, dieve, kaip sunku, bet sako, sugalvojau naują verslo idėją, jis man sako. Aš sakau, tai kaip ten pas tave gyjau ir taip jau yra visiška tragedija. Jau reikėtų vieną iš tų dviejų verslų jau parduoti, nes nuo tuo bus bankrotai, bėdos ir teismai. O jis sako, nu kažkaip man taip sunku buvo, taip liūdna, kad aš staiga pajutau, kad mane taip nudžiugino ta idėja. Tai iki ko žmonės prieina. Nežinau, ar baigęs paskui bankrotais ar teismais, bet moteris jį buvo jau palikus. Jis jau ganėsi vienas, niekam nereikalingas, nes jau pribaigė ją. Tai, na, rimti popieriai, dėl ko nori, ką nori pasakyti.
2: Žinių radijas. Reklama. Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
5: Žinių radijas.
6: Apie tave.
2: Reklama.
3: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos, iš principo visuotinis šaukimas, tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirengimą. Dabar žiūrėk, tu irgi jau nėra
8: ir žmogaus, jausti, kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
7: Gėda.
8: Ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėti šovinį, kaip, žinai, apgint vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį, ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai su kardu mosuoti.
7: Mes tokie žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę vat, nuo tų buvusių okupantų, dėja, bet biški pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas, ir anas, ir trečias.
8: Kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra palanga, šiai dienai dar, ar ne, ir ko gero, jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, mano akimi žiūrint, tai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į palangą.
7: Žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji hebra labai, nu, žinai, oi, grybavimas, grybai, ne, visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten landžiuti pakrumėjom, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Supranti, erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Grįžtame žinių radiją, kalbam apie neurodivergentinius žmonės, kas prie ko turi taikytis, kaip. Ir dar įdomus labai liko autizmo spektras. Autizmo spektras ir gal, na, kiek žmonės tą vis tiek jau žino geriau, mažiau, neturim omeny sunkaus autizmo, turim omeny labiau Aspergerius, tuos žmonės, kurie turi, vat, kaip sakyti, labai aiškus charakterio bruožus tos serijos. Labai fenomenalią atmintį, smulkmeniškumą, įsigilinimą labai keletą interesų, empatijos neturėjimą, verbalinių ženklų neskaitimą, santykio aktyvaus nekūrimą su kitų žmogum, na, tokia truputį savo kreuklį gyvena ir netruputį. Tai šitie žmonės vėlgi, kas, kuo jie nuskriaudžia aplinką, kuo aplinka nuskriaudžia juos, irgi svarbu pakalbėti. Nes dabar jau mes žinome, kad jie tokie yra. Anksčiau jie buvo šalia mūsų, bet mes nežinau, kuo jos vadinome, programuotojais, mokslininkais, dar kažkuo, bet neturėjom to pavadinimo. Tai įdomus dalykas, kad pavyzdžiui, kuo jie nukenčia nuo aplinkos? Jie stengias žmonės prisitaikyti. Kažkaip iš visų jėgų, jeigu žmonai reikia, kad aš, kai jinai pasipasakoja, pasakyčiau, taip, aš tave supratau, aš matau, kaip tau sunku. Nu, vienu žodžiu, pasakyčiau visą teisingą kesmelę, kaip atrodo empatinis klausimas, tai autistiškas žmogus jie išmoks ir pasakys. Tai yra didelis vargas jam pačiam. Ir jie, ir jinai irgi jausis nenatūraliai tikriausiai.
1: Nes jinai jaus, kad nenuširdu, nes veido, mimikos, ten akis bus tokios negyvos ar ne, veidas negyvas, o žodžiai teisingi.
0: Va, būtent. Ir tada, ar jisai tikrai turi tiek to kamufliažo naudot, kamufliavimu vadinamas tas dalykas labai įdomiai.
1: Apsimetinėjimas.
0: Apsimetinėjimas, kad aš moku bendrauti, kad aš moku atjaust, kad aš kažką siūlau, noriu, na, gaunas kažkoks, kad jisai nuvargęs, jis netikras, vis labiau netikras. Na, čia imam moterį vyrą, bet visai čia gali atvirkščiai būti. Jinai irgi jaučia, kad jis kažkoks šalia jos persitempęs, išvargęs, kažką iš savęs spaudžia. Tai atrodytų, kad jam nereikėtų tiek pervargti. Jeigu jis ten gali pavargti į vakarėlį su draugais, nuėjęs šiek tiek, ar ne, tai šalia artimo žmogaus, jeigu jis visą laiką bus nesavim, tai bus, nu, vargas, abiem bus vargas, abiem bėda. Bet kita vertus, jeigu jis iš vis nekreips dėmesio, bus toksai kaip savyje, kažką kalbės, kas kitiem visai neįdomu ir visai nedės į bendravimą jėgų, tai vėlgi nieko gero nebus. Tai su juo gal niekas ir nebendraus tada artimai.
1: Mm-hmm. O čia toks, kad ir va toks nepatogus klausimas, o tai, o gal nieko nereikia daryti, gal tada toks žmogus pats susiras savo grupę tų kelių žmonių, su kuriais geimins per internetą, žais žaidimus arba ginčiasis apie ten fizikos dėsnius ir viskas, o mes čia norim susocializuoti, integruoti.
0: Arba susiras tokią pat moterį, ar tokią pat antrą pusę, kur irgi turi kažkokio kito keistumo ir visai jai nereikia to emocinio bendravimo intensyvaus.
1: Ir gal tas žmogus yra laimingas, gal ir, nes taip čia mes jau bandom visus, vėl ten bandom visus suintegruoti. Gal nereik?
0: Va, man atrodo, mes labai gerai įdomiai mąstom. Tikrai matyti, jį priintegruoti normalų bendravimą būtų bėda. Jis pervargtų žmogus. O dabar normaliai moteriai, ypač kuri turi vienišumo jausmą vidinį, nepatenkintą iš vaikystės, tai jai irgi bus tikrai bėda su tokiu. Jei matyti, irgi ne su tokiu reikia būti. Ir kažkoks čia matyti ir savo nišą rasti šiek tiek. Bet aišku, jis turėtų šiek tiek pristaikyti. Nes jeigu, nu, vat, grupė žmonių ten vakarėlis ir vienas iš jų užsiveda ten pasakot apie kažkokią žvaigždės iki smulkiausių smulkmenų ir visi turi sėdėti ir klausyti. Na, tai
1: neturi,
0: irgi liūdna.
1: Neturi, jie pasakys, kai žiek, ten Algi, Pauliau, Jonai, jau ačiū, buvo įdomu, bet jau pavargom. Einam prie politikos, nežinau, ten po tarnais knygų dešimtuko. Tai irgi turi sakymą, imti ir pasakyti.
0: Na, bet jisai irgi turi truputėlį prisiminti, kada nakart jau labai įsijaučiau, šį kartą jau kažkurio momentu.
1: Kai esi labai pagautas, tai sunku, taip, nes esi jau ant bangos. Tai, bet sureaguoti, kai tave kažkas sako, žiek, nu, buvo geras, jau užtenka, ačiū. Tai čia gali.
0: Taip, jeigu tada jau nesureaguoja, tada jau meskim akmenį į jo daržą, kad nu, mes visi turim valdytis, turim nerėkti. Jeigu mums neįdomu, mums, nu, mes negalim atskelti ir išeiti, va, žmogui kalbam, tai čia lygiai taip pat ir autistiškas žmogus, nu, jis vis tiek turi bendravimą kažkokiu būdu dalyvauti, na, nors retkarčiai save priversdamas, jau prisiversti, bet tada visiems geriau. Bet nenorytų iki vakaro prisiversti. Tai va, tai šitos trys asmenybės ir kaip tu manai, o kaip tu, vat, pavyzdžiui, asmeniškai susidūręs, ar draugų tokių turi, ar kažkokių pažįstamų, vat, kaip neurodivergentiniai žmonės egzistuoja?
1: Aš buvau darbdavys praeitame etape savo gyvenimo ir labai daug žmonių samdžiau ir atleidinėjau, nu, taip per daug metų taip jau gaunasi. Nu ir tikrai, kartais tiesiog nesuprasdau, kodėl neklauso bendrų taisyklių kažkaip. Ir, pavyzdžiui, buvo vienas žmogus, specialistas, specialistė, mergina, moteris, kuri nesugebėdavo atsikelti ir ateiti darbą anksčiau negu 12 valandą. Tiesiog, dar tada visi biuruose dirbdavome, bet jinai buvo gera specialistė ir kažkaip jau tada aš galvoju, o kodėl mes ten turim ją ten kažkaip spausti? Ir jinai tiesiog, žodžiu, ateidavo vėlai, išeidavo vėlai ir viskas. Ir tiesiog visas kolektyvis, pabirbėjo, kad o jei tai galima, mums tai ne, čia mes turim punktualiai. Bet tą dalyką kažkaip apžaidus ir pažiūrėjus, kad niekam jinai nekenkia, ir vis tiek mes tikrai visiems neleisim aikščiot, kada nori. Nu ir nieko, tas kolektyvis susintegravo, tas išskirtinesnis žmogus. Ir buvo labai gabus specialistas, geras, įdomus ir visiems buvo geriau. Bet reikėjo šitiek, nes kaip įmonėse bando irgi tokią sistemą, visiems ta pati lygybė, nes visų vienodai reikalaut. Bet iš jos to nereikėjo reikalaut. Mes tada reikalavom rezultatų, jie buvo geri kaip visų, gada geresni. Tik tai laikai, tik įpratis kažkoks kitoks. Nu, va, ten, manyčiau, buvo toks gal ADHD irgi toks buvo poreikis, nes ten daug viskų interesų, viską, paskui tik trečios nakties ten kelis dalykus daro, mokosi, ten bendrauja, paskui pukšti jau tada jau iki 12 nėr žmogaus. Bet po to vėl daug dalykų daro, bet jau darbe, mums. tai ir gerai. Tai va, ten buvo mano susidūrimas su ADHD. O vėliau programuotojus samdžiau, nu tai ten irgi žmonės buvo tokie labai talentingi, bet va, su ten kažkokiais bendravimo, emocinio skirtingumais. Bet kai daugiau erdvės davėm, kur reikia, ten jau prašom bendrauti, o kur nereikia, ir nebendraukit. Ir viskas. Ir prisitaikės organizacija. Ir gerai. Bet reikėjo darbdaviams, vadovams pakeisti mąstymą ir sakyti, na gerai, taikykim išimtis, bet kaip tada suvaldysim tas išimtis, bus balaganas. Nebuvo.
0: Na va, tai jūs kokie buvot pažangus, dar tais laikais, kai visi to nežinojo. Ir, na va, tikrai čia tokia, nėra tokia paprasta vieta, kur galėtum staigiai kažkaip išspręsti, nes dar reikia ir žinoti tuos niuansus tų žmonių, taip, kas ten įeina į tą jų visą komplektą. Ir taip pat mokėt su jais pasiderėt, ką vis tik jie turėtų daryti, nes, na, jų tas ypatumas, ta diagnozė, kuri galbūt juos išlaisvina, jinai na, nepanaikina kitų žmonių kančių ir tų pasekmių, kas atsitinka. Tai vat, kita vertus, ar tai padeda jiems tą diagnozę gyventi, ar tai jinai jau padeda jiems negyventi, nes jie jau nebeauga. O, aš ADHD, aš nieko nebedarau, aš dabar nebesistengiu. Aš tada, nu, pavyzdžiui, ADHD galiu sakyti, aš dabar jau galiu, negaliu pakęst kritikos, aš galiu visur vėluoti. Pavyzdžiui, koks nors, nežinau, super jautrus žmogus gali sakyti, aš daugiau nebeinu vakarėlius, o gal jisai paprasčiausiai sociofobiją turi, gal jis visai slapstas, gal jis visai nėra super jautrus, o tas, kurį įvyždi, gal jisai tiesiog paprasčiausiai nu, nenori būti atsakingu, gal čia nesuaugęs vaikas, dar nežinome. Va, arba tas, kur ten nenori dirbti biure, gal jam konkurencijos smegenis, pavyzdžiui, gal jam truputėlį reiktų pasistengti, kad jis nejaustų jos tokios. Tas, kur sako, kad aš autistas, gal jisai tiesiog bijo artumo, gal jam reikia kažką pasimokyti psichologiškai. Tai daug čia visko yra. Ir aš manau, va tokius visai gerai būtų keletą klausimų savo užsiduoti, jeigu mano smegenis kažkiek kitokios. Aš taip pat su tuo susidūrus per superjautrumą, per savo pačios superjautrumą. Aš kažkaip jį kaip pirmą kartą radau tokią knygą, o jau buvo po studijos šią radau. Tai ir dar nebuvo išversta nieko, aš angliškai ją radau ir aš man buvo kaip atradimas didžiausias, va čia parašyta, kas su manim vyksta, kur aš niekaip su nieko psichologijoje negaliu išsiaiškinti. Nes tais laikais dar, kai išmokiau su universitete, to nedėstė, nežinojo, kažkaip nekreipė dėmesio. Tai aš savo susimeistravau tą sistemą tokią, kaip pabėgti, kai man yra per sunku. Ir nieko visiškai ramiai tą sakau, niekas niekada nesukritikavo dėl to. Tiesiog, jeigu žmogus taip tiesiai, šviesiai sako, viskas, man jau čia visko užteko, aš daugiau čia nebesėdėsiu iš tam vakarėlį, nes paskui labai blogai jausios, aš tai žinau, tai viso gero ir niekas nepyksta. Tai iš anksto gali pasakyti, jeigu bijai, kad pyksta, ar žinos, kad tu čia nemeluoji. Va, bet kokius klausimus savo užduoti? Tai ko gero pirmas klausimas, ar tai tikrai mano nervų sistemos ypatumas, ar aš tiesiog nenoriu patirti diskomforto, nenoriu patirti tą, ką galbūt ištverčiau, gal visai nėra, tai va tas pagrindinis, ar čia ta diagnozė teisinga, žinai, kitas, o gal galiu ką nors pakeisti aplinkoj, jeigu jau toks mano nervų sistemos ypatumas, gal ten nereikia kaip tam autistus savęs perdirbinėti, gal... Va, susitarė taisyklės ir esi patenkintas. Arba susitarė, kiek bendrausi ir gerai, ir niekas nenukentėjo. Kokie dar? Va, labai geras klausimas. Kokia mano savybės kaina moka kiti žmonės? Jisai jo rimtas yra. Labai rimtas. Kad, na, taip pat ir nepabėgt, kad čia dabar man viskas galima, nes paskui liksi vienas, paskui tiesiog būsi nemylimas. Tai irgi nieko gero. Ir dar labai gudrus klausimas, ar prisitaikymas prie savęs ilgainiui mano gyvenimą didina ar jį mažina. Nes susiradai etiketę ir sėdi toks ir ką, ir jau niekas nebeskeičia, jau nebelendi iš komforto zonos. Va, bet ko gero, pas svarbiausias klausimas man yra, o kokį gebėjimą vis dėlto verta treniruoti, jeigu man jis ir sunkesnis negu kitiems? Na, pavyzdžiui, kokį, va, tu pradėjai nuo savo pažįstamo, kuris buvo labai jautrus ir pamažėjo labai jautrumas didysis, tai va, jeigu esi labai jautrus, prie ko tu sau turi pasakyti, kad viskas, daugiau aš tenais nestresuosiu, nesinervuosiu, tiesiog pabandysiu ramiai pabūti. Aš vat galiu pasakyti, visiškai normaliai dabar jau prisitaikius esu, nors baisiai jautri garsams esu, bet prie to, kad man virš galvos kažkas bilda. nes aš susidūriau su daug įvairių kaimynų, kur kažkas tai vaikšto, bildėdavo tenais, šūnis laksto, vaikai cypia. Ir kažkaip savo pasakiau, kad nebenoriu savo nervų tam skirti, jeigu dieną bildą aš galiu muzikoje pasileisti, galiu ausinės užsidėti, o jeigu naktį bildą ir ausų kimštukai ir viso gero. Ir nebent pareičiais gal dar neturiu atradus tokio, jeigu dar, bet tada gal labiau iš lauko garsai nei iš kaimynų būna. Ir žinai, išsprendžiau, bet nebėra tai, kad aš tiesiog nepridedu nervavimuose energijos prie to. Kažkaip atkabinau nervus, taip, aš tą girdžiu geriau negu kiti, bet nebeimu į galvą ir viskas. Ir tai, bet taip reikia apsispręsti, kad aš dėl to, nes atrodė, kad aš turiu teisę nervuotis, aš tikrųjų tai daug geriau girdžiu, aš iš tikrųjų, bet na, kas iš to iš tikrųjų, nesinori sumažinti to gyvenimo arba nesinori kraustis iš būto į būtą. Tai kągi, tai matau, kad mūsų laikas jau visai eina į galą, tai na, ko gero, vat, norėčiau pabaigti tokią mintim, kad skirtingos smegenys nėra nuosprendis, bet nėra ir pasiteisinimas. Ir kad tai tiesiog instrukcija, kaip gyventi kitaip, kad nereikėtų nei savęs laužyti, nei kitų versti pagal mūsų taisyklės. Ir tada norėčiau atsisveikinti su jumis iki kito penktadienio.
1: Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso labo.
6: Apie tave.
5: Žinių radijas.

įsiglaustus, įsikniaubtus amžiams, savo nebaigtą fugą palikęs ir tikslus, ir dienas suglamžytas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa, transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
2: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, Mato Evangelijos knyga. Šį vakarą tęsime kelionę 22 skyriumi, kurio tema Jėzus pasako palyginimą apie karalaičio vestuvių pokylį, atsakydamas Erodo šalininkams, sadukiejams bei fariziejams jis juos nutildo. Mums liko išnagrinėti paskutinę temos dalį. Jėzus užduoda klausimą fariziejams. Prieš prisiliesdami prie šventųjų rašto, paprašykime, kad Viešpats vestų mūsų mintis ir padėtų mūsų širdims priimti tą pamokymą, kurį jisai šį vakarą mums paruošęs. Tėve, mes lenkiamės prieš tave, kad galime pažinti tave ir dėkojam tau už tai, kad esame šiandien tavęs pažinti, tai yra, kad tavo dvasia apsilankė mūsų širdyse ir keičia mūsų gyvenimus. Dėkojame tau, kad ieškome tos dvasios pripildymo savo kasdienėme gyvenime ir šį vakarą norime išgirsti tave prabylantį į mūsų širdis. Palaimink kiekvieną iš mūsų, kurie šį vakarą pasiryžome išgirsti tave. Atverk mums tuos slėpinius, Dieve, kurie iki šios dienos buvo paslėpti, bet tavo žodžio dvasia gali padėti mums juos suprasti. Dėkojame Jėzaus vardu. Amen. Taigi Jėzus užduoda klausimą fariziejams. Fariziejai vėl tarėsi sugauti Jėzų užduodami dar vieną klausimą, tačiau Viešpats užbėga jiems už akių ir pirmas jų paklausė. Kol fariziejai tebe buvo susirinkę, Jėzus juos paklausė, ką jūs manote apie Mesiją, kieno jis sūnus? Jie atsakė Dovido. Jis tarė jiems, o kodėlgi Dovidas dvasios įkvėptas vadina jį Viešpačiu, sakydamas, Viešpats tarė mano Viešpačiui, sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo kojų. Mato Evangelijos 22 skyriaus 41-44 eilutės. Viešpats Jėzus cituoja 110 psalmės 1 eilutę. Kaip Dovidas galėjo savąjį sūnų vadinti Viešpačiu? Fariziejai turėjo pripažinti, jog savo Viešpačiu Dovidas galėjo vadinti tik antgamtiškai gimusi sūnų. Tad jei Dovidas vadina jį Viešpačiu, kaipgi tada jis gali būti jo sūnus? Mato Evangelijos 22 skyriaus 45 eilutė. Tai aštrus ir gilus klausimas, kurį mūsų Viešpats uždavė fariziejams. Iš šio klausimo galime daryti kelias labai svarbias išvadas. Viešpats Jėzus Kristus sako, kad 110 psalmę parašė Dovidas, įkvėptas šventosios dvasios, ir kad joje kalbama apie Mesiją. Tad jei Dovidas vadina jį Viešpačiu, kaipgi tada jis gali būti jo sūnus? Ar vadintų Dovidas savo sūnų Viešpačiu, jei šis toks nebūtų? Vienintelis logiškas atsakymas į šį klausimą yra stebuklingas gimimas iš mergelės. Jėzus Dovido sūnus, bet jis didesnis už Dovidą. Šitaip gali būti tik tuo met, jei į Dovido giminystės liniją įsiterptų kažkas didesnis už jį. Vienintelis priimtinas paaiškinimas yra antgamtinis Jėzaus gimimas. Į Dovido giminystės liniją atėjo Dovido Viešpats. Evangelijoje pagal Luką rašoma, Angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Rašoma Luko Evangelijos 1 skyriaus 35 eilutėje. Jėzus didesnis už Dovydą, nes jis yra viešpats iš dangaus. Viešpats Jėzus norėjo priversti fariziejus susimastyti ir pripažinti jį kaip Dovido sūnų ir Dovido viešpatį. To baigėsi žodinis susidūrimas su religiniais vadovais. Ir ne vienas negalėjo jam atsakyti nei žodžio, nei kas nors drįso nuo tos dienos jį klausinėti. Mato Evangelijos 22 skyriaus 46 eilutė. Po šio įvykio jie daugiau nebemėgino pagauti Jėzaus kalboje. Religiniai vadovai nusprendė jį nužudyti ir mes pamatysime, kaip jie savo tikslą įgyvendins. Kristaus priešai pamatė, kad negali jam atsakyti. Tai vienas iš svarbių Jėzaus dieviškumo įrodymų. Mato Evangelijos 23 skyrius. Tema – Jėzus perspėja žmonės dėl rašto žinovų ir fariziejų, pasmerkia juos, apverkia Jeruzalę. Šis skyrius baigia viešpaties Jėzaus konfliktą su religiniais vadovais. Pirmiausia, jis perspėja žmonės dėl jų elgesio, o po to labai griežtai pasmerkia fariziejus. Tai buvo patys aštriausi žodžiai, kokius viešpats kada buvo ištaręs, ir jie reiškia negailestingą pasmerkimą. Jeigu atidžiai skaitysime šį skyrių, galime išsigasti. Jėzus perspėja žmonės dėl rašto žinovų ir fariziejų. Jėzus viešai pasmerkė fariziejus šventykloje, pačioje savo priešų tvirtovėje. Anuomet Jėzus kreipėsi į minę ir į savo mokinius. Į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai. Mato Evangelijos 23 skyriaus 1-2 eilutės. Šie religiniai vadovai turėjo valdžią ir kontroliavo Senojo testamento raštus. Jie buvo uzurpavę tai, ką neturėjo jokios teisės. Fariziejai laikėsi panašios pozicijos kaip ir daugelis šiandieninių bažnyčios lyderių. Žmonės žvelgė juos kaip į vienintelius galinčius išaiškinti tiesą. Todėl visą, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Mato Evangelijos 23 skyriaus 3 eilutė. Tai reiškia, darykite taip, kaip moko raštas, bet nesekite rašto aiškintojų ir fariziejų darbais, kadangi jie nesilaiko Dievo žodžio. Paklausykite, kaip liūdnai Jėzus komentuoja religinių vadovų būklę. Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nei pirštų pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustus purgus. Jie mėgsta pirmasias vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose, mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos rabi. Mato Evangelijos 23 skyriaus 4-7 eilutės. Tiems vyrams patiko titulai. Jie troško pripažinimo, mėgo dėvėti specialius religinius apdarus ir laikytis tam tikrų papročių, kurie juos išskirdavo iš kitų žmonių ir atkreipdavo dėmesį į jų aukštą rangą. Bet mūsų viešpats visą tai griežtai pasmerkia. O jūs nesivadinkite rabi, nes turite vienintelį mokytoją, o jūs visi esate broliai. Mato Evangelijos 23 skyriaus 8 eilutė. O jūs nesivadinkite rabi, tai yra mokytojais. Be jokios abejonės bažnyčios pastorių reikia gerbti, tačiau jis nieko nesiskiria nuo kitų. Jis yra vienas iš brolių. Ir ne vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Mato Evangelijos 23 skyriaus 9, 10 eilutės. Tėvas suteikia gyvenimą. Jeigu žmogų vadiname dvasiniu tėvu, vadinasi, statome jį į Dievo vietą, tarsi jis teiktų dvasinį gyvenimą. Tai tikras pikžodžiavimas, nes vienintelis Dievas tėvas gali suteikti gyvenimą. Mokytojas, tai turintis valdžią. Vienintelis Kristus šiandien turi valdžią ir yra bažnyčios galva. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Mato Evangelijos 23 skyriaus 11-12 eilutės. Jeigu norite būti didžiausias, tapkite visų tarnu. Rašto aiškintojų ir fariziejų pasmerkimas. Čia skaitome, kaip švelnusis Jėzus vartoja pačius šiurkščiausius žodžius visame Dievo žodyje. Joks Senojo testamento pranašas nėra taip pasmerkęs nuodėmės, kaip tai padarė viešpats Jėzus. Pietų Kalifornijoje kažkas atkreipė vieno liberalaus pamokslininko dėmesį į šią rašto vietą. Tačiau jis net nežinojo, kad Biblijoje tokia vieta yra. Jis apskritai nebuvo šios knygos skaitęs. Mūsų dienomis vyrauja didelis nesupratimas, kas iš tiesų yra viešpats Jėzus. Liberalizmas sudaro įspūdį, kad jis kalbėjo apie vienintelį dalyką – meilę. Ant vienos vėliavos, kurias žmonės prieš kelerius metus nešė Berkelio mieste organizuoto protesto žygio metu, buvo užrašytas šūkis Jėzui taip, bažnyčiai ne. Oregono senatorius iš to išpūtė didelį burbulą teigdamas, jog bažnyčia sudaro klaidingą įspūdį sakydama, kad šį kartą nori Jėzaus, kai tuo tarpu jį nenori tokios bažnyčios, kokia yra dabar. Iš principo aš sutinku, jog bažnyčia sudaro klaidingą įspūdį, tačiau pagrindinė jos problema, kad ji neteisingai supranta, kas iš tiesų yra Jėzus Kristus.

nebiblinė. Pavyzdžiui, sykį aš paklausiau vieno liberalaus pamokslininko, ar Jėzus, kuriuo jūs tikite, gimė iš mergelės? Jis atsakė, ne. Ar jis mirė ant kryžiaus už pasaulio nuodėmes? Ne. Ar jis prisikėlė kūne iš mirusiųjų? Ne. Tuomet norėčiau žinoti, iš kur tas jūsų Jėzus atsirado. Nėra jokių duomenų įrodančių, kad pirmajame amžiuje gyveno toksai Jėzus, kokį man pavaizdavote. Vieninteliai dokumentai, kuriuos mes turime, teigia, kad jis gimė iš mergelės, darė stebuklus, mirė už pasaulio nuodėmes, prisikėlė iš mirusiųjų, užengė į dangų ir sugrįš į žemę kaip teisėjas. Mano draugė, tokį Jėzų šiais laikais pažįsta nedaugelis, tačiau jis yra vienintelis Jėzus Kristus, kuris kada nors gyveno žemėje. Kitoks Jėzus yra vaizduotės prasimanimas. Įdėmiai paklausykite, kokius prakeikimus jis netrukus tars krašto žinovams ir fariziejams. Jo kalba bus labai stipri ir kieta. Krašto aiškintojams ir fariziejams pasakyti prakeikimai. Religiniams vadovams Jėzus pasako ilgą tiradą tarpusavyje visai nesusijusių kaltinimų. Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs užrakinate žmonėms dangaus karalystę ir nei patys neinate, nei trokštančių ją patekti neleidžiate. Mato Evangelijos 23 skyriaus 13 eilutė. Šioje dalyje žodį vargas Viešpats pavartoja 8 kartus ir 7 kartus pavadina fariziejus veidmainiais. Jis apkaltina juos neteisingu vadovavimu ir tuo, kad jie užkirto žmonėms kelią į dangų. Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai, nes jūs surijate našlių namus ir dedatės kalba ilgas maldas, todėl gausite dar didesnį pasmerkimą. Mato Evangelijos 23 skyriaus 14 eilutė. Kitaip tariant, tie žmonės kalbėjo ilgas maldas, tačiau verslo reikaluose buvo visiškai beširdžiai ir sukčiai. Vargas jums, veidmainiai, rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs keliaujate per jūrą ir sausumą, kad laimėtumėte vieną naujatikį, o kai toks atsiranda, jūs padarote iš jo pragaro vaiką dvigubai blogesnį už jūs pačius. Mato Evangelijos 23 skyriaus 15 eilutė. O taip, jiems puikiai sekėsi kažkur nuvykus paliudyti, tačiau pas Dievą jie netvesdavo ne vieno žmogaus. Nei vienas naujatikis neatgimdavo iš naujo. Vargas jums, aklieji vadai, kurie mokote, jei kas prisiektų šventikla, tai nieko, jei kas prisiektų šventiklos auksu, tai jis įsipareigoja. Mato Evangelijos 23 skyriaus 16 eilutė. Jis įsipareigoja, tai reiškia, kad jo priesaika įpareigoja ją išpildyti. Kvaili jūs ir akli. Kasgi didesnis, auksas ar šventovė, kuri pašventina auksą? Arba anot jūsų, jei kas prisiektų aukuru, tai nieko. O jei kas prisiektų atnašą ant aukuro, tai jis įpareigotas. Mato Evangelijos 23 skyriaus 17-18 eilutės. Tai reiškia, kad jis yra įpareigotas išpildyti savo priesaiką ir bus kaltas, jei to nepadarys. Akli, kasgi didesnis, atnaša ar aukuras, kuris pašventina atnašą? Todėl, kas prisiekia aukurų, tas prisiekia ir tuo, kas ant jo padėta, o kas prisiekia šventovę, prisiekia ją ir tuo, kuris joje gyvena.

0: prisiekia dangumi, prisiekia Dievo sostu ir tuo, kuris jame sėdi. Mato Evangelijos 23 skyriaus 19-22 eilutės. Fariziejai mokė jai prisiekė šventykla arba aukuru, tai nesi įpareigotas laikyti savo priesaikos. Tačiau jei prisieki šventyklos auksu arba aukuro atnaša, tuomet tavo priesaika yra įpareigojanti. Akivaizdu, jie ginčijosi dėl smulkmenų ir aukščiausia prioritetas skyrė materialiniams dalykams, o ne dvasiniam tikslui, kuriam tie dalykai turėjo tarnauti. Dabar paklausykite, kokį stiprų pasmerkimą toliau kalba mūsų viešpats. Vargas jums, veidmainiai, rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, o pamirštate, kas svarbiausia įstatyme – teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę. Reikia tai daryti ir ano nepleisti. Mato Evangelijos 23 skyriaus 23 eilutė. Jie labai skrupulingai mokėdavo dešimtinę nuo visų smulkių prieskoninių augalų, pavyzdžiui, mėtų, krapų, kmynų. Mano vaikystėje mama visada vidinėme kiemelyje augindavo nedidelį lopinėlį mėtų, kad vasarą turėtų kuo pagardinti arbatą. Ar galite įsivaizduoti, kaip vienas tų religinių vadovų sveria nedidelę saują mėtų ir dešimtąją dalį atskiria viešpačiui? Tokiose smulkmenose jie būdavo tikri pedantai. Tačiau mūsų viešpats sako, jūs pamirštate, kas svarbiausia įstatyme. O tie svarbiausi dalykai būtų atvedę juos tiesiai pas Kristų. Aklieji vadai, jūs iškošite uodą, o praryjate kupranugarį. Mato Evangelijos 23 skyriaus 24 eilutė. Ar jums ši eilutė netrodo juokinga? Jeigu tuo metu būčiau ten buvęs, skaniai nusijuokčiau, žinoma, jei tik nebūčiau fariziejų rašto žinovas. Viešpats tai pasakė visiškai rimtai, tačiau esu tikras, daugelis iš minios pradėjo juoktis, ypač tie, kurie artimiau pažinojo senuosius religinius vadovus. Daugybė žmonių skrupulingai iškošė net mažiausias smulkmenas. Pamenu vieną moterį, kuri mėgo ginčytis dėl lūpų dažų. Ji manė, kad dažymasis yra baisi nuodėmė, tuo tarpu pati turėjo patį ilgiausią liežuvį, kokį tik esu girdėjęs. Jai netrodė, kad tai būtų blogas dalykas. Didžiausia blogybė buvo lūpų dažai. Tačiau, tiesą sakant, apkalbų dažai ant liežuvio galo, ypač kai siekiama apjuodinti kieno nors reputaciją, yra daug blogiau nei truputėlį padažytos lūpos. Tiesiog neįtikėtina, kiek daug jėgų žmonės išeikvoja, kad iškoštų uodą ir prarytų kupranugarį. Vargas jums, veidmainiai, rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nesivaldymo. Mato Evangelijos 23 skyriaus 25 eilutė. Šis penktas prakeikimas pasmerkia fariziejus už tai, jog jie visą dėmesį skiria vien išoriniams dalykams. Ši charakteristika tinka ir vidutiniai šių dienų bažnyčiai, kuri deda visas pastangas, kad išorinė taurės ir dubens pusė būtų švari. Jie laikosi visų apeigų, trokšta turėti pačią geriausią aparatūrą ir puikiausius baldus. Išoriškai kalba labai gražiai ir pamaldžiai, tačiau viduje nieko nedaro, kad atsikratytų savo nuodėmių. Dažniausiai jie net nemėgsta žodžio nuodėmė. Tačiau jokios išorinės apeigos negali apvalyti jų vidaus nuo sugedimo. Tuo tarpu fariziejai realybę buvo pakeitę ritualu, tikėjimą formalumu, o Dievą liturgija. Tokia žinia šiai dienai. Kitoje mūsų laidoje mes pratęsime šios skyriaus apžvalgą. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Jūs klausotės žinių radio. Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Kelionės kemperiai sparčiai populiarėja. Vieni kemperiai nuomojasi savaitgaliui ar atostogoms, kiti perka jau visiškai įrengtą, o treti pasirenka gerokai įdomesnį kelią. Nusiperka mikroautobusą ir nusprendžia kemperį susikurti patys. Šiandien Žalioje rodiklėje kalbėsime apie tai, kaip pačiam įsirengti kemperį ir ko geriau nedaryti. Mano pašnekovas Tautvydas Sviklas, Tukada įkūrėjas, žmogus, kuris apie kemperių įrengimą žino ne tik iš YouTube filmukų, o iš praktikos. Labą dieną, Tautvydai.
2: Labą dieną.
1: Tai pradėkime nuo pradžių. Turiu paprastą mikroautobusą ir svajonę iš jo padaryti kemperį. Ar gal net neturiu to mikroautobuso, bet svajonę vis tiek turiu. Koks turėtų būti pats pirmasis žingsnis? Nes svajonę jau turiu.
2: Jo, svajonė gal pats pirmiausias yra.
1: Svarbiausias. Nes jeigu neturi svajonės, tikrai niekai nebus.
2: Tada nežinai, kur ir keliausi. Tai gal pagrindinis dalykas, tai yra, kemperių yra labai daug, daug rūšių. Ir yra priekabų nameliai, ir yra keturiais varomais kemperiai, žinom tokius, ir yra dviem varomais kemperiai. Tai pagrindinis gal klausimas yra, kur aš su juo važiuosiu? Kur ir keliese? Nes nuo to labai priklauso ir pats pasirinkimas, ir kas bus gerai, o kas bus tikrai blogai. Tai čia gal vienas iš klausimų yra pagrindė atsakyti savo tą klausimą šitaip.
1: Kur aš svajoju važiuoti, ne?
2: Taip, nes labai yra susideda daug dalykų. Jeigu aš atvažiuoju į vieną tašką ir tenai būsiu tame taške, tai tada tinka ir namelis. Nes turi lengvą automobilį, kasdieninį, namelis yra kur kas pigesnis, mažiau išlaidų, bet atvažiavęs, pavyzdžiui, į Kroatijos kempingą, tu gali puikiai su lengvoju automobiliu lankyti 300 km spinduliu visą pakrantę, ką nori, salas ir važinėti ir lengvai pasiekti. Jeigu tokiai kelioniai mes pasirinksim kemperį, kuris yra namelis ant ratų jau, bet ne priekaba, tai mes turėsim susidėti, susipakuoti daiktus, kad pervažiuoti į kitą vietą. Ir tas užtruks, žinom, tikrai ne vieną pusvalandį. Ir galų gale po ketvirtos dienos jau sakys, oi, ne, aš man nebedžiugina.
1: Tautvydai, šiandien kalbam apie įsirengimą. Ir aš galiu klysti, bet man atrodo, kad tų priekabėlių labai mažai turbūt įsirenginėja žmonės. Žmonės dažniausiai visgi susvajoja įsirengti kokį nors krovininį mikroautobusą. Ne? Ir turbūt šiandien labiausiai apie tai, kad žmonės ieško įdomiai turbūt gal, nežinau, ir praleisti laiką kuriant tą sau tinkamiausią namelį ir gal nori pameistrauti kiti. Nu, tiesiog yra tokia, aš nežinau, ant tiek dabar populiaru, nežinau, gal čia mano rate tai populiaru, bet man toks jausmas, kad labai nemaža dalis žmonių svajoja, nori, planuoja pasigaminti. Ne nusipirkti, bet tiesiog pasidaryti. Tai čia turbūt šios dienos laidos tikslas yra, na, daugiau, mažiau pakalbėti apie tai. Nes priekabų, nežinau, aš gal ir darosi kas nors, bet negirdėjau.
2: Tikrai darosi ir priekabas, bet teisingai, Vitoldai, tu galvoji, kad dauguma žiūri transporto priemonę ir tada transporto priemonė įsirengia jau ir pradeda keliauti. Ir tada būna klausimas, o tai kaip mes čia nuvažiuosim, ar mes čia pravažiuosim, ar čia nepravažiuosim ir kaip čia dabar darysim. Tai tas pasirinkimas, kaip tu minėjai, nuo ko reikia pradėti, pradžioje reikia žinoti, kur mes važiuosim.
1: Taip,
2: kur mes gal važiuosim. Gal visų kelių mes nesužinosim, bet pagrindą plius minus tai aiškus. Ar tai yra Europa, nes Europoje turim daugiau kelius, ar tai yra kažkur iš Europos žemyno, tai ten jau yra mažiau kelių.
1: Tai aš tada eisiu turbūt irgi tokiu bendriniu, nes žmonės gali galvoti, kad, nu, aš nežinau, kur važiuosiu. Važiuosiu ir ten, sakykim, nu, būna tokio viduriukas toksai, ne, tai gal iš principo, sakykim, toksai, ar kiekvienas mikroautobusas tinka kemperio įrengimui ir ar yra geresni ar prastesni kažkokie pasirinkimai ir sprendimai?
2: Mikroautobusas iš esmės tinka kiekvienas. Tiktais yra populiaresni, populiariausi ir populiarūs. Tai žinom kasdieniniam gyvenime, kad jeigu tai yra dėvėtas automobilis, dėvėtas, tai pavadinkim naudotas, 5 metų dažniausiai taip senumo, jau antrose rankose, tai būna pasirenkamas Mercedes Sprinter arba Volkswagen Crafter arba Manta GE jau puikiai žinomas, tai iš tokio aukštesnio lygio automobilių, jeigu yra nuo pat pirmo žingsnio taupoma ir žiūrima, kad būtų dar pigiau, efektyviau, tai tada renkasi jau kitokį brendą, tai visas Stella Auto...
1: Stellantis.
2: Stellantis, gal labiau taip, Stellantis visą seriją, jį įrengti yra kol kas paprasčiau, tai gerokai pigiau.
1: Peugeot, Citroen.
2: Peugeot, Citroen, Opel.
1: Kažkas renkasi Fordą, kuris nėra Stellantis, irgi galima
2: taip,
1: turbūt...
2: Čia va tavo gal dalis ir yra, kad ant tokių automobilių kaip Peugeot, Citroen ar Opel yra labai daug gaminių, subgaminių, kurie supaprastina įrengimą. Nes įrengimas...
1: Jau padarytų, sukurtų,
2: taip, kurios galima
1: visą kitą.
2: Taip, tai ta dalis yra labai tokia, kur dažniausiai įsirengimui būna svajonė. Turiu, pradedu daryti nuo lengviausių dalykų, padariau lengviausius ir žiūriu, kad sudėtingiausi dalykai man liko ir nebežinau, kaip išspręst. Nu ir tada jau atsiverčiu internetą ir pradedu ieškoti, kaip kas visi sprendžia tuos sudėtingus dalykus. Tai kažkokias statramas apdailinti, kad metalas nešviestų ir visas kitas dalis. Tai vat būtent šitiem brendam automobiliui yra labai daug detalių, kurias galėtų nusipirkti. O pavyzdžiui, jeigu mes pasirinktumėm tokį kaip Ford arba kokį Lietuvoje mažiau populiarų automobilį, iš mikroautobusų jau jiem apdailų teks labai labai labai paieškoti ir pasirinkimo bus mažai. Lygiai taip pat yra ir su sėdinių apsisukimo mechanizmais, ar langais, ar laipteliais, ar kažkokiais dar kitais daiktais, kurie tikrai būna reikalingi tokioj transporto priemonėj.
1: Gerai, labai aišku. Kokį geriau rinktis variantą, ar pirkti brangesnį mikroautobusą, kaip nuo ko prasideda, ar visgi pasilikti pinigų daugiau tam vidaus įrengimui ir tas pats automobilis nėra tiek svarbus?
2: Yra svarbu, tikrai yra automobilis ir ar jis naujas ar nenaujas, mano nuomonė, kad yra svarbu, bet čia labiau gal reikia atsakyti savo į pirminius pamatinius dalykus, tai kur mes važiuosim ir ar mes tikrai žinom, ko mes norim. Nes automobilis yra kaip architektai sako, kad sklype dideliam pastatyti namą, suprojektuoti yra labai lengva, nes tu turi didelį tūrį, ką nori, tą darai, nori, kas jėsi, nori į viršų statai. Senamestyje bute mes turim daug reikalavimų, turim mažą erdvę ir reikia viską sutalpinti ir jeigu dar didesnė šeima ir dar sienų per vidurį išgriauti negalim, nu yra ką paveikti. Tai kemperis yra lygiai taip pat, mes turim labai ribotą vidų, turim 2 arba 4 arba net 5 žmonės, tam reikia palikti ir svorio, ir tos vietos jau pasidaro labai labai ankšta. Tai viską suplanuoti mažą erdvę, reikia žinoti, ką tu nori daryti. Nes tai ir yra pagrindinis dalykas, dėl ko aš sakau, kad ar tai yra namelis ant ratų, ar tai yra kemperis, važiuosiu Vokietiją ar Ispaniją, tai pagrindė asfaltais, ar vis dėlto man reikia 4 varomais daikto, kur važiuosiu į Tunisą, į Namibiją ar dar į kažkur, kur galiu nuvažiuoti.
1: Paminėjai Tautvydai svorį. Aš kiek žinau, tikrai daug iššūkių yra su svoriu ir dabar netgi kemperistų visokiose puslapiuose pokalbių matau, kad sprendžia tą klausimą ir tą 4 tonų ten ir viršijimo, reiškia, vairuotojo pažymėjimo nebegaliojimas, ne, ir kai kurios šalis, kaip suprantu, kontrolę stiprina būtent kemperių ir kemperis ir svoris turbūt, nu, yra irgi iššūkių.
2: Yra iššūkių ir yra labai didelių iššūkių sutalpinti į B kategoriją, tilpti į 3,5 tonos M1 automobilių, jeigu mes jau renkamės 4 varomus, tai kiekvienas agregatas reikia suprasti, kad sveria. Ar reduktorius, ar kardanas, ar papildomas kažkoks tai pečiukas, šildytuvas, ar spintelė, ar kėdė, viskas dedasi į svorį. O dar jeigu mes norim daugiau keleivių, tai reiškia, kad keleiviai turi irgi turėti savo svorį. Tai savo svoris keleiviams skaičiuojamas vairuotojų 75 kg Europos Sąjungoje, o keleivių 68. Išvestas yra vidurkis. Tai mes, jeigu keturiese norim važiuoti, tai vat iš 3,5 tonos minusuokim to 75, 68 kart 3. Tai tiek automobilis turi tuščią svertį. Tuščias tai reiškia, kad be žmonių. Tai jeigu ar Lenkijoje, ar Austrijoje policininkas mus ar pareigūnas sustabdė, pasvėrė automobilį, išlaipinę žmonės, pamatė, kad netitinka svorio, jis paklauso, ką dabar daryti. Tech pase gali atitikti ir gali viskas atrodyti labai gražiai, bet realybėje tai bus toli gražu. O jeigu mes dar norim vežtis vandens, ar norim vežtis kažkokių atsargų, ar maisto, ar šaldytuvę įsidėti kažką, taigi irgi sveria. Iš parduotuvės, manau, mes nei vienas nepareinam su mažu papiriniu krepšeliu.
1: Na taip, tai dar kiekvienas žmogus, tas iš tų keturių, kurie kiek ten jau besvertų, tai dar žiūrėk, tas vairuotojas dažnai 100 sveria, kaip būna, ir dar turi įsimetęs pakeliui į Austriją, Čekijoje alaus pigesnio, tai lietuviškas tokia versija, kiek girdėjau. Tai svoris ir suprantu, kad kontrolė, tai turbūt reikia atkreipti dėmesį ir ką čia daryti. Nu, kad atkreipti dėmesį, pasakyti neužtenka, tai kaip čia nuo pat pradžių teisingai susiplanuoti?
2: Tikslingai susiprojektuoti ir pagalvoti, o kaip, iš kur aš gausiu tą ir energiją, nes energija reikalinga tiem patiem ir šaldytuvam, ir vandeniui pašildyti, ir automobilį atvėsinti kartais, net jeigu karšta, tie visi agregatai, tie visi daiktai, jie sveria. Ir būna gal didžiausia klaida, kaip pasirinktas labai didelis automobilis, 4 varomais ir 3,5 tonos. Nu, mes tikrai žinom, kad va į tokį automobilį į 3,5 tonos 4 žmonėm yra įmanoma sutilpti. Taupant ir teisingai pasirinkus sprendimus nuo pat pradžių, taupant svorį, tai tikrai galima jį įrengti. Bet jeigu eina kalba apie didesnį automobilį ir 4 varomais ir dar su pilnu equipmentu, su daug visokių šildomų sėdynių ir daug tų pliusiukų, tai jau ten pasidaro keblu.
1: Gerai, pliusiukai. Toks klausimėlis lietuviškas, toks mėgsta lietuviai tokius klausimus. Kiek šiandien realiai kainuoja įsirengti kemperį pačiam? Ar galima sutilpti, tarkim, į 5 ar 10 000 eurų?
2: Į 5, manau, ne. Į 10.
1: Bet jeigu čiužinuką įsimes, tai ir į 500 stilpsi.
2: Jeigu čiužinuką įsidėti, tai, bet vien dokumentų tvarkymas ir dokumentacija ir sertifikuotos sėdynės, nes sėdynių klausimas yra, nu, jis susijęs su saugumu. Tai su saugumu, aš manau, mes nei vienas vairuotojas...
1: Tai čia kalbam, kad jeigu į krovininį mikroautobusą darom taip, iš jo kemperį ir norim daugiau sėdimų vietų. Taip?
2: Taip, standartiškai būna pasirenkamas automobilis trivietis arba dvivietis ir mes norim turėti 4, ar šeima, arba 2 ir dar 2 draugus. Toks modelis. Tai standartiškai būna automobilį priekį vienvietė sėdinė ir dvivietis suoliukas, tai ta sėdinė dvivietė galima keitimas į vienvietės sėdinės, tokios pat originalios automobilio gamintojo. Iš automobilio dilerio galima pasiprašyti sertifikatų. Tuos sertifikatus vieni dileriai išduoda, kiti dileriai paprašo pinigų su sąskaita faktūra. Bet iš principo, perkant naują automobilį, tu gauni visus sertifikatus ir jau jeigu reikia, gali kreiptis į bodybuilderį, į gamintojo oficialų, kuris gali tau įrengti papildomą sėdynės. Tai jeigu tu perki ne naują, o dėvėtą, tu susirinkęs tos priekinės sėdynės sertifikatus, priekį sėdynė gali sumažėti viena vieta. Bet gale antrą eilę įrengiant, tau reikia sertifikatų. O jau ten prasideda, kadangi tu įrenginėsi naujai, ar pats, ar įmonė, ar kažkur kitur garaže, ar bet kur, reikalingos sėdynės su sertifikatais. O sėdynės su sertifikatais jos gali būti naujos. Tik. Nenaujos sėdynės aš asmeniškai nepasitikėčiau nenaujom sėdynėm, nes tai mes žinom ir esam matę, kad lipduką užklijuoti gali bet kas, kad ta sėdynė sertifikuota, bet esam matę ir pavyzdžių, kai Lietuvoje įvykus avarijoje mėtosi sėdynė vidury kelio ir žuvo žmogus. Tai tai yra, mano manimu, yra per didelė rizika rizikuoti. Ir aš, kaip turintis du vaikus, atsakingas gal tėtis ar atsakingas Lietuvos pilietis, neleisčiau rizikuoti ir vežti kažkokio tai žmogaus šalia, prisisegusio nors ir su diržu, bet nežinant, kokia tai sėdynė yra.
1: Taip pat įsėdynė yra ir dar aš įsivaizduoju, kad jeigu taip liaudiškai kalbant, su dviem medvaršiais prisukai tą sėdynę, tai turbūt irgi nieko labai protingo.
2: Taip, tai sėdynės, norint padidinti sėdimų vietų skaičių, yra trys pagrindiniai reikalavimai. Tai yra R14, R16 ir R17. Tai yra vienas bandymas, yra kartu sertifikatai perkami su sėdynė, tai yra sėdynės diržo sertifikatas. Antras bandymas yra sertifikatas irgi gaunamas kartu perkant naują sėdynę, tai yra pačios sėdynės konstrukcinis bandymas atliktas. O trečią bandymą reikia jau pasidaryti Lietuvoje, nes žinant tą Lietuvos įstatymą ir Europos įstatymą, kad mes turime sertifikuoti sėdynės tvirtinimą prie automobilio, prie transporto priemonės. O transporto priemonė, jeigu yra įrenginėjama vienetiniu būdu, kas daroma tokiu atveju, tai yra priskiriama prie VIN numerio. Reiškia, kiekvieną sėdynę, kurią mes sumontuojame į automobilį, reikia atlikti bandymą laboratorijoje, gauti sertifikatą, kad taip, bandymas išlaikytas, su tuo sertifikatu galime kreiptis į nepriklausomą ekspertą. Ekspertas surinks visus sertifikatus į vieną krūvytę, pasvers automobilį įrengtą, pridės kūro svorį, pridės vairuotoją, pridės visus keleivius, jeigu viskas atitinka į normas, atitinka kitus reikalavimus, išduos pažymą, sukuria į transporto.
1: Tai skamba taip tokia kaip spastai, man šiek tiek jau visa tai ir aš manau daugeliu žmonių tai skamba. Aš nenoriu turbūt šitoj laidoj įsigilinti ir pasakyti viską pailiui, kaip reikia padaryti, nes nu, bus turbūt ir skirtingų istorijų ir per daug sudėtinga, bet kad į tai reiktų atkreipti dėmesį, tai faktas. Ne? Čia yra tokia, kad gali manyti, kad gerai sumontavai sėdynės, o gal ir sumontavai gerai, netgi, bet dar nieko nereiškia. Taip?
2: Taip, nes, nu,
1: Ne.
2: Tai, bet tas seka, jinai yra tikrai paprasta ir šiai dienai įvaldžius dirbtinį intelektą, jis labai puikiai atsakys, ką po ko daryti ir kur pasikreipti, ir čia tikrai nėra didelė bėda. Čia nespastai. Tikrai tai nespastai, tikrai pasidaro ir lietuvaičiai, ir nelietuvaičiai patys garaže, namuose.
1: Aš tik per garsiai pasakiau, kad spastai, bet jau skamba kaip
2: reikalai. Tiesiog reikia, aš prisimenu labai gerą, pacituosiu savo lietuvių mokytoje mokykloje, kuris turėjo labai gerą pasakymą. Nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. Tai čia yra lygiai tas pats. Reiškia, kad aš turiu žinoti įstatymus ir turiu žinoti, ką po ko daryti. Tai jeigu aš jau įsirengiau visą automobilį, kaip kalbėjome, ko nepadaryti, įsirengiau automobilį, noriu daugiau sėdimų vietų ir oi, blogai priklijavau tuos begelius, ar prisukau varžtais tik tais dviem, ar laikys, ar nelaikys. Tai
1: klaida.
2: Klaida.
1: Tai gerai, tai gal taip dar aš klausimą suformuluočiau, kokia yra dažniausia pradedančiųjų klaida ar klaidos, ką žmonės padaro ir paskui tenka perdaryti?
2: Nusiperka labai didelį automobilį ir galvoja, kad tilpsi 3,5 tonos.
1: Čia šita klaida yra pagrindinė.
2: Aha. Ir dar keturiais varomais ir dar su daug įrangos.
1: Nu gerai, nu, bet gal, aš dabar galvoju, o ar būtinai reikia tilpti į 3,5 tonas, jeigu žmogus turi vairuotojo pažymėjimą C kategorijos, tai ar čia bėda, ar ne bėda?
2: Transporto priemonė, jeigu nauja transporto priemonė yra registruota kaip M1 iki 3,5 tonos, jinai gali vežti maksimaliai 3,5 tonos. Mhm. Tai jūs teisės gali turėti nors C kategoriją, bet tada pirkite automobilį 5 tonį.
1: Taip, supratau.
2: Ir jis tada bus svorio jau rėmai didesni.
1: Gerai, nu toks gal linksmesnis tada, kad nereikėtų liūdyti. Kam jūs patartumėte kemperį įsirenginėti pačiam, o kam sakytumėte geriau nusipirk jau pagamintą?
2: Viskas priklauso nuo rankų imlumo gal ir laiko turėjimo.
1: Tai gerai, vat noriu įsirengti iš tikrųjų kaip žmogui, ne kokį automobilį pirkti, bet vis tiek suprasti, ką reikės pačiam praeiti, ne? Nes kartais ta svajonė, jinai labai romantiška, nes apskritai kemperiavimas yra labai romantiškas dalykas, tiek keliavimas kemperiu, tiek galbūt įsirengimas, net mūsų studijoje, va dabar aš žiūriu tą tokį senovinį kažkokį garažą, man jau romantiškai, aš jau beveik pats noriu įsirenginėti, bet gali būt, kad turiu čia kaip dvi kairias rankas ir nebūtinai pasiseks.
2: Svarbu, kad ne už nugaros.
1: Tai kiek čia kokių rankų reikia turėti, ar laiko, ar sampratos, ar kažkokios patirties?
2: Kaip čia pasakyti, tai pirmoje vietoje tai reikia turėti laiko ir vietą, kur tai gali atsidaryti, nes čia mes žinom, kad visi moko dabar daug laiko planavimo ir tam laikui reikia skirti. Ta savyje laiką reikia rasti. Tai jeigu aš taip gamybiškai pakalbėčiau, tai gamykloje kemperių įrengimui skaičiuojama vienam automobiliui gamykliškai serijiniu būdu gaminamas kemperis užtrunka apie 120-160 valandų. Tai čia jau jeigu mes kalbėtumėm apie serijinę gamybą, tai va tiek valandų profesionalai surenka jau 100% suprojektuotą daiktą, kur tiktais dirba valandos, žmogaus valandos skaičiuojas, ir ten įeina ir elektrikas, ir montuotojas, ir po to visos kitos grandys. Tai manau, kad drąsiai teikčiau, jeigu įsirenginėsit pirmą kartą ir pirmą kemperį, tai šitą skaičių reikėtų padauginti minimum iš 10, minimum, tai vėl priklauso nuo imlumo, kaip mes norim, kad kaip čia gražiai atrodytų. Ar labai apvalu, ar man tinka ir
1: kvadratinis.
2: Atsipjoviu,
1: kaip ten toj reklamas, kvadratiškai.
2: Kvadratiškai, jo. Tai toksai gal dalykas. Ir tą laiką reikia pasverti. Ar aš patirsiu tą malonumą darant, ar vis dėl to...
1: Nes pigiau nebus, ar bus. Vat kaip čia dar? Nes visi mano, kad tai bus pigiau.
2: Tai va čia labai gal skirtingai mes vertinam savo darbo laiką ir savo pats laikas. Kiek yra vat mano, kiek yra valanda. Yra
1: jeigu turi malonumą, gal nei kiek. Gal tiesiog
2: taip, aš bet, jeigu, bet aš ir iš savęs pasakysiu, jeigu man tai yra hobis ir su žmona ar su kažkuo drauge kartu daryti dalyką, tai čia yra procesas. Tai čia jau nebe darbas. Tai tas procesas, jisai labai daug žavesio suteikia. Tai tikrai taip, prašau, go. Tik išsiaiškinti, ką po ko, kad nepadaryti klaidų. Geras planas yra pagrindinis dalykas.
1: Tai gerai, čia geriausi patarimai, juos gavau, deja, bet iš turimų klausimų uždaviau tik trečdalį. Tai, o laikas laidos baiginėjasi visiškai. Ir aš manau, kad galbūt po kiek laiko mes galėsim sugrįžti, nes tikrai yra labai nemažai dar klausimų, kuriuos galima aptarti, bet labai tikiu, kad mes su Tautvydu nenumušėm upo tiem, kas norėjo pasigaminti patys ir turbūt kažkokį, nežinau, gal Tautvydai palinkėjimą tiem norėtojam.
2: Tikrai nenoriu numušti upo ir tikrai kaip tik raginu daryti kuo daugiau, nes tas laikas konstruojant jis yra malonus ir jis yra man asmeniškai pačiam labai patinkantis. Tai konstruokit, darykit, susidėliokit tiksliai planą pradžioj, ką po ko, nepadarykit pagrindinių klaidų, kad pasisverkit, pasižiūrėkit, kiek kiekvienas daiktas, kurį jūs norite įdėti sveria, pasidarykit nedidelę lentelę su tiksliai svoriais, pasisverkit automobilius ir go, tiktais sėkmės.
1: Tai gerai, ačiū Tautvydai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės Tukada įkūrėjas Tautvydas Viklas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: klausotės žinių radijo.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiame laidų cikle susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie puošia Vilnių, Kauną ar Klaipėdą. Žodis puošia šį kartą tinka kaip niekad. Prieš ketverius metus, 2022-aisiais, sostinėje prie spaudos rūmų buvo atidengtas didžiausias Lietuvoje 3D piešinys. Jo autorius pasaulinio garso menininkas iš Vokietijos Edgaras Mülleris. Vilniuje 30 metrų ilgio ir 10 metrų pločio trimačių piešinių buvo kuriama iliuzija, kad viduryje šaligatvio atsivėrė praraja, kurios dugne slypė rajono atsinaujinimą simbolizuojantis stebuklingas šaltinis. Kaip seno rajono gyventojai iš pažiūros priima novatoriškus kūrinius? Apie tai šiandien pasikalbėsime su šį piešinį inicijavusios Omberg Group komercijos operacijų vadove Erika Petravičiūtė. Kaip apskritai gimė Omberg Group pati idėja, kad na, Vilniui reikia tokio 3D piešinio?
4: Iš principo vystom tokiose lokacijose miesto savo projektus, kuriuos reikėtų jų atgaivintis kaip Viršuliškės, Karoliniškės, Justiniškės. Tai ir buvo viena iš tų idėjų, kaip ne tik atgaivinti savo būstą namais, vaizdu ir visą kitą, tai kaip gyventojus traukti į vieną vietą ir kad padaryti, kad jisai nubūtų pas mus matomas, užeinamas. Ir ta Viršuliškė jisai idėja gimė kartu su tai, kad tas pats rajonas yra iš tų seniausių ir ten turi tą spaudos rūmų vaibą vadinama, tai toksai vat mums jisai tiko, patiko ir turim kaip susitapatinę su tam tikrais identitetais, galim pasakyti taip, kad Omberg ne tik kuria pastatus ar ne, ir vaizduojam, nu, kaip socialiai sakingas verslas, tai iš principo tą dalį į piešinio norėjom dėti ir ant pastato, tai mums tai nepavyko, tai šį kartą padarėm taip, kad būtų tai ant grindinio, ar ne. Ir tai, kad spaudos rūmai mums tokį sukėlė kaip piešinio idėją, įkvėpė vaidmuo ir tas nu, dar laisvės ir prasidėjęs čia karas visoje Ukrainoje. Iš mūsų tų likusių žmonių, kas dabar darbuojasi Omberg grupę, tai tos idėjos autorius nebeturim. Tai senai visai norėjom įprasminti tas panaus rūmų istoriją, šios vietos vaidmenį mūsų kovose už laisvę ir pasidalinu šią mintim su kūrėjų, kurį radom irgi vat, tas didingas piešinys, ar ne, kurį mes pavadino meilė ir baimė, atspindi, kokia brangi mums laisvė ir natūralu, kad bijom ją prarasti, tai visus sukrėtė tuo metu ir mūsų bandytas menininkas, Mülleris, Karsija, va štai su tais trimačiais piešiniais. Nu, jau be net 30 metų, man atrodo, jis tai keliauja po visą pasaulį ir užsiema gatvės menu ir atrodo, kad mums visai tiko, patiko jo idėja ir mūsų idėja ir įtraukėm neužmirštuolės kaip mūsų vat, Lietuvos ne, simbolį. Labai smagu, kad piešinys tapo 22, dabar jau sumeluoti. Rekordų knygos, didžiausias 3D Lietuvoj, piešinys tapęs tokiu kaip simboliu, ar ne, ir kūrinė pavaizduota tokia praraja, kuris klypi ne tik tarp Viršuliškių ir kitų rajonų, tai kaip ir atsinaujinimą tokį mėginom pavaizduoti tą jaunystę šaltinį, nu ir papušėm neužmirštuoliam, kas mums kaip kūrėjų, kad nepamiršti iš kur mes, ką mes darėm, dėl ko ir kodėl tas rajonas mums svarbus. Tai šiame rajone jau vystom du projektus. Dabar mačiau tas piešinys labai gaila, aišku, ten tvoros spaudos rūmų nukritus ir jis nelabai jau matosi, bet jis nu ir buvo kurtas kaip laikinas. Gyvinam senuosius rajonus, kur socialiai atsakingas verslas kuria savo pridėtinę vertę ne tik pastatais, bet ir projektais.
3: Mes dar kartą galbūt galim klausyti, akcentuot, kad šio 3D gatvės piešinio autorius, kaip jūs ir užsiminėt, yra pasaulinio garso gatvės menininkas iš Vokietijos, Edgaras Mülleris. Bet ar teisingai suprantu, kad na, tai yra apskritai tokia buvo socialiai atsakingo verslo idėja, šitas 3D gatvės piešinys?
4: Taip, taip, mes tada įeidinėjom į rinkas, ne tik, kad žinomumai pačio brando, bet ir kaip, kad suteikti patiem gyventojams, ne visuose rajonuose kuriam kažką, Viršuliškėse norėjom atspindėti vat, būtent toj vietoj, ir kad mes matom, mes remiam, mes esam šalia, mes ne tik kuriam erdves, bet prisimsim visas atsakomybės, jeigu reikėtų, ir renginys, ir remimais, ir skatinam iniciatyvą, nes nu, tiesiog toj vietoj tikrai reikia rajono atsinaujinimo, tai tuo metu vat, tą ir turėjom, kad gyvinti gyvenamosius rajonus. Ir viena iš Schonberg grupo yra socialiai atsakingo verslo linija ir šiandien dienai vystama.
3: Kokias gal tas reakcijas prisimenat iki šiol, kas įstrigo, nes dabar jau kaip ir užsiminėt, piešinys šiek tiek jau yra nublukęs, kita vertus jisai ir nebuvo, kaip čia, sugaliojimo laikotarpio, ar ne, jisai buvo, jis turėjo kažkada nublukti, bet...
4: Jis turėjo.
3: Bet tos reakcijos, ar ne, vat, kokios jos buvo, kaip žmonės iš tų senųjų Vilniaus rajonų reaguoja į tokius, na, pavadinkim, tokias novatoriškos idėjas, kur gal, na, nėra taip įpratę, kaip tarkim, tuose labiau arčiau centro esančiuose rajonuose.
4: Labai šiaip labai daug gavom padėkų ir tokių profesionalių ir kitą kartą stebėjom, kurį laiką, kaip reaguoja žmonės, turėjom ir tokią mini kamerą susidėję, bet savom reikėjom daugiau tai dienai, kai atidarinėjom šitą būtent prarąją, nu jin tokį sukėlę ir tikrai, sakau, daug labai gavom padėkų. Įvairių formų ir kiek čia bus ilgai ir ką tai reiškia, kas tos Schonberg grupės irgi ten yra įvairiai gauta visokių pastabų. Paprastai sulaukiam tai paštu, bet porą žmonių ir skambino, kaip suprasi tą piešinį, iš kurios pasižiūrėti, ką tai reiškia, kaip čia, kuo čia susiję. Ir pats menininkas irgi, kadangi įkvėpė šitą idėją tokią, toj vat vietoj būtent įprasminti, tai susilaukiam tikrai labai daug gerų. Prašė ir kituose rajonuose nupiešti. Būtent kažką panašaus prie jų pritaikyta, kad o galbūt ir ant pastato sienos pas mus atsirastų ir panašiai. Tai šituo labai džiaugiamės. Mūsų patys kolegos irgi labai daug fotkinosi, dėjosi Instagram hashtagino. Tai tikiu, kad šitą kūrinį pamatė nu, didžioji dalis Vilniaus ir trimačio piešinio nepraleido, tai taip, jisai buvo laikinas. Ir dabar berods jau tikrai likučiai visai likę, nes ir spaudos rūmai ten turbūt atsinaujina. Tai su klausimais, ką matyti ir iš kurio kampo žiūrėti, buvo mūsų klientų centras apverstas.
3: Mes dar galim prisiminti, kad tai buvo toks laikas, kai, na, tai buvo darbas, kuris realiai turbūt žmonės įtraukė, ar ne, nes ten žmonės eidavo iš tam tikrų kampų taip. Į tą kūrinį, kur, na, toks kūrinys, kuris kalba, tai Lietuvoje apskritai šiaip turbūt tokių kūrinių, kurie labai realiai įtraukė žmogų, irgi nėra tiek jau daug.
4: Menininkas, kol piešia, jį irgi labai daug klausimų sulaukė ir turėjom ir žurnalistų svečiuose. Piešė jisai 3 dienas, bet sakau, irgi nelabai atsimenu, dabar jau tiek laiko praėję. Tai siekėm to didžiausio meno kūrinio iliuzijos suteikimo, bet atkreipė dėmesį ir praeivių, piešiant, klausant, kiek laiko užtruks, kokio dydžio bus. Pati labai smagu, kad pati menininką kalbino, kur dar yra, kada, koks sakantis piešinys, kaip bus, kaip toliau atrodys, kokią reikšmę turės, ar jis brangus, kaip dažai laikosi ir panašiai. Tai tų klausimų visokių yra įvairių. Kad nepastebėti nelikom, aišku, buvo ir teritorija aptverta, tai natūralu, kad buvo ir ženklai, kad čia greitai išdvyks piešinys. Ta vieta gal dabar jinai tokia jau vat, sutvarkyta, ar ne, yra tuo metu, kai mes piešim, tai netako, ten gražaus nebuvo, tai gal ir praeinamumas toksai, ne visai. Dabar labai smagu, kad tas rajonas atsigauna ir šiaip, ir daugiau būčių daugiau, ne tik mūsų projekto. Ir toj vietoj judesys kažkoks atsiradęs yra.
3: Na ir jums kaip projektų vystytojams, šiaip žvelgiant vat, ir į ateitį, ar ne, ir kalbant apie tuos senuosius, gal kartais atrodo užmirštus tuos Vilniaus rajonus, Kiek iš tikrųjų, na, yra šiokios tokios baimės kažką daryti novatoriško, kažką prie ko galbūt vietiniai gyventojai nėra pripratę. Nes ir čia toksai, na, iš tikrųjų buvo iš vienos pusės Viršuliškės rajonas, kuris, na, turi didelę tą prasmę, ar ne, mūsų tautiniai, istoriniai tapatybė, ar ne, čia buvo sausio 13-osios įvykiai ir staiga va tokia didelė kažkokia visiškai atskirtis alternatyva, ar ne, tokia novatoriška žvilgsnis į tai, kas yra dabar, ar ne, kvietimas žvelgti į tai, kas ir dabar gyvena čia, ne tik tai, kas kažkada čia buvo. Kiek yra su kitais tais senaisiais Vilniaus rajonais, na irgi toksai vietos kaip ir palikta kažkokiams naujoms idėjoms, bet tuo pačiu yra tokios ir baimės, kaip tą naują ir seną suderinti.
4: Yra šiek tiek, mes labai aktyviai bendravom su bendruomenėm, tiek būtent su Šuliškų bendravom, tiek dabar turim ir Šeškinę, turėsim ir šiek tiek kitus rajonus paliesim, tai pasitariam, visada būna visokių reakcijų ir gerų ir blogų, tačiau atnešam nu, tokią žinutę, kad naujinamės, atsakingai žiūrim į visas tas klausom nuomonės, dėliojamės, kas būtų jiems naudinga, ko reikėtų pritraukti ir tom vat, lokacijom būtent, kad atspindėti platesnį požiūrį į miesto plėtrą, ką reikėtų pasakyti ir apie pačią rajono vietą. Tai iššūkių visokių būna ir fizinių, ir moralinių, materialinių ir visokių kokių. Bet būtent šiuo piešiniu tai norėjom, kad turėtų identitetą, istoriją bendruomenėms būtent irgi atminties kažkokį tai simbolių tapti. Tai susiduriam įvairiais nežinau net kaip išsireikšti, bet bendravom, kadangi su bendruomenėm. Kartais sunku prie jų prieiti ir ne tik, kad nerandam kažkokio bendro kalbos arba požiūrio taško, tačiau sudiskutavus vis tiek ateina toks kažkoks supratimas, ką galima padaryti, ką galima duoti geriausio, kaip atgaivinti, kaip padėti. Galbūt tiesiog tai gali būti mažas kažkoks tai žingsnelis. Tai pagrinde mes su kuo galim rasti tą vietą bendrą kalbą. Esam ir apklausę ir gyventojus, darę apklausas, jos tokios mažai respondentų gal renkančios, bet bendruomenės tikrai, bendruomenės pirmininkai, nariai tikrai labai pasidalina, kas to, kuo jie gyvena, kas skauda, ko norėtų. Tai tikrai atvirai pasidalinama šitoje va vietoje, tai turim labai didžiulę garbę bendrauti su bendruomenių nariais ir girdėti rajonus.
3: Aš dėkoju už pokalbį didžiausią Lietuvoje 3D piešinį inicijavusios Omber Group komercijos vadovei Erikai Petravičiūtei. Tik primenu, kad agentūra Factum šį piešinį esantį Vilniuje Viršuliškių mikrorajone yra įrašiusi į Lietuvos išskirtinių pasiekimų knygą, anksčiau dar vadinta Lietuvos rekordų knyga. Šis meno kūrinys tapo didžiausiu erdvės iliuziniu piešiniu. Tiek šiandien laidoje Pažink miestą, dėkuoju už skirtą dėmesį, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu.